0: Hội Đông, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phòng chống buôn lậu, quyết ngăn chặn tình trạng xăng dầu trong nước bị chảy qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
1: Đồn biên phòng Vĩnh Hội Đông được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài, địa hình sông nước đan xen, nhiều đường mòn lối mở. Đây là địa bàn thuận lợi để các đối tượng buôn lậu hoạt động, đặc biệt là vào ban đêm hoặc thời điểm thời tiết xấu. Các mặt hàng buôn lậu chủ yếu là thuốc lá, đường cát, rượu ngoại, hàng tiêu dùng. Đặc biệt gần đây, do giá xăng dầu trong nước thấp, đã có nhiều tiểu thương trong lúc qua lại địa bàn mua bán đã chuyển xăng dầu từ Việt Nam qua Campuchia bán lại kiếm lợi.
2: Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu trong kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không tiếp tay cho buôn lậu và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
1: Song song với công tác đấu tranh ngăn chặn, đồn biên phòng còn đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Cán bộ chiến sĩ thường xuyên xuống từng ấp, từng hộ dân để phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về tác hại của buôn lậu, nhất là xăng dầu qua bên kia biên giới. Qua đó, nhiều người dân đã tự giác không tham gia, không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, đồng thời tích cực cung cấp thông tin có giá trị cho lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý những hành vi vi phạm. Nhờ làm tốt công tác dân vận, đơn vị đã xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc. Nhiều mô hình tự quản đường biên, mốc giới, tổ an ninh nhân dân được thành lập và hoạt động hiệu quả. Người dân không chỉ là tai mắt giúp lực lượng biên phòng phát hiện vi phạm, mà còn trở thành những chiến sĩ không quân hạm trong cuộc đấu tranh phòng chống buôn lậu.
3: Giới nó còn đang phức tạp vậy đó, vậy mình người dân mình đừng có ham kiểu như lời vậy đó, ham rẫy sức nhiều rồi có gì rồi mình bị phạt nặng dữ lắm. Thì bà con thôi làm ăn thì làm ăn chứ đừng kiểu ham mà lời mà đi buôn bán qua cái vấn đề xăng dầu.
4: Bên cạnh đó thì cũng nâng cao cái nhận thức người dân là xăng dầu ấy. Bây giờ là nó có nhiều cái tác động tiêu cực đến nền kinh tế cũng như thị trường. Nhà nước thì phải trích quỹ bình ổn giá xăng dầu ra để hạ giá xăng dầu trong nước để phát triển kinh tế. Đó, thì ngoài ra nữa thì cái việc vận chuyển buôn lậu xăng dầu qua biên giới nó còn tiềm ẩn cái hệ lụy, đó là cái nguy cơ cháy nổ đối với cái người tích trữ từ người vận chuyển. Thì chúng tôi cũng tập trung cái tuyên truyền nâng cao nhận thức, rồi ngoài ra thì cũng nâng cao ý thức trách nhiệm của bà con nhân dân là tham gia cùng với đồn biên phòng để phát hiện rồi tố giác các cái hành vi mà vi phạm pháp luật, trong đó có vận chuyển buôn lậu xăng dầu qua biên giới.
1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, hàng chục vụ buôn lậu lớn nhỏ, trong đó có xăng dầu, đã bị phát hiện xử lý, hàng hóa vi phạm bị tịch thu theo quy định. Từ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, hoạt động buôn lậu từng bước được kiềm chế đẩy lùi.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, trong những năm gần đây, cùng với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước, hoạt động giao thương xuất nhập cảnh và hợp tác kinh tế qua biên giới ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã và đang tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, địa phương và các ngành chức năng để triển khai các giải pháp nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế Khánh Bình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế và đảm bảo vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
1: Cấp ủy chỉ huy đơn vị luôn xác định trên khu vực biên giới cửa khẩu không chỉ là nơi thực hiện nhiệm vụ quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa mà còn là cầu nối giao thương quan trọng với Việt Nam với các nước láng giềng. Việc nâng cấp cửa khẩu lên cửa khẩu quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng trong mở ra cơ hội lớn cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư du lịch và tăng cường quan hệ đối tác. Nhận thức rõ vai trò đó, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã chủ động tham mưu đề xuất nhiều giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí cần thiết phục vụ việc nâng cấp cửa khẩu.
5: Thì đơn vị sẽ chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vô việc là nâng cao chất lượng nghiệp vụ cửa khẩu và đẩy mạnh áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ chuyển đổi số, như là sử dụng khai thác hiệu quả cái hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động, rồi nhận diện sinh trắc học để vừa rút ngắn cái thời gian làm thủ tục mà vừa đảm bảo yếu tố về an ninh. Lực lượng biên phòng làm công tác cửa khẩu cũng sẽ ra sức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học, ứng dụng khoa học công nghệ

0: rồi nâng cao cái khả năng xử lý các tình huống tại cửa khẩu.
1: Trong thời gian qua, đơn vị không ngừng tăng cường quan hệ đối ngoại với chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới đối diện, kịp thời trao đổi thông tin tình hình biên giới cửa khẩu, cùng nhau hợp tác phát triển, chung tay xây dựng cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình, Traytom cùng phát triển lên tầm cao mới. Sau đó, đơn vị còn tích cực phối hợp với các ngành chức năng khảo sát, đề xuất đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu như hệ thống đường giao thông, bãi kiểm hóa, khu kiểm tra phương tiện và làm việc liên ngành và hệ thống camera giám sát an ninh. Đây là những điều kiện quan trọng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động của cửa khẩu quốc tế trong tương lai.
2: Bản thân chúng tôi là thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát, và cũng như bên cạnh đó là áp dụng các công nghệ chuyển đổi số và các trang thiết bị đã ở trên cấp và đảm bảo, cũng như là ứng dụng cho công tác sắp tới, và cũng như học hỏi các kinh nghiệm của các cửa khẩu khác để đảm bảo sao cho làm công tác đúng theo quy định của pháp luật.
1: Không chỉ tập trung vào công tác chuyên môn, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình còn đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Cán bộ chiến sĩ đơn vị thường xuyên xuống từng hộ dân, gặp gỡ các chủ phương tiện, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu để tuyên truyền về lợi ích của việc nâng cấp cửa khẩu, vận động nhân dân đồng hành cùng lực lượng chức năng trong công tác giữ gìn an ninh khu vực biên giới, xây dựng hình ảnh người cán bộ biên phòng tận tụy, trách nhiệm gần dân trọng dân, tạo môi trường thông thoáng văn minh tại khu vực cửa khẩu. Việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân đã góp phần tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động giao thương qua cửa khẩu trong thời gian tới.
3: Chúng tôi cũng làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các cái quy định về qua lại biên giới, đặc biệt là trong cái việc nâng cấp liên khẩu quốc tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho cái bà con, đặc biệt là quần chúng dân trên địa bàn khu vực biên giới nắm được cái nhiệm vụ, cái tầm quan trọng của việc nâng cấp liên khẩu quốc tế, để vừa để trao đổi hàng hóa, vừa để thông thương trong việc giữa hai nước, làm đồng thời cũng là một cái góp phần cho phát triển phiên mậu kinh tế của địa phương.
1: Bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai nâng cấp cửa khẩu vẫn còn gặp không ít khó khăn như cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, lưu lượng hàng hóa qua cửa khẩu chưa thực sự ổn định. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình vẫn luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp các lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các tiêu chí đề ra.
4: Tôi nghe sắp tới đây là có một lên cái cửa khẩu quốc tế, thì nhân dân chúng tôi ở đây, bà con cũng phấn khởi, cũng vui mừng là khi lên quốc tế được thì có làm ăn thông thoáng hơn, có khách quốc tế, có tất cả các nước anh em có đến mua bán làm ăn trao đổi hàng hóa qua lại, thì chúng tôi cũng chấp thuận theo quy định cái điều kiện của nhà nước.
1: Cùng với đó, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và xuất nhập cảnh trái phép cũng được tăng cường quyết liệt. Các tổ tuần tra kiểm soát thường xuyên bám địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực cửa khẩu. Đây cũng là yếu tố quan trọng để tạo môi trường ổn định, an toàn cho hoạt động của cửa khẩu quốc tế trong tương lai.
5: Thưa quý vị và các đồng chí, chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang thực hiện đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào, tạm biệt.

Chia sẻ yêu thương, gắn kết cộng đồng là chủ đề xuyên suốt của chuyên mục Vì Người Nghèo do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Chuyên mục là nhịp cầu kết nối để sẻ chia những khó khăn với người nghèo, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Chuyên mục đã lan tỏa những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Hãy chung tay đồng hành cùng chương trình để lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện vì người nghèo.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Vì người nghèo của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục hôm nay, xin điểm qua những nội dung chính. An Biên khởi công xây dựng 6 căn nhà đại đoàn kết năm 2026, trao hỗ trợ hơn 113 triệu đồng cho gia đình anh Quỳnh Trang Đen. Lan tỏa yêu thương từ tháng nhân đạo năm 2026. Sau cùng là phóng sự hoàn cảnh em Lê Nguyễn Thành Đạt cần giúp đỡ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.

0: Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Biên vừa phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Kiên Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng 6 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đã thực hiện nghi thức động thổ chính thức khởi công xây dựng nhà cho 6 hộ gia đình, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí xây dựng 6 căn nhà này do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Kiên Giang tài trợ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trang Minh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã gửi lời cảm ơn chân thành đến đơn vị tài trợ. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết không chỉ giúp các hộ gia đình có nơi ở ổn định, an cư lạc nghiệp, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cộng đồng và các doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương. Dự kiến các căn nhà sẽ sớm được hoàn thiện và bàn giao, giúp các hộ gia đình kịp thời có mái ấm mới khang trang hơn, tạo động lực để vươn lên thoát nghèo bền vững trong năm 2026.
1: Sáng ngày 7 tháng 5 tại xã Đông Thái, công ty cổ phần Quảng cáo Nhất thành phố Hồ Chí Minh phối hợp báo và phát thanh truyền hình An Giang cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình truyền hình nhân đạo Khác Dòng Sống, trao hỗ trợ cho gia đình anh Quỳnh Chăn Đen, ngụ ấp Kinh Làng, xã Đông Thái.
0: Gia đình anh Đen thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống vốn nhiều khó khăn khi cả hai vợ chồng đều làm công nhân xa quê tại Bình Dương. Tháng 4 vừa qua, trên đường đi làm về, vợ chồng anh không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến vợ anh tử vong khi đang mang thai. Còn anh Đen bị chấn thương cột sống, sức khỏe giảm sút nặng nề. Trước hoàn cảnh éo le đó, chương trình Khát Vọng Sống đã kết nối các mạnh thường quân, câu lạc bộ thiện nguyện trong và ngoài nước, chung tay hỗ trợ gia đình số tiền hơn 113 triệu đồng, cùng nhiều phần quà thiết thực như TV, bếp ga và nhu yếu phẩm. Trong đó, tập thể giáo viên học sinh trường tiểu học Đông Thái 2 vận động hỗ trợ hơn 36 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang hỗ trợ hơn 100 triệu đồng.
2: Cái khổ của chị không có tả hết. Thì lúc mới cưới vợ nó về thì vợ chồng nó chỉ ngửi nơi ngửi ngã vậy, tại vì thằng này nó đi ghe suốt. Tới ba mặt con nó chưa nuôi vợ nó được ngày nào, không có nuôi đẻ vợ nó được ngày nào, chỉ bà nội không à. Rồi thấy thằng này lúc nó cũng 2 tuổi, vợ nó thấy chồng mặn ơn vất vả, không có đủ sống, không để phụ tiếp mẹ được. Thôi đi kêu ở lại mẹ giữ mấy đứa để con đi phụ tiếp ảnh, hai vợ chồng đi công ty, đặng cho có đồng tiền để dặn dư với người ta. Thấy gì rồi chị mới tách nó ra, cái nhà này hồi xưa là của chị, tách cho con ra mằng riêng đi cho nó có, nó dư nó ham. Tách ra mới được 2 năm, năm mấy chứ được 2 năm nữa. Chưa dư đâu, chứ không có nhà nước cho cái nhà này nè, cho 60 triệu. Chị mới nhận về mằng. Thằng chị đi mua kiểu mua trả góp con nó mằng lương lãnh hàng tháng á. Về đang trả hàng tháng cho người ta. Rồi nó về mằng cái nhà xong mừng lắm, vợ nó mừng mà không nói với mình, phe bên bà ngoại đó, mấy đứa này nè. Nó mẹ ơi, mẹ con ở nhà làm cái nhà đẹp lắm. Đợt này con về con sanh rồi con không có đi làm nữa đâu. Con ở nhà chăm mấy đứa nhỏ tiếp bà nội đó. Về hai chồng ở chưa được một tuần nữa ta về Tết á.
0: Theo thống nhất của gia đình và địa phương, ban tổ chức quyết định gửi tiết kiệm 110 triệu đồng để chăm lo tương lai cho các con anh Đen. Phần còn lại phục vụ sinh hoạt trước mắt của gia đình. Đồng thời chương trình sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ điều trị sức khỏe cho anh Đen trong thời gian tới.
3: Trình các cuộc sống này đến rất là kịp lúc và kịp thời. Thì khi mà các cái bài đăng ở trên mạng xã hội của các cái tổ chức ở địa phương xã Đông Thái thì đăng tải lên, cũng như là được sự giới thiệu của các cái tổ chức thiện nguyện, thì chương trình các cuộc sống đã nhanh chóng kịp thời đến để mà hỗ trợ cho gia đình. Thì qua đó thì giúp cho đỡ đần cho các em, rồi vừa bị mất mát đi cái tình thương của mẹ, rồi giúp đỡ cho cái người cha đang trong quá trình là hồi phục thương tích sau cái vụ việc tai nạn đó, thì hỗ trợ được về mặt vật chất và tinh thần để cho giúp cho các em tiếp tục trên con đường học tập của mình.
0: Dịp này xã đoàn Đông Thái cũng nhận đỡ đầu các con anh Đen, hỗ trợ 300.000 đồng mỗi tháng nhằm tiếp thêm điều kiện để các em tiếp tục đến trường.

0: hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
1: Thưa quý vị, tháng Dân Đạo hàng năm không chỉ là dịp để phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, mà còn là cầu nối để các tổ chức cá nhân cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Tại xã Dòng Triền, tỉnh An Giang, lễ phát động tháng Dân Đạo năm 2026 đã diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng về cộng đồng. Những căn nhà chữ thập đỏ, những phần quà, học bổng, mô hình sinh kế hay những giọt máu tình nguyện không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực cho nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận sau đây cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần nhân ái trong cộng đồng, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương trong tháng Dân Đạo năm nay.
0: Ngày 28 tháng 4 vừa qua, tại xã Dòng Triền, Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã tổ chức lễ phát động tháng Nhân Đạo năm 2026 gắn với kỷ niệm Ngày chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8 tháng 5. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên các đơn vị tài trợ và người dân tham dự với nhiều hoạt động thiết thực hướng về người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Trong không khí trang nghiêm tại khuôn viên nhà bia tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, đại biểu và nhân dân đã cùng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 30 tháng 4 ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tháng Dân Đạo năm 2026 mang chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Thông qua chương trình, nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai như xây dựng cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà chữ thập đỏ, hỗ trợ điều trị bệnh, trao học bổng, khám bệnh cấp thuốc miễn phí và hiến máu tình nguyện. Tại buổi lễ, ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang đã phát động tháng Dân Đạo, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
2: Chúng ta hãy gắn kết nhau bằng tình thương yêu và lòng nhân ái, cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết, một xã hội tiến bộ, văn minh, trang chứa tình người. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố phát động tháng Dân Đạo tỉnh An Giang năm 2026.
0: Hưởng ứng lời kêu gọi đó, nhiều doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình thông qua các công trình phần việc nhân đạo với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, xã An Cư được hỗ trợ 3 căn nhà chữ thập đỏ, 40 mô hình sinh kế và 24 suất học bổng. Xã Dân Khánh được hỗ trợ xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn. Xã Gò Quao và Vĩnh Thuận được hỗ trợ hệ thống lọc nước cộng đồng. Riêng xã An Biên được hỗ trợ kinh phí giúp 3 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn điều trị bệnh. Những nguồn lực được trao trong tháng Dân Đạo đã góp phần tiếp thêm động lực cho nhiều hộ nghèo ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
3: Đến với chương trình hôm nay, tôi cảm thấy rất vui. Là một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh, tôi có gửi đến bà con một ít quà nhằm để chia sẻ những cái khó khăn đối với bà con. Và đó cũng là trách nhiệm của cá nhân và doanh nghiệp của chúng tôi đối với cộng đồng dân cư.
0: Dịp này, ban tổ chức còn trao tặng 200 suất quà cùng 200 bình lọc nước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 200 người dân. Đối với nhiều hộ dân, sự hỗ trợ kịp thời trong tháng Dân Đạo không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn.
4: Hoàn cảnh khó khăn quá chú ơi. Ở nhà có nên à.
5: Bà thì cũng hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ rồi cũng không có ruộng đất, nhưng mà mướn để sống rồi nuôi mấy đứa cháu gì đó. Cuộc sống rất là khổ.
0: Bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho người nghèo, chương trình còn tổ chức hiến máu tình nguyện với sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên và người dân địa phương. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế.
6: Cái này cho tặng cái này là cũng không nghĩ về tiền bạc hết. Nhiều khi cái căn duyên á, cái người đó, nhiều khi mình tặng được cái giọt máu người đó thì người ta sẽ khỏe lại.
0: Với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, tháng Nhân Đạo năm 2026 tại xã Dòng Triền đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của Hội chữ thập đỏ trong công tác chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, góp phần xây dựng xã hội ngày càng nhân ái và nghĩa tình.

0: Thưa quý vị, có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay đủ đầy của cha mẹ, nhưng cũng có những đứa trẻ vừa chập chững bước vào đời đã phải học cách chịu đựng mất mát, cô đơn và thiếu thốn. Ở ấp Bình Quế 2, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, có một cậu bé như thế. Cha bỏ đi từ lúc em còn chưa chào đời, mẹ mất vì đại dịch Covid-19 khi em mới 9 tuổi. Tuổi thơ thiếu vắng, tình thương ruột thịt, nhưng em chưa từng bỏ cuộc trước cuộc đời. Ngày đi học, cuối tuần đi bán vé số, tối về lại phụ dì dượng việc nhà. Từng ngày cậu bé ấy vẫn âm thầm nuôi một ước mơ rất đẹp, được học lên đại học để sau này trở thành lập trình viên máy tính. Chuyên mục Vì Người Nghèo hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với hoàn cảnh của em Lê Nguyễn Thạnh Đạt, đứa bé mồ côi giàu nghị lực vượt khó.
1: Căn nhà cũ kỹ nằm nép mình bên con đường quê nhỏ ở ấp Bình Quế 2 là nơi ở của em Lê Nguyễn Thạnh Đạt, năm nay 14 tuổi, học sinh lớp 8. Ngôi nhà không có gì đáng giá, những tấm ván gỗ đã mục theo năm tháng. Mùa mưa thì dột, mùa nắng thì oi bức, nhưng đây ấy lại chứa đựng cả tuổi thơ nhiều mất mát của một đứa trẻ bất hạnh. Cha bỏ đi khi mẹ mang thai Đạt chỉ hơn 1 tháng tuổi. Từ nhỏ Đạt chưa một lần biết mặt cha mình. Mẹ em một mình bươn chải nuôi con. Sau này có thêm gia đình mới, nhưng cuộc sống cũng không trọn vẹn vì cảnh con chung con riêng, nhiều mâu thuẫn. Rồi biến cố lớn nhất xảy đến vào cuối năm 2021, mẹ em mắc Covid-19 và qua đời. Trước lúc nhắm mắt, điều người mẹ nghèo dây dứt nhất chính là đứa con trai còn quá nhỏ. Từ ngày mẹ mất, Đạt về sống với dì ruột là bà Lê Thị Bích Liên. Gia đình dì Liên vốn đã khó khăn, nhà có 3 người con. Cuộc sống phụ thuộc vào những ngày đi làm thuê, hái rau ngoài đồng để bán ngoài chợ. Dượng của Đạt nay tuổi lớn, sức khỏe giảm sút, không còn đi làm đặng được như trước. Bạc đêm ai thuê gì làm đấy, kiếm thêm bữa ăn qua ngày.
2: Hồi trước chị không đau thì chị đi ban đêm, chị cắt cái chợ bán. Hằng bữa cũng lời được 100 mấy, ăn uống đứng dậy đi về là như ví dụ được 300 đi. Thì cưng mua đồ ăn lại với tiền góp tiền chợ này kia cũng còn được 100 mấy. Thì cho mấy đó gần đây ống thì tháng cũng dư được 3 triệu. Thì xây qua xây lại, thí dụ tụi này nó có bệnh hoạn, có ốm đau cũng có tiền đó mà lo. Còn như là hồi Tết tới giờ là chị không có làm gì được. Chị bệnh luôn là 20 tháng giêng là chị bệnh tới giờ luôn á.
1: Thương chị Dượng vất vả, Đạt sớm biết phụ giúp gia đình. Những ngày cuối tuần em theo hai người anh họ đi bán vé số dạo. Một ngày bán được khoảng 100 tờ vé số. Lời lãi chẳng bao nhiêu, nhưng đủ để em tự lo tập dở, cây chiếc hay dài khoản chi tiêu nhỏ cho mình. Ở tuổi đáng lẽ được vui chơi, vô tư như bao bạn bè đồng trang lứa, thì Đạt đã biết gánh nỗi lo cơm áo cùng người thân.
3: Con có nghĩ là trong 4-5 năm tới thì làm sao để mình có tiền để mà mình tiếp tục duy trì cái việc học này không?
4: Cái này thì chắc con cũng phải để dành tiền chút nữa. Vậy mới có đủ vốn để đi học nữa.
3: Để dành bằng cách nào?
4: Dạ, kiểu như ăn cơm ở nhà trước á, còn vô trường thì chỉ uống nước thôi.
1: Điều đáng quý ở Đạt không chỉ là sự hiếu thảo mà còn là tinh thần vượt khó đáng khâm phục. Dù hoàn cảnh thiếu thốn, em vẫn chăm chỉ học hành, lễ phép với thầy cô, ngoan ngoãn với xóm giềng. Nhiều năm liền, Đạt luôn cố gắng duy trì việc học trong điều kiện rất chật vật. Bởi em hiểu rằng chỉ có con đường học tập mới giúp mình thay đổi tương lai.
5: Tuy rằng hoàn cảnh em rất là khó khăn, rồi hàng ngày đi bán số vậy, nhưng mà em phải học rất là đều, rồi cũng tham gia với các bạn các hoạt động của nhà trường rất đầy đủ. Thì cũng hy vọng rằng chỗ nhà tài trợ cùng với nhà trường là hỗ trợ em nó sau khi cái dịch phổ thông là em nó sẽ chọn được cái nghề để tự lo cuộc sống.
1: Ở địa phương, hoàn cảnh của Đạt khiến nhiều người thương cảm. Một đứa trẻ mất mẹ trong đại dịch, lớn lên bằng tình thương của dì dượng nghèo khó, nhưng vẫn giữ được sự lễ phép, hiểu chuyện và khát vọng vươn lên. Điều đó càng khiến những người xung quanh thêm quý mến em.
6: Giờ chế địa phương thì thấy cái này như do qua hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà em vẫn là cố gắng học hành. Thì chỗ địa phương cũng tạo điều kiện cho em. Có những cái hỗ trợ gì đó thì địa phương cũng cố gắng để hỗ trợ tiếp thêm cho em, để em có thêm động lực học, để mà có được cái nghề, để mà sau này lo cho bản thân được tốt hơn.
1: Cuộc sống đôi khi lấy đi của Đạt quá nhiều thứ, nhưng nghị lực và ước mơ của em vẫn chưa bao giờ tắt. Ước mơ ấy không phải điều gì lớn lao xa vời, chỉ là được tiếp tục đến trường, được học lên đại học, được trở thành người có ích để sau này báo đáp công ơn dưỡng dục của dì dượng đã cưu mang mình suốt những năm tháng khó khăn nhất. Mọi sự trợ giúp vui lòng liên hệ tổng đài 1900 1972, báo và phát thanh truyền hình An Giang 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Nội dung hỗ trợ hoàn cảnh

0: em Lê Nguyễn Thành Đạt, ngụ ấp Bình Quế 2, xã Bình Thành Đông, tỉnh An Giang.
1: Chương mục về người nghèo kỳ này xin được kết thúc tại đây. Mọi thông tin liên hệ, quý vị gửi về địa chỉ chuyên mục về người nghèo của báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39, đường Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.

0: đây, năm diễn viên BMAS cùng loại hình làm tranh vỏ tràm vô cùng độc đáo tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú tiếp tục điều quý khán giả đến với thành phố mới Bình Dương để tìm hiểu một làng nghề từng vang danh. Đó là làng nghề gì? Và vị khách mời nào sẽ xuất hiện trong số phát sóng ngày hôm nay của Bách Nghệ Kỳ Thú? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây.
1: Trời ơi, chết rồi. Ây da, bây giờ làm sao ta? Trời ơi, như vậy là không được rồi, không ổn rồi.
2: Dạ, anh Phúc ơi.
1: Trời ơi.
2: Anh Phúc ơi, em đã...
1: Em là Thế Vinh đúng không?
2: Dạ, dạ.
1: Em ơi, trời nắng chưa có lên, chưa quay được.
2: Cái ánh sáng này đẹp lắm anh.
1: Em nhìn chung quanh không còn cái gì đó, cây cối xung quanh cái cơ sở mình tính làm nghề là người ta dẹp rồi. Cho nên là chắc hẹn em kỳ sau đi ha. Anh xin lỗi Vinh. Thay mặt chương trình anh xin lỗi em nha.
2: À, từ từ từ từ.
1: Sao?
2: Nhưng mà ý là em lỡ thích chương trình này quá rồi.
1: À, hồi trước ở đây Vinh có một cái cơ sở rất là lớn, khang trang, bây giờ là đồng không mong quạnh.
2: Em phải nói thiệt là em rất muốn học một cái nghề gì đó, một cái nghề truyền thống. Thì bây giờ tới đây mình đi tìm đi, được nghề nào mình học nghề nãy đi anh.
1: Em chắc là có nghề không?
2: Dạ có, chắc chắn.
1: Tụi anh tin tưởng em đó nha.
2: Dạ.
1: Bách Nghệ Kỳ Thú kỳ này trông cậy hết vào Thế Vinh.
2: Anh tin em đi.
1: Đi đường nào?
2: Đường này.
1: Nơi này đi.
2: Không không. Không, anh tin em chứ.
1: Anh tin em. Đi đi. Vinh, đúng chỗ này chưa? Đúng chưa?
2: Dạ em hỏi người ta kêu là ở đây nè.
1: Chắc đúng không?
2: Dạ chắc.
1: Chắc nha.
2: Dạ dạ. Hey.
1: Hồng Phúc và
2: Thế Vinh
1: xin được chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình
2: Bách Nghệ Kỳ Thú.
1: Đi nè.
2: Dạ.
1: Em là quê Bình Dương sao mà em biết ở đây có nhiều làng nghề vậy?
2: Dạ cũng Bình á.
1: Đúng rồi.
2: Nhưng mà Bình Định.
1: Làm sao?
2: Ý là khi mà vô chương trình á thì em đã nghiên cứu hết tất cả những làng nghề truyền thống nổi tiếng ở đây.
1: Ừ.
2: Đó. Thì có 5 làng nghề mình có thể làm được.
1: Kể cho anh nghe. Thứ nhất.
2: Đầu tiên là mình đi làm máy trái đan.
1: Tập 1 phát rồi, không có coi chương trình hả? Phát rồi.
2: À dạ, làm nhang đi anh.
1: Làm nhang phát luôn rồi anh ơi.
2: Làm tranh sơn mài.
1: Ơ kìa Thế Vinh, phát luôn rồi. Giờ thôi nói chung là
3: anh nghĩ mời lộn rồi.
1: Mời lộn.
2: Em còn nghiên cứu được 2 làng nghề truyền thống nữa.
1: Là cái gì nữa?
2: Là điêu khắc mỹ nghệ.
1: Điêu khắc mỹ nghệ em làm được.
2: Dạ không.
1: Rồi làm sao? Không làm được em cũng không làm được nghề gì. Em ơi, chuyến xe từ Bình Dương về Bình Định đang chờ em ngoài kia.
2: À, không anh, em còn một làng nghề cuối cùng.
1: Còn nghề cuối cùng phải làm được nha, đó là nghề
2: làm gốm lái thiêu.
1: Chính xác, chúng ta đang ở Bình Dương và bây giờ chúng ta đang ở lò gốm Vương Xuân, hay còn gọi là lò gốm Bình Lị ở Thuận An, Bình Dương. Mà em có nhắm em làm được không?
2: Được chứ, anh tin em không?
1: Anh tin em, nhưng mà không biết người ta có tin mình hay không. Vô gặp chủ thôi, đi vô, đi.
2: Dạ, đi.
1: Đi.

0: Gốm Lấy Thiêu bắt đầu hình thành vào khoảng những năm 1860. Trải qua hơn 150 năm phát triển, gốm Lấy Thiêu đã nổi tiếng khắp nơi và trở thành một trong những trung tâm gốm sứ vùng Nam Bộ. Tuy sản xuất những đồ bình dân, thực dụng, nhưng mỗi sản phẩm của gốm Lấy Thiêu đều rất đặc trưng với nước men bóng và màu sắc mang chất hội họa rất đẹp mắt. Có lẽ vì thế mà gốm Lấy Thiêu nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường miền Nam trong suốt hàng chục năm. Không chỉ được ưa chuộng trong nước, gốm Lấy Thiêu được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài khá nhiều vào khoảng đầu thế kỷ 20. Những năm gần đây, quá trình đô thị hóa đã có nhiều người làng gốm phải đi làm thuê trong các nhà máy hoặc chuyển sang buôn bán để cuộc sống ổn định hơn, nên gốm Lấy Thiêu cũng phần nào mai một dần. Việc nghề gốm Bình Dương được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào tháng 3 năm 2021 như tiếp thêm động lực cho những người, những hộ yêu nghề vẫn ngày đêm mong chờ một ngày cái nghề tay lấm đất trở lại thời phồn vinh.
1: Chỗ này phải không Vinh?
2: Không đúng là con.
1: Bạn ơi, cho mình hỏi đây có phải là lò gốm Vương Xuân không ạ?
3: Ở đây đúng là lò gốm Vương Xuân rồi. Ngày xưa thì mình cũng từng đi tìm những cái lò gốm truyền thống như vậy thì thật ra thì nó cũng không có còn nhiều. Và đây là một trong những lò còn sót lại và vẫn đang

0: hoạt động. Sẵn có dịp xuống đây rồi thì em sẽ giúp mọi người, mình với một số bạn trẻ khác thì có làm lại cái dòng góm này ở phía trên nhà xây trên.
1: À, tuyệt vời. Hôm nay thì cũng có điều đặc biệt mới mẻ của Bách Nghệ Kỳ Thú là chúng ta sẽ có một thầy giáo trẻ sẽ giúp cho khách mời của chương trình tìm hiểu về cái nghề góm mà lái thuyền này. Đi Huỳnh ơi, đi Vinh, đi nào mọi người, lên đường. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ với bạn Huỳnh Xuân Huỳnh. Cơ duyên nào đưa em tới với công việc này hả Huỳnh?
2: Dạ, từ năm 2018 thì em đi tìm mua những cái sản phẩm gốm để mà về dùng khi mà mình nấu ăn rồi này kia. Thì khi mà đi tìm mua thì mới phát hiện là những sản phẩm gốm mình nó không còn nhiều nữa. Và em bắt đầu đi xuống Bình Dương để đi tìm lại những lò gốm còn làm bằng phương pháp lò củi xưa. Và lúc đó em đi tìm khoảng hơn một tháng thì nó chỉ còn có khoảng cỡ chưa tới 10 lò thôi. Thì em mới ban đầu em xin vô một cái lò để làm thử. Thì mình nghĩ đơn giản là mình sẽ làm một cái bộ chén để mình sử dụng. Nhưng mà khi mà vào làm thì mới thấy là nó có rất nhiều những cái hay, những cái đẹp ở trong đó. Và em đi sưu tầm những cái sản phẩm gốm xưa để tham khảo thì phát hiện là đây là một cái dòng gốm nó rất là đẹp. Và nó là một trong những cái dòng gốm tạo nên cái nét văn hóa ẩm thực của miền Nam. Cho nên là để cho một cái dòng gốm như vậy bị mai một thì nó rất là tiếc. Nên em quyết định đi theo nghề và bắt đầu tìm hiểu nghiên cứu để khôi phục lại những cái sản phẩm cũng như là những cái hoa văn họa tiết xưa.
1: Tụi anh cứ tưởng là Huỳnh là người Bình Dương, cuối cùng em quê em là ở
2: Dạ em ở Kiên Giang.
1: Wow, một cái nơi rất là xa ở đây luôn. Nhưng mà tại sao em không chọn những cái địa điểm khác, em lại chọn Bình Dương để em tìm đến đây tìm cái dòng gốm lái thiêu này?
2: Tại vì ngày xưa thì những bữa ăn mà bà em, mẹ em nấu cho em ăn đó thì dùng những sản phẩm gốm lái thiêu này. Thì em có lên em tìm hiểu những cái sản phẩm gốm đó. Thì tại vì khi mà lớn lên đó, khoảng những năm 2010 trở về sau thì em thấy là ở cái chỗ quê của em nó không còn bán những sản phẩm đó nữa. Thì em mới biết được là những sản phẩm gốm đó nó có từ Bình Dương, nó được gọi tên là gốm lái thiêu. Thì em mới bắt đầu em đi tìm mua, mua không có thì em đi tìm hiểu giống lúc nãy em đã kể cho mọi người nghe đó.
3: Thì em cũng nghĩ là khi một người ngoài tới xin việc á thì sẽ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì anh có thể chia sẻ với thầy với mình.
2: Thì trước đây thì nếu như mà đặt hàng á thì mình phải đặt từ vài ngàn cái, mà lúc đó mình còn sinh viên cho nên là mình chỉ có 500.000 thôi. Dạ em học trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Kế bên trường em luôn.
4: Là duyên duyên tế.
3: Dạ em học kinh tế.
2: Lúc đó thì xin vô làm thì người ta không có cho. Có người dễ thì người ta cho, nhưng mà người ta nói là con đừng có theo nghề này. Tại vì cái nghề này nó cực mà nó bạc bẽo lắm. Nhưng mà mình nghĩ là một cái nghề đẹp như vậy, một cái nét văn hóa rực rỡ của miền Nam Việt Nam cần phải giữ gìn nó lại. Ngày xưa thì khi mà em đi xuống dưới Bình Dương em cũng tưởng tượng giống như trong những cái phim mà Đức Phúc em coi hay là những cái phóng sự về gốm lấy thiêu. Thì em tưởng tượng là những cái lò gốm san sát nhau, làm rất là đông vui đổ lửa. Nhưng mà khi em đến thì em phát hiện nó không còn. Lúc đó thì em có hỏi một số chủ lò là tại sao mà bây giờ người ta không làm nữa. Thì chú mới nói là do sự cạnh tranh của thị trường, ngày càng có nhiều những cái sản phẩm tô chén dĩa thuộc cái dòng gốm khác hoặc là bằng chất liệu khác, ví dụ như là mica hay là inox hoặc là sứ, thì nó bắt mắt hơn và giá thành nó cũng cạnh tranh. Thành ra dần dà thì cái nghề này nó bị mai một do thị trường thì tiêu thụ thì ít, mà những cái người mà giữ nghề thì cũng không có còn nhiều. Giống như ở lò này, cô chú chủ lò thì năm nay cũng đã hơn 70 tuổi rồi.
3: Lúc mà anh theo nghề này á thì gia đình của mình có ủng hộ?
2: Thật ra thì lúc đó là mình, gia đình mình chỉ nghĩ đơn giản là lúc đó mình còn sinh viên, sau đó mình đi xuống lò gốm mình trải nghiệm, mình làm giống như là một môn học thôi. Lúc đó mình làm mình cũng không nghĩ là mình theo nghề đâu, mình chỉ nghĩ là mình thích quá, mình phải giữ gìn những hoa văn này. Rồi mình làm xong rồi bắt đầu nó đẹp dần lên thì có người hỏi mua, thì mình bán ra thì mình lại có cái tiền vốn để mình quay trở lại mình làm tiếp.
1: Nắng Ceramic, cái tên rất là hay ha, em thể chia sẻ thêm về nắng Ceramic của em cho mọi người biết được không?
2: Lần đầu tiên mà em đi làm gốm thì hôm đó là một ngày trời không có nắng, trời mưa, nó cũng mát trời chứ không hẳn là mưa nhiều. Và em cảm thấy vui quá, tại vì mình đi qua lò gốm mà trời mát mẻ thì đi nó không có mệt, với lại là không có nắng nôi. Và ngày hôm đó thì em rất là nôn nao để chờ cái cô thợ vẽ lên để mình coi cô vẽ làm sao, rồi mình hỏi cô coi là những họa tiết xưa nó như thế nào. Thì bữa đó cô không có xuất hiện thì mình mới phát hiện ra là cái lò gốm truyền thống này nó hoạt động phụ thuộc vào thời tiết. Tức là khi mà trời nắng thì những cái công đoạn nó mới được diễn ra một cách suôn sẻ và mau chóng. Cho nên là cái thương hiệu của em đặt tên là Nắng Ceramic luôn. Với cái tham vọng là đưa cái nghề gốm Bình Dương trở lại với cái thời kỳ hoàng kim của nó.
1: Đây nè, một người cũng có nắng giống như em. Nãy anh tính bỏ về, tự nhiên cái Vinh kéo anh vô đây mới biết được em á.
3: Em thấy trong lúc anh chia sẻ về cái nghề này á,

0: cảm giác đằng sau anh có những cái hậu phương rất là tốt, giống như là gia đình. Và em nghĩ cái người mà chắc là truyền cho anh động lực nhiều nhất chắc là chú trụ ở đây, đúng không?
1: Đúng rồi, thì lúc mà mình làm thì chú luôn nói là thôi đừng có làm, hay là thôi cái này cực lắm. Ví dụ lúc đó là lò này chỉ làm dĩa thôi, thì mình muốn làm chén thì chú nói thôi cái đó cực lắm, làm

0: một cái người rất là thương mình và thấy mình yêu nghề. Chú cũng thấy là à, chắc là có một cái đứa nào đó nó thích cái nghề này và nó muốn giữ cái nghề này, thì chú truyền lại cho mình tất cả những cái bí quyết mà chú gìn giữ bao nhiêu lâu nay.
1: Thì bữa giờ tụi anh đi quay Bách Nghệ thì toàn là những bạn trẻ. Các cái công đoạn làm một cái dòng gốm của mình nó sẽ gồm những cái công đoạn như thế nào?
0: Dạ, thì người Bình Dương á, thì họ có một cái câu đó là nhất liệu nhì nung tam hình tứ trí. Tức là một cái sản phẩm làm ra đầu tiên chúng ta phải bắt đầu từ những nguyên liệu tốt.
1: Nguyên liệu.
0: Sau đó tới mình phải nung cái nhiệt độ nó phù hợp. Rồi tới phôm dán của sản phẩm, và cái bước cuối cùng cũng quan trọng mà không thể bỏ qua đó là trang trí sản phẩm. Thì nguyên liệu là sao? Nguyên liệu là mình khai thác những cái đất ở cái vùng Tân Uyên, hoặc là bây giờ thì nhiều khi hết đất thì có thể người ta sẽ khai thác thêm ở trên Tây Nguyên. Còn men thì cũng phải là những cái loại men an toàn. Thì men ở đây thì làm từ đá đen Hà Tiên, cát Cam Ranh, tràng thạch Huế, tro trấu và đất sét Chánh Lưu. Thì toàn là những cái nguyên liệu bản địa và nó an toàn cho sức khỏe. Rồi nhì nung là ngày xưa người ta nung á, người ta không có cái nhiệt kế, kể cả bây giờ lò của em cũng vậy. Người thợ nung họ sẽ canh lửa dựa trên màu lửa, tức là họ canh bằng mắt thường, là họ nhìn là ví dụ màu cam là bao nhiêu độ, rồi màu xanh là bao nhiêu độ, màu trắng là bao nhiêu độ, thì dựa trên cái màu lửa đó họ sẽ biết được là cái mẻ lò này đã đạt đủ nhiệt độ chưa, sản phẩm đã đẹp chưa.
2: Đây là phải là thời gian dài thì mới biết rồi.
0: Còn hình dáng là sao? Hình dáng là ví dụ như là em làm đi thì em sẽ nghĩ là ví dụ hôm đó mình muốn ăn món ăn gì. Ví dụ mình làm cá kho lạc thì cá kho lạc thì nếu như mà mình mua một cái đĩa mà phẳng đó mình bỏ vô thì nó sẽ không có nước để chấm rau được. Em sẽ làm cái dĩa sâu lòng, hoặc là để ngày xưa thì không có nhưng mà bây giờ thì người ta uống cappuccino đó, thì mình sẽ làm một cái ly gốm lấy thiêu để bán thử cho những cái chỗ họ pha cà phê máy chẳng hạn, xem là cái thị hiếu của họ có thích như vậy không. Đó là về phôm dán. Còn về trang trí thì là một cái vô cùng quan trọng mà không thể bỏ qua, bởi vì người miền Nam mình đó thì thích cái sự sặc sỡ của sản phẩm.
1: Đúng.
0: Đó cho nên là mình sẽ vẽ lên những cái họa tiết gần gũi. Đầu tiên là em làm lại những họa tiết xưa như là họa tiết con gà, con cá. Sau đó thì em phát triển thêm những họa tiết mới nữa, ví dụ như là bông điên điển hoặc là bông súng. Nói là mới thôi nhưng thật ra đó cũng là những cái thứ quen thuộc,
1: quê hương
0: thấy hàng
1: quá
0: ngày
1: trời
0: của cái xứ miền Tây. Cái kỹ thuật làm gốm của Bình Dương mình nó sẽ có ba cái kỹ thuật chính là dùng bàn xoay, bắt chạch và làm khuôn. Bắt chạch nghĩa là những cái lưu, những cái kiểu lớn thì mình phải xe dây, sau đó mình nắn mình đi vòng tròn. Còn xoay tay thì ví dụ ở đây mình có những cái bình hoa này.
1: Ồ, đẹp
0: mình,
1: chưa?
0: Mình
1: xuất sắc
0: xoay
1: không?
0: Tay.
1: Thế nè, đẹp chưa? Quá đẹp nhìn ha. Trời ơi, đây anh tự xoay luôn nè.
2: Bàn xoay.
1: Trời ơi, bàn xoay.
2: Bàn xoay chạy bằng cơm.
1: Chạy bằng cơm. Đẹp không? Dưới ánh đèn, nắng lung linh ha.
0: Không, mà thật sự là cái bình hoa này á thì khi mà nung á thì cái vị trí để của nó không có phù hợp, cho nên là nó chỉ có chính cái phần bên đây thôi. Còn như cái phía bên đây nè, nó vẫn còn hơi xấu một chút nè, cho nên là hoa văn nó hơi mờ. Những cái sản phẩm như vậy thì mình có thể bỏ vào lò mình nung lại một lần nữa để cho nó chín rồi mình mang ra mình sử dụng.
1: Trước khi chúng ta sẽ cùng đến với thử thách của Thế Vinh thì chúng ta sẽ đi một vòng tham quan là cơ sở anh sẽ như thế nào. Đi Huỳnh ơi, đi nào, đi.
0: Đây là công đoạn đầu tiên, là công đoạn tạo hình sản phẩm. Thì những cái sản phẩm ở đây sẽ được tạo hình bằng khuôn. Tuy nhiên là vẫn phải có người để mà làm những cái khuôn này. Thì tức là cái khuôn bên ngoài, cái khuôn chỉ quyết định cái phôm dán bên ngoài thôi. Còn xấu đẹp, dày mỏng sẽ quyết định bởi cái người thợ. Thì bữa nay thì mình sẽ làm thử một cái cho mọi người xem nha.
1: Hay quá. À, phải quay tròn vậy hả Huỳnh?
0: Dạ đúng rồi.
1: Đất bỏ vô. Đất sét là mình phải ủ đúng không?
0: Dạ, đất sét thì mình phải trộn từ trước.
1: Thôi. Hay chưa?
0: Cái này thì được đem về, ta sẽ rửa đất. Rửa xong rồi để lắng lại thì người ta sẽ đem lên để khô, để ráo bớt và nhồi cho đều lại thì sẽ được cái sản phẩm đất, được cái đất thành phẩm để mình làm những cái đồ gốm này.
1: Wow. Rồi, rồi. Khéo tài chưa? Cái phần khung sắt là sẽ giữ cái phần tâm đó đúng không Quỳnh?
0: Dạ đúng rồi. Thường thì em sẽ học những cái công đoạn này trước, sau đó em sẽ hướng dẫn lại cho các bạn làm.
1: À, thầy chỉ nhiều hơn.
0: Đây,
1: hay quá.
0: Thì khi mà xong cái thành phẩm như gì mình phải phơi nắng khoảng cỡ 1 tới 2 tiếng thì cái sản phẩm nó sẽ tách khuôn ra. Và mình sẽ đem đi tới công đoạn nhúng men.
1: Nếu mình không phơi nắng 1-2 tiếng

0: thì sao?
1: Thì mình để trong nhà thì nó sẽ khô trong vòng khoảng 3 tiếng cho nên.
0: Nếu anh bỏ vào lò microwave anh sấy rồi kia được không?
1: Dạ thì nó nổ cái khuôn của em luôn.
0: Vậy hả? Nhưng tại sao nắng thì không nổ mà để trong lò nóng thì nó nổ?
1: Dạ do nhiệt độ sốc nhiệt đột ngột có thì cái sản phẩm cái khuôn nó sẽ chịu không nổi.
0: Phải nắng dịu vậy. Bây giờ các em nói là cái này là phải thời tiết.
1: Có một cái bản gốm em in từ sáng thì em sẽ mang lại cho mọi người.
0: Rồi cho anh coi cái bản gốm in từ sáng coi.
2: Đây rồi.
1: Thường thì những nghề truyền thống ngoài cái chuyện mình phải khéo tay á thì nó còn một cái yếu tố khác mà người ta hay gọi là trăm hay không bằng tay quen. Tức là mình làm nhiều thì nó sẽ thành thạo. Thì đây là cái khuôn mà hôm nay trời cũng không có nhiều nắng cho nên là nó cũng lâu khô.
0: Em ta tách ra đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
2: Là cái khuôn lại
1: mình
2: là...
1: ra được một sản phẩm dĩa.
2: Nó sẽ co lại đúng không?
1: Đúng rồi, khi mà đất á, khi mà khô thì nó sẽ co lại bớt, gặp nước thì nó nở ra. Thì mình lợi dụng cái chuyện đó thì mình dùng cái khuôn thạch cao này để mình in cái sản phẩm. Sau khi mà lấy được sản phẩm ra khỏi khuôn rồi thì mình sẽ dùng nước mình lau cái miệng này cho nó tròn lại và mình mang sản phẩm đi tráng men.
0: Như vậy đây là cái giai đoạn đầu tiên.
1: Dạ,
0: chúng ta
1: rồi.
0: Tạo hình các cái sản phẩm sau đó đi tráng men. Bây giờ sẽ tới công đoạn tráng men được không?
1: Dạ, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới kia để tráng men. Thì em ở dưới thì sẽ có sẵn những cái bản chén em làm từ sáng sớm thì nó đã khô rồi. Thì mình sẽ tráng men được.
2: Dẫn đường anh tụi anh tiếp để đây tiếp cho nó khô.
1: Dạ rồi.
3: Sẽ để ở đây.
0: Okay. Rồi. Đi theo nè các bạn.
1: Sẽ đi tráng men ở hướng này.
0: Tráng men Vinh ơi.
1: Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu với mọi người công đoạn nhúng men. Sản phẩm sau khi mà tạo hình xong hơi ráo thì chúng ta sẽ bắt đầu nhúng men. Thì cái men gốm này thì được làm từ những cái nguyên liệu thiên nhiên, ví dụ như là đá đen Hà Tiên hoặc là cát cam ranh kết hợp với tràng thạch Huế, đất sét Chánh Lưu và tro chấu. Do cái men này an toàn cho nên là người dân ở đây họ sẽ dùng tay không để họ nhúng men.
0: Sao muốn thử thì sao?
3: Dạ có.
0: Thầy muốn cho thầy học cho thầy muốn thử kìa.
1: Rồi lại đây mình sẽ hướng dẫn cho. Thì khi mà mình cầm chén thì mình cầm vào cái khuôn như vậy. Khi mà nhúng xong thì mình làm sao mà cái bàn tay của mình càng ít chạm vào cái chén càng tốt. Mình đặt lên bảng, sau đó mình dùng cái ngón cái nè, mình đẩy nó vô.
3: Dạ rồi.
1: Đây,
3: cho em thử nha anh Phúc.
1: Nhúng thử, mình sẽ cầm cái khuôn nha.
3: Đây đi học trò thầy vô.
2: Rồi, đã tới giây phút này rồi anh Phúc à.
0: Ngủ lên.
2: C.
1: Mình nhúng ngập cái chén xuống. Đúng rồi. Rồi mình dở lên.
3: Dở lên.
1: Vũ vũ cho nó ra bớt men.
0: Đúng rồi.
1: Rồi. Mình đặt lên bảng.
0: Có cái điệu kiểu nhảy đen ở trong đó kìa. Để nhẹ vô.
1: Đúng rồi, rồi. Đẩy vô. Đúng rồi. Thêm cái nữa coi.
2: Trời ơi anh ơi, em đã làm nghề rồi đó.
1: Không, cái này lạ. Bạn chế ra thi nhưng mà thấy cái này cũng lạ. Chắc mai mốt mình cũng làm thử.
2: Dạ rồi.
1: Sau khi mà nhúng men xong á thì mình sẽ dùng cái khi mà nó ráo bớt á, mình sẽ dùng cái này gọi là cái bàn giọng.
2: Dạ.
1: Thì mình sẽ giọng cho trong những cái chén này cho nó tròn lại. Tại nhiều khi cái bản gỗ này có những cái nó không có được phẳng á, thì cái chén nó sẽ bị méo theo. Dạ. Thì mình giọng cho tròn lại. Sau đó thì mình sẽ úp hai cái chén lên với nhau như vậy. Mình để cho khô. Đó, mình để cho khô rồi mình sẽ cạo cái phần chân này đi. Và mình bắt đầu tới công đoạn vẽ trang trí và bỏ vào lò nung.
0: Hay quá.
1: Rồi bây giờ mình sẽ tới công đoạn vẽ trang trí.
0: Rồi, anh kia phải nha.
1: Đi.
0: Wow. Là khu vực nung gốm đúng không Huỳnh?
1: Đúng rồi, những cái sản phẩm mà sau khi mình vẽ xong á thì mình sẽ cho vào trong những cái hộp này. Ở đây thì gọi là cái hộp, nó là cái bao nung. Thì mình sẽ đậy lại như thế này. Thì sau khi mà bỏ trong hộp này rồi thì mình đem vô trong lò nung.
0: Bao lâu rồi nữa?
1: Mình
0: bao lâu?
1: Đem vô đây thì mình nung khoảng 2 ngày 2 đêm thì những cái sản phẩm nó sẽ hoàn thiện.
0: Tại sao không phải là 1 ngày 1 đêm mà phải 2 ngày 2 đêm mới được?
1: Những cái sản phẩm này thì mình nung củi cái lò của mình rất là dài, khoảng 50m. Thì cái lúc mà mình nhúng lửa thì nó khoảng mất khoảng 12 giờ. Sau đó thì mình sẽ chụm cuốn chiếu lên từ dưới lên trên dần. Thì chụm đủ 2 ngày 2 đêm thì sẽ đủ 48 căn lò của lò này.
0: Nhưng mà ở đây anh thấy rõ ràng rằng là chúng ta có những cái lò như vậy thì chúng ta mới biết được những công đoạn vất vả và cực khổ của những người thợ làm gốm.
1: Sau cái công đoạn này thì những sản phẩm sẽ được lấy ra khỏi lò, phân loại và cột thành trục đưa đi khắp các tỉnh.
0: Xuất sắc.
1: Dạ rồi, vậy hôm nay em sẽ hướng dẫn cho Vinh vẽ họa tiết con gà đi. Một trong những cái họa tiết đặc trưng nhất của gốm Lấy Thiên.
2: Dạ, ok.
0: ổn thì mình làm, không ổn chuyến xe Bình Định vẫn còn chuyến thứ hai đi về.
3: Ừ, được không?
1: Để em cố gắng đi, anh cứ hù em hoài.
0: Bữa hôm nay mà Vinh vượt thử thách, anh tặng cho Vinh gì?
4: Bữa nay mà Vinh vượt thử thách thì mình sẽ tặng cho Vinh một cái dĩa con gà thành phẩm, và cái dĩa mà Vinh vẽ thì sẽ mình sẽ đem nung, và khi mà ra lò thì mình sẽ

0: gửi cho Vinh.
1: Dạ, rồi để nhắn anh chị trước nha.
2: Nếu thầy nói là nếu làm được, còn nếu không làm được thì sao thầy?
0: Nếu không làm được.
2: Ở lại đây suốt đời. Phụ thầy không có đủ suốt đời phụ thầy.
0: À, bữa nay là sẽ hướng dẫn vẽ con gà trên dĩa gốm lấy thiêu.
1: Dạ.
0: Đầu tiên của cái vẽ con gà này là mình phải bắt chỉ. Công đoạn này gọi là bắt chỉ, tức là mình kẻ một cái đường viền ở trên viền dĩa. Cái công đoạn này khó quá, nhưng mà lát chú Vinh làm không được thì
2: thầy giúp,
0: tôi sẽ hỗ trợ cho.
2: Dạ,
0: đoạn này quan trọng nè. Đầu tiên là mình vẽ con gà là mình phải vẽ cái phần đầu của nó trước,
1: khoảng 2 mét.
0: Sau đó là mình sẽ vẽ tới cái phần thân của nó. Tiếp tới là mình sẽ vẽ cái màu gà.
2: Nó giống chiếc lá này ha. Cái màu gà là là con gà trống á thầy.
0: Dạ đúng rồi.
2: À.
0: Người lá thiêu xưa họ vẽ con gà trống vì con gà trống là biểu tượng của sự may mắn.
2: Thuận lợi đó đúng không? Đầu năm mà thấy gà trống nó thấy cái gì cũng suôn sẻ hanh thông. Cái đuôi đúng không thầy?
0: Đúng rồi, đây là phần đuôi của con gà.
1: Em đang ghi chép lại hết rồi phút.
0: Sau đó là vẽ phần ức gà. Phần chân. Tiếp tới là mình sẽ tô cái phần nền đất, nền cỏ ở dưới cho con gà nó sẽ đứng lên trên một cái nền
2: đó. Chỉ vậy thôi tôi.
0: Nếu như vậy thì nó đơn giản quá, mình sẽ vẽ thêm một cái bông vô đây.
2: Đúng rồi.
1: Nếu như vậy là đơn giản quá hả? Tại em cũng mới học nghề.
2: Wow, trời ơi.
1: Ơi.
2: Ăn vô luôn. Cái màu này nó phải là màu loại gì không hay là màu nào cũng được hả Quỳnh hả?
0: Cái màu này là người ta sẽ làm bằng oxit kim loại. Ta gọi là màu oxit chuyên dùng để vẽ gốm, thì khi mà nung lên ở nhiệt độ cao thì nó sẽ không có bị bay. Còn nếu như mình dùng màu thường mình vẽ thì mình nung lên thì nó chỉ còn cái dĩa thôi, còn con gà thì nó bay màu mất.
2: Bay màu mất tiêu đi. Cũng phải là đặc biệt riêng rồi đúng không? Chân gà sắc sảo chưa?
0: Mỏ gà, mỏ gà.
2: Mặt phải hướng lên trời luôn, rất là kiêu hãnh luôn.
0: Muốn điệu thêm nữa thì mình có thể vẽ một cái mặt trời trên đây.
2: Wow.
0: Thêm mấy con chim ở xa xa bay bay.
2: Vẽ thêm cái xôi đi không thầy? Em thích thêm cái xôi gà.
1: Còn chim nữa.
2: Chim bay nữa kìa.
0: Rồi, cái bước cuối cùng nha, mình sẽ vẽ lá.
2: Đẹp ha. Mà Huỳnh là kiểu như học dương sinh viên kiến trúc khác. Hồi đó em học là lớp mỹ thuật hội họa luôn đúng không?
0: Dạ, hồi xưa em học ngành thiết kế công nghiệp.
2: Oh.
0: Rồi mình thiết kế những cái sản phẩm tiêu dùng như là tô chén dĩa hoặc là nội thất.
2: Cỏ đó, cỏ.
0: Xong một cái đĩa.
2: Xuất sắc, thầy cho một cái đĩa trắng để cho đây để làm mẫu đây,
1: đây làm mẫu nha.
2: Đây đây, đó em cầm vậy cho chặt đây đây đó không thầy, đây đó cầm đây nè.
1: Cũng đơn giản,
0: mình muốn bắt chị thử hay là để mình bắt sẵn cho bạn.
1: Thầy ơi, em đã tới đây rồi thì em muốn học hết từ đầu tới đuôi cho em trải nghiệm đi thầy.
0: Sẽ bắt chị nha.
2: Bây giờ là thiệt hay là nháp? Em muốn làm nháp không?
1: Em làm thiệt luôn.
2: Thiệt luôn đúng không?
1: Dạ, em làm cái một.
2: Cái một nha. Thưa quý vị, và 3 phút thử thách dành cho Vũ Công Thế Vinh là vẽ hình con gà trên chiếc đĩa gốm lá thiêu này. Bắt đầu.
3: Thế Vinh, ta trao cho em cây cỏ thần, em vẽ đi.
2: Rồi thầy rồi đưa.
1: Thầy phải tin em chứ.
2: Rồi. Rồi mình để thời gian cho Vinh thử thách đi. Anh hỏi một tí là các cái sản phẩm của em thì thường em sẽ bán cho đối tượng khách hàng như thế nào hả Huỳnh ạ?
0: Dạ thường thì em sẽ bán cho những người mà họ thích những cái sản phẩm truyền thống ở Việt Nam. Hoặc là những cái du khách nước ngoài. Ví dụ như là thường thì người Nhật thì họ rất là thích những cái sản phẩm gốm này. Ở bên Nhật thì họ có một cái tên riêng dành cho dòng sản phẩm này tên là Sông Bé Yaki. Tức là gốm thời Sông Bé. Đó rồi, ngoài ra thì một số nước khác thì họ mua về để họ dùng, hoặc là có những cái nhà hàng họ bán món Việt ở nước ngoài thì họ cũng thích mua những cái sản phẩm này về để họ sử dụng, nhìn cho nó ra cái nét Việt Nam.
2: Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm là nắng ceramic. Anh thắc mắc một điều là tại sao thầy ở lò gốm Vương Xuân này không truyền cho những người khác mà lại truyền cho Huỳnh?
0: Tại vì em nghĩ là chắc là do mình có duyên với chú, cho nên là chú cảm thấy mình yêu nghề thì chú cũng mến, cho nên là chú truyền lại những cái kỹ thuật cho mình. Thì em thì là rất là mang ơn chú Bình, tức là chủ lò Vương Xuân, là một cái người đã tiếp lửa cho những cái lớp trẻ để mọi người có thể tiếp cận được với những cái nghề truyền thống cũng như là giữ gìn và phát triển. Tại vì theo em thì truyền thống nó là một dòng chảy, mà một dòng chảy thì nó phải có những thế hệ tiếp nối thì cái dòng chảy nó mới có thể tiếp tục.
2: Chính xác.
0: Và những người trẻ như tụi em phải tự đặt cho mình những cái mục tiêu để mà có thể phát triển lên. Thì giống như bản thân em thì khi mà bắt đầu làm nghề này thì em đưa ra cho mình một cái phương châm. Đầu tiên là

0: Em phải kế thừa người nước ngoài thì em sẽ dựa trên những cái sở thích cũng như là cái đặc điểm tiêu dùng của họ để mà em làm ra những sản phẩm phù hợp. Ví dụ như là người Nhật đi thì trên cái mâm cơm của người Nhật họ sẽ dùng những cái sản phẩm gốm nhỏ, đựng đồ ăn nó sẽ ít hơn, là cái size nó sẽ nhỏ hơn là của Việt Nam. Ví dụ như ở đây là em có một cái sản phẩm giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, tức là một cái mẫu chiếc yêu. Cái này ở đây thì người ta hay gọi cái tên dân gian của nó là tổ bắt hoặc là tổ gắm. Thì thay vì dùng những họa tiết xưa thì em thiết kế lên cái họa tiết hoa anh đào trên sản phẩm.
1: Đẹp quá.
0: Để cho người Nhật họ thấy được là trên cái sản phẩm Việt, cho nên là họ có những cái họa tiết nó đặc trưng
1: của cái địa phương đất nước đó.
0: Hoặc là ví dụ như là qua phương Tây thì em có những cái họa tiết nó mang tính kỹ hà nhiều hơn. Tuy nhiên thì em vẫn lồng ghép cái yếu tố văn hóa của mình vào, thì nhìn vào đây thì có thể gợi lên được những cái mùa nước nổi, nước nó dâng lên thì những cái đàn cá bơi lội. Hoặc là ví dụ em lại có một cái sản phẩm về Nhật, đó là hoa trà của Nhật, thì em được người Nhật họ mời qua nước họ để mà xem như là những sản phẩm ở bên nước họ sẽ sử dụng như thế nào. Thì khi qua thì em thấy một trước cửa nhà cô có một cây hoa trà rất là đẹp, và về em có ý tưởng em vẽ lên một cái bộ sưu tập hoa trà. Hoặc là ở đây thì em có mẫu hoa súng em chuẩn bị ra mắt, thì vẽ lên những cái bông súng dại. Thì khi mà mùa nước nổi lên thì những cái bông súng này nó mới mọc lên trên cái nền nước, thì em dùng cái màu xanh của lúa non để lồng ghép vào để nhìn cho cái sản phẩm nó có cái điều mới mẻ và bắt mắt hơn.
1: Bây giờ thì người ta đã vẽ xong rồi, ta nâng niu cái tác phẩm người ta rất là kỹ. Học trò của thầy đã xong rồi. Và bây giờ thì trời ơi, hát luôn kìa. Làm một bài coi, 2 3
2: xuân đã về. Ta vẽ xong rồi. Xuân đã về. Ta vẽ xong rồi.
0: Trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh cái sản phẩm mà vừa vẽ xong với cái sản phẩm hướng dẫn ban đầu.
1: Thưa quý vị, đây là sản phẩm của thầy Huỳnh Xuân Huỳnh vẽ. Đó, người nhìn nha, thấy chưa? Và cuối cùng là sản phẩm của học trò thầy vẽ Vũ Công Thế Vinh, cái mặt rất là hào thắng. Tan tan tan tan.
2: Dễ khó quá nè.
1: Nè,
2: khó thiệt.
1: Thầy thấy không?
0: Thì nhìn vô cái sản phẩm thì có thể thấy được, tuy là về cái mặt đường nét thì còn cứng, chưa có được mềm mại, tuy nhiên là nhìn vào thì có thể thấy được cái tinh thần của cái gốm lấy thiêu rất là mạnh mẽ.
1: Đúng rồi.
0: Cũng có thể châm trước cho cái dĩa này coi như
1: mấy
0: là
1: thầy 10 thì cho thầy cho mấy, thầy
0: 10
1: là
0: thì
1: 10
0: là không có đạt tới 10 đâu, nhưng mà có thể cho được 8.5 coi như là mình được điểm 2 đi.
1: Là nhận luôn, là nhận vô làm luôn đúng không?
0: Đúng rồi, cái này là có thể nhận vô làm được. Sản phẩm này thì sẽ để lại lò để nung, khi nào mà ra lò thì mình sẽ gửi sao.
1: Rồi
0: thì thôi, bây giờ sẽ tặng một cái dĩa chuẩn bị ra mắt của Nắng Xanh Mít. Là một cái dĩa vẽ bông súng.
1: Thì thay mặt cho thầy Huỳnh Xuân Huỳnh, tôi tặng cho em một cái tác phẩm này. Chúc em thật là nhiều thành công trên bước đường làm gốm lá thiêu của mình. Chúc mừng em.

0: Em phải chia sẻ một xíu là lúc mà vẽ cái tranh con gà á, thì cái tính em rất là cà rỡn, rất là thích vẽ mấy cái tào lao. Nhưng mà thực sự là em suy nghĩ lại, em thấy đây là một nơi mà cả tâm huyết của anh cũng như là thầy cũng như là tất cả mọi người đã cố gắng mô tả giống nhất bản gốc, cho nên là đây là một sự tôn trọng rất nhiều của em dành cho anh.
1: Thực ra là em cũng có theo dõi chương trình Vách Nghệ Kỳ Thú từ rất
2: là lâu. Fan ruột của Vách Nghệ.
1: Dạ, cũng có âm thầm làm một cái sản phẩm để gửi đến chương trình. Thì hôm nay là không biết sao mà có duyên mà chương trình tới đây để quay. Thì thôi thì em sẽ tặng lại cho chương trình cái đĩa mà em đã làm.
0: Có chữ Vách Nghệ Kỳ Thú mà.
3: Xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình Vách Nghệ Kỳ Thú cảm ơn Hoàng Xuân Huỳnh cũng như là lò gốm Vương Xuân đã tạo điều kiện cho Vách Nghệ Kỳ Thú tới đây cho bạn Thế Vinh thực tập. Chúc cho Huỳnh thật là nhiều khách hàng, nhiều học trò và nhiều cái sản phẩm nữa gửi tới cho mọi người nữa. Chúc anh thật nhiều sức khỏe nha, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em.
1: Thì thay mặt Nắng Ceramic cũng như là lò gốm Vương Xuân cũng như là làng nghề gốm Lấy Thiêu và những làng nghề truyền thống khác, thì cũng cảm ơn chương trình Vách Nghệ Kỳ Thú đã đưa những cái nét văn hóa truyền thống, những cái làng nghề truyền thống của Việt Nam đến với nhiều người hơn, để cho mọi người biết đến nhiều hơn những cái làng nghề này.
3: Cảm ơn mình rất là nhiều. Chúng ta thấy rõ ràng có một sự tiếp nối giao thoa giữa thế hệ trẻ với những cái thế hệ trước của làng nghề gốm ở Lấy Thiêu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Vách Nghệ Kỳ Thú ngày hôm nay. Xin chào.
4: Kế thừa nét đẹp mộc mạc từ bao đời, gốm Lấy Thiêu dần chuyển mình vươn tầm thế giới nhờ những đôi bàn tay khéo léo cùng những con tim lúc bùng cháy niềm tự hào về một dòng gốm riêng của Việt Nam. Hy vọng công việc của bạn Huỳnh như một đốm lửa, dù nhỏ thôi nhưng sẽ góp phần khơi gợi tình yêu văn hóa.

0: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ
1: Tập 6.
2: Ta biết những lời ta giảng bây giờ các ngươi có thể chưa từng nghe qua. Những bài thơ văn khác nhau, ở trong hoàn cảnh khác nhau, là có cách đọc hiểu khác nhau.
3: Vậy hả? Là như vậy sao?
2: Có thật không vậy?
3: Làm tôi cảm thấy là có gì đó không đúng vậy đó.
2: Hả? Được rồi. Tiếp theo, chúng ta cùng chăm chú nghe giảng. Ta tiếp tục giảng. Các người chú ý lắng nghe.
4: Dù sao bộ bội phong tình nữ này, dì ba của cô diễn đạt không tốt lắm, như là tạo đại gia vậy.
2: Cô ấy dạy ta như vậy đó.
3: Ồn bao gì vậy? Nếu ba của cô đã nói như vậy rồi, tạo đại gia dạy bảo đương nhiên chính là không sai. Chỉ có điều ba của cô ta muốn hỏi một câu: tại sao Khổng Tử có 3,000 đồ đệ là chỉ có 72 hiện tài vậy?
2: Và điều này không phải đã học trong Luận Ngữ rồi sao? Đồ đệ của Khổng Tử có 5-6 người làm quan lớn, 6-7 đứa trẻ. Điều này 5 × 6 có 30 người, 6 × 7 có 42 người, tổng cộng là 72 người sao? Vậy cũng nói được sao?
5: Quan đường tức là quan đường. Người nói năng quan đường như vậy sao có thể trà trộn vào học đường chứ? Thái hậu đường đường.
4: Không đúng, không đúng.
2: Không đúng là như vậy sao?
3: Là như vậy thiệt sao? Cô 5-6 người làm quan, 6-7 đứa trẻ là học trò của Khổng Tử, chí hướng của Tăng Tử, không liên quan gì tới Khổng Tử.
2: Đúng rồi đó, chính là như vậy.
3: Đúng vậy, chính là vậy đó. Có phải cô ấy nói sai rồi hay không?
2: Ta nói như vậy thôi. À đúng rồi, nhân gian không phải đều nói là hoàng thượng có tam cung lục diện, 72 phi tần sao? Cho nên các người xem con số 72 đó tương lai sẽ rất cao quý đó, đúng không nào? Về việc này
6: ồn lâu, rõ ràng là phát ngôn bừa bãi. Mọi người do học kém cỏi như ngươi, rõ ràng là đang sỉ nhục người có văn hóa.
7: Ngươi thân là nữ nhi mà ăn nói hàm hồ, sao có thể trở thành nữ phó của lớp học được chứ?
2: Hai vị lão gia, hai vị từ đâu đến vậy? Học được chúng tôi dạy như thế nào cũng không cần người ngoài quản. Còn nữa, đạo học có những cách nghĩ lý khác nhau, điều này không có gì là lạ cả. Mạnh Tử còn mắng Mặc Tử là cầm thú nữa là. Điều này ta không phải người ngoài chứ. Hai vị này là lão tiến sĩ của Thái Học Viện, đạo học trong thiên hạ bọn họ vẫn chưa thực sự hiểu nhiều. Cô, bây giờ có rất nhiều người nghi ngờ ngươi hữu danh vô thực. Tuy ta có lòng nói giúp nhà ngươi, nhưng cũng không thể quá thiên vị được. Hôm nay xảy ra chuyện này, chúng ta hãy đến gặp Thái Hậu Nương Nương nói cho rõ ràng đi. Ngươi thấy thế nào? Ngươi...

0: Thái hậu, chúng ta lão thần nghe thấy cô gái này nói năng hàm hồ, tùy tiện bình luận trường ca, luận ngữ, đã phạm phải tội lớn. Nương nương lại có thể dùng loại người này làm thầy, dạy dỗ công chúa. Người có tài đức thì không được trọng dụng, người vô dụng lại chém chệ ngồi trên cao.
1: Ban Thục, ngươi hãy nói chuyện này là sao đi.
2: Bẩm thái hậu nương nương, trước đây thần đã nói rồi, đạo của các môn phái đều khác nhau, cách dạy nghệ cũng khác nhau, cũng không có gì là lạ cả.
0: Thái hậu, cô ta đến việc tháng 7 bị bệnh ban đỏ là do thời tiết trở lạnh cũng không biết. Vậy làm gì có chuyện có cách nhìn chứ, phân minh chính là vô học kém cỏi.
2: Từ tiến sĩ, nghe nói như vậy thật không có đạo lý. Phương Bắc và phương nào đều có bệnh ban đỏ, không lẽ thời tiết giữa hai miền giống nhau hết sao?
1: Được rồi, Ban Thục tuổi còn trẻ, dạy học vẫn chưa được sâu sắc, có lúc nói sai có thể hiểu được mà. Con trai của anh trai ta giết cho ta trong gia phả cũng dùng bệnh ban đỏ 7 tháng như vậy. Ai dạy cho nó đến học đường, vốn gì cũng muốn là nơi đó có thêm một chút khí chất oai hùng. Nhưng mà Ban Thục, học thức của ngươi so với Tào sư phụ thật sự là không thể sánh kịp. Ngươi nên tu dưỡng bản thân nhiều hơn để nó không bị thua kém.
2: Thần thiếp ngu dốt, phụ lòng tin tưởng của thái hậu.
3: Thái hậu, di thần đáng chết xin được bẩm báo. Theo như lão thần thấy thì cô Ban Thục này không phải là cháu của Tào đại gia, mà là một kẻ giả mạo. Thần và Ban Cố đã cùng làm quan ở Lan Đài. Ban gia có một tổ luyện, đó chính là cháu của Ban gia không làm thiếp. Hơn nữa vợ của Ban Cố đã chết cách đây 19 năm vì bệnh rồi, nên lúc đó thần biết cô gái này chỉ mới 16 tuổi, trong lòng cảm thấy kỳ lạ rồi. Thái hậu, riêng nhìn vào tuổi tác, cô gái này không thể là cô gái của Ban Cố được, chắc chắn là học trò giả mạo lừa đảo rồi.
2: Thái hậu nương nương, thần thiếp thật sự là cô gái của Ban gia, là người cho cô làm cô, người nhất định phải tinh thần.
1: Vậy ngươi hãy đọc thuộc tung trung cho ta nghe đi.
2: Điều này
3: chuột dạ rồi sao, không đọc được phải không?
2: Đọc thì đọc, ta vốn không phải là lừa đảo mà. Thiên mệnh chi di tính, xuất tính chi di đạo, tu đạo trị di giáo. Đạo giả khá bất cả tu du ly giả, khả lý phi đạo giả. Thị cố quân tử giới thận hồ kỳ sở bất đổ, khủng cụ hồ kỳ sở bất văn. Mạc hiện hồ ẩn, mạc hiển hồ di, cố quân tử thận kỳ độc giả. Hỷ nộ ai lạc chi dị phát, dị chi dị dị chi trung, phát nhi giai trúng tiết. Dị chi dị dị chi hạ, trung hạ hồ, thiên hạ chi căn bản giả.
1: Cứ từ đâu triệu tới? Người rốt cuộc là người nào? Mạo danh nhập cung là có việc gì?
2: Thái hậu,
3: thái hậu, thần có việc cần bẩm báo. Thần nhớ trong hồng cung vệ thiếu đó đã từng nói, cô gái này trước khi nhập cung ở thành Tây ăn mặc kỳ quặc, đi đeo rau khắp thành. Trước khi nhập cung đã nhiều lần đi Lan Đài lục lọi bản đồ và địa hình bình thường.
0: Theo thần thấy, cô ta tám phần chính là gián điệp của mặt Bắc Bộ.
2: Thần nói nhảm, thái hậu, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Sao nói về anh, căn bản không phải tới làm phiền thần thiếp nữa.
3: Thái hậu, cô ta đã bạo danh để nhập cung, chắc chắn là có tâm địa khó lường. Cho dù vẫn chưa đáng lúc tình báo, nhưng chẳng may cô ta ở trong học đường có hành động nào đó bất kính với các công chúa thì vậy chẳng phải là phạm tội tày trời rồi sao? Thái hậu, di thần còn nghe nói ngày đầu tiên cô ta nhập cung đã cố ý dọa nạt Giang Hỷ công chúa rồi.
1: Cái gì?
2: Thái hậu, ngươi đừng lo lắng, công chúa không sao cả. Hơn nữa thần cũng không cố ý dọa quay ngất đi.
1: Lan Chi, vì này rốt cuộc là thế nào vậy?
2: Thái hậu, Lan Chi đã phụ thánh ân. Theo như Lan Chi đã điều tra, Ban Thục vào ngày nhập cung dạy học đã dọa ngất Giang Hỷ công chúa, sau đó còn càng thúc ép công chúa thời đọc giữ kín bí mật. Lan Chi cũng chỉ mới biết chuyện này thôi, xin thái hậu trách phạt.
1: Quan được, người chăm sóc Giang Hỷ công chúa như thế nào? Người đã sớm biết rồi, tại sao lại không bẩm báo cho ai già chứ?
2: Thái hậu, Ban Thục là do đích thân người đề cử, lại là cháu của Tào đại gia, danh hiệu nhập cung, Lan Chi không dám nghi ngờ. Nhưng hôm qua biết được sự việc, Lan Chi đã phái người đến nhà cũ của Ban Thị ở Phục Phong kiểm tra, vừa mới nhận được thư của chim bồ câu.

đây là thư viết tay của quan huyện Phù Phong. Ông ấy ra trong hộ tịch, phát hiện ra con cháu của băng cổ đại nhân đúng là có một cô gái, nhưng mà 19 năm về trước, cô gái này đã sớm chết yểu rồi.

0: vừa đâu. Ban cô ta giao cho quan quý đi, nghiêm khắc trừng trị. Đi điều tra giúp ta Hoàng Môn Định phụ trách người lựa chọn đó. Ai già phải xem là kẻ nào cho ngươi gan to bằng trời như vậy, dám mạo danh trước mặt ta.
1: Thái hậu, nếu là gián điệp thì phải lập tức chặt đầu.
2: Ta không phải gián điệp, ta không phải là gián điệp, ta không phải là gián điệp. Thái hậu, thực ra nhà thần là băng siêu, không phải là băng cố. Chuyện này là thần có nỗi khổ. Thái hậu, xin ngài hãy tinh thần. Người lúc thì băng siêu, lúc lại băng cố, người rốt cuộc có mấy người cha đây? Người đâu? Còn ngẩn ra đấy làm gì?
3: Hả? Đi.
2: Thái hậu, thần.
3: Đi.
2: Thái hậu nương nương, những lời thần nói là sự thật. Thần dám lấy Lão Tử, Khổng Tử, Bạch Tử cùng bàn ghế ra thời đồng. Thần chính là con gái của nhà họ Ban. Đại ca, đại ca, quân không nói cho Thái hậu nương nương cũng được. Quân giúp bụng báo cho Nam Dương Dương, quân ấy là bạn tốt của ta. Quân nói với quân ấy, nghĩ cách chúng ta đi.
3: Được rồi, Nam Dương Dương, Nam Dương Dương, Nam Dương Dương sắp đi về nhà rồi, muốn gặp ngài ngày mai đi.
2: Đại ca, đại ca, ta bị quan mà.
3: Quan thuộc vào ngục rồi,
1: ta cũng chỉ nghe nói thôi. Nhưng Thái hậu nương nương tức giận, đích thân hạ chỉ, và bụi ấy vào ngục rồi, là chính xác đó. Hoàng Môn chú cô ấy làm giả quan tịch nhập cung cũng bị triệu lên rồi, nói rằng nhận tiền của mụ ấy mới làm như vậy. Nhưng mà lão vậy, không phải huynh đã nói cô ấy có chiếc vòng của ban gia rồi sao? Sao giờ lại biến thành như vậy?
4: Mạo danh người khác, lại có tính vật của ban gia, còn dám thề độc trước mặt mọi người. Hả? Ta hiểu rồi. Ba thuộc, người rốt cuộc có chịu nhận tội không?
2: Ta nhận tội gì chứ? Ta chính là con gái của nhà họ Ban. Ta không phải là gián điệp, càng không phải là thích khách. Cha của ta là Ban Siêu, là đại công thần. Ngài đánh chết ta rồi, đại ca của ta sẽ không tha cho ngài đâu.
4: Cầm miệng. Tên quý của Đinh Diễn Hầu để cho ngươi tùy tiện gọi như vậy sao? Đánh tiếp cho ta.
3: Dạ.

0: Nếu không phải vì xem trọng chuỗi ngọc của cô, ta cũng sẽ không đến đây. Ta cho cô thêm một cơ hội. Cô rốt cuộc là con gái nhà ai?
1: Cha của ta là Ban Định Diện, viện trưởng tổng họ Ban ở Phù Phong. Nói rằng mẹ của ta không phải là người Hán nên không công nhận thân phận của ta. Ta không có cách nào, chỉ có thể vào cung tìm thứ có thể chứng minh được thân phận của ta. Điều ta nói là sự thật. Ta đích thực là cháu của cô ta.
0: Muội quả nhiên là muội muội của Ban Dũng. Muội quả nhiên là người ngoại tộc.
1: Vậy anh quên đừng đi. Tử phu, quên không thể bỏ lại muội một mình được. Nếu cứ như vậy, muội sẽ bị đánh chết mất tỷ phu.
0: Tào Thành, Tào Đại Nhân đã từ nước Tề vào kinh để bẩm báo, nhà họ Tào cũng sẽ vào kinh. Nếu như lúc này muội nói đều là sự thật, muội không cần phải lo lắng nữa. Cái mạng nhỏ của muội quả sẽ tự đến cứu muội thôi.
1: Ý của huynh nói là cô của muội sẽ quay về sao? Tỷ phu, cứu muội với. Tỷ phu,
0: bố cho cô ấy thuốc trị thương.
1: Tỷ phu, xong rồi, cô quay về rồi. Nếu như cô ấy biết mình ở trong cung làm loạn tới mức này, cô ấy nhất định sẽ không thích mình nữa. Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương.
2: Sư phụ, chính là con bé này. Bất kể dùng binh như thế nào, nó đều nói là con gái của Ban Định Diễn, làm cho Ai Gia phải đau đầu.

0: Con là Thục Nhi. Thục Nhi, ta là cô của con đây.
1: Con xin lỗi cô. Thục Nhi làm cho cô mất mặt rồi.
0: Bẩm Thái Hậu, Ban Thục đích thực là con gái của Ban Siêu. Mau đứng dậy đi.
1: Đa tạ Thái Hậu. Đa tạ cô.
0: Ngươi là con gái của Ban Siêu, tại sao lại mạo danh con gái của bá phụ để nhập cung chứ? Không phải là uổng công vô ích sao?
1: Thần thiếp nghĩ với cô đều làm nữ học sĩ, nhưng phụ thân của thần thiếp vừa mới qua đời, vẫn ở trong thời kỳ để tang, cho nên
0: việc này là người không đúng. Thời gian để tang của các cung nhân trong triều là 36 ngày. Nếu theo sự thật mà ngươi nói, lẽ nào ai gia không chấp nhận ngươi lo xong lễ tang rồi mới nhập cung sao?
1: Thần nữ ngu ngốc, nhưng mà thần thiếp nghe người khác nói rằng để tang cho phụ mẫu chết cũng phải là 3 tháng.
0: Đó là thời gian của nhân gian, còn ở trong triều đình, ngoài trừ một số ít các bậc học gia khác, phần lớn để tang trong vòng 36 ngày. Bẩm Thái Hậu, con bé một cô cha mẹ, cô nuôi dạy không tốt, đó cũng là lỗi lớn của thần thiếp. Kính mong Thái Hậu niệm tình cả nhà của thần thiếp cải đời trung lương, mà giảm nhẹ hình phạt cho nó. Thần thiếp xin ghi tạc trong lòng. Sư phó hà tất phải nói như vậy? Sự việc xảy ra có nguyên nhân cả, việc ấy có thể tha thứ được. Hơn nữa, nó vừa nhận rất nhiều sự đau đớn rồi, nhưng mà việc mạo danh hạng thế là sự thật. Hơn nữa học thức của cô ấy còn nông cạn, không bằng. Sư phó hãy đưa cô ấy về trước, chỉ dạy cho tốt. Chờ tới một ngày cô ấy thực sự giống như sư phó, học thức dồi dào phong phú, mới mang lại cô ấy vào cung vẫn chưa muộn. Đa tạ Thái Hậu. Còn nữa, việc này căn hệ rất lớn, nếu bị ngự sự biết được, sợ rằng họ sẽ dâng tấu lên, nói rằng Ban Thục là người không thể hiếu với cha mẹ, vi phạm phép tắc. Ai già sẽ hạ chỉ để cho quan coi ngục bên đó giữ lại. Việc còn lại, ngươi hãy về dạy dỗ cho cháu gái mình đi.

0: Cẩn thận đó.
1: Con không sao cô, thật sự không sao mà.
2: Wow, xem kìa.
0: Nào chậm thôi.
1: Băng học sĩ của ta không phải là giả mạo hay sao?
2: Đúng vậy đó.
1: Đấy là của ta là thật sao? Tào đại gia thật lợi hại, thoát khỏi Thọ An Quan liền có thể ngồi lên xe ngựa.
2: Là Thái hậu nương nương tôn sư trọng đạo, chỉnh đốn ở hoàng cung, ngay cả Tào đại gia cũng chỉ là một phần trong đó thôi.
1: Công chúa à, không phải người nói Băng Thục là giả mạo hay sao? Làm thế nào mà Tào đại gia lại đốt cô ta đi vậy? Ai nói Băng nữ phó là giả mạo chứ? Võ công của Băng nữ phó giỏi như vậy, lại là hòa đồng với mọi người, có điểm nào giống giả mạo? Theo ta thấy chính là Khấu nữ phó cùng với mấy người kia liên kết với nhau bắt nạt Băng nữ phó của chúng ta. Giờ thì tốt rồi, Tào đại gia trở về rồi, ta sẽ mặc mũi họ để vào đâu chứ?
2: Không được nói bậy. Khấu nữ phó là để mà nói tùy tiện như vậy sao?
1: Cô ta cũng không phải là người tốt. Không phải do cô ta hiềm khích thì cho chúng ta chức quan nhỏ, đem chúng ta sắp xếp vào ất bang hay sao?
3: Cô đó đừng có giận nữa. Dù cô ta có là thật, nhưng mà mẫu hậu để cô ta xuất cung rồi sao? Sau này trong học đường không còn cô ta nữa, như thường lệ cô muốn làm gì thì làm.

0: gì vậy? Con mới không thể không dùng danh nghĩa nữ nhi của cố bá phụ để nhập cung.
1: Con đúng là quá lớn mật rồi, thu mua hoàng môn lệnh, giả truyền quan

0: Con có biết đây chính là đại tội hay không?
1: Con cũng rất vội, con muốn mau chóng tìm được cuốn tứ dực ấy. Cha con từng nói rằng khi ông ấy giết nó, có đem chuyện của con gái giết vào cả trong đó.
0: Nhưng sao con lại không nghĩ tới việc đến tìm ta trước chứ? Trước khi cha con qua đời đã viết cho ta một bức thư, nói là ông ấy tìm được hạt cho đánh mất là con rồi.
1: Cha của con có viết như vậy sao? Cho nên trước mặt của Thái hậu, khi nhìn thấy con, người đã biết tên gọi của con có thể nhận ra con ngay. Cô à, người là sư phó của Thái hậu, lại có thể chứng minh thân phận của con. Người có thể nói với lão tộc trưởng của Mạc Phong đem tên của con thêm vào gia phả có được không? Con không muốn chia tiền gì cả, con chỉ muốn danh chính ngôn thuận, là con gái của cha mà thôi.
0: Xem con xúc động như vậy kìa, cùng với cha còn có anh của con nữa, thật là không giống nhau mà. Bàn Nhi, cô hiểu tâm trạng của con, nhưng mà cô đã xuất giá rồi. Tuy nói rằng có dinh hạnh dạy qua Thái hậu vài ngày, nhưng mà không có chức vụ gì trong triều hết, cũng không có bổng lộc gì cả. Dù có thật lòng muốn giúp con cho lão gia, phía Mạc Phong lão gia có lẽ đa phần mọi người sẽ không đồng ý. Được rồi, con đừng buồn nữa, đứng dậy trước đi. Thật ra nhập hay không nhập gia phả thật sự không phải là chuyện quan trọng. Con năm nay đã 16 tuổi rồi, 2 năm nữa đến khi 18 tuổi là phải xuất giá rồi đó. Đến lúc đó ghi tên con vào gia phả của nhà phu quân. Hơn nữa giờ con cũng mang họ Ban rồi. Ta sẽ viết thư nói cho anh con biết, nói rằng muội muội của nó đã tự mình tới kinh thành rồi. Ta tin rằng nó nhất định vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
1: Đa tạ cô. Bây giờ cuối cùng con đã có thể biết cảm giác khi có người thân là như thế nào rồi.
0: Cha con cả đời trên lưng ngựa, mẹ con cả là người sát phạt quyết đoán, là kỳ nữ. Không ngờ trời trêu người, đến khi con 16 tuổi vẫn phải cô đơn một mình.
1: Cô, bức thư của cha con viết cho người, người có mang theo bên mình không?
0: Gánh nặng bên mình khó có thể mang theo, nên là sau khi đọc xong, ta thấy thói quen đã quỷ nó rồi, trở thành đồ bỏ rồi.
1: Đã không còn nữa. Cô, con thật sự rất muốn tìm một cái gì đó có thể chứng minh con là con ruột của cha, con không phải là kẻ la lịch bất minh.
0: Đứa trẻ ngốc, có cô ở đây không phải là bằng chứng tốt nhất hay sao? Con xem, mắt của con cùng với cha con như khu như đúc vậy. Con lại thông minh như vậy, thích quạt náo như vậy nữa. Thật ra con rất giống cha của con. Ông ấy từ nhỏ đã không thích đọc sách rồi, chỉ muốn dứt bút tòng quân, dẫn quân tác chiến. Không ngờ tới cuối cùng vẫn thành sự thật.
1: Cô hãy kể cho con nhiều hơn những việc liên quan đến cha con có được không?
0: Được. Nhưng mà cô càng muốn nghe con ở trong học đường làm loạn như thế nào. Con nói với ta, con chỉ tìm một ba ma thôi, mới học có vài ngày mà đã cung quy rồi. Nhưng mà trong cung nhiều ngày như vậy không có người nào tra ra.
1: Đúng vậy.
0: Con nóng tính như vậy, ta mới là không tin con đó.
1: Thật đó cô, con trang điểm lên rất là thục nữ đó. Nhưng mà con đã nỗ lực giả trang lắm rồi. Nhưng mà có lúc hơi mệt mỏi, không cẩn thận một chút liền lộ ra một chút mà cứ. Nhưng mà thật sự chỉ có một chút thôi.
0: Một chút. Tiện tới đây là được rồi, con hãy an tâm dưỡng thương trước đi.
1: Cô.
0: Đợi khi vết thương của con lành hẳn, cô lại tới thăm con nha. Nhưng mà những ngày này con tuyệt đối đừng làm loạn nữa. Ta mới vừa tìm cho con vài quyển sách, con phải đọc nó cho tốt đi. Trong đó có lời phê bình của cha con, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Sự việc xảy ra vào tháng 7 vừa rồi khiến người khác chê cười bản gia chúng ta đó.
1: Con biết rồi.
0: Đây mới gọi là biết nghe lời. Chí ít bên Khấu Lan Nhi, con đừng nghĩ quá nhiều. Cô nương đó, học vấn cô ấy vượt trội, nhưng mà lòng dạ cô ấy hơi hẹp hòi. Nhưng cô ấy ắt hẳn không có lòng hại người đâu. Nếu không Thái hậu nương nương cũng không chọn cô ấy để tiếp nhận học đường. Điều ta để ý chính là muốn đem con, đứa trẻ quậy phá không đủ năng lực, dẫn ra ngoài cung. Cô ấy đã mãn nguyện rồi.

0: lại nói tới chuyện đó nữa. Cô ở trong đó gây ra nhiều chuyện như vậy, nếu như ta là cô ta, ta cũng sẽ không vui đâu.
1: Con biết rồi cô.
0: Thái hậu vừa nãy khi ở trên điện không làm sáng tỏ đã cho con xuất cung rồi, cho con nhiều thể diện lắm rồi đó. Vậy nên con phải học tập thật tốt, mang những thứ còn thiếu sót toàn bộ học cho tốt. Qua vài ngày nữa đến phủ của ta, ta sẽ đích thân dạy con. Ta tin qua 1-2 năm nữa sẽ không còn người dám cười con nữa đâu.
1: Cô.
0: Được rồi, ta về đây. Những ngày này không được làm loạn nữa đó, học hành cho tốt. Bội quan, thay ta trông coi tiểu thư nhà ngươi cẩn thận.
2: Dạ.
0: Phải nghe lời đó.
1: Bội quan, giúp ta tiễn cô. Thật sự cô ta chính là con gái của Băng Thị.
2: Thái hậu nương nương đã triệu Tào Đại cô đến xác nhận. Điều này còn giả nữa sao?
0: Khấu nữ phó, ngẫm lại, trong việc này cô đã quá lỗ mãng rồi.
1: Dạ.
0: Thái hậu nói rồi, sau này bà ấy không muốn ngay trong học đường có người nghị luận về chuyện này nữa.
1: Dạ.
0: Còn có nữ phó người, tương lai tất cả sẽ là phu nhân đại tướng quân, phó sĩ của đại học bên đó, chỉ là ít tiếp xúc với những thứ tuyệt diệu, hà tất phải làm kinh động người khác. Người nói có phải không?
1: Dạ. Minh đại nhân giáo huấn thật đúng.
3: Bất phận bất phát, cử nhất ngôn, bất dĩ tam.
2: Sai rồi, là bất phỉ bất phát, cử nhất trung, bất dĩ tam trung, không phải là bất phận bất phát.
3: Bất phỉ bất phát, cư nhất ngôn.
2: Bất phỉ bất phát, cư nhất ngôn, bất dĩ tam ngôn phản.
3: Băng nữ phó, cô đừng có vô gì như vậy nữa. Sao ngay cả diêu nữ phó đã lên lớp mà hồn dí cũng ba đi đâu rồi?
4: Sao lại là canh thịt cừu nữa? Tôi bị thương nặng như vậy, phải dùng canh gà rừng bồi bổ mới được. Ngày mai đổi thành canh gà rừng đi, cho nấm nhiều hơn nữa.
2: Nhưng mà hôm qua huynh vừa nói là đổi thành canh thịt mà.
4: Nhưng mà bây giờ người ta lại muốn uống canh gà rừng rồi, có được không?
2: Được rồi, tôi biết rồi.
0: Vừa gặp anh ta, mình đã tim đập loạn nhịp, mặt thì đỏ lên. Lẽ nào mình thật sự đã bị chứng tê liệt tim hả?
1: Cái gì? Cô bị bệnh rồi?
5: Đúng vậy, mẫu thân tôi tát đã cao. Lần này theo ta bôn ba từ ngoài trở về, vốn sức khỏe đã không tốt rồi, sau này lại tiến cung gặp được muội vừa buồn vừa vui, đến tối liền phát sốt, đến giờ càng ngày càng nặng.
1: Đều do muội hại cô. Nhưng đại nhân, không, biểu ca có thể cho muội qua chăm sóc cô có được không?
5: Biểu muội, không phải là ta có ý ngăn cản muội, nhưng mà trời hôm nay rất lạnh. Tối ngày mai huynh đã theo lời dặn của thái y đi suốt đêm để đưa mẫu thân lên núi Mang tĩnh dưỡng ở nơi thanh tịnh. Băng Thục, ta khuyên muội tạm thời cũng đừng đến thăm mẫu thân ta nữa. Bà ấy bây giờ cả ngày hôn mê bất tỉnh, cần phải tĩnh dưỡng.
1: Được. Biểu ca, huynh nói có phải là muội làm mang số mạng sao chổi không? Mẹ vừa mới sinh muội ra liền gặp phải bọn cướp, cha vừa mới nhận muội liền bị bệnh không qua khỏi. Bây giờ ngay cả cô cũng bị muội hại chết rồi.
2: Sư phó à?
5: Cẩn thận.
2: Dư nữ phó vừa nghe lão phu nhân bị mang đi liền chạy tới đây. Sư phó bà ấy sao rồi?
1: Cẩn thận.
5: Dư sư muội, muội không cần lo lắng. Mẫu thân trước giờ đã phân phó cho ta, bà ấy không ở kinh thành, sẽ do cô đến kiểm tra kết quả của A Thục. Cô nhất định phải giống như A Quyên, ngài ấy dụng tâm đốc thúc, tuyệt đối không được mềm lòng.
2: Dạ, A Quyên cẩn tuân mệnh lệnh của sư phó.
1: Cái gì? Cô mắc phải chứng bệnh nan y sao? Không phải chứ.
2: Thật đó, tôi đã tra y.

0: thư đã xác nhận 3 lần rồi, chính là triệu chứng của tim tê liệt. Mắc phải căn bệnh đó, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nội học đường trước đây có một lão cung nữ, nói như vậy thì... À Thúc à, thật không ngờ rằng hóa ra mụ là con gái của Định Diễn Hầu. Nếu như tỷ chết, mụ sẽ trở thành đệ tử dưới gối sư phụ rồi. Tỷ không có gia tài gì hết, cũng không có cha mẹ. Thứ đáng giá nhất trong nhà là mấy nghìn quyển sách, đợi sau khi tỷ chết.
1: À, dừng lại. Trên thảo nguyên của bọn muội cũng có người mắc khỏi bệnh tim mãn tính, nhưng nói nửa câu là có nửa câu thở hổn hển. Đâu có giống như tỷ, có thể nhẹ nhàng đánh được một tướng quân chứ. Để mụ xem thử coi. Nhịp tim tỷ bình ổn mà, đâu có giống như là kiểu bị bệnh chứ. Tỷ đi khám thầy thuốc chưa?
0: Nhưng tỷ đã xem sách y rồi. Tim của tỷ lúc nhanh lúc chậm, có lúc thở được, lại có lúc không thể thở được luôn. Hơn nữa mặt của tỷ còn nóng như lửa đốt vậy, không thể không phải là bệnh tim mãn tính được.
1: Tỷ đợi một chút. Sư tỷ, bệnh này của tỷ là khi gặp được mọi người đều sẽ bị, hay là khi gặp được một người mới bị?
0: Sao muội biết? Bình thường tỷ không sao, chỉ lúc mà nhìn thấy cái tên Quắc Hằng đó, đa phần tỷ đều bị như vậy.
1: Quắc Hằng? Chính là cái tên Quắc Hằng bị tỷ đánh ngất đó hả?
0: Sao vậy?
1: Sư tỷ, tỷ tin muội đi, bệnh của tỷ thật sự không nặng như vậy đâu. Tỷ đó, chỉ cần thường xuyên gặp cái tên Quắc Hằng đó, rất nhanh sẽ khỏi bệnh thôi. Tốt nhất đừng có cứ đưa cái gì mà canh gà mãi ra ngoài đi dạo một chút, rất nhanh sẽ khỏi ngay thôi mà.
2: Quý thực sự nói như thế nào?
0: Đúng vậy.
2: Không hổ danh là cháu gái của Tàu gia. Thượng đạo.
0: Thượng đạo?
2: Không phải cô ấy là bầu. Tôi dẫn cô ấy ra ngoài dạo sao? Tôi đang nghĩ đi dạo phố nào.
0: Không cần đâu. Muội ấy nói bệnh của tôi đều là bị anh dọa mà ra. Quắc tướng quân à, vừa nãy tôi thấy anh luyện thương pháp trong hiệu trường, vết thương của anh đã rõ ràng đã khỏi rồi. Nếu như vậy thì sau này tôi có thể không tới nữa được không?
2: Chắc chắn không được. Cái đó tôi đã giấu bệnh, giấu bệnh để tiếp tục công việc, cô hiểu không? Chân của tôi đến bây giờ vẫn còn đau đây nè.
0: Để tôi xem nha.
2: Cô làm cái gì vậy?
0: Tôi xem vết thương của anh tới đâu rồi.
2: Nam nữ tu thủ bất thân. Diêu cô nương, cô chẳng nói chẳng rằng đã ép tôi xuống đất rồi, còn cởi giày của tôi nữa. Nói không chừng cô định động gì da thịt của tôi. Rốt cuộc là có động gì không? Đau.
0: Tôi cho anh uống cành của tôi nữa. Tiếp nhận. Cái tôi nói là lấy đồ, chứ không phải là cởi thất đâu. Hơn nữa sách có nói là tấu niệu, sơ cứu như vào tay của người, quyền cũng có. Nói tới chính là chuyện này. Không phải bị bệnh hay sao?
2: Một chuyện nhỏ bé như vậy cô cũng có thể nói bao nhiêu đạo lý. Diêu Quyên, cô đã đọc bao nhiêu quyển sách như vậy rồi?
0: Đến hôm nay chắc là 4.831 quyển. Lẽ ra thì tôi nói không đúng sao? Vậy rốt cuộc anh đau ở đâu vậy?
2: Đau ở đây. Cô sẽ bóp cho tôi đi. Không, ở trên một chút. Đúng, chính là ở đó đó. Hết sức đi, hết sức mình ha. Đúng, chính là ở đó đó.
1: Sao đó có thể thực hành? Tang lễ ngắn của Tề Uyên Dương, công tôn sửu, được rồi, học thuộc rồi.
0: Hoàn toàn đúng, cô nương cô thật lợi hại đó. Chưa tới vài ngày sức lực, đại học trung dung luận ngữ mạnh tử đều học thuộc hết rồi.
1: Đương nhiên rồi, trên thảo nguyên không phải là ta chưa học qua những thứ này. Thời Trung Thúc đó cũng thường bắt ta học thuộc những thứ này. Chỉ là hôm đó ta quá căng thẳng, nhất thời không nhớ ra được.
0: Cô hãy cố thêm lần nữa đi, đằng sau còn có lễ ký và thu xuân nữa.
1: Sao cơ, vẫn phải học thuộc hả?
0: Đương nhiên rồi, đây không phải là dạy của cô sao?
1: Nhưng ta đã mệt lắm rồi. Ta không muốn ở trong phủ buồn chán đến phát mốc nữa. Ta muốn ra ngoài đi dạo. Ta muốn cưỡi ngựa. Đúng rồi, không phải trong phủ nuôi ngựa hay sao? Đại ca đã đi lâu như vậy rồi, không ai dẫn dắt chúng cũng không được đâu. Bây giờ để ta giúp chúng.
0: Không được. Người trong phủ chúng ta có người coi ngựa trong nom rồi, không cần cô giúp đỡ đâu. Hơn nữa lúc Tàu gia đi còn đặc biệt dặn dò tôi, nói cô gần đây phải đóng cửa trong nhà suy nghĩ. Ngoài đi Tàu phủ hoặc là có dư nữ sư bên cạnh, cô không được tự ý ra ngoài đâu.
1: Không.

0: nói ta tự ý ra ngoài. Lần này ta có thể bình an ra khỏi nhà tù, mà lại có vị thiếu phó trong cung nói đợi giúp ta. Anh ta chính là cái này của Lưu Tiên tỷ tỷ, cô hiểu không? Ta muốn đến nhà họ để cảm ơn.
1: Vị thiếu phó, cô nam quả nữ không tốt cho lắm.
0: Cái gì mà cô nam quả nữ chứ? Trong cung ta gọi anh ấy là tỷ phu đó. Hơn nữa người ta có ơn cứu mạng với ta, lâu như vậy rồi ta vẫn chưa qua cảm ơn người ta. Điều này không có đúng đâu.
1: Vậy nô tỳ sẽ đi chuẩn bị lễ phẩm.
0: Được. Bội hoàng, cô thật sự không cần đi cùng ta đâu. Hay là cô đợi ta trong xe đi, lát nữa ta sẽ tự về phủ.
1: Các quý cô trẻ tuổi trong kinh thành chúng ta, làm gì có ai ra ngoài mà không cần nha hoàng chứ. Vệ thiếu phó tôi là vệ của hầu gia, nhưng cẩn thận thì hơn chứ. Cô nương à, cô gái trong thành của chúng ta, để của chúng tôi dìu đi.
0: Tại sao chứ, chân ta sớm đã khổ rồi mà, không có què nữa đâu.
1: Mở cửa, mở cửa đi.
2: Cô nương lại.
1: Phiền anh chuyển lời đến chủ nhân của quý phủ. Nó là nữ công tử của ban gia đến cảm tạ ơn cứu mạng trước đây.
2: Tôi đi thông báo ngay.
0: Cái gì mà nữ phu tử, nói tên ta không được sao?
1: Cô nương à, đây chính là kinh thành không phải ngoại thành đâu. Con gái sẽ không tùy tiện mang tên của mình cho người khác nghe đâu.
0: Vậy ban gia, nếu như có rất nhiều nữ như thì sao? Vậy làm sao người ta biết được cô nương nào đến thăm chứ?
1: Nên mới gọi là đại nữ công tử, nhị nữ công tử chứ.
2: Thiếu gia chúng tôi nói cảm ơn thịnh tình của quý phủ, nhưng tất cả đều xem xét trên danh dự của Tào gia mà ra tay giúp đỡ. Thực ra ngày ấy không hề quen biết với nữ công tử của quý phủ, cho nên những thứ đồ này không thể tiện nhận được.
0: Hả? Cái gì chứ? Nó không quen biết với ta sao? Rõ ràng là đánh nhau mấy lần rồi mà. Vậy anh, ra đây cho ta. Vậy anh, mau ra đây. Vậy anh,
1: cô nương à,
0: mau ra đây.
1: Cô nương, cô nương à, vị thiếu phó nói như vậy rồi chưa chắc là có ác ý đâu. Cô nương cùng với anh ấy, nam chưa thê nữ chưa gả, chỉ ba chữ ân cứu mạng này mà viết thành một bài văn thì cô nương không phải bị quỷ rồi sao?
0: Cô cho rằng cái tên nam nhân đáng chết đó mới được gì đáng tốt chứ? Rõ ràng là không có ta ra gì cả. Các người về trước đi, tâm trạng ta không tốt, ta đi dạo một chút.
1: Ê cô nương à,
0: cô không cần lo lắng đâu, ta biết đường về mà, không có kẻ nào dám bắt nạt ta đâu, yên tâm đi.
1: Cô nương.
0: Còn trẻ như vậy, có gì từ từ nói chứ. Một tên khấu lan chi, một tên dạy anh đều không phải là cái gì tốt đẹp cả. Người thì có vẻ sáng sủa, nói năng cũng dễ nghe, nhưng chuyện đời tư, muốn ác bao nhiêu có ác bấy nhiêu.
3: Trung Thúc, còn nhớ Thúc nói với cháu, sói trên thảo nguyên càng đẹp càng hoài nhã, càng hiền thì càng lòng lan giả sói. Lần này thì cháu tin rồi.
0: Có người sắp nhảy xuống sông rồi kìa.
4: Mau đến cứu
0: đi. Có người sắp nhảy
4: xuống sông kìa.
0: Cô nương à, từ từ đã cô nương à.
1: Cô nương à, bình tĩnh đi cô nương.
0: Cô nương,
1: đừng như vậy mà.
4: Cô nương à, suy nghĩ lại đi. Nhảy.
0: Cô nương à.
4: Cô nương à. Thôi, nhảy nhảy. Nhảy nhảy nhảy. Nhảy quá. Trời ơi, nhảy luôn rồi. Cô nương à, nhảy nhảy. Nhảy câu kìa.
0: Trời đất ơi, chuyện gì vậy? Không sao chứ?
1: Tại sao tôi chưa chết vậy?
3: Tỷ, tỷ sao rồi?
0: Không thể là tốt rồi. Ban nữ sư, nhất định là cô đã cứu tỷ tôi. Cô thật là một người thiên hạ vô song, đa tạ cô.
5: Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Mà đợi tỷ cô về nhà nghỉ ngơi đi.
3: Nào, tỷ.
0: Cái tên Bạch tướng quân đó dám ở cửa cung ngăn cản A Tú, cha cô không phải là lang thái lịch sử sao? Lẽ nào ông ta một chút cũng không quan tâm?
3: Cha ta mới chỉ là một chức quan lục bách thạch nhỏ thôi, nhưng cái lão già khốn nạn đó là đại quan rất lớn. Lúc đầu ông ta cứ như vậy mà ép buộc cha ta bắt chị ta qua làm vợ nhỏ. Cha ta mặc dù hết lần này đến lần khác từ chối, nói con ông ấy đều lớn hơn chúng ta, nhưng cái lão già chết tiệt đó căn bản không biết đạo lý, đáp quà cưới sang nhà coi như xong chuyện.
0: Khốn nạn đúng là sát quỷ mà mãi không chịu chết.
3: Sở dĩ cha ta liều mạng để hai chị em ta vào cung để học, chính là để cho tên lão già khốn nạn đó nhìn thấy chị em của ta tốt xấu gì cũng là tài nữ đi học trong cung. Ông ấy muốn dụ dỗ ta biết bao nhiêu. Nửa năm trước ông ta xuất chinh cùng với đàn đại tướng quân, chúng ta đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hôm nay ông ta lại trước mặt biết bao nhiêu người trước cửa cung làm ra chuyện như vậy. Còn nói cái gì là 7 ngày sau là ngày lành muốn đến lấy vợ, bao nhiêu người nhìn thấy. Tỷ tỷ đáng thương của ta trong lòng sớm đã có A Thành ca rồi. Tỷ tỷ, bây giờ muội sẽ đi giết hắn ta.
1: A Lan à, muội đừng đi.

0: Nếu muội đi thì tỷ lập tức cắn lưỡi tự giận chết đó.
1: Tỷ tỷ, à tôi nói có lý đó. Cái tên lão già khốn nạn đó là một tướng quân, cô là một cô gái, đến ta còn đánh không nổi, còn muốn giết hắn sao? Vậy chuyện này không lẽ bỏ qua hay sao chứ? Dù sao tỷ tỷ của ta tuyệt đối không gả cho hắn được.
0: Tỷ không gả,

0: gì mà cuối cùng cũng chết. Đầu cô làm bằng đậu phụ hay sao? Người ta ép cô liền muốn nhảy sông tự tử. Chuyện ta gặp phải có phiền phức hơn cô ngàn lần, đáng buồn hơn cô vạn lần. Ta đây còn chưa đi chết nữa, cô lo lắng cái gì chứ? Vậy sư phụ, cô nói coi bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
1: Cái gì mà phải làm sao? Không phải tỷ tỷ của cô thích A Thành Ca hay sao? Hai người tranh thủ mau chóng thành thân đi, nấu một bữa cơm thành thân. Ta không tin lão già chết tiệt đó còn muốn cướp vợ người khác.
0: Đúng vậy, tỷ tỷ, A Thành Ca hiện giờ làm đô đốc ở Bình Châu, chúng ta mau chóng đến đó, 3 ngày là tới rồi. Đến lúc đó hai người mau chóng thành thân, đơn giản chỉ cần ở đó là được rồi. Muội không tin. Tỷ tỷ,
2: phụ thân từ nhỏ chỉ giống ta những gì? Nghĩa của nữ tử, ở thanh danh của người đó. Nữ tử thiên hạ có lời nói của bà mối thôi, chỉ có cha mẹ mới lựa chọn được hôn nhân. Nếu như muốn tỷ dâm đảng, tỷ tình nguyện lập tức nhảy cầu. Bàn nữ sư có đạo lý, đạo không giống, không theo kế hoạch. A Tú kính người là sư trưởng, xin người hãy rời khỏi hội phủ đi.
0: Tỷ nói cái gì vậy? Bàn nữ sư vừa cứu mạng của tỷ, sao tỷ có thể nói vậy chứ?
3: Lão gia, cái gì rồi?
0: Cha.
2: Cha.
4: A Tú.
0: Cha.
4: Là cha vô dụng mới để con bị hại thành ra như thế này.
0: Ta về đây.
2: Cha.
0: Quá ra ở Trung Nguyên, nữ nhân cùng với người đàn ông âm thầm kết hôn, gọi là dâm đảng. Nhưng mà tại sao chứ? Hai người yêu nhau kết hôn không phải là chuyện tốt sao? Tròn quyển chỉnh bản mau thi phần lớn đều nói đến cái này mà. Quan quan chim nước cái gì đó.
4: A Tú, chúng ta không đấu được hơn rồi. Đây là bệnh, con hãy chấp nhận đi.
0: Dựa vào cái gì chứ? Cái tên lão già khốn nạn đó, thì có thể hủy hoại hạnh phúc qua đời của tỷ con sao? Con không tin. Ngày mai con sẽ tiến cung tìm công chúa Văn Hỷ.
4: Văn Hỷ công chúa mới 14 tuổi, lời của cô ấy có tác dụng gì chứ? Bạch tướng quân chính là cánh tay đắc lực của đặng tướng quân đó.
5: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ
6: tập 7.
2: Cô nương, đây chính là nước mật ong vừa pha, cô uống một chút đi.
0: Bội quan, cô có biết đặng đại tướng quân là người như thế nào không?
2: Đặng đại tướng quân hả? Đương nhiên tôi biết rồi. Các nữ tử trong thành chỉ sợ là có mấy người không biết ngày ấy thôi.
0: Hả? Nghe cô nói vậy hình như là có ý khác.
2: Cô nương vừa tới kinh thành, sau này ít nhiều gì cũng phải biết một chút về người này chứ. Ngày ấy có thể nói là lãng tử phong lưu nhất trong kinh thành Lạc Dương chúng ta. Năm nay 30 tuổi rồi mà vẫn chưa thành thân, ngày ngày ra vào chơi nơi lầu xanh. Những quan khâu nổi tiếng ở đây không có ai là không phải hồng nhan tri kỷ của ngày ấy hết. Thái hậu nương nương cũng muốn quản giáo ngày ấy nhưng mà không quản nổi, nên em không nữ phó hứa gả làm phu nhân ngày ấy để quản ngày ấy đó.
0: Cái gì mà lãng tử phong lưu, không phải là một tên quỷ háo sắc hay sao?
2: Cũng không thể nói như vậy được. Từ ngày ấy thích dây dưa nhập nhằng với các hoa khôi quả phụ, nhưng hình như chưa từng nghe nói ngày ấy chưa làm chuyện gì quá phần với cô nương nhà nào hết. Ca ca tôi trước đây từng chiến đấu với ngày ấy rồi, nói ngày ấy là một vị quan liêm chính, phân rõ đúng sai lắm.
0: Quân kỷ nghiêm minh, phân rõ đúng sai. Bội quan, cô mau giúp tôi đến nhà Lan Đài lịch sử đưa thư cho A Lăng, nói là tôi có cách giúp được tỷ cô ấy đào hôn rồi.
2: Đào hôn?
7: Mời. Bạch tướng quân.
8: Lý đại nhân.
7: Bạch tướng quân, ta tưởng hôm nay phủ ngài có chuyện bận biểu nên ngài không đến đây được chứ. Nghe nói hôm nay trong phủ có chuyện hỷ hả?
8: Chuyện gì cũng không qua được mắt của lão đệ đây.
7: Bạch tướng quân, chút nữa hai ta phải uống với nhau vài ly đó.
8: Không say không về.

0: Đúng vậy, Bạch tướng quân, mời ngài.
1: Mời. Mời vào, mời vào.
2: Mời vào, mời vào.
0: Mời.
3: Đặng tướng quân tới rồi.
4: Đặng tướng quân tới. Đặng tướng quân nhớ chàng quá đi à. Đặng tướng quân,
3: thiếp nhớ chàng quá.
4: Giờ kinh bao nhiêu lâu rồi mà chàng không đến tìm người ta? Người ta nhớ chàng đến gầy luôn rồi nè.
1: Vậy phải sao đó, để ta kiểm tra
3: luôn
1: coi
3: nè.
0: Đi nào.
3: Hay ghét quá đi.
4: Đi thôi.
3: Đi thôi.
0: Hay.
2: Hay lắm.
0: Hay lắm. Hay. Thưởng đi.
4: Trò đấu vật của đàn ông có gì hay ho chứ, dọa chết người ta.
0: Vậy nàng đấu với ta đi. Yên tâm đi, yến hội của Lý Hầu đại gia ta phải nói là vô cùng xa hoa. Chúng nữ không chỉ có đấu vật đâu, mà còn nhảy múa, còn có ca hát nữa. Đảm bảo cho nàng xem đã mắt luôn. À, đúng vậy, đúng vậy. Ta đã mời đoàn kịch nước ngoài nổi tiếng đến giúp vui rồi.
1: Nhân huynh, huynh xem mà nhảy múa khá đẹp đó chứ.
0: Cũng không tội.

0: 와.
1: Tên quỷ già háo sắc ngồi bên kia là người sắp vào quan tài rồi, lại còn muốn cưới con gái nhà Lan đại sử nữa. Cô nương nhà người ta mới vừa 7 tuổi, 2 ngày trước còn nhảy xuống sông, may mà chưa chết.
2: Sao nàng biết chuyện đó vậy? Không phải là trốn trong xe vàng ngựa bạc của công tử già nào nhìn trộm được đúng không?
1: Đáng ghét, trừ vừa mắt chàng ra, ta còn vừa mắt ai được nữa chứ.
2: Tướng quân, trước mặt người già họ Cấu, ngài làm như vậy được sao? Người tới kinh thành cũng không biết thu liễm một chút, cứ như vậy Cấu được phó mà biết được không phải là xong được sao? Nó nhỏ như vậy làm gì? Vì hôn thê này của ta đã là hiền nữ nhất kinh thành rồi, tự nhiên sẽ không biết ghen tuông đâu. Nàng ấy còn sợ ta vui chơi không đủ nữa, nên muốn tặng thuốc bổ cho ta kìa, bồi bổ nữa. Đại tướng quân, nếu đã khen nàng ấy hiền đức như vậy, vậy sao không sớm trước nàng ấy về phủ luôn đi? Hai người định thân sắp cũng được 1 năm rồi đó. Liên quan gì tới ông? Ông quản nhiều rồi đó. Những người như chúng ta đây, làm gì có ai là không trải qua những ngày tháng nguy hiểm. Nói không chừng ngày nào đó sẽ mất mạng, đời người ngắn ngủi, phải kịp thời hưởng lạc mới phải chứ. Đúng không? Nào. Cạn ly đi. Được.
3: Mời đoàn tập kỹ người Đại Nguyệt Chi

0: Chúng ta là đoàn tạp kỹ đến từ Đại Nguyệt Chi, hôm nay hân hạnh được biểu diễn một màn kịch cho đại nhân xem. Xin các vị đại nhân đón xem.
1: Mỹ nhân, là kịch hay gì vậy?
0: Giỏi dàng gì chứ, chút nữa xem xong sẽ biết thôi mà.
1: Lẳng lờ lắm, yêu nghiệt lắm, đại nhân ta thích.
0: Sao chẳng lại ngay người ra vậy?
2: Không có gì, chỉ là thấy khác thôi.
3: Hay, hay lắm.
1: Hay. Hay quá.
3: Hay lắm.
4: Hay lắm, hay lắm.
0: Hay quá, hay quá đi.
3: Hay quá, hay lắm.

0: Hay sao? Bài tiếp theo còn hay hơn nữa kìa.
1: Ồ, viết chữ gì vậy?
2: Là chữ gì vậy? Chê nghèo giàu lẽ trời không dung, phụ lòng bạc nghĩa có mới nới cũ. Chê nghèo yêu giàu lẽ trời không dung.
3: Nói ai vậy chứ?
1: Không biết
2: nói ai vậy chứ?
3: Quá đáng
0: Bạch
3: quá.
0: Lạ quá. Câu đó này là dành tặng ông đó.
2: Hả?
3: Hỗn xược.
0: Ta hỗn xược, ông có hỗn xược. Bạch tướng quân, ta vốn dĩ bội phục ông là đại trưởng phu chính nhân quân tử, nhưng đến lúc ta gặp được đứa trẻ đáng thương kia, ta mới biết hóa ra ông lại đê tiện vô sĩ hạ lưu hèn hạ như vậy.
3: Ngươi
2: cha.
1: Chuyện đây,
2: cha đừng bỏ rơi con và mẹ. Con trai biết cha không thích một người kẻ nghèo hèn như mẹ, nhưng ban đầu mẹ cũng là vì cha mới bỏ người mổ lợn mà ở nhà chăm sóc con. Giờ tuổi mẹ đã cao rồi, cha không thể gánh vác, ta không thể đan được, cơ thể cũng bệnh tật đau ốm khắp nơi. Cha, cha hãy nể tình con và mẹ đáng thương mà thu nhận lại hai mẹ con đi.
3: Ngươi nói bừa bãi cái gì vậy? Cái gì mà mẹ ngươi mỗi lợn hả? Ta chỉ có một đứa con trai thôi hả?
0: Giả dờ cái gì chứ? Cái chuyện có mới nới cũ này không phải là chuyện mới mẻ dễ kinh thành.
1: Đúng vậy, đúng đó.
0: Đúng không?
1: Chờ hả?
2: Đúng vậy, đúng đó.
0: Các vị đại nhân, tiểu tử Mãi Nghệ đi qua Huynh Dương cũng là quê nhà của Bạch đại nhân đây, vô tình phát hiện ra đứa trẻ khổ cực này trong một ngôi miếu nát, vì vậy nỗi lòng căm phẫn. Mẹ cậu ta tuy là một người hành nghề mổ lợn, nhưng đối với Bạch tướng quân, bảy luôn mang một tấm lòng chân tình. Nếu như không phải là vì kẻ phụ tình này, bảy sẽ không bỏ nghề mổ lợn. Nhưng giờ thì sao? Con trai của họ đã trưởng thành, Bạch tướng quân lại muốn cưới thục nữ ở kinh thành này, bỏ rơi mẹ con họ. Đặng tướng quân, ngài chấp pháp nghiêm minh, ngài nói xem Bạch tướng quân làm như thế này có trượng nghĩa hay không?
1: Nếu thực sự có chuyện này thì thực sự không quá trượng nghĩa rồi. Lão Bạch ơi, từ ra ông là một giai đoạn như vậy, trước đây sao không nghe ông nói hả?
3: Đừng nghe cô ta nói bậy. Ta nói chứ đại tướng quân ạ, bọn họ hoàn toàn là nói bậy thôi, nhằm hãm hại ta đó.
2: Cha, mẹ biết cha sẽ không nhận con. Cha xem, đây chính là tín vật cha đưa cho mẹ. Trên đó có ấn ký của phụ tướng quân, cha quên rồi hay sao?
3: Thứ đồ chơi này người lấy đâu ra?
0: Bạch tướng quân, ông đừng cứng miệng nữa. May mà mẹ của cậu bé từng nói với ta rằng trên eo của ông có một vết bớt đen to bằng ngón tay út. Hay là ông có giỏi thì cởi ra cho mọi người xem đi.
1: Cho mọi người xem đi. Cởi ra cho mọi người xem đi.
2: Phải đó.
1: Cởi ra đi.
2: Cởi ra đi
1: cho mọi người xem.
2: Cởi ra cho mọi người xem đi.
0: Ôi trời ơi, nhân chứng thực chứng đầy đủ như vậy, Bạch tướng quân, nếu ngài còn không thừa nhận thì ngài thật là quá nhẫn tâm rồi.
3: Em ta quả thật có một vết bớt mà, nhưng ta đâu có thành đôi với ai làm nghề mối lợn đâu. Đây hoàn toàn là bịa đặt.
1: Lão Bạch à, cái chuyện thỉnh thoảng phong lưu cũng không phải là chuyện xấu xa gì, nhưng hành vui bỏ rơi vợ con này của ông thật sự hơi có vô đạo rồi đó. Hơn nữa ta thật sự từng nghe có câu ông muốn cưới một tiểu cô nương làm vợ kế, có chuyện này không vậy?
3: Tướng quân ơi, không có chuyện đó đâu. Ngài xem ta đã hơn 60 tuổi đầu rồi, làm gì còn sức mà làm mấy cái chuyện tục quyền nữa chứ hả?
0: Bạch tướng quân, ngài đừng ở đây lừa người khác nữa. Toàn bộ kinh thành ai mà không biết ngài sắp rước tân nương tử về. Đúng vậy, đúng vậy. Ta còn nghe nói hình như ông đã nhìn trúng một cô nương ở Lục Hương Lầu, đợi ông đón xong phu nhân chính phòng, ông sẽ rước nàng ấy về làm tiểu thiếp. Ê,
1: cái ông này.
3: Lão Lý hả? Những người khác thì nói bừa bãi, ngài cũng làm loạn lên cùng họ hay sao? Bạch thừa ân, ta thề với trời, ta tuyệt đối không bỏ rơi vợ con đâu, cũng sẽ không tục quyền với cưới thiếp.
2: Cha nói lời phải đó, hứa sẽ không làm phiền con gái nhà Lan là định sự nữa, không buông tha nữa nha.
3: Ta hiểu rồi, thì ra là mưu kế của hai người. Nói, ai xa hai người đến? Có phải là Lan Đại không? Ta biết rồi, các ngươi là gian tế của Mặt Bắc, có tin ta bắt các ngươi không? Các vị vẫn chưa hiểu sao? Bọn chúng là gian tế trả trang trà trộn vào đây, được kẻ khác xài tới, cố tình hãm hại ta, có ý đồ xấu với ta.
2: Sư phụ, chúng ta phải làm sao đây?
0: Đừng sợ, chúng ta đi.

0: người đâu, bắt hai kẻ đó lại, bắt lại.
1: Nữ phó,
2: không sao, đừng sợ, chúng ta mau chạy đi. Không sao đâu A Lăng, yên tâm đi. Đi bên này.
3: Bên đó đuổi theo, để chúng chạy thoát, nhanh lên.
4: Mau lên, đuổi theo.
3: Bên đó kìa, nhanh lên.
2: Yên tâm đi, là rất là bị chúng ta làm ầm ĩ như vậy, chắc chắn sẽ không dám lấy tiền tiền của muội nữa đâu. Nếu hắn còn tới nhà muội ép cha của muội, ta lấy gậy hắn đánh đuổi hắn ra ngoài, chửi hắn là đồ phụ tình có mới nói cũ.
1: Sư phụ thật lợi hại đó, vừa rồi muội thấy sắc mặt của Bạch tướng quân có màu như gan heo vậy.
2: Nào nè, mau thay đồ, chúng ta phân ra hành động. Chờ chút nữa, khi muội ra ngoài cứ coi như là không nhìn thấy ta, họ không nhận ra được đâu. Lão Sắc Lang đã bắt đầu nghi ngờ, nên vài ngày tới chúng ta đừng gặp mặt. Muội có việc gì đến tìm Mặc Đông đại thúc, nếu như hắn còn đến phủ làm loạn, muội nhất định đừng thừa nhận. Nhớ cho kỹ. Được rồi, đi bên kia.
3: Trên đường thôi, trên đường. Đứng lại, trong xe là kẻ nào vậy? Đi đi. Dừng xe, kiểm tra.
5: Dạ.
3: Trong xe có người không?
5: Dạ không có.
3: Không có hả? Mở đèn ra coi.
5: Mày xem đi.
3: Trên người đàn ta có mùi mà. Đứng lại. Đứng lại chú ta. Đánh ra, đánh ra, đánh ra đường đi. Đánh ra chú ta. Đứng lại.
4: Đứng lại, đứng theo.
3: Đứng theo lên.
6: Tôi là Đặng đại tướng quân, không phải là Đặng đại tướng quân. Cô đừng bối rối, cứ từ từ mà nói đi. Tao biết cô không phải là gian tế đâu.
2: Ngài nhận lầm người rồi. Tao không biết là cái gì đại tướng quân, tiểu tướng quân. Vừa rồi tao chỉ muốn nói là đợi đã.
6: Cô nương, rồi này của cô phải không?
2: Ta vừa rồi ta chỉ mới đùa với ngài thôi. Ngài đừng để bụng nha, tuyệt đối đừng để bụng ha.
6: Yên tâm đi, tao biết cô muốn giúp nhà đang đầy lệnh sử dân đầy nhân. Cô không thấy vừa rồi tao luôn ngồi bên cạnh nói giúp cô sao?
2: Đúng vậy, so với Bạch lão tướng quân kia, ngài tốt hơn nhiều, là một người rất hào phóng. Đa tạ. Vừa rồi không phải có ngài nói giúp ở bên cạnh thì lão già đó đã hại chết con gái nhà người ta rồi.
6: Không sai. Mày kịch hôm nay đều là do cô nghĩ ra sao? Ép tới mức lão Bạch không nói nên lời.
2: Đương nhiên rồi, trừ ta ra còn ai chứ.

0: ngày sau vậy?
1: Không có gì. Ta biết những người thuộc tộc của cô rất biết báo đáp ơn nghĩa. Hôm nay chúng ta giúp cô một việc lớn như vậy, cô phải cảm ơn ta như thế nào đây?
0: Ngài muốn ta phải cảm ơn thế nào đây?
1: Là thế này đi. Ta vừa thấy cô nương mà như đã quen biết từ lâu rồi. Ta muốn tìm một cơ hội bàn luận một chút triết lý nhân sinh trước qua dưới trăng. Ta tặng cô 1000 lượng vàng đến phủ của cô. Cô chuyển tới ở trong phủ của ta.
0: Ta chuyển đến phủ của ngài.
1: Nếu cô không đồng ý, ta sẽ mua cho cô một căn nhà khác. Ngoài ra phấn son tiền bạc không tính, mỗi tháng ta cho cô 50 lượng vàng. Thế nào? Vẫn chưa đủ hả? 100 lượng. Chắc cô vẫn còn thúc thúc bá bá ở đây phải không? Nếu cô phục vụ tốt, ta nhất định sẽ tìm người đến giúp họ.
0: Đa tạ. Ngài suy nghĩ thật thấu đáo đó.
1: Đa tạ. Sao vậy mụ mụi?
0: Bụng của ta đau quá.
1: Sao vậy mụ mụi?
0: Vừa rồi ta chạy nhanh quá cho nên đau bụng đó.
1: Không sao, được, để ta sẽ giúp cô. Cô thích chơi trò này hả? Cô thích đó.
0: Có chút tiền thối là muốn mua ta sao? Cái gì mà đại tướng quân chứ? Thảo nào gần đây đại hán bị bọn thảo khấu khinh thường. Chờ đó. Ê, đừng dùng sức nữa. Đây là đại pháp trói dơi, ta đã luyện thành ở Thảo Nguyên. Ngày càng dùng dãy thì trói càng chặt đó. Ngon thật đấy. Nhớ nha, lần sau nếu còn dám cưỡng đoạt con gái nhà lành thì ta bôi mật ong sẽ không chỉ là chỗ này đâu. Sao mà tới nhanh vậy? Ta đi đây.
2: Tướng quân. Hả? Tướng quân, tướng quân.
1: Tướng quân.
2: Tướng quân. Hảo sắc. Đây, đây là tướng quân, mặt tướng tới muộn.
1: Ai hảo sắc?
2: Ngài đó trên mặt ngài viết chữ háo sắc. Đây là ai viết vậy? Đây
1: lạ thật, mô tả ta ra đi.
2: Dạ.
1: Nhẹ thôi.
2: Tướng quân nào,
1: mau đi tìm người. Lần tôi có thành này lên tìm cô ta cho ta.
2: Dạ, đi.
1: Người đặt trắc phú có, không kẻ nào muốn chạy thoát được.
3: Ở bên kia kìa, đuổi theo.
1: Ngồi lên, để cô ta chạy thoát.
0: Chờ chút.
2: Sao lại là cô?
0: Sao là huynh chứ?
1: Đại nhân, sao cô gái này đột nhiên chạy lên vậy?
2: Không sao, ngươi không cần lo. Cô làm trò quỷ gì nữa vậy?
0: Có một kẻ khốn kiếp muốn ta làm tiểu thiếp. Ta không muốn, hắn liền trở mặt nói ta là gian tế. Tỷ phu, phu tốt ơi, ta muốn trốn một chút. Chỉ một chút thôi mà. Chúng nói ta là gian tế, huynh biết ta không phải là được rồi.
2: Tránh ra, đây không phải là nơi cô nên trốn.
0: Vậy anh, nói gì thì hai chúng ta cũng gọi là có chút quen biết. Huynh không thể thấy chết mà không cứu chứ.
2: Từ khi cô đến kinh thành, không ngày nào là không gây ra chuyện. Hôm nay là không biết đã gây ra quả gì rồi. Việc này, ta không muốn liên lụy đâu. Phiền cô xuống khỏi xe của ta.
0: Xuống thì xuống. A Quyên tỷ đúng là mắt như mù, mới nhìn trúng người như huynh.
2: Cô sao rồi, tìm thấy chưa?
1: Vừa rồi còn ở đây mà, sao chớp mắt đã không thấy nữa rồi?
2: Tìm tiếp đi.
1: Dạ.
2: Tướng quân,
1: tìm thấy chưa?
2: Vẫn chưa tìm thấy. Người để theo cô là đặng trác sao?
0: Phải thì đã sao, con quỷ háo sắc đó cũng mới như huynh thôi, không phải thứ tốt lành gì.
2: Cưỡng đoạt chân nữ, hãm hại vua quan, đây đúng là những chuyện tốt mà hắn làm được. Cô muốn ta giúp cô không? Được, tất cả hãy nghe thời sự ăn bài của ta.
0: Cô làm gì vậy?
2: Im miệng. Nhớ rồi, giờ cô là dụ nữ, được ta đưa về nhà. Lẳng lơ một chút đi. Cô làm gì vậy?
0: Nhận mà không trả thì là phi nghĩa. Huynh ghét động vào ta, ta muốn huynh nhìn thấy cái thương này sẽ không vui.
2: Bên trong kẻ nào? Cút ra cho ta.
1: Không biết nữa, sẽ ra chuyện gì vậy? Trong xe là ai vậy? Quen mình muốn điều tra rồi kìa.
2: Là ta. Không biết đặng đại tướng quân có gì chỉ giáo?
1: Mùi rượu nồng nàn quá. Vậy đại nhân, lâu rồi không gặp.
2: Đại tướng quân đúng là phong thái vẫn vậy, vẫn tung hoành ngang dọc, chẳng kiêng dè gì.
1: Quá khen rồi. Bổn tướng quân đang truy đuổi một ả nữ vàng tế. Sao, vậy đại nhân nghi ngờ à?
2: Không dám. Chỉ là mấy người nhìn xem, chỗ này của ta chỉ có một mỹ nhân thôi, không có vàng tế. Cũng đừng lo lắng lắm, lát nữa sẽ đến thôi. Đặng đại tướng quân, vệ mẫu hôm nay uống hơi nhiều, cũng không đứng dậy cùng tướng quân được. Thương Nguyên, chúng ta đi.
1: Dạ, đợi đã. Cho ta nhìn gương mặt cô ấy.
2: Đặng đại tướng quân, chẳng lẽ tướng quân nghi ngờ ái cơ của ta là chẳng tới sao?
1: Cô ta chạy đến đây đột nhiên không thấy nữa. Nếu đổi lại là vệ đại nhân cũng sẽ nghi ngờ thôi. Từ sau khi Phù Nguyên công chúa qua đời, đại nhân vẫn luôn không gần nữ sắc. Sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện thêm một ái cơ vậy? Chẳng qua chỉ là một vũ cơ mà thôi. Để bổn tướng xem có gì to tát chứ. Trừ phi

0: Sao vậy vậy đại nhân? Đại nhân sợ rồi à?
1: Đại chức, ngươi dựa vào thân phận ngoại thích quan hành bá đạo trong kinh thành quen rồi, bây giờ đến cô nữ nhân của vệ anh ta ngươi cũng dấy bẩn sao? Ta không thể nhẫn nhịn được nữa.
0: Đại tướng quân, vệ anh người giỏi lắm. Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt. Hôm nay ta muốn xem bộ dạng của cô gái đó như thế nào. Một thiếu phu cùng nhỏ bé như ngươi dám cản ta?
1: Ta tự nhiên là không dám, nhưng mà ngươi cứ ra tay đi. Náo nhiệt thiệt đó. Hai người vẫn cứ đối chọi với nhau như vậy sao? Cần gì phải như vậy chứ? Khó khăn lắm mới đến ngày hưu mộc, mọi người đều nghỉ ngơi cả, hòa khí với nhau chẳng phải rất tốt hơn sao? Sao lại động thủ?
0: Lão Quắc, huynh đừng quản ta. Hôm nay ta muốn dạy dỗ hắn.
1: Ê, huynh là hảo huynh đệ của ta, chuyện này ta không quản không được. Huynh ấy vốn dĩ là tinh khí kỳ quá như vậy, huynh chấp nhắc với huynh ấy làm gì? Nói một câu thật lòng cho huynh, với thành kiến của huynh ấy, có thể tùy tiện ôm hôn một cô gái ngoại tộc cho lòng sao?
0: Nè nè nè,
1: chúng ta không chấp nhận cho huynh ấy nữa, đi thôi. Chuyện ở phủ Lý Hầu gia ta cũng nghe nói rồi, rốt cuộc là chuyện như thế nào mọi người đều biết cả. Vậy anh bây giờ là quan văn, dở mà làm lớn chuyện này, kiến nghị các đại phu dân tấu sớ lên, mọi giờ tướng chúng ta hoành hoành bá đạo, thái hậu sẽ lại nổi giận thôi. À, đi thôi đi thôi. Thương Quyền, đi thôi.
0: Dạ.
1: Thế này là đúng rồi, ngươi giận đi, để bọn họ tiếp tục tìm, chúng ta đi uống rượu. Đi. Qua bên đó uống cũng được, đi thôi.
2: Đa tạ nha, vừa nãy huynh đúng là có khí thế đó, đặc biệt là có câu là không thể nhẫn nhịn được nữa. Ta biết huynh rất ghét ta, nhưng mà ta cũng không muốn nợ huynh một món ân tình. Thế này đi, hôm nay huynh đã giúp ta một chuyện lớn như vậy, vậy sau này ta cũng làm một chuyện để báo đáp huynh. Huynh nói đi, bất luận chuyện gì ta cũng hứa với huynh.
1: Cô làm được sao?
2: Huynh
1: không làm được. Vậy được thôi, chỉ cần cô đừng thường xuyên xuất hiện trước mặt ta, đừng gây phiền phức cho ta, thì ta sẽ tạ thiên tạ địa rồi.
2: Không xuất hiện thì không xuất hiện chứ, huynh tưởng là ta muốn gặp huynh sao?
1: Thương Nguyên, dừng xe.
0: Dạ.

0: là không thể nhẫn nhịn được nữa rồi.
1: Dịu dàng một chút. Quỳnh làm gì vậy?
0: Tối qua không có lại, rất thất lễ. Quỳnh ghét ta chạm vào Quỳnh như thế. Ta cứ khiến Quỳnh thấy vết thương này là nhớ đến ta.
1: Không phải chứ, Quỳnh là một võ tướng bị một cô gái trói lại hả?
2: Nghĩ lại đằng chất ta một đời anh minh, cuối cùng lại bại trong tay một cô gái.
1: Sao ta thấy Quỳnh không tức giận vậy?
2: Không giỏi bằng người ta, thừa nhận là đúng rồi. Giang tế cái gì chứ, chẳng qua chỉ là cái cớ. Dù sao vừa năm nay thì ta cũng dần dần gặp được một cô gái thú vị như vậy. Quỳnh vội giả triệu quấy vào phủ như vậy, không phải là... Thật ra chỉ nói về diện mạo thì cô ấy cũng giống như Khanh Khanh và Chân Nương, nhưng động tác thần thái của cô ấy thì đều giống Nguyệt Cẩm vô cùng. Giả lại họ lại cười ở cùng một nơi.
1: Lão Quỳnh, chuyện cũ không nên nhắc lại, chuyện cần quên thì hãy quên đi. Lần này Quỳnh hồi kinh, chỉ e là phải thành thân cùng với đại tiểu thư nhà họ Khấu rồi.
2: Đừng nhắc đến cô ấy có được không? Thái hậu buồn bồi đó của ta, một lòng muốn gả cô ấy cho ta, nhưng ta với cô ấy chẳng có hứng thú gì hết.

0: Thôi đi, người ta là đệ nhất tài nữ kinh thành, xứng với võ tướng chỉ biết đọc trường ca hàng ngày như huynh rồi. Huynh thắp hương lễ tạ đi.
1: Không phải cô ấy không tốt, nhưng mà cứ mỗi lần nhìn thấy cái kiểu giả vờ nghiêm túc của cô ấy, ta lại thấy không thích đâu. Huynh liệu có thích một cô gái cứ suốt ngày giả vờ hiền lương thục đức không?
0: Chuyện này thì không nói rõ được, nhưng cô ấy thật là thú vị. Biết đâu chúng ta sẽ yêu cô ấy sao?
1: Thôi đi, đừng nhắc cô ấy nữa. Tóm lại chuyện có bác lúc này chính là tìm ra cô ấy. Từ sau khi lên làm đại tướng quân, muốn có nữ nhi thế nào đều có là được cả. Chỉ có cô ta
0: ai quỳnh đó.

0: Các vị đại nhân à, nếu như hôm nay biểu diễn coi như đặc sắc thì mong các vị đại nhân thưởng thêm một ít ngàn lượng đi.
1: Được.
0: Nào, cạn ly.
1: Đâu?
0: Cạn ly.
1: Dạ. Thật là không ngờ cô múa đẹp như vậy. Nào, ta cạn với cô.
0: Được.
1: Được.
0: Hết rượu rồi. Tiểu nhị, bưng rượu lên đây.
2: Chưa.

0: Lần này muội muốn ra tạ huynh. Nếu như không nhờ có huynh thì bá phụ muội.
1: Nguyệt Cẩm, ta yêu muội. Hứa với ta.
0: Tướng quân,
1: những cô gái giả vờ yêu kiều đó ta chẳng thích ai cả. Chỉ có nụ cười của muội là trong sáng. Vào lần đầu tiên ta thấy muội múa, bóng dáng của muội đã in hằn trong trái tim ta. Muội đồng ý gả cho ta đi. Sau này ta sẽ chăm sóc cho muội, được không?
0: Sằng bậy. Huynh biết là huynh thân phận gì không?
2: Thân phận gì chứ?
0: Huynh chính là con trưởng của Đặng gia. Làm sao mà lấy một người ngoại tộc được chứ?
2: A Tuy à, muội đừng có giở cái phong thái hoàng hậu đó ra với ta nữa được không? Từ ngày muội lên làm hoàng hậu, ta có từng xin muội một chuyện gì không? Có từng gây phiền phức cho muội không? Hôm nay ta chỉ muốn lấy một cô gái mình yêu thương làm thê tử thôi. Sao muội lại cản ta?
0: Hoàng thượng trước mắt sắp băng hà rồi. Chúng ta muốn ở hoàng cung này yên bình sống tiếp thì muội phải ngồi vững vị trí thái hậu này. Muội phải hỗ trợ ấu đế đăng cơ, lâm trường nhiếp chính. Muội muốn làm những điều đó thì bên cạnh phải có một người tin tưởng giúp đỡ muội mới được. Phụ thân qua đời sớm, người muội có thể tin tưởng có huynh thôi. Trước đây không để hoàng thượng thăng quan cho huynh, chính vì sợ quần thần dị nghị. Giờ chỉ cần chờ đến ngày tân hoàng đăng cơ, muội có thể lập tức phong huynh làm đại xã kỵ. Huynh sẽ là trụ cột tương lai của triều đình chúng ta. Làm sao mà có thể lấy chính thê là một người ngoại tộc được chứ?
2: Nếu nắm quân quyền trong tay, còn quan tâm kẻ khác nó như thế nào sao?
0: Sao huynh có thể không quan tâm được? Huynh nghĩ thử Ban Siêu đi. Ông ấy làm đô hộ Tây Dực mấy chục năm, chiến công lừng lẫy. Chính vì lấy một cô gái ngoại Dực làm thê tử, tới tận bây giờ đang lộn với người ta, vẫn chưa được phong tước liệt hầu. Huynh muốn lấy cô ta cũng được, nhưng chỉ được nạp thiếp, không được làm chính thê.
2: A Tùy à, ta thật lòng yêu cô ấy, vì sao không thể cho cô ấy vị trí chính thê chứ? Những chuyện khác đại ca đều nghe lời muội, nhưng chuyện này thì muội được chen vào tay ta. Được được được, thật cáo luôn. Hoàng hậu thiên tế, thiên tế, thiên tuế.

0: Đại ca, xin lỗi.
1: Nguyệt Cẩm, Nguyệt Cẩm.
0: Đại tướng quân,
1: ta đã nói qua ở trong cung rồi, giờ ta dẫn muội đi.
0: Nhưng mà tướng quân, muội
1: từ nay về sau chúng ta sống vui vẻ, đầu bạc răng long, uy ngư liền cánh.
0: Tướng quân à. Tướng quân,
2: tướng quân, tướng quân, tướng quân, Nguyệt Cẩm và ta chưa có thể hầu hạ ngài được.
1: Ai cần cô ấy hầu hạ ta, sau này ta là hầu hạ cô ấy.
0: Bá phụ, bá phụ đừng lo.
2: Tướng quân, tướng quân ạ. Nguyệt Cẩm, hãy chăm sóc tốt cho mình nha. Nghe thấy chưa con?
1: Nguyệt Cẩm, này nhìn xem, bên đó chính là tân phòng của chúng ta. Đã đến ngày lành, chúng ta sẽ lập tức thành thân. Còn nữa, những khăn rèm đó đều là ta chọn từ cống phẩm của Tây Dực ra cho nàng. Nàng có thích không?
0: Có. Nhưng mà tướng quân, huynh dẫn muội về phủ thế này, người khác nhìn
1: mùi
0: thấy sẽ...
1: Mà nữa, có ta bảo vệ cho muội, chẳng có ai dám nói gì muội cả.
0: Nhưng mà...
3: Đại nhân, Tây Nam quốc quân tình hình khẩn cấp, Thái hậu bảo ngài lập tức vào cung.
1: Tướng quân,
3: Nguyệt Cẩm sao rồi?
1: Ngài xuất chinh không lâu, Trung Lăng tướng về anh dẫn người xông vào. Nơi Nguyệt Cẩm qua đường là gian tế của Bắc Mạc, nên đã dẫn về quân danh rồi. Tuy hoàng hậu nương nương dùng lễ đối đãi, nhưng mà Nguyệt Cẩm qua đường sức khỏe không được tốt, dụng hình không bao lâu thì đã...
3: Vậy anh, tại sao người hại chết người cẩm của ta?

0: Đại tướng quân, trong địa triều đình xin được làm mất thể diện.
1: Ngươi, hoàng hậu gia đâu?
2: Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.
3: Đại ca, hãy dừng tay đi. Vệ tướng quân phụng theo mệnh lệnh của muội đi điều tra gian tế ngoài tập trong kinh thành. Cô gái đó rõ ràng là đang dụ hoặc huynh, ả sẽ hại huynh đó. Muội làm như vậy vì muốn tốt cho huynh, huynh không hiểu hay sao?
1: Tốt cho ta hả? Đào cục chém ra thật muội, muội có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không? Muội nói Nguyệt Cẩm là gian tế, mấy người rõ ràng là vô quan hãm hại. Ta biết mấy người chính là muốn hãm hại Nguyệt Cẩm, ép ta lấy cô gái khác. Ta nói cho muội biết, trừ phi Nguyệt Cẩm sống lại, nếu không cả đời này ta sẽ không lấy cô gái nào khác.
0: Lão Đặng, Lão Đặng, Nguyệt phấn chấn lại cho ta đi. Tỉnh lại đi Lão Đặng à, tỉnh lại. Hoàng thượng bắn hạ rồi, bây giờ không phải là lúc buồn bã đau lòng đâu. Mau chóng vào cung, nương nương không muốn lập đại hoàng tử làm vua, đổi lập tiểu hoàng tử Lưu Long, tài liệu doanh e rằng sẽ loạn lên.
2: Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

0: Hoàng thượng còn nhỏ, ai gia thượng triều nhiếp chính, sau này hy vọng chúng đại thần cố gắng nhiều hơn.
1: Xin tuân theo thánh huấn của Thái hậu.
0: Phong Trung Lang tướng Đặng Dứt làm Xa Kỵ đại tướng quân, nắm binh quyền thiên hạ.
2: Thần lãnh chỉ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái hậu nương nương, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.
3: Dù bây giờ quan chức của ngươi

0: Tao hơn ta, ngươi cũng vẫn không đánh thắng ta được.
1: Tránh ra. Vậy anh, ngươi với Hạ Phạm Thượng.
0: Không phải là ta bất kính với Thượng Phong, là tướng quân của các ngươi làm trái lệnh của Thái Hậu Nương Nương, nhiều lần tìm ta báo thù. Đặng Chức, ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi. Tuy bây giờ ngươi là dưới một người trên vạn người, nhưng chuyện này là ta có lý. A Nguyên,
1: tướng quân có sao không?
0: Chúng ta đi.
2: Đặng tướng quân, ngài đừng gây phiền phức cho vợ anh nữa. Quân ấy thật sự không cố ý chống đối ngài đâu. Ta biết ngài nhất định rất buồn, nhưng mà ngài hãy bảo trọng.
3: Uống rượu với ta. Được. Rượu đâu?
4: Tướng quân, hay là chúng ta bỏ qua đi. Vì anh đó nói thế nào cũng là hậu nhân của đại tư mã. Bỏ đi.
3: Rượu.
4: Bỏ đi mà.
3: Rượu, tướng quân à. Ta muốn rượu.
4: Tướng quân.
3: Rượu.
4: Tướng quân à, thiên hạ này nhiều nữ nhân lắm, cần gì ngài phải làm như vậy chứ. Hãy quên việc cẩm của nương đi.
3: Rượu. Thiên hạ này nhiều nữ nhân lắm.
4: Tướng quân à. Tướng quân. Tướng quân.
2: Ngươi làm gì vậy?
3: Quyết cẩm.
2: Đúng là bị điên rồi mà.

0: Xin mời ngài.
1: Cô không phải là Quyệt Cẩm.
2: Ngài uống nữa
1: đi. Tôi không uống với mấy người.
0: Ngài ơi, ngài uống nữa đi.
2: Ngài Quyệt Cẩm rồi. Quyệt Cẩm.
0: Tướng quân,

0: Nguyệt Cẩm. Ta biết muội gạt ta, muội sẽ không rời xa ta.
1: Có phải huynh đã vẫn vậy không?
2: Dạ phải, lão phu nhân nói đại tướng quân mấy chục ngày nay vẫn chưa hồi phủ, vẫn luôn ở trong Hồng Hương viện, với lại bên cạnh còn có mấy cô gái đang hầu hạ, trông rất giống cô gái đó.
1: Để huynh ấy đi đi. Đúng là trong chuyện đó ai và có lỗi với huynh ấy.
2: Thái hậu minh giám, đại tướng quân chẳng qua chỉ là nhất thời đau lòng. Thời gian lâu rồi gặp lại những tài nữ đoan trang khác, ta tin rằng nhất định sẽ quên được cô gái đó.
1: Nói cũng đúng, nhưng đại ca lỗ mãng thẳng thắn, lại không thích thơ thơ, cho nên bướng bỉnh mới khiến người ta đau đầu như thế. Nếu như bên cạnh có một cô gái hiền đức có thể khuyên bảo quân ấy thì tốt rồi.
2: Môn hạ Tào đại gia chẳng phải có rất nhiều cô gái sao? Ví dụ như Lưu nữ phó, nương nương thấy sao?
1: Lưu Quyên là tông thất chi nữ, không liên môn với ngoại thích. Lưu Duyên là một con mọt sách, đều không thích hợp.
2: Vậy nương nương sao không chọn thêm vài cô gái hiền đức vào cung làm nữ phó? Như vậy cũng tiện kiểm tra một lượt. Nô tỳ nghe nói nhị nữ của Phùng gia, trưởng nữ của Khấu gia và cả tam nữ của Châu gia đều trứ danh hiền đức.
1: Đúng, có nhiều cô gái tốt như Hoa Như Ngọc, sẽ có một người hợp với đại ca làm hảo phu nhân chủ trì đặng gia ta.
0: Nguyệt Cẩm, ta nhất định sẽ tìm muội.

0: Sông cổ tố sinh chốn nâng bà dì mật chí tí mật rầy khả nông cầm bảo vị thí nây ká sát nâng vịt sự tờ tục an gia nịt khai ní rô miên bản đà đâm nâng chí ạt Khát an giáng bắt đồ bà đách khả nông ca đọc xa rai bà thầy riếp xâm rạp cầm rộng ca bầm ra sân sát áp bệnh Đọc xa rai chúm nó chọp kén cầm rộng lợi công bộ tì kỳ lục xíng Phát bắt đồ đàm tốn nâng đọc xa rai bánh há cọ xe Cái này bắt đầu bộ lý xa mặt Việt Nam anh chân tất sổ sụng túc nâng chút ẩm náy đó là con tốt nâng bắt đầu chuẩn nâng đập bọn phía xe thấu chầu. Dân tế, cân lái bắt đầu bắt đầu bắt đầu cặp hoàn và bắt thó nâng mà nô vị nhiên. Nơi chụp anh chóc nâng miên chủ đề tì xa lập bạc, lần đập tờ tờ nít sổ chủ anh thân ấy với xa. Tôi sẽ chốt nâng bà dì mật chế tích mật rầy, cả lòng tờ thamay ní, lộ quyến thanh phòng, xa mà chế kênh ạ chân trầy bạc khát, ạ nô bà thiên bà chăm cá, nây kênh ạ kâm thị ca bà chì chôn khát án giáng, bà thiên cồm ca nghề bị xe lê bàm bày rồi xàm xa báy, ạ thập bà đáy kê bà chúm, đàm bếch đà bà bài cá, xây bì ca tờ bình nít, nâng bình nít làng vĩnh, xong nông ai cà xa ạ nà vót đài bằng khóm, đàm bấy bình lần lợi bướn, nâng bê vật liệt đọt sài và tầy riếp, bồm tiền ca sang song xâm nóng, nâng cầm rộng ca nề đĩa, bồm ra xa nà sật APEC cho năm bì bọt mà phải bàm bí, nâng đàm bọn bệ xe phù cuộc.
1: Cứt trăm ngày tị đọc khai ổ sụp hiếp cho năm bì bọt mà phải bàm mũi, cầm ca nghiệp bị xe lệch bàm bài rồi xàm sợ bấy, bàn tử tùa bì nứt phần ai chấp bắp lơ xâm nông ai cơ xá chấm luôn bài rồi chất sợ bàm bày. Nông nụ miên bì rơi hà sợ bàm bì xâm nông ai cơ xá, đọc xa lại bật lửa mơ hồ rạp thả bán, nâng đọ hốt đáy đại bằng khóm đa tầm bàn bì xe phục quốc. Nông nụ miên bì rơi đập bay xâm nông ai cơ xá, bẹo bón nâng cầm rồng cả APEC chấm luôn đắp, lợp tại đại xã rấp, hốc sợ bàm bay cả đọ xe nhá bàm bốn hạch tà. Bởi dùng tạm cổng ca nghiệp bị xe lệch bàm bay rồi xàm sợ bấy, ca chấm nét xâm nông ai cơ xá, ạn vót đại bằng khóm, rồi bác kênh ca mặt thì ca bà chia chân tập bọn bị xe phục quốc, nằm miên phiếp dịt dào. Tu chia chẳng nào cả đói, kênh ca mặt thì ca bà chia chân tập bọn bị xe, ban bằng can ca cho là ná, nâng tựa ban chục cháy mà rồi xuân bây cả rả nấy, đại bà chia chân dựa bốm, bà còn đáy đào xe mạng chất, đại mình chạm bách bà vị thiên ca bằng khóm. Chẳng phút xâm nông ai cơ xá đai mình toàn miền để tệ vị thị gặp cổn, cổng ca nghĩa, bàn ai cập hiếp, xa bí nít làng vĩnh, phan ca xâm nóng, nâng ca tăng lầm nở thầm ấy, trốt bí nít, nâng bóng bênh bằng thêm ca vọt vệnh, ca cọt tra thà nập hiếp chạy đánh, tẩy đáy, trọp xâm bắt, đầm nắm, nâng xâm nóng, đạp chọp chìa mũi đáy, đầm bay thân niên mù lật thàn chấp bắp, khăn ông ca đọc sài phò bà giỏi sạp chấp bắp, bà bắp bà chìa bò rốt, tận tâm đứng nút, bàn tóc chụp rinh càng nghề khẩu sná, cho là ná, đồng bái bị chìa bỏ ruột, ảnh vọt tam sạch cái đầy xâm rách, đầy bị phân ca xâm nóng, ca tăng lầm nợ thamay, nâng sạch cái đầy xâm rách đọ hột đầy, rùm chùm nách thân đề lực bướn, ảnh vọt cầm rông ca xâm rách bầm ra sản xuất áp bách bị bỏ nợ phép rầm bì. Thay mặt tại khung cây bị chúm, lô Nguyễn Thanh Phong, ảnh ụt bà thêm bị chăm cá kênh cảm mặt thì cá bị chìa chuẩn khát bàn sân cột khôn thá, ca sang sang xâm nóng bầm ra sân lý sát APEC, cư chìa cạch cả bản toán, miễn ảnh thân này đi dô bái, nâng ca bảo tế đã xâm khánh, rùm chùm nách thân nên là gật tỷ dụa, nâng gật xa nụ phiếp bảo bác bà tế chiệt. Lô ảnh ụt bà thêm bị chăm cá kênh cảm mặt thì cá bị chìa chuẩn khát, bàn sân áo tầm bàn bì xe phú quốc, xa hạ cá chứ mời mình tìm phát khung khát, đồng bái bì nít nâng đọc sài phá bà giáo sạp chấp áp, rồi bác bà chìa bà ruột ai bàn xàm sạp, tam chấp áp đầy thí, nà bê đá đọ hột đầy. Chẳng phù cả này đã bà chìa bà ruột, mình toàn ai cập hiếp, mù là tham bà nhạp ạ nộp vót, xâm rách xâm nông bài bót, nâng đi tệ vị thí tam chấp áp. Tần tâm đứng nút, sạp mình tìm phát khát, nâng ạ nhạt thông mù là thán, bàn to khổ sná, cho là ná, bằng cách cả ai cập hiếp bì bà chìa bà ruột, xâm đáp bà cột đầy, ai bàn chạp rồi ha. Xâm rắc bầm ra ca sang sang xâm nắng, nâng cầm rông ca nỉ nỉa, tăng phán ca đã chảnh.
0: Tôi sẽ cho nâng bà dì mật chí tí mật trầy nơi tháng ngày tì đạp rầm bì khai ụ sập hệ kháng múc, nơi đầm bòn bị xe phô quốc, khát án giáng nâng riêng trong sân nệ bạc bà ca cầm rông phán ca, nâng chùm rông ca về đầy dâu cho năm bì bò nọc hệ bà mùi. Ní chìa bê vờ lì bà vật tà xá, đã bác tùm bò thầm ấy xâm rạp đầm bòn đấy, đang bà phốp tân lễ kiều lòng. Khnông bản đặt khai ní, bà rìa ca tìa mà rìa chóng xâm rạp xa nợ sật bà ca cà rộng phán ca, nâng chụp rộng ca vì đại dục hạt an giang chân nằm bì

0: tam rồi dặn núng rồi mình cho rồi đầm bon rồi cần lành phật cam có đôi chia cả thì vật mình đờ bờ chùm chôn nâng cả để chỉnh chun phong đài phan cá nính bằng hai pì sạc đan nộp hiệp sầm rập cả thì vật rồi bằng một lần hàn dẫn sang khơm thà tự đào tiền nính nâng khai chia cả bứt nông pê chập chập đi ô tì hóp lâu khai lệ bằng buồn rồi xa sập muối công phung tự bàn cơ động tục khai chụp lời chiết nâng bàn lời công phô bạc tù liê bà xác rõ bọc ạ tay tạ thả đặc nòm khát thả đặc nòm một lật hán tạng ọc ní công phung chụp bọc tờ rộng phàn cá đai trở tài miền trì vật lời phu mà xác chạy xài mình bình chốc nơi lời cực đặc sản nô tê tạm bởi dạng nú mẹ ẩm nón trong ai cơ rộng phàn cá ní mình trầm tài miền chạy khu vị xài dụ ọng vàng bần nô tê thaym tiếng chìa ca bà đạch nhà chật bài khai cơ rộng phàn cá tờ chí xa cao hiệp chạy xài bong cát ca phạp đồ bất bà cốt khăn ông ca ạ phì vô sở tích cách sân cúng khát ảnh giáng nìa bếl ảnh ạ cốt
1: Thầm mây ní lộ ngô công thức ạ nộ bà thiến kênh ạ kèm ạ thị ca bà chì chân khát ảnh giáng bàn đợt nòm cơ rộng ca nghĩa anh chênh tờ bình nịch phù mơ xa chạy xáy nâng thôi ca ông phì sàn ạp hiệp sọp xáy công rốn lời công bộ tì cơ rộng Việt Nam ạ nộ công rộng tì cơ rộng lòng xíng sọp ngái chìa sân cạch lòng xíng nâng bà bò
2: trong cả nghĩa ban tuyệt biệt tầm bòn bảy cài sơn bảy bà bầu bảy ông mạnh nâng rồng chặt đo sải từ sầm non mỹ và đây cứ chia sầm non tội thông sầm khăn khăn ca cài làm ao bảy thán nâng bồng hồ tức sầm rập tì con lồng xiềng tụ bay chỉ cầm rồng nít ban nò mộc nơi cả phật đồ vị chấm miên chỉ trán ban tái cả nào miên bành hà bảy châu mười chấm đuôn chia bị sai nợ bề đa sản thị sanh nhà cầm chay ô đề á rập bát ni kỳ bị phục lốc ban bình chấp tăng bị thay tì mà phải bờ bay khai bị thổ ná chăn pì pon mà phải buồn ban chỉ ban ca thơ sa vận cấm ca tu tuệ bẩm đo sát thiền nã nam mình toàn tuệ rủa ban bằng co chia sầm biết đo ca đầm na ca bập bòn đầm bay đo sai bành há lộ ngô cầm thức anu pratin kinh đại cam thi ca bị chia chuẩn khát ban ai cập hiệp ai bình chấp cầm rong nợ phai parimán ca nghĩa đại ban anh vợ bình chấp hai chặt ai riệp trăm cầm rong thay đại bập phục tuần video rập bát mù lật thán không đầm na ca chăn pi pon phải bẩm muối pi pon sầm sấp đầm bay đầm na ca sầm đằng tuệ thông sầm khăn đại na sẽ sao chia bản tỏ tiệt tận tâm đứng núp, lốc ấn độ Pratin kinh đại cam thi cáp bị chôn khát, ban tầm ra ai bị nứt mờ lang vĩnh, ai cơ sa bị chạy cơ tê, vì tầm lái quân ở phía sầm nóng, nâng cầm nát chập ba phía từ tuột khổ tử, rập ba ong cá bộ cốt, ra san ba miền cầm ho, nâng bình chấp rập bài ca sạ vận cấm, phía nhà tơ thần kỳ bị phập lốc, môn thăng ai tì sầm sấp khai cả nhà, chăn pì pon ở phía bờ muối, đầm bay thần ban kịch tự do cầm cháy, nơi bên anh cột. Chấm phúc cá sản xâm rộng bằng bộ lật thán, lộ ngô công thức, ảnh ụng bà thiên kỳ đại ca mà thị cá bà chê chôn khát, bàn ai cập hiếp lời cổ cáp tay xích ai sẵn cách lòng xuyên cổ cổng, nâng bà bằng hồ tức, nâng đọc xa xâm nọ tức, nâng lớp phù mà xa. Bồn chú mùi nút, có bà cổ lạ ai kỳ đại ca mà thị cá bà chê chôn khát, hồ xê nà thị cá, khăn ông cá bình dịa bế lời kênh xa nha bà tì bạc cá, đồng bách thị nịa thá. Bà bà con ai mình tìm hình vượt thấu, riêng trăm dân tạc cầm nắp tầm lại xây và cắm, bằng hồ tức, ai xóm xa rạp tạm bọt bình nhắc, nâng xa thàn ập hiếp chạy đánh ra bằng mù lật thàn. Lộ ngô công thức, ảnh ưu bà thiến kênh đại ca mà thị ca bà đi chơi chân khát, bàn xa ai mình tìm phân ai bẹp bốn, xa hạ cá đọc xa rai bà nhá, đài năng xe xót ai bàn đuổi cửa, hai thân yên thá, bà bọn đầm nào cá xa thề đập hiếp, mình bà bọn đầm bay ăn được vót cột đáy, có sang tì cơ rong lồng xiếng, khai chia tì cơ rong bài tón, kì đẹp át, nâng ạp phì vót, đòi chay được hiếp, tới ăn nạc cột.
1: Thầm mây nít nơi đầm bọn bị xe thổ chào khát ăn giáng, cơ nạp bà tập hú anh chơi tờ tờ phí nít, nâng cơ đạp sàn nạ ca xã mốt, có phị nè ra đáy cho nàm bì buồn hoặc bà mũi, đợt nôm đòi lộ ở đầm sân này trầy Trần Văn Xuân, xong ca nà dụ bài Police xã mốt Việt Nam. Chị ạ thập ra dịp hiếp, bạn anh chơi những tờ sổ sụt túc nên chút ông nói đòi bạc cập hiếp ở nhà thố, con công lăng bạc đạp áo vút, cơ rô xa cơ lộ dụ bái, cơ rô xa cơ lệch đó, nợ miên xạ cún, nâng xa xa nợ xớ, đòi miên chịp hiếp lùm bác nợ lợi phùm mà xa.
0: Thái mà tết nông bè sổ sụt túc nên chút ông nói lộ ở đòm xa này trầy Trần Văn Xuân. Snong ka nơi dọc bài Police Sở Mọt Việt Nam bàn sốt sụt túc nâng lực thực chất đo kênh nạng cả mặt thị cả bác ở nhà thố có công lắng bà đạp áo vút nâng bà chế cho nơi đồng bàn bị xe thổ chào. Tâm tâm đường nú, có xong có trong bộ lợi tập hòa lịch lỗ khăn nông các ạp hiệu vật sở tạch cách xong cúng.

nâng cáp sắp xài ai bà chìa nơi sát cô rộp chấp bắp bà chẳng nơi cao nơi sát cô chấp bắp khám yên rì cá nâng mần tàm bà nhát IOU. Tôn tâm nâng nốt, bán bình chạy thà bố lý sát mọt Việt Nam cứ chí cầm làng sổ lực nông cá cá bí á thập bà tài dập hiếp sẵn thật sốc nâng cá an ở vọt chấp bắp nơi lớn sát mọt. Khán ổ cá ní kênh nạ bà tài phù bố lý sát mọt Việt Nam bình chí cà rật hàn bố lý sát mọt đầm bần lệch bốn. Rôm chứ mươi thần đặc nòm một lần hán, bàn chút ẩm nào chỉ chả rán, châm nát đó là bạc cập hí, ở nhà thô đồng bọn bị xe thấu chào, nâng con cầm lăng bòm bánh phê ra kịch lợi phù mở xác. Rôm chứ mươi nút, bà ẩm nát đó cổ xa cổ chùm nụm đập hay mùi cổ, nâng sơ xa nổ sơ, đài miên chi hiệp lũng mát, xa xâm nế. Rôm chứ nát lợi tự chất đó bà chi bò rốt, nâng sơ xa nổ sơ, bàn thoát chiên lăng khả nông chi hiệp rốt nâu. Nâng nô chất cho bà ẩm xa mốt, rỡ xá á thập bà tài dập hiệp xa mốt. Có đoàn phía sách rồi bỏ mẹ tập hùm. Bên tập mốt kênh nạ bà tập hứa bạn anh chênh tập sổ sụ tốt nâng chút ẩm náy đó là cầm phía bào dự thật chân bồ lý xã mọt lệch 4 trong nốt bên chìa kẻ rật hàn bồ lý xã mọt đầm bọn lệch 4. Nơi tì nốt tâm náng ông cập phía bàn rì ca ẩm bì đồn tập hồn ạ nâng vốt phía ra kịch nô rời dạp bè bà mùi khai đàm chân ám bì bùa mà phê bà mùi. Các bạn bán sát đạp rồi bài cá, lộ đồng sân này trầy trần văn xuân, bán lớn sơ sáng đó là cả mặt phía báo dự thật chuẩn bồ lý xã mọt lệch 4, đại bán chụp nhạc cả lẩm bác, nâng xã hạ cả chất sát chơi mối kênh nạ cả mặt thị cả bác, ạ nhà thô mô lật hán, nâng con cầm lăng nền ý lợi phù mật sát, đâm mấy an ở vọt sân rạch ó, phía ra cách đại bán bà cò chùn. Lộ đồng sân này trầy trần văn xuân, bán sát đạp nông bê kháng múc, ông cấp hiếp bần to cho được triếp, nâng án ở vọt mừng mạnh xa ra chó, nâng bắt bánh nhát nền ý, rỡ xa lõ phê ra kịch tìm bà giốt, mà chá cá các đạp sập hiệp ca phù mở xác, nâng bà giốt bà chẳng, nâng bắt lầm mớ nở lờ xa mốt, bà rộng trang dù chạy tục đá ông bì xâm phê rẽ, nâng xa mặt đáy rồi bỏ cầm hiệp báo dự thật chuẩn. Lỡ đồng sân này trầy trần văn xuống, cơ bán xoay có thốn, khăn ông ca co sang xa mà kỳ phiếp, rồi viên con tọp nâng bà chi chốn, xa hạ cá chất sát chê môi mùa lật hán, nâng con cầm lắng đài chô trơn lờ phù mở xa, đâm bấy an đồng bọt xâm rạch chân nào phê ra cách đại bàm bà có chún. Khăn ông ca thì đáy, kể nạ bà tiệp phú bà bà ông nói lực tự chất đó là ca mập hiệp báo, do thật chốn này bộ lý xã mọt lệch 4 phòng đài.

0: tốt nay cho năng bảy mươi chín tết mà trời nông bò rễ bót phật cả sự cam nơi miền ca bảy pro smoke smang chỉ biết xét cứ đầm lại sau mình sẽ tập hiệp ca xoay ngang đầu từ đã thay máy đầm ấy là công phu phật tập hiệp sự tập cách công phu khai chuyện đầm đầu ca chấm bát chấm phu cả sẽ có nơi sơn cát bị thới khát ăn vàng vì tập hiệp ca nú tâm rong đầm là ngô chả chỉ mồi phật sau bì ra đấu rư tâm rong sau bì ra đấu đầm nằm mờ ra đấu bán nơi công phung bạc đầy sân khâm giang vị sử miến chui ai miền biên cài lâm o bạ chùm nấu nâng xe rập hiếp chìa hiếp rô nâu. Cao tỷ bốn nơi lờ về sài mỹ thới đầm nằm sáu miền tuần là tỷ giang sân khánh nông ra chân nà sâm buôn phá lạc tạc cam thay tại đời chân nó thảo vi ca phá lạc càng tạc bố khá nạ bê đâm lại lộ cháy mình xe rập hiếp bán nà ai bạ chùm đầy ngờ bọc cả xe co tịch tội vì phép chất tài nụ, miền cổ sáng chỉ trán, bàn xâm ra chất bằng hoài ra chất xâm phuôn đâm nằm đàm đốt, hai đàm là ngố, bàn cả xe co dục một đàm đốt. Đôi chì đâm nằm mũi đò xâm xóa, bạc tự đạo thamấy xâm ra cả xe co khổ đàm bọn. Nếu bếp bà chất bọn đi, tu tiên sáng cách mịt hơi, miền đập bàm cổ sáng, bàn cho rôm đàm là ngố, lợi bà tay đầy bà mán xa xấp hai ta. Chỉ nhạc nằm mục mùi rút, bù mai tấn phước, mình trông tài phát miền bà sát tập hiệp bà nọ tế bàn tái bù tham tiền bàn bòm phô chả là nét đòn miền biên cho rùm chìa mùi phòng đài à xa lại hạt ní tại đây đàm là ngô khổ nằm bắn bàn càng làng chìa lầm đáp nên chìa chùm hiến khai chìa tầm vòng phá lạc cầm đài miền lạc khả nạp xa chóp khổ nông xa cúng cả xe cò tàm bù phước bà nói đăng thà mình trăm tài nòm một đầm lầy sát tập hiệp bà nọ tế đàm là ngô tham tiền chùi ca cái bị ra đầu sau mà đau mà đón cả đam là ngố chui ở đây ngột ló cách bàn thoi chết chú bằng có lẽ cái nạn người sau ở đầu sau bàn to đột ló là ở chiềng
1: trên trung công năm nó có đầu
0: thì nó là bốn mà chạm mà đo chậm rồi cả sẽ cắm đam bị sao đam là ngố tại phần man còng tê bàn tay cái món khơi thà đam là ngố nằm mò

0: dây ông pi tới sẽ cho vị nhiên nơi phía nơi đấy nơi bà tế Việt Nam. Mình đồ gặp khí sát tài sổ vọt lộ dịp nằm xoám đã chỉ kể đồng này là bà vọt tờ xác sá bà tài giả cắm nâng vị nhiên cầm rạch chiệt. Ní mình mẹn còn tài chỉ vọt nổ tế bằng tay viết qua chỉ nịnh mật tờ rụp nơi chồng nứa chỉ bằng ách xâm ra đấy nay vị nhiên xâm ra bà chỉ chuẩn nơi đồng bọn tình lê tức ở rạch dạ bê chỉ chẳng chẳng mọc hài. Chỉ riêng rồi chẳng nắm, tại đó là đầu bọn vót lộ dịp nằm xoám, nẹ sốc nâng nẹ tê sẽ cho một bí cớ rốc tư tí bàn một cớ rốc bố trí, nâng tô xa ná, tệ tín phí nhu tê sẽ cho rộp liền nẹ chỉ riêng rồi chẳng nắm. Nơi mình sẽ ngay bí nụ chỉ bằng màn tế, nơi miễn tây tăng vị nhiên xế chỉ chẳng tiết, có sạch khổ nông đồng bọn tê sẽ cho nằm xoám phóng đá đồ chỉ. Kết âm này bà vọt tơ xa, cầm ra chết, bàng sọp, lục thoại nhập khẩu kế đồng này là sthapatayakam cầu rạch chiết đình dĩnh tế nâng asana thamó lục dị tây tăng tiếng ní ban chạch tụ chìa tôm bó parawattasa rung lức ông pì xạ cuốn khnông cá cặp riêng cá đầy thăm ấy nâng bong cát phùm rô bó bộ biệt bó rô này dường ca rô bình chô khní rô viết a tay tạ ca nâng bạch chạp bàn ca rô viết bà bày này nâng xạ mây tùm nếp ban bằng cát ao dẫn tế, khai chiếc đầm bồn po bính đòi po sầm bộ bãi, sạc đàn ở pol nên ao cá ẹp thì vọt chỉ tràn. Cái đầm này bộ ràn ní, ban bằng cát chia bờ chùm bờ vót thơ sa và bờ thọ đỏ phì xè. Đầm bấy ẹp thì vọt khuôn ảnh, vị say từ cho dẫn tế, ban bắn to vị này dục lơ sầm nằng thầm thầm chỉ tràn. Chia phì xè và nà cắm, sờ lấp bờ vót sạc trà muôn ní, ban chạm to lơ chân chèn phần xám. Cứ chí xâm nông chống lạ xa hạ xa mây đó ở cha rộng bó dịnh tế. Rút bà đề mà đó thông ní, mang tâm tài thơ áo kê bà nhạc bà áo đó tùm húng thùng xâm bàm bà nọ tế. Bàn tác thêm tiền bằng hành bì phiệp lâm ất này xa lập bác chống lạ phong đài. Ní chí ca rộng bình châu đó bị xét, rô viên xa lập bác chống lạ tùm nớp, nâng phiệp ọ là rức này bà bút thơ sạch nà. Tư tuần tâm nâng cổ đào tư sẽ cho vị nhiến. Dân tế nơi tài miền cầu đáo công sán xâm rạp nhiều tự sử chó bên một linh công sán nâng thọt rút phong đài. Bà sân ba vọt bộ ràn bắt đầu nơi ả rộm sẹp ngắt cứ bà bồn cần trọc sai ca phần âm sám bàn bác lâu ở nhiều tự sử chó nơi bắt bị sao tâm nập thầm mây thầm mây. Châm nói chộp xâm rạp nơi tiền liền sài hà lời công phục nấm bà nằm một nâu đằng hàm phái chỉ mùi nâng ra chân á bắt toàn xa máy. Lý nâng tế sự phiếp đó sọc rộp bó sọc bèl mơ bì lờ công phụ phân nông. Nếu cứ chì phó tán xâm rạp ai dĩnh tế bán bình châu khí nìa dàng chả lạc vấy rồi viên vào bà thò sạch sá nên đồng rau ca cầm sán xâm rạp lùm hai cái rộp bó phía tế sở chó bà chạy bọn. Sạc đàn lộp bó rộp bó dĩnh tế bán bình chạy tạm ra dạy châm nguồn phía tế sở chó. Chỉ riêng rồi chẳng nắm, miền phần nhiều rộp liên nhẹ một tổ xa nạ cầm sán thu ước ai bị xây từ xa chó, khai chi cầm lăng chùm rộng sát tài kịch một lật hàn. Khả nông chẳng nắm bì bò nộp hệ bàm, chùm nốt phần nhiều từ xa chó một cánh đầm bòn bà màn chí bàm liên nhẹ. Sau đó các bạn ả trá mơ rối, mùi phía rối thiệp nâng phàn cá đã chỉnh. Các bà đố bị sát tài kịch cả xa cầm sát sát, thờ chi ca rộng bình chô chỉ mươi xe và cầm từ xa chó bàn bòn cát cả rộp bòn cả nghĩa. Chạp bì xe và xã nữ, rồi hốt đo cả sắp xài là tập hồn ổ cổ bị xế rồi bọt đồng bọn châu đốc. Học các áp hiệp vọt cầm phùng bạc tù lý xâm rạp nẹ về đầy dốt, nâng bà chìa bổ rốt nơi tỷ nì. Khai nát đa tế sẽ cho vị nhiên bàn lực cầm phúc khai chi vị xài xe tạc kịch mục bà rối đào chê rập hiệp. Cầm lắng tệ tình bì cầu đào tế sẽ cho vị nhiên bàn nông bọc nâu xa cả đàn ổ bố lớ, nâng học các áp hiệp vọt xe tạc kịch Asrai hạn đi hái, bàn chìa cà sát, nâng viết sụ tựa tựa án giáng, bàn chìa rờ dĩnh tế. Chìa tí cần lành, bác bị thị bà lón, xâm niếng bị bẻ đốn, lực tị bấy cho năm bì buôn mập hệ bà mũi, nơi mơ bê, nằm xoám, resort. Nên cái chìa vật tài cạc đồn trái đã bố bênh đã an toàn sở nhàn chết, bàn đã chồng cận đà lùm hó bê tài cạp hón, đòi cậu đáo mần trầm xoay ngốc nạng miền tệp cà sát bà nọc tế. Bọn ta thêm tiền sắp xáy sở rập an giáng tới cánh phía tới sở cho chiếc nên ổn trả chiếc phong đài.
1: Hôm nay trong một cái không khí rất là ấm áp.
0: Ngày đến không bà già cả đã có cái đá này đồng bằng sạch kịch mùi.

đã xâm bố tự đại bà bê này và bà thó nâng bà bà xa chế tư xa lạnh. Kế nạ kà mạng kà rịp châm kà bà lõng xâm niên bị bẹt đông rồi bỏ kà xa hết nâng viên sụ tựa tục án giáng xa kà chứ mươi kà nạm bạc nâng kế nạ kà mạng thị kà bà chế chân sẵn khách dân tế bàn rịp châm bị thị bà kà bà kà bà lõng nợ thay tìm bà phải bì khai thân ú chứ nằm bì buôn bà phải bàm. Kế nạc cảm ơn thị ca bà chế chôn khách án giáng bàn trình phán ca lệnh bì rời đập bà rộng buôn xây bì ca rịp chôn bà thị ca vô bà thô nâng cây lá chân nằm bì buôn bà phê bà mùi. Bà tam phán ca nính khăn ông chân nằm bì buôn bà phê bà mùi khách án giáng nâng rịp chôn bà thị ca nâng bì thị buôn bà thô cây lá chân nuốt sám sập. Khăn ông núng cả xài nâng vịt sự tựa thuộc án giáng dân khá nhóm có miền cả thầy dù nâng miền phiếp địch riêng chỉ khăn khả nạc bê đà là bàn khai bà gồm phê ra kích xa ca rịp chôn bà tất ca xâm khăn đồ chìa bị thi bà năng cổ bãi núi biên rung vuôn rất ảnh tạo bà lạc cầm xanh chay phân ông hoàng mé ôn chìa bà thi có nâng xâm niên bị bẹt đông bàn bà bòm phô chụp lâu cá chạp bị thi ngay ni hai. Bị thí bà ca bà lõng trở bà rịp chôn lãng khu nông bà rà gà ca bà nách nây mơ bà lễ phần xoàm rì xốt đòi trợ tiếng ca chập râm bì xà lạp bạ có nâng nẹ xà lành xà lạp bạ châm riêng cải lương nâng châm riêng vọng cổ. Nít cư chi ca kết khom bà răng tái ra bò mù lạc hán nâng vị xài xà bò rà miến khu nông ca ạ phê rẻ ạ tạ xà nhàn và bà thó nâng bong ca bà tạp hò thay xì cho và bà thó bị xét đâm bấy rùm châm nay ạ phì vọt xà tạ kịch sân cúng bà ra cọp. Dẫn tế cứ chi ca bà mô bà đông này ạ tay tạ ca đo ong ách và chụp bọn bị xếp nâng nà cốt bộ bình đòi khả đáy xoắn khẩm. Chỉ mối sạc đàn ở bộ đài miền sáp nâng tức chết ạ phì vọt và bà thò sở cầm nát ta mở dịa ca bà lòn. Xâm niên bị bạc đốn đâm bắn đầy phần ông xoám bà đạc dẫn tế chưa chạy thà nâng bắn tòa rời châm rán xạ xóm khai chi cầu đào tới sở chó muối đáy mệnh ạ rùm lộn bán rộng bọc viện xây tới sở chó an giang.

khăng nặc nhôm, khom lôi sờ lạnh kê chỉ du mọc hơi, tai khăm ai mình trên việt trà sóc, nhôm trong này gì prap kê đa, tai khê on chất, mình prom việt trà chỉ mui.

tôi sẽ cho nâng bài mật chỉ thêm trai cả mọi thứ này cả sáng nâng việt sự từ đầu anh nhà này thấy đi xôm chập tái phần này xôm áo cuốn tôi sẽ cho nâng bài mật đã ban chấm này pel tôi sẽ cả mọi thứ sáng là bao nhiêu khi nhom xôm chấm đẹp li su stay.

0: những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo. Khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những phận người phải quằn mình chống chọi với nghịch cảnh. Có những gia đình chỉ sau một biến cố đã rơi vào cảnh mất mát, đau thương và bế tắc. Một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi người vợ trẻ cùng với đứa con chưa kịp chào đời, để lại ba đứa trẻ thơ bơ vơ và người cha mang thương tật với tương lai đầy trông chênh phía trước. Đó là hoàn cảnh gia đình anh Quỳnh Văn Đen, ngụ tổ 4 ấp Kinh Làng, xã Đông Thái, tỉnh An Giang. Tai nạn giao thông không chỉ cướp đi sinh mạng của một người mẹ trẻ mà còn đẩy cả một gia đình nghèo vào cảnh mất mát, bế tắc cùng cực. Người vợ trẻ của anh Quỳnh Văn Đen, chị Thị Kim Thuyền, sinh năm 1993, đã mãi mãi ra đi sau vụ tai nạn giao thông thương tâm vào ngày 10 tháng 4 năm 2026. Đau lòng hơn, đứa con thứ tư chưa kịp chào đời cũng không còn nữa. Sau tai nạn ấy thì ba đứa trẻ thơ bỗng chốc mồ côi mẹ, còn người cha tỉnh lại sau cơn mê, mang theo một nỗi đau quá lớn khi biết rằng người bạn đời của mình đã không còn trên cõi đời này nữa. Căn nhà nhỏ của anh Quỳnh Văn Đen nhiều ngày qua vẫn phủ một màu tang tóc, một tổ ấm chẳng vẹn nguyên bởi sự mất mát quá lớn không gì có thể bù đắp.
2: Trong căn nhà tình thương nhỏ nằm sâu ở tổ 4, ấp Kinh Làng, xã Đông Thái, không khí tang thương dường như vẫn còn bao trùm. Anh Quỳnh Văn Đen, năm nay mới 35 tuổi, là người đồng bào dân tộc Khmer thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Cuộc sống của vợ chồng anh vốn đã chật vật từ nhiều năm nay vì không có đất sản xuất, quanh năm chỉ biết đi làm thuê, ai thuê gì làm ấy. Ba đứa con còn nhỏ, đứa lớn 8 tuổi, đứa kế 6 tuổi và đứa út mới chỉ 5 tuổi. Mỗi ngày trôi qua, gánh nặng cơm áo lại càng đè nặng lên vai đôi vợ chồng nghèo. Năm 2024, được nhà nước hỗ trợ căn nhà đại đoàn kết, vợ chồng anh mừng lắm, bởi với những người nghèo như anh chị, có được mái nhà che nắng che mưa đã là điều đáng quý. Nhưng để căn nhà được cứng cáp hơn, tránh cảnh xuống cấp rột nát về sau, hai vợ chồng đã phải vay mượn thêm hơn 50 triệu đồng để mua thêm vật liệu xây dựng. Nợ cũ chưa trả xong, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Không còn cách nào khác, vợ chồng anh Đen đành gửi ba đứa con nhỏ cho ông bà nội chăm sóc, rồi khăn gói lên Bình Dương làm công dân. Xa quê, xa con, cuộc sống đời đất khách cũng chỉ đủ chất chiêu từng đồng để gửi về nuôi con và trả nợ. Dựng tưởng khó khăn rồi sẽ vượt qua đi, thì tai họa bất ngờ ập đến. Ngày 10 tháng 4 năm 2026, trên đường chở vợ đi làm về, chiếc xe máy của anh Đen xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ. Cú va chạm khiến anh bất tỉnh tại chỗ. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, điều đầu tiên anh nghe được là vợ mình đã không còn, đứa con trong bụng vợ cũng mất theo mẹ. Không chỉ mất đi người vợ đầu cuối tay ấp, anh còn mất luôn đứa con chưa kịp chào đời. Nỗi đau ấy có lẽ suốt đời này cũng không thể nào vơi ngoài. Thế nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau vụ tai nạn, anh Đen cũng bị chấn thương nặng, cột sống bị lệch, thần kinh chưa ổn định, đi lại khó khăn. Một bên mắt phải vốn đã hư từ trước, giờ sức khỏe càng suy giảm nghiêm trọng hơn. Thế nhưng vì quá đau đớn và lo lắng cho gia đình, anh xin xuất viện sớm để đưa vợ về quê lo hậu sự. Không còn tha thiết chữa trị cho bản thân, không còn tâm trí nghĩ cho riêng mình, điều khiến anh đau đáu nhất lúc này chính là ba đứa con thơ còn quá nhỏ dại. Cái tên Đen vốn đã gắn với cuộc đời lam lũ, giờ tương lai trước mắt anh cũng tối đen như chính số phận mình. Điều khiến anh dây dứt nhất lúc này là ba đứa con nhỏ, đứa lớn mới 8 tuổi, đứa kế 6 tuổi và đứa út chỉ mới 5 tuổi. Ba đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu hết mất mát mình vừa trải qua.
3: Lúc 8:30 đón vợ về tăng ca về, chồng đi xe về trên con đường mình tư mình để quẹo đầu xe về qua lộ thì bị cái xe

0: Cái chỗ tông sao thế?
1: Còn lúc mà vô bệnh viện bên Mỹ Phước á, thì chưa kết quả, rồi nghe tin vợ con mất á, bỏ bệnh viện rồi đưa đi chở vợ về, rồi mới đi về xong tang của vợ rồi mới đi ra bệnh viện Cần Thơ khám lại. Thì nói chung là cũng có anh chị em với bà cô bác động viên tinh thần là cố gắng lên vượt qua để còn nuôi con mấy đứa con nhỏ nữa, để mình cố gắng để chăm những đứa con và sao rồi đi đi điều trị nhưng mà để làm được thì có được đi làm lại. À, bên công ty họ cũng có gọi khi nào làm được cái thì điện họ và họ đang viết giấy cho mình nghỉ phép thời gian lâu á cho mình điều trị á, khi nào bình phục thì đi làm.
2: Trong căn nhà tình thương ấy, tiếng trẻ con giờ nghe não lòng hơn bao giờ hết. Không còn bàn tay người mẹ chăm lo từng bữa cơm giấc ngủ, không còn tiếng gọi mẹ ơi được đáp lại. Ba đứa trẻ giờ đây tiếp tục nương nhờ vào ông bà nội đã lớn tuổi. Trong khi đó, người cha vẫn mang thương tật trên người, chưa biết khi nào mới đủ sức khỏe để lao động trở lại. Ba đứa trẻ giờ đây tiếp tục nương nhờ vào ông bà nội đã lớn tuổi. Bà Thị Phượng, mẹ của anh Đen, mỗi lần nhắc đến con dâu và các cháu lại không cầm được nước mắt. Tuổi già chưa kịp an yên, giờ lại phải gồng gánh thêm cả gia đình.
3: Cái khổ của chị không có tả hết. Lúc mới cưới vợ nó về thì vợ chồng nó chỉ ngửi nơi ngửi ngã vậy, tại vì thằng này nó đi ghe suốt. Tới ba mặt con nó chưa nuôi vợ nó được ngày nào, không có nuôi đẻ vợ nó được ngày nào, chỉ bà nội không à. Rồi thấy thằng này lúc nó cũng 2 tuổi, vợ nó thấy chồng mặn ơn vất vả, không có đủ sống, không để phụ tiếp mẹ được. Thôi đi kêu ở lại mẹ giữ mấy đứa để con đi phụ tiếp ảnh. Hai vợ chồng đi công ty đặng cho có đồng tiền để dặn dư với người ta. Thấy vậy rồi chị mới tách nó ra. Cái nhà này hồi xưa là của chị, tách cho con ra mằng riêng đi cho nó có, nó dư nó ham. Tách ra mới được 2 năm, năm mấy chưa được 2 năm nữa. Chưa dư đâu, trong nhà nước tôi cho cái nhà này nè, cho 60 triệu chị mới nhận về mằng. Thằng chị đi mua kiểu mua trả góp con nó mằng lương lãnh hàng tháng á, về đang trả hàng tháng cho người ta. Rồi nó về mằng cái nhà xong mừng lắm, vợ nó mừng mà không nói với mình, phe bên bà ngoại đó mấy đứa này nè, nó mẹ ơi mẹ con ở nhà làm cái nhà đẹp lắm, đợt này con về con sanh rồi con có đi làm nữa đâu, con ở nhà chăm mấy đứa nhỏ tiếp bà nội đó. Về hai chồng ở chưa được một tuần nữa, tại về Tết á là đi mặn rồi.
2: Nỗi đau mất mát người thân chưa kịp nguôi ngoai thì gánh nặng cơm áo lại tiếp tục đè nặng lên vai gia đình nghèo. Khoản nợ hơn 50 triệu đồng dày xây nhà vẫn còn đó. Chi phí thuốc men điều trị cho anh Đen rồi các khoản sinh hoạt phí của cả gia đình tiếp tục phát sinh, trong khi nguồn thu nhập gần như không còn. Bản thân anh Đen hiện sức khỏe yếu, chưa thể lao động nặng, chỉ có làm những việc lặt vặt ở nhà và lo cho các con. Ông bà nội thì tuổi cao, không còn khả năng làm thuê nhiều như trước. Cuộc sống của cả gia đình giờ đây gần như rơi vào bế tắc.
4: Nói chung thì hoàn cảnh thì nghèo, không có đất sản xuất, chỉ đi làm thuê quanh năm suốt tháng về sinh sống. Thì nhìn chung tháng qua thì nói chung là vừa qua thì năm 2015 thì được đảng nhà nước xóa nhà dột nát, nhà siêu dẻo, thì ấp cũng ưu tiên cấp cho là thuê kinh tiền một căn nhà khang trang để vượt qua cuộc sống, để làm ăn sinh sống trong quá trình thời gian tới. Thì vừa qua thì nói chung thì các chính sách thì nói chung được đảng nhà nước quan tâm là ưu tiên cho hộ nghèo cận nghèo, thì ấp cũng có vận động mạnh thường quân cũng cho trong năm thì cũng cho hỗ trợ gạo mì đường bột ngọt nước ăn để cho hộ gia đình để vượt qua cái khó khăn trong thời gian qua. Thì nói chung thì cái hộ này thì vừa qua thì cũng đảng nhà nước thì cũng quan tâm là ưu tiên cho cái hộ này cũng chăn nuôi là được là 50 heo,

0: để trang trải cuộc sống trong gia đình. Thì đến nay thì nói chung hoàn cảnh thì cũng nghèo, thì vừa qua thì cũng có ấp cũng có kết hợp nhà trường thì cũng kêu gọi là thư ngõ để vận động mạnh thường quân để hỗ trợ cho em trong hoàn cảnh vượt qua những khó khăn trong cái tai nạn vừa qua.
1: Không chỉ thiếu thốn vật chất, điều đáng lo hơn lúc này chính là tương lai học hành của ba đứa trẻ. Em Quỳnh Thị Kim Thùy, con gái lớn của anh Đen, hiện đang học lớp 1 tại trường tiểu học Đông Thái 2. Từ ngày mẹ mất, em ít nói hơn. Ánh mắt hồn nhiên của một đứa trẻ cứ gắn mẹ hoàn toàn. Đôi lúc có những nỗi buồn không tả hết. Thầy cô giáo trong trường cũng rất xót xa khi biết hoàn cảnh của em.
2: Sau khi nắm được thông tin của hoàn cảnh gia đình của em Thùy thì chỗ nhà trường cũng có phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để đến tận gia đình của em Thùy để nắm bắt lại thông tin. Rồi sau đó thì có làm một cái thư ngõ để vận động và phát động phong trào quyên góp ủng hộ cho bạn Thùy. Và cái phạm vi phát động của phong trào là cho tất cả các em học sinh của toàn trường tiểu học Đông Thái 2 là thứ nhất. Bên cạnh đó còn vận động thêm chỗ các cái phụ huynh học sinh của các lớp, rồi của các cái mạnh thường quân ở trong trường cũng như là bên ngoài để quyên góp và ủng hộ và giúp đỡ cho em Thùy vượt qua cái khó khăn trước mắt.
1: Một tai nạn đã cướp đi người mẹ của ba đứa trẻ. Một tai nạn khiến người cha trở thành trụ cột bất lực trước tương lai mờ mịt của các con. Và cũng chính tai nạn ấy đẩy cả một gia đình nghèo vào chuỗi ngày mất mát, đau thương và thiếu trước hụt sau. Lúc này đây, điều anh Quỳnh Văn Đen cần không chỉ là chi phí được trị bệnh mà còn là sự sẻ chia, là một bàn tay nâng đỡ để anh có thêm nghị lực vượt qua biến cố cuộc đời, để ba đứa trẻ thơ không phải dở dang chuyện học hành. Để người cha nghèo có cơ hội chữa trị, hồi phục sức khỏe, tiếp tục làm chỗ dựa cho các con mình. Sau biến cố đau thương ấy, ba đứa trẻ bỗng chốc mất mẹ. Căn nhà nhỏ vốn đã nghèo khó, đây lại càng quạnh quẽ hơn trong tiếng khóc trẻ thơ và làn khói nhang chưa kịp nguôi lạnh. Nhưng giữa nghịch cảnh ấy, tình người lại một lần nữa thắp lên hy vọng. Sáng ngày 7 tháng 5 năm 2026, chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống đã vượt hàng trăm cây số về giới ấp Kênh Làng, xã Đông Thái để cùng chính quyền địa phương, các mạnh thường quân và những tấm lòng nhân ái tổ chức trao hỗ trợ cho gia đình anh Quỳnh Văn Đen. Buổi trao quà diễn ra trong không khí đầy xúc động. Từ sáng sớm, đông đảo bà con địa phương, đại diện các đoàn thể, nhà hảo tâm đã có mặt tại căn nhà nhỏ của gia đình anh Đen. Dẫu người cha bất hạnh phải trở giả trở về Bình Dương do làm việc với cơ quan công an để phục vụ điều tra vụ tai nạn giao thông vừa qua, nhưng sự thiếu vắng ấy càng khiến buổi trao hỗ trợ thêm phần chạnh lòng. Ba đứa trẻ thơ còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau vừa ập đến với gia đình mình, vẫn ngơ ngác nép bên ông bà nội với dòng người đến sẻ chia. Trong căn nhà nhỏ còn phảng phất mùi khói nhang của người mẹ trẻ vừa mới mất, ai cũng lặng đi khi nhìn lên bàn thờ di ảnh còn mới. Trong đó gần 4 triệu đồng được hỗ trợ trước mắt để chăm lo sinh hoạt cho các cháu nhỏ. Riêng 110 triệu đồng còn lại được thống nhất gửi tiết kiệm ngân hàng nhằm đảm bảo tương lai lâu dài cho ba anh em. Ngoài số tiền hỗ trợ, gia đình còn được trao tặng nhiều phần quà thiết thực như tivi, bếp ga, nhu yếu phẩm và các vật dụng sinh hoạt. Đặc biệt, trường tiểu học Đông Thái 2 đã vận động giáo viên học sinh cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 36 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang vận động thêm hơn 5 triệu 300 ngàn đồng để san sẻ khó khăn cùng gia đình.

Có mặt tại buổi trao hỗ trợ, đại diện chương trình Khát Vọng Sống đã trao tổng số tiền 113.972.000 đồng do các đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân trong và ngoài nước đóng góp. Không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình còn cam kết đồng hành điều trị sức khỏe cho anh Quỳnh Trang Đen trong thời gian tới. Cùng với việc hỗ trợ trước mắt, địa phương còn tiếp tục đồng hành lâu dài cùng các cháu nhỏ,

Tại chương trình, xã đoàn Đông Thái đã nhận ba bé làm em nuôi của đoàn, hỗ trợ mỗi tháng 300.000 đồng để tiếp sức cho các cháu.

0: xin hứa với các chị em gần xa, mạnh thường quân xa gần đã lặn lội đến đây để giúp đỡ cho gia đình của con và cháu, mấy đứa cháu. Rất là biết ơn rất nhiều.
1: Song giữa những mất mát tưởng chừng không thể khựng dậy, sự sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên lớn lao để gia đình anh Đen có thêm niềm tin để bước tiếp.

0: chương trình Khát Vọng Sống này cũng cũng khoảng 7-8 năm rồi. Thì thường thường người cũng theo dõi là giúp đỡ, nhưng mà mỗi lần có dịp về thì mình cứ theo dõi chương trình. Trước khi đi thì thấy đọc hoàn cảnh của gia đình cái em đen này thấy rất là đau lòng, thì mình cũng cố gắng giúp sức, mong là các bà con ở gần ở xa thì nếu mà biết được thì có thể bổ sung thêm cho cháu nó có được cái lợi tức để mà nuôi con sau này. Còn về vấn đề mà đi theo Khát Vọng Sống thì mình đã đi nhiều năm theo dõi hàng rất là gần như hàng tuần, thì mình thấy cái chương trình rất là thiết thực và nhân văn, thì mình giúp bà con được lúc nào hay lúc đó, mình ví dụ mình có bao nhiêu mình chia sẻ bao nhiêu, cái đó là cái tùy
1: cái trường hợp thương tâm của gia đình cháu này. Thì ba cô ở Bình Phước là cả đêm hôm qua không ngủ được, là 1 giờ sáng là thuê xe là đi về Sài Gòn để đồng hành cùng mọi người cùng đến ở đây. Thì trong quá trình mà mình đến đây á, thì lúc mà trên hình ảnh để mà Khát Vọng Sống mà giới thiệu thì mình sẽ không thấy về trực tiếp như vậy, thấy ba cháu rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Cũng mong rằng là địa phương ở mình này quan tâm cho các cháu hơn để các cháu được đến trường học hành cho tới nơi tới chốn.
2: Trình Khát Vọng Sống này đến rất là kịp lúc và kịp thời. Thì khi mà các cái bài đăng ở trên mạng xã hội của các cái tổ chức ở địa phương xã Đông Thái thì đăng tải lên, cũng như là được sự giới thiệu của các cái tổ chức thiện nguyện, thì chương trình Khát Vọng Sống đã nhanh chóng kịp thời đến để mà hỗ trợ cho gia đình. Thì qua đó thì giúp cho đỡ đần cho các em rồi vừa bị mất mát đi cái tình thương của mẹ, rồi giúp đỡ cho cái người cha đang trong quá trình là hồi phục thương tích sau cái vụ việc tai nạn đó, thì hỗ trợ được về mặt vật chất và tinh thần để cho giúp cho các em tiếp tục trên con đường học tập của mình, cũng như là giúp cho cái người cha bị tai nạn là kịp thời hồi phục sức khỏe để mà mau bình phục, có sức khỏe để mà tiếp tục lao động để mà chăm lo cho những đứa con của mình sau này.
3: Cuộc sống sẽ còn nhiều gian nan với gia đình anh Quỳnh Trang Đen. Những đứa trẻ ấy rồi sẽ lớn lên trong khoảng trống không gì bù đắp được của tình mẹ. Nhưng hôm nay, bằng sự sẻ chia của cộng đồng, bằng tình yêu thương của những con người chưa từng quen biết, ngọn lửa hy vọng sẽ được thắp lên trong căn nhà nhỏ nơi đồng quê.

Thưa quý vị và các bạn, có thể những món quà chật chất rồi sẽ dần rơi đi theo năm tháng, nhưng nghĩa tình và sự đồng hành của cộng đồng sẽ là điểm tựa để gia đình anh Đen vượt qua nghịch cảnh. Chương trình nhân đạo Khát vọng sống không chỉ là trao đi sự hỗ trợ mà còn trao niềm tin, trao hy vọng để những mảnh đời bất hạnh có thêm nghị lực đứng lên sau biến cố. Bởi trong cuộc sống này, ở đâu còn có sự yêu thương thì ở đó còn hy vọng. Đến đây, chương trình Khát vọng sống xin được tạm khép lại. Cảm ơn nhà tài trợ chính Công ty Tôn Tân Phước Khanh. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã chung tay cùng chúng tôi và cộng đồng trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.

chống chịu đựng mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chống ăn mòn, thích hợp cho mọi công trình, làm nên thương hiệu Tôn Tân Phước Khanh. Tôn Tân Phước Khanh, bền đẹp với thời gian, sản phẩm được bảo hành lên đến 20 năm.

Chào bạn Tyson, hôm nay đúng là một ngày nóng nực ha. Các bạn chắc là rất khát. Thật là tốt vì Tyson lúc nào cũng có nhiều xăng. Wow, là âm thanh gì vậy? Ồ không, xăng ngừng bơm rồi sao? Máy bơm xăng của bạn không hoạt động hả Amber? Còn của bạn thì sao Suzy? Ý hay lắm Tyson, hãy gọi cho đội xe tuần tra, họ sẽ biết phải làm gì.

Này các bạn, ngoài kia thật sự rất nóng, và trạm xăng của Tyson lại cạn nhiên liệu rồi. Các bạn có giúp được không? Được rồi, đi thôi.

nhanh lên. Đừng lo các bạn à, đội xe tuần tra sẽ đến giúp ngay thôi. Vậy các bạn nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Ý kiến hay lắm, có lẽ bồn chứa xăng có vấn đề gì đó. Hãy kiểm tra nó xem. Ồ ồ, xăng bị chảy ra đường thay vì chảy vào máy bơm. Bạn có thể tìm thấy chuyện gì xảy ra không, Matt? Aha, một vết nứt. Bạn đúng đó, Matt. Đường ống bị nứt chắc là do sức nóng. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Ý hay đó. Hector à, sao bạn không đi lấy một ống nước mới đi?

Trong khi chờ Hector đi tìm một ống nước mới, tại sao bạn không khóa van xăng lại đi, Frank? Làm tốt lắm. Bạn có thể dọn dẹp chỗ này luôn không? Tuyệt vời. Tốt hơn rồi đó, Frank. Nhìn kia, Hector đã trở lại với ống nước mới. Bây giờ hãy sửa lại chỗ này nào.

Làm tốt lắm Hector. Bây giờ Matt có thể lắp ống nước mới vào rồi. Hoàn hảo. Nhìn thật tuyệt. Được rồi Frenna, mở lại van xăng đi. Và các máy bơm đã hoạt động trở lại rồi phải không? Tuyệt. Làm tốt lắm đội xe tuần tra. Các bạn đúng là những cứu tinh. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại. Tiệm sơn của Tom. Charlie nghỉ hôm nay rất hào hứng. Cú nhảy của em ấy cứ như là có gắn lò xo vào chân vậy. Em ấy đang đến tiệm sơn của Tom để quá trang.

Chào Tom, bạn đã sẵn sàng để hóa trang cho Charlie chưa? Bạn sẽ hóa trang cho em ấy thành nhân vật nào đây? Charlie sẽ hóa thân thành Pocoyo, một người chắc chắn cũng năng động như em ấy. Tom nói là em cần một cặp kính bảo hộ, Charlie à. Bạn có cặp kính nào đủ nhỏ không, Tom? Giờ em đã sẵn sàng để được sơn rồi đó, Charlie. Màu xanh đó nhìn hoàn hảo đó. Nhưng có lẽ chai xịt thì hơi quá mạnh đối với Charlie nhí rồi. Bạn có chai xịt nhỏ luôn kìa. Bạn đúng là chu đáo đó.

Lớp nền đã hoàn thành rồi. Giờ bạn cần tìm một màu sơn giống với màu của Fukuyu cho khuôn mặt và tay của Charlie. Fukuyu có làn da màu trắng đúng không?

nhìn tuyệt lắm Charlie à. Cái đó dùng để làm gì vậy?

nhìn giống như cái dây kéo áo của Fukuyu. Tom cũng có nón cho em đội đó, Charlie. Không, không phải nón phù thủy. Không, cũng không phải vương miện. Chính là nó. Hoàn hảo. Em đã sẵn sàng đi rồi đó, Fukuyu. Vì vậy Tom, cần phải làm gì nữa không? Cái radio đó để làm gì vậy Tom? Chờ đã, Charlie. Hình như Tom quên đưa em một món cuối cùng rồi. Cặp kính mát. Thật tuyệt diệu. Giờ em đã sẵn sàng để quẩy rồi. Với lớp hóa trang và những điệu nhảy phân kỳ này, bây giờ em đã là Fukuyu rồi, Charlie à. Làm tốt lắm, Tom.

Xe tuần tra. Chà, chào bạn Dan. Chắc là bạn rất mệt. Bạn ngủ quên kìa. Chuyện gì vậy Dan? Sao? Cục tạ phá tường của bạn mất rồi sao? Đừng lo Dan à. Hãy gọi cho đội tuần tra để nhờ giúp đỡ.

Chào các bạn. Đen cần các bạn giúp đỡ. Anh ấy ngủ quên ở công trường xây dựng và cục tạ phá tường của anh ấy mất rồi. Rất lạ phải không? Các bạn có giúp được không? Tuyệt.

đội tuần tra tới rồi đen. Hãy kể cho họ biết chuyện gì xảy ra nào. Điều lạ lùng nhất là cục tạ phá tường đã biến mất. Ai là người bạn gặp hoặc nói chuyện cuối cùng vậy Dan? Xe trộn xi măng Christopher sao? Các bạn đã nói những gì? Bạn nói với anh ấy rằng bạn cảm thấy không khỏe. Cục tạ của bạn bị trầy một chỗ và dây xích của bạn bị rỉ sét và bạn cảm thấy mệt mỏi sao? Sau đó Christopher đề nghị bạn nghỉ ngơi sao? Thú vị đó.

Ý kiến hay đó Frank. Hãy kiểm tra xem dây xích có bị cắt không. Hả? Thật kỳ lạ. Có vẻ như dây xích này còn mới. Thật đáng ngờ. Bạn tìm được gì sao Matt? Hector đang đi coi liệu có tìm được gì quanh đây không. Theo Hector đi các bạn, dấu vết này dẫn tới con đường kế bên.

là gara và tiệm sơn của Tom. Và đó là Christopher. Chào Christopher, cục tạ của Dan bị mất rồi. Bạn có biết gì về nó không?

Bạn đã lấy cục tạ đi để sửa và sơn lại để làm cho Ren bất ngờ sao? Vậy chính Tom đã thay dây xích của Ren trong khi anh ấy đang ngủ sao? Mọi việc rõ ràng rồi Ren. Các bạn của bạn chỉ muốn cho bạn thực sự ở phong độ tốt nhất để làm việc vào ngày mai thôi. Nhìn kìa, cái này chắc chắn sẽ làm bạn tốt hơn Ren. Thật là tử tế Tom và Christopher à. Đúng là những người bạn tốt. Và các bạn là những thám tử giỏi đội tuần tra à. Các bạn rất hữu ích đó. Hẹn gặp lại lần sau. Xe cứu hộ Tom. Thành phố xe hơi sắp có thêm vài ngôi nhà nữa. Có vẻ như chỉ cần lợp thêm mái là công việc sẽ hoàn thành. Có chuyện không hay rồi. Charlie, bạn không sao chứ? Bạn không thể xoay cần cẩu được sao? Có vẻ như bạn cần nhờ xe cứu hộ Tom. Nếu không thì sẽ không thể hoàn thành những ngôi nhà được. Nè Tom, chơi nhảy ếch quanh nhà thật vui ha. Phải chi Charlie cũng chơi vui như bạn. Nhưng cần cẩu của bạn ấy bị kẹt và không thể xoay được. Bạn có giúp được không?

Tới lúc tìm xem vấn đề là gì nào. Có một vết nứt ở trục xoay cần cẩu. Bạn có biết là tại sao không? Ôi trời, Charlie à, do bạn tra dầu vào không đủ đó. Đừng lo, Tom sẽ sửa hết cho bạn mà. Bạn nói đúng, bạn sẽ phải tháo những con ốc lớn đó ra và cả cái cần cẩu thì mới có thể thay con tán bị nứt được.

Chờ đã, bạn cần đảm bảo rằng cần cẩu sẽ không rơi xuống khi bạn tháo những con ốc ra. Tốt hơn rồi đó. Được rồi, giờ thì tháo những con ốc nào. Giờ Tom có thể thay thế con tán chuột xây rồi. Bạn có phụ tùng thay thế chứ Tom? Cái đó hình tam giác Tom à. Tìm lại xem. Không được, cái đó có hình vuông. Bạn cần một cái hình tròn. Tuyệt. Giờ chúng ta chỉ cần tháo con tán cũ ra và thay nó bằng một cái mới là xong. Tuyệt. Giờ chúng ta chỉ cần lắp cần cẩu trở lại và Charlie có thể hoạt động và tiếp tục công việc xây nhà rồi.

Cử động thử xem Charlie. Làm tốt lắm Tom. Vậy là Charlie có thể rời khỏi và hoàn thành công việc phải không? Bạn phải đưa cho Charlie thứ gì trước sau? Một bình dầu. Vậy là Charlie không thể làm nứt cần cẩu nữa rồi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay, hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026.
1: Sáng nay 17 tháng 5 tại Summit Nature Gallery Phú Quốc, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cùng tham dự có các đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh An Giang có các đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang; Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

0: Giang. Hội nghị được trực tuyến đến 102 xã phường đặc khu trong tỉnh. Đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy An Giang tham dự tại điểm cầu phường Trạch Giá. Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bừng nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới sâu hợp nhất tỉnh An Giang và Kiên Giang, hướng đến xây dựng An Giang trở thành trung tâm kinh tế, động lực mới của vùng Tây Nam Bộ, phát triển xanh, hiện đại, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển làm động lực tăng trưởng mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định, tỉnh An Giang xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, hiệu quả của nhà đầu tư là động lực tăng trưởng của địa phương, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng phát triển bền vững của An Giang. Tỉnh An Giang quan ngân và cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn tài sản, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, để các nhà đầu tư thành công bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển song hành, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị, đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt. Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026, tỉnh An Giang công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp phép từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, với tổng vốn đăng ký hơn 161.000 tỷ đồng. Trong đó, có 10 dự án phục vụ APEC đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó. 19 dự án còn lại sẽ được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại hội nghị, với tổng vốn gần 67.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sẽ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược, với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng, nhằm nghiên cứu, khảo sát và triển khai các dự án thuộc những lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh. Dịp này, tỉnh An Giang cũng ra mắt Ban Hỗ trợ Đầu tư tỉnh nhằm tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn những nội dung cụ thể về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 trong chương trình thời sự tiếp theo.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 15 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự và đồng chủ trì hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Cùng dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị quân khu 9 và lực lượng vũ trang tỉnh.
2: Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng. Theo nội dung bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhận bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang từ Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và biên bản bàn giao công tác xây dựng đảng theo đúng quy định. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành khẳng định, trong thời gian giữ cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu 9, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời tin tưởng Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vinh dự khi được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vững sự đoàn kết, phát huy truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Tiến Hải ghi nhận những đóng góp quan trọng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Quỳnh Văn Khởi đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thời gian qua. Đồng thời chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng được tin tưởng giao trọng trách mới. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng tập thể Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Quỳnh Văn Khởi trong quá trình lãnh đạo chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đồng thời yêu cầu Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng trên cương vị mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, cùng tập thể Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Trung tướng Hồ Văn Thái cũng nhấn mạnh lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, chăm lo xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhanh chóng tiếp cận công việc, kế thừa những kết quả đạt được, cùng tập thể Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng đã ký biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9 ký xác nhận biên bản bàn giao.
1: Sáng ngày 16 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa một số dự án công trình phục vụ hội nghị APEC 2027, kết hợp nghe báo cáo chi tiết về tình hình triển khai dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và một số nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện các công trình dự án trọng điểm. Cùng tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, lãnh đạo các sở ngành, chủ đầu tư, các nhà thầu.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, trung tâm tổ chức hội nghị APEC, nghe báo cáo tiến độ dự án đường tỉnh DT975, dự án tuyến tàu đô thị giai đoạn 1. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, du lịch, dịch vụ và tạo diện mạo mới cho đặc khu Phú Quốc hướng đến tuần lễ cấp cao APEC 2027. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, đối với những phần việc cấp bách, các đơn vị phải chủ động triển khai ngay, những gì vướng mắc nhưng buộc phải làm thì phải làm trước để kịp tiến độ. Trên cơ sở các nghị quyết và kết luận đã được thống nhất tại các cuộc họp trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành phối hợp cùng nhà đầu tư xây dựng kế hoạch đảm bảo tiến độ, có phương án thi công trước và trong mùa mưa sắp đến, tiến hành song song giữa thi công giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công theo mốc thời gian cụ thể, nhằm đẩy nhanh tiến độ, không để vướng quy định của pháp luật. Đối với nội dung khai thác, vận hành các công trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng giao Sở Tài chính phối hợp thuê đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ đề án vận hành và đấu giá quyền khai thác theo đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm triển khai thực hiện. Liên quan công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ APEC 2027, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Tiểu ban đào tạo nguồn nhân lực APEC phối hợp cùng các nhà đầu tư xây dựng kế hoạch đào tạo, chuẩn bị nhân lực đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác các công trình và phục vụ các hoạt động của tuần lễ cấp cao APEC.
1: Sáng ngày 16 tháng 5 tại tiểu khu An Sơn thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, đoàn công tác khảo sát nắm tình hình biển đảo Tây Nam năm 2026 do Thiếu tướng Trần Chăn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, hộ nghèo cận nghèo, người có công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Cà Mau và An Giang.
3: Tiểu khu An Sơn nằm trong quần đảo Nam Du, cách trung tâm phường Rạch Giá khoảng 90 km, có hơn 1.000 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản, thương mại, dịch vụ và du lịch. Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy

0: sản ước đạt khoảng 1.350 tấn. Du lịch tiếp tục tăng trưởng với hơn 50.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Công tác giáo dục y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình quốc phòng an ninh trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng biên phòng, hải quân, công an và dân quân thường trực. Phát biểu tại buổi thăm hỏi tặng quà, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đánh giá cao tinh thần đoàn kết nỗ lực vượt khó của Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tiểu khu An Sơn trong điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn, đồng thời nhấn mạnh với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, nhiều công trình quan trọng trên đảo đã được đầu tư, đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Thiếu tướng Trần Văn Xuân cho biết, đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam cùng lãnh đạo các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như khảo sát nắm tình hình quốc phòng an ninh, tiềm năng phát triển kinh tế biển, triển khai chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2031, tăng cường công tác dân vận tuyên truyền pháp luật biển, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cũng nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và ngư dân để giữ vững an ninh trật tự trên biển, nâng cao hiệu quả cứu hộ cứu nạn, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và phát triển kinh tế biển bền vững trong tình hình mới. Dịp này, đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng lãnh đạo các tỉnh thành phố Cần Thơ, Cà Mau và An Giang đã trao nhiều phần quà cho Đảng bộ chính quyền đặc khu, tiểu khu An Sơn, các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn, các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên người dân, học sinh tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, yên tâm bám biển, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
2: Phong trào thi đua được triển khai tổ chức thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2027, giai đoạn 2 từ năm 2028 đến năm 2030. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tích cực chủ động triển khai nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo hiệu quả như ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền chống khai thác IUU bằng mã QR, trợ lý ảo, xây dựng các phần mềm quản lý chuyên ngành, bước đầu đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo cơ sở tiền đề quan trọng để Bộ Tư lệnh Vùng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong thời gian tới. Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, phong trào thi đua nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Đảng ủy Vùng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, xây dựng quyết tâm chính trị vững chắc cho cấp ủy, chỉ huy các cấp và từng cá nhân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần chủ động sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong việc tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tại lễ phát động, Bộ Tư lệnh Vùng trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích tốt trong đợt thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chào mừng 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân viên chức lao động và tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025.
3: Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm sáng tạo trong lao động sản xuất và hoạt động công đoàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về việc gắn học tập và làm theo Bác với chăm lo đời sống người lao động, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng môi trường làm việc tích cực và nhân văn. Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tuyên dương khen thưởng 17 tập thể và

0: 32 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Ngoài ra, tỉnh An Giang có 2 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Hội nghị là dịp ghi nhận biểu dương những tập thể cá nhân tiêu biểu, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo động lực để đoàn viên người lao động tiếp tục thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển.
1: Đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn nhằm nắm bắt tình hình thực tế và tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn.
2: Tri Tôn là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với hệ thống cơ sở tín ngưỡng tôn giáo đa dạng. Hiện toàn xã có 17 cơ sở tín ngưỡng, 19 cơ sở thờ tự Phật giáo, trong đó 14 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer và 5 cơ sở Phật giáo Bắc Tông. Đặc biệt, chùa Svaytôn được xếp hạng di tích kiến trúc văn hóa nghệ thuật cấp quốc gia. Chùa Dân Long là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Ngoài ra, trên địa bàn còn có ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, thánh thất Cao Đài, nhà thờ Công giáo, chi hội Tin Lành và tịnh độ cư sĩ Phật hội với hơn 3.300 tín đồ cùng 51 chức sắc chức việc đang sinh hoạt tôn giáo ổn định. Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ tháng 7 năm 2025 đến nay, tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định. Chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện để các cơ sở tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các tôn giáo ngày càng được nâng lên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn cũng kiến nghị ngành chuyên môn cấp tỉnh tiếp tục quan tâm mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tín ngưỡng tôn giáo ở cơ sở. Hiện nay, cán bộ phụ trách lĩnh vực này tại xã còn kiêm nhiệm nhiều công việc nên đôi lúc chưa đáp ứng kịp yêu cầu chuyên môn sâu. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Danh Lắm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, ghi nhận sự chủ động của địa phương trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời đề nghị xã Tri Tôn tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn để mạnh tuyên truyền luật tín ngưỡng tôn giáo đến các chức sắc chức việc và người dân, quan tâm hướng dẫn các cơ sở đăng ký thông báo hoạt động tôn giáo đúng quy định. Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cũng ghi nhận các kiến nghị của địa phương và sẽ phối hợp tổ chức thêm các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo tại cơ sở.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Tân vừa tổ chức khai mạc hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.
3: Hội thi năm nay thu hút 51 thí sinh đến từ các chi bộ đoàn thể và các ấp tham gia tranh tài 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung dự thi tập trung vào việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời gắn với thực tiễn công tác tại cơ quan đơn vị và nơi sinh sống. Hội thi diễn ra trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 5, với nhiều nội dung thi sôi nổi, mang đến những phần thể hiện chất lượng, góp phần lan tỏa hiệu quả công tác tuyên truyền ở cơ sở. Qua hội thi, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Tân có cơ sở đánh giá lựa chọn những tuyên truyền viên tiêu biểu, có kỹ năng và khả năng truyền đạt tốt để tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền tại địa phương.
1: Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.
3: Năm 2026, xã Thoại Sơn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Công tác rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, tổ chức xét duyệt chính trị, khám sức khỏe đúng quy định. Địa phương đã tổ chức tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và luật công an nhân dân thông qua nhiều hình thức. Bên cạnh đó, địa phương cũng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo động lực để thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với quê hương đất nước. Phát huy kết quả đạt được, năm 2027, xã Thoại Sơn tăng cường công tác tuyên truyền quản lý chặt nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tăng cường phối hợp giữa các ngành trong công tác tuyển quân, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh và xã khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác động viên quân đội, công tác tuyển quân năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.
2: Năm 2026, công tác tuyển quân trên địa bàn xã Nhân Mỹ được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định. địa phương đã ban hành đầy

0: đủ nghị quyết, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Quá trình tuyển chọn được tổ chức chặt chẽ, bài bản, từ công tác rà soát, sơ tuyển, khám sức khỏe, bình xét công dân, trao quyết định gọi nhập ngũ đến giao quân. Kết quả, xã Nhân Mỹ có 41 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 9 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ khen thưởng 12 tập thể và 20 cá nhân và gia đình đã có thành tích tốt trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.
1: Thưa quý vị, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Phú An tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết xã không ma túy năm 2026.
2: Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Phú An có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý cư trú trên địa bàn, tuyên truyền đến quần chúng nhân dân thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến qua ứng dụng VNEID đạt 100%. Công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được tăng cường. Thực hiện công tác xây dựng xã không ma túy, công an xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với thông điệp toàn dân tham gia phòng chống ma túy, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy. Đến nay đã có 8.000 hộ gia đình cam kết không để người thân trong gia đình sử dụng ma túy, 500 em học sinh ở 3 trường trung học cơ sở trên địa bàn và 7 cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự cam kết thực hiện các quy định về phòng chống ma túy. Bên cạnh đó, công an xã đã phối hợp với các đoàn thể xây dựng các mô hình phòng chống ma túy như gia đình hội viên phụ nữ nói không với ma túy, thanh niên quản lương sống khỏe, sống kết. Từ các mô hình đã cảm hóa giáo dục được 13 đối tượng không tái sử dụng và tái nghiện. Năm 2026, xã An Phú tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng các khu vực tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, tăng cường quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, xây dựng khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng xã Phú An đạt các tiêu chí địa bàn không ma túy.
1: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ô Lâm Mai Thị The vừa dẫn đầu đoàn công tác của xã khảo sát điều kiện cơ sở vật chất và tình hình hoạt động của trạm y tế xã theo mô hình mới nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.
2: Tại buổi khảo sát, sau khi trực tiếp kiểm tra các phòng chức năng, khu vực khám chữa bệnh, kho thuốc, trang thiết bị y tế, công tác vệ sinh môi trường tại điểm chính và hai điểm phụ, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc bố trí nhân lực, công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, phòng chống dịch bệnh và triển khai các chương trình y tế quốc gia. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Âu Lâm Mai Thị The ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trạm y tế xã trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Đồng thời đề nghị trạm y tế xã tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ, hướng tới xây dựng môi trường y tế thân thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vùng đồng bào dân tộc Khmer. Đề nghị các ngành chuyên môn tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở trong thời gian tới.
1: Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm xã Bình Thạnh Đông tổ chức ra quân kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 trên địa bàn xã.
2: Đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn xã. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý của cơ sở, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. Bên cạnh công tác kiểm tra, đoàn còn tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, hướng dẫn thực hiện đúng các điều kiện đảm bảo vệ sinh trong sản xuất kinh doanh và chế biến thực phẩm nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Thông qua hoạt động nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Bình Thạnh Đông.
1: Đến đây, chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo Chợ Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Israel không kích miền Nam Liban. UAE và Ấn Độ ký thỏa thuận chiến lược về dầu khí. Phần tin thể thao có tin, để thua U17 Australia, U17 Việt Nam kết thúc hành trình đáng nhớ tại giải châu Á. Tài lộc lập cú đúp giúp Ninh Bình vượt dòng rước sông Nam Nghệ An. Man City hạ gục Chelsea, vô địch FA Cup. Bayern Munich thắng đậm Bundesliga, khép lại mùa giải sôi động. Ronaldo lỡ danh hiệu đầu tiên cùng với Alas. Đánh bại Daniel Medvedev, Jannik Sinner ghi tên vào chung kết Roma Open 2026. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, 16 tháng 5, Israel đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Hezbollah ở miền Nam Liban. Động thái này diễn ra một ngày sau khi hai nước nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán tại Washington.
1: Quân đội Israel cho biết, lực lượng phòng vệ Israel đã bắt đầu tấn công các cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại một số khu vực ở miền Nam Liban. Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin, các cuộc không kích đã nhằm vào ít nhất 5 ngôi làng ở miền Nam nước này sau khi người dân rời khỏi khu vực để tới thành phố Sidon ở miền Nam và thủ đô Beirut. Trước đó, quân đội Israel từng cảnh báo người dân tại 9 ngôi làng ở các khu vực Sidon và Nabatea sơ tán trước các cuộc không kích. Diễn biến trên xảy ra sau khi Israel và Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn, vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 5, thêm 45 ngày. Sau vòng đàm phán kéo dài 2 ngày tại Washington, Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ chủ trì vòng đàm phán tiếp theo trong 2 ngày, 2 và 3 tháng 6, nhằm đạt được thỏa thuận chính trị lâu dài.
0: Mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai bên đã ký kết hàng loạt thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, vận tải biển, công nghệ tiên tiến và đầu tư nhằm củng cố cấu trúc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-UAE.
1: Cụ thể, trong lĩnh vực năng lượng, hai bên ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Ấn Độ và Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi. Theo đó, UAE sẽ nâng lượng dầu đóng góp vào kho dự trữ dầu chiến lược của Ấn Độ lên 30 triệu thùng. Đồng thời, hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ khí tự nhiên quá lỏng và khí dầu mỏ quá lỏng. Ngoài ra, hai bên đã ký khuôn khổ hợp tác quốc phòng chiến lược, tập trung vào sản xuất quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác an ninh khu vực. Hai nước cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến. Đáng chú ý, UAE công bố cam kết đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ vào Ấn Độ nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng, tạo việc làm và tăng cường thị trường trong nước. Thủ tướng Modi đánh giá các thỏa thuận đạt được là quan trọng đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-UAE, đồng thời bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy tăng trưởng thịnh vượng chung.
0: Chính phủ Indonesia đang đẩy mạnh mô hình phát triển kinh tế cộng đồng quy mô lớn thông qua chương trình Hợp tác xã Đỏ Trắng. Đây được xem là một trong những chiến lược trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng từ cơ sở, tăng sức chống chịu của nền kinh tế và cải thiện đời sống người dân nông thôn.
1: Phát biểu tại lễ khánh thành hoạt động của 1.061 hợp tác xã Đỏ Trắng tại huyện Nangchut, tỉnh Đông Java, ngày 16 tháng 5, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto gọi đây là một cột mốc lịch sử. Theo ông, chỉ trong chưa đầy một năm, đã có hơn 1.000 hợp tác xã được đưa vào vận hành cùng lúc với đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống quản lý và hậu cần. Ông nhấn mạnh, nền tảng của phát triển quốc gia phải bắt đầu từ kinh tế gia đình và tinh thần hợp tác cộng đồng. Các hợp tác xã này được xây dựng như những trung tâm kinh tế cộng đồng tích hợp ở cấp cơ sở. Mỗi đơn vị sẽ đảm nhiệm phân phối nhu yếu phẩm, khí quả lỏng LPG, phân bón hỗ trợ, tín dụng giá rẻ, dịch vụ hậu cần, thu mua nông sản và cung cấp thuốc men giá phải chăng cho người dân. Tổng thống Prabowo cho biết, Indonesia hiện đã chuẩn bị hơn 9.000 tòa nhà và hệ thống hợp tác xã trên cả nước, đồng thời đặt mục tiêu nâng tổng số hợp tác xã đi vào hoạt động lên khoảng 30.000 đơn vị vào tháng 8 tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua dù thi đấu đầy nỗ lực và quyết tâm, U17 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực là U17 Australia, qua đó nhận thất bại 0-3 tại trận tứ kết.

0: tích vòng chung kết U17 châu Á 2026. Tuy nhiên, hành trình của thầy trò của liên viên Cristiano Ronaldo vẫn khép lại với dấu ấn đáng nhớ khi giành vé tham dự U17 World Cup 2026.
1: Bước vào trận đấu với tâm thế cửa dưới, U17 Việt Nam chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn

0: River O'Caron nhanh chân dứt điểm, cận thành mở tỷ số cho U17 Australia. Bàn thua ở hiệp cuối khiến U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn về tâm lý. Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước đối thủ có nền tảng thể lực sung mãn và tổ chức chiến thuật chặt chẽ, những pha phối hợp của đội bóng áo đỏ chưa đủ sắc bén để xuyên thủng hàng thủ đối phương. Trong lúc mải mê tấn công, U17 Việt Nam tiếp tục nhận đòn phản công sắc lẹm từ Australia. Phút 61, Gelzo Hasarati vượt qua hậu vệ cuối cùng rồi dứt điểm ở góc hẹp nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 75, cầu thủ vào sân thay người Akem Girat solo mạnh mẽ trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện châu Đại Dương. Dù thất bại, U17 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Các cầu thủ trẻ đã thi đấu kiên cường, tự tin triển khai bóng trước một đối thủ mạnh hơn và cho thấy sự trưởng thành đáng kể xuyên suốt giải đấu.
1: Tối qua, màn trình diễn chói sáng của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc đã mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Ninh Bình trước Sông Lam Nghệ An ngay trên sân Dinh trong khuôn khổ ở vòng 23 V-League mùa bóng 2025-2026. Câu lạc bộ Ninh Bình còn mục tiêu bảo vệ top 3, trong khi chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã tương đối an toàn trụ hạng. Dẫu vậy, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vẫn chơi quyết tâm, khiến thủ thành Đặng Văn Lâm nhiều lần chao đảo.
0: Sự hời hợt của hàng thủ đội khách giúp Phan Bá Quyền đánh cầu thoải mái mở tỷ số. Hậu vệ Nguyễn Đức Chiến gần như đứng yên, không tranh chấp hay can thiệp tình huống này, bị dồn vào thế chân tường. Ban huấn luyện Ninh Bình buộc phải đẩy cao toàn bộ khối đội hình nhằm dứt giác hy vọng. Phút 81, công nghệ và xác định một cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Nguyễn Tài Lộc thể hiện bản lĩnh lạnh lùng, nhẹ nhàng đánh lừa thủ môn Hữu Hậu để sang bằng cách biệt. Chưa dừng lại ở đó, bi kịch của đội chủ nhà lại tiếp diễn khi chỉ chưa đầy 60 giây sau, vẫn là Nguyễn Tài Lộc giấy pha chấp thời cơ trong vòng cấm, tung cú volley góc hẹp quyết đoán hoàn tất cú đúp và ấn định cuộc lội ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc.
1: Thưa quý vị, qua trong không khí kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh vừa tổ chức ngày hội thể thao gắn kết cộng đồng năm 2026 với sự tham gia của gần 200 lưu học sinh đến từ các trường đại học tại Bắc Kinh và Thiên Tân.
0: Sự kiện diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như bóng đá kéo co, tạo không gian giao lưu, tăng cường đoàn kết và khuyến khích phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Ban tổ chức cho biết, ngày hội không chỉ giúp các lưu học sinh nâng cao thể lực mà còn góp phần gắn kết tình cảm đồng hương, làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt tại Trung Quốc. Không chỉ là dịp rèn luyện thể chất, ngày hội còn là cơ hội để các lưu học sinh gửi lời tri ân đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn đề cao việc rèn luyện sức khỏe trong đời sống hàng ngày. Chương trình kết thúc trong không khí phấn khởi với nhiều nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay, những vòng tay chúc mừng chiến thắng, hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành sự kiện thường niên, nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và giao lưu văn hóa của cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, đồng thời lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống vui, sống có ích theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, đêm qua Man City tiếp tục khẳng định bản lĩnh ở các trận đấu lớn khi vượt qua Chelsea trong trận chung kết FA Cup. Chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng của Simon Yeo là đủ để thầy trò Pep Guardiola lên ngôi và hoàn tất cú đúp quốc nội mùa này.
2: Man City giành chức vô địch FA Cup sau chiến thắng 1-0 trước Chelsea trong trận chung kết trên sân Wembley. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola dập cuộc áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1. Phút 27, Haaland đưa bóng vào lưới Chelsea sau đường căng ngang của Nunes, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau hiệp 2, Chelsea nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể tạo ra khác biệt. Man City tận dụng tốt thời cơ ở phút 72 khi Haaland truyền bóng để Semedo đánh gót ghi bàn khai thông thế bế tắc. Trong thời gian còn lại, Chelsea bất lực trong việc tìm bàn gỡ, còn Man City bảo toàn lợi thế để thắng 1-0. Kết quả này giúp thầy trò Guardiola lên ngôi FA Cup, đồng thời hoàn tất cú đúp cúp quốc nội mùa này.
1: Vòng cuối Bundesliga khép lại với dấu ấn đậm nét của hai ông lớn Bayern Munich và Dortmund. Nếu Harry Kane rực sáng với cú hat-trick giúp Bayern thắng tưng bừng, Dortmund cũng có màn giải đích thuyết phục để tạo nên cái kết sôi động cho mùa giải bóng đá Đức.
2: Vòng cuối Bundesliga khép lại với nhiều kết quả đáng chú ý, trong đó Bayern Munich và Dortmund cùng có chiến thắng để kết thúc mùa giải theo cách thuyết phục. Trên sân nhà, Bayern Munich đánh bại Cologne 5-1 trong ngày Harry Kane rực sáng với cú hat-trick. Tiền đạo người Anh ghi hai bàn chỉ sau 13 phút đầu trận. Trước khi hoàn tất ngày thi đấu ấn tượng bằng pha lập công trong hiệp 2, Bischoff và Rushen ghi thêm hai bàn giúp Hồng Xám khép lại mùa giải bằng chiến thắng đậm. Ở trận đấu khác, Dortmund vượt qua Werder Bremen 2-0 nhờ các bàn thắng của Serhou Guirassy và Jan Couto. Kết quả này giúp đội bóng dùng rùa

0: cán mốc 73 điểm, thành tích tốt nhất của họ tại Bundesliga trong nhiều năm qua. Những kết quả trên tạo cái kết sôi động trong mùa giải bóng đá Đức.
1: Anas kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng sự phung phí trước khung thành đã khiến họ trả giá ở trận chung kết AFC Champions League 2. Thất bại tối thiểu trước Gamba Osaka đã khiến Cristiano Ronaldo tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu chính thức đầu tiên cùng đội bóng Ả Rập Xê Út.
0: Al-Nassr vừa nhận thất bại 0-1 trước Gamba Osaka ở chung kết AFC Champions League 2. Qua đó, lỡ cơ hội lần đầu vô địch đấu trường này. Được đánh giá cao hơn, Al-Nassr nhập cuộc chủ động và kiểm soát phần lớn thế trận. Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành Gamba Osaka nhưng không thể tận dụng để mở tỷ số. Tấn công nhiều nhưng thiếu hiệu quả, đại diện Ả Rập Xê Út phải trả giá ở phút 29. Từ một pha phối hợp trung lộ, Dennis Holmes dứt điểm hiểm hóc đưa Gamba Osaka vượt lên dẫn trước. Sau hiệp 2, huấn luyện viên George Jesus tung Angelo Gabriel và Kingsley Coman giao sân nhằm tăng sức ép. Tuy nhiên, Al-Nassr vẫn bất lực trước hàng thủ chắc chắn của đội bóng Nhật Bản. Thắng 1-0, Gamba Osaka lần đầu đăng quang AFC Champions League, còn Ronaldo tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu chính thức cùng Al-Nassr.
1: Bernardo Silva được cho là đã chọn Juventus làm bến đỗ tiếp theo sau khi chia tay Man City. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã đạt được thỏa thuận sơ bộ cho đội bóng Italy, nhưng thương vụ vẫn phụ thuộc vào tấm vé dự Champions League mùa sau của bà đầm già thành Turin.
0: Tờ Tutto Sport cho biết, Bernardo Silva đã xác nhận bến đỗ tiếp theo của mình sau khi hết hợp đồng với Man City, đó sẽ là Juventus. Silva và Juventus hiện đã thống nhất mức lương 8 triệu euro một mùa và hợp đồng có thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ chỉ được ký kết khi Juventus chắc suất dự Champions League mùa sau. Bayern Munich đã chính thức thông báo gia hạn hợp đồng với thủ môn Manuel Neuer đến năm 2027. Để được ở lại sân Allianz Arena, ngôi sao người Đức phải giảm lương. Mùa tới sẽ là mùa bóng thứ 16 mà Neuer khoác áo Bayern Munich.
1: Dennis Sinner tiếp tục chứng minh bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới trong trận bán kết đầy căng thẳng với Daniil Medvedev. Dù gặp khó khăn và bị gián đoạn vì mưa, Sinner vẫn giữ được sự ổn định để giành vé vào chung kết Roma Open một cách thuyết phục.
0: Dennis Sinner giành vé vào chung kết Roma Open 2026 sau chiến thắng 6-2, 5-7, 6-4 sau 3 set trước Daniil Medvedev ở bán kết. Tay vợt số 1 thế giới khởi đầu áp đảo khi thắng nhanh set đầu 6-2. Tuy nhiên, Medvedev dùng lên mạnh mẽ ở set 2, tận dụng thời điểm Sinner xuống sức để gỡ hòa 7-5, đưa trận đấu vào set quyết định. Ở set 3, Sinner sớm giành break sau những lỗi giao bóng kép của Medvedev. Trận đấu sau đó bị gián đoạn vì mưa khi tay vợt Italy đang dẫn 4-2. Khi trở lại thi đấu, Sinner giữ được sự ổn định trong các game cầm giao, qua đó thắng 6-4. Chiến thắng này giúp Sinner tiếp tục nối dài phong độ ấn tượng tại các giải Master 1000. Anh sẽ gặp Casper Ruud ở chung kết Grand Open. Ở nội dung đơn nữ, Elina Svitolina giành chiếc vô địch Grand Open 2026 sau chiến thắng 6-4, 6-7, 6-2 sau 3 set trước Coco Gauff. Tay vợt người Ukraine nhập cuộc bản lĩnh, nhiều lần cứu Red Bull trong set đầu. Cô tận dụng tốt những lỗi vào bóng kép của Gauff để thắng 6-4, tạo lợi thế trước nhà đương kim vô địch Roland Garros. Sau hiệp 2, Gauff dùng lên mạnh mẽ và kéo trận đấu vào loạt tiebreak. Tay vợt người Mỹ thắng 7-3, đưa trận chung kết vào set quyết định. Tuy nhiên, Svitolina cho thấy kinh nghiệm ở thời điểm quan trọng. Cô giành break ở game thứ 5, sau đó tiếp tục bẻ game giao bóng của Gauff để khép lại set 3 với tỷ số 6-2. Chiến thắng này giúp Svitolina có danh hiệu sân đất nện đầu tiên trong mùa, đồng thời tạo đà trước Roland Garros 2026.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc, với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệt trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Ly, Cổ Nhất Trạch trong

0: Anh Hạ Đông, thì ra người anh muốn giới thiệu là anh ấy sao?
1: Cô Cúc à, cô quên rồi sao? Lần trước tôi nói với cô là sẽ mời Hạ Đông làm người giới thiệu của tôi.
0: Đương nhiên là nhớ. Ấn tượng sâu sắc.
2: Cúc Phi à, anh có chuyện muốn thương lượng với em. Buổi ra mắt ngày hôm nay sắp xếp ở đêm hội trung thu đi.
0: Vậy thì phải coi thử hôm đó có ai tham dự đã.
2: Tôi muốn xác nhận thử tiêu chí tham gia của hội viên cốt lõi có được không?
0: Nếu được anh giới thiệu, dù thế nào em cũng để anh ấy tham dự.
1: Vậy tôi xin phép. Cảm ơn cô Cúc trước.
0: Nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi, uống với tôi ly rượu vang đi.
2: Lấy trà thay rượu đi.
1: Nếu như cô Cúc đây muốn uống thì tôi rất sẵn lòng uống.
2: Cậu còn đang bị thương đó.
1: Vết thương cũng gần khỏi rồi. Tôi nghĩ nếu uống một chút thì chắc cũng không sao đâu.
0: Tôi thấy anh Lâm đây hôm nay có vẻ rất khỏe khoắn. Anh Hạ Đông, anh giúp cho hai chúng tôi đi lấy ly rượu vang đi.

0: Lâm à, anh biết Hạ Đông đang bị điều tra đình chỉ nội bộ của Âu Tấn không?
1: Hạ Đông không nói chuyện này với tôi. Tại sao vậy?
0: Là vì anh đó. Không phải anh cố tình tiết lộ tin tức điện thoại vì muốn mượn tay anh ấy giúp Lương Mỹ Châu thoát tội sao? Chuyện của Hạ Đông không cần tự nói, tôi đều biết hết.
1: Cứu Lương Mỹ Châu, hai chúng tôi đã trở thành cộng sự.
0: Lời nói dối của anh cũng trơn tru quá chứ, khiến cho bản thân trở nên vô tội. Hạ Đông thì xui xẻo rồi, có một người rảnh rỗi không biết gì hết nghĩ rằng Hạ Đông đi xem trộm thông tin điện thoại di động của anh mà anh hoàn toàn không biết, liên tục cáo trạng kiện anh ấy tới Ủy ban quản lý rủi ro Âu Tấn. Bây giờ anh ấy đang bị đình chức tiếp nhận điều tra nội bộ, rất có khả năng sẽ bị thất nghiệp đó.
1: Chuyện này xảy ra khi nào?
0: Lẽ nào anh không muốn anh ấy thất nghiệp sao? Như vậy anh có thể một lòng một dạ giúp anh lên ngôi.
1: Tôi chưa từng nghĩ như vậy.
0: Đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Hạ Đông nghĩ thế nào? Hạ Đông còn nghĩ anh là bạn tốt của anh ấy, còn vì tình nghĩa anh em xa cách 10 năm của hai người mà bù đắp nó.
1: Tôi hiểu ý cô rồi. Chỗ cô cúp đây không quan nghênh tôi. Vậy nhờ cô nói với Hạ Đông là cứ nói tôi cảm ơn. Chào cô.
0: Anh đứng lại. Đương nhiên tôi muốn Hạ Đông rời khỏi Âu Tấn. Tôi có suy nghĩ riêng của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để những tiểu nhân khác hủy hoại sự nghiệp của anh ấy, để anh ấy mang nhục nhã và hàm quan bắt buộc phải rời khỏi vị trí. Cho nên bây giờ tôi cần anh đền bù thiệt hại.
1: Cô muốn tôi đền bù sao?

0: Chiều nay là phúc thẩm lần đầu rồi. Chúc chúng ta may mắn nha. Nếu như thật sự may mắn thì mình cùng nhau chạy bộ. Tối thì đi ăn đêm đi.
1: Anh Hạ, đây là bình thở rượu bà chủ đưa cho anh. Mong anh thưởng thức vui vẻ.

0: Đây là chứng từ tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh, chứng minh toàn bộ tin tức thư nghiệp và manh mối mà Hà Đông nghe được ở bên anh toàn bộ đều do anh chỉ thị. Anh cần ký cho tôi một bản hiệp nghị chuyển quyền, chỉ cần anh ký tên xong, tôi sẽ sắp xếp cho anh gặp Phùng Quân.
1: Có một chuyện muốn nói rõ với cô. Tôi làm như vậy không phải vì gặp Phùng Quân, mà vì Hà Đông.
0: Anh là người duy nhất có thể giúp Hà Đông, nhưng Hà Đông giám sát vị trí của anh ở Lâm Thị, cảm thấy không nên tìm anh nhờ vả. Cho nên để anh ấy yên tâm, tôi nghĩ chuyện này không nên cho anh ấy biết.
1: Tôi đồng ý.
0: Còn nữa, sau khi gặp Phùng Quân xong, chuyện anh với Hà Đông nên chấm dứt đi. Đừng lợi dụng anh ấy làm việc cho anh. Đấu đá nội bộ, thù trong giặc ngoài của Lâm Thị các anh, mặc kệ là đại nạn không chết hay là tự sinh tự diệt cũng không liên can tới Hà Đông.
1: Cô Cúc à, cô có thể không thích tôi, nhưng không thể có thành kiến với Lâm Thị được.
0: Chuyện của Lâm Thị mấy người không cần tôi nói, thì mọi người cũng đều biết hết rồi.
1: Nếu cô đã không tin tôi như vậy, vậy thì văn kiện này, chờ tất cả mọi chuyện xong xuôi rồi hãy ký xong.
0: Vậy mới phải chứ, cần gì làm bộ làm tịch trước mặt tôi. Vốn dĩ chỉ là một giao dịch, mọi người thoải mái nói ra yêu cầu, tiết kiệm thời gian cả hai.
2: Rượu thở xong rồi, ra ngoài uống đi. Uống trong này bí bách. Sắc mặt cậu sao vậy?
0: Tôi mời anh Lâm ra đây, giao trước phí tham gia đêm tiệc. Anh ấy lại lo tiệm mới chúng ta có khai trương được trong năm không, nói là lên xe trước mua vé sau. Nhưng mà anh Lâm à, anh có biết con người tôi rất là hẹp hòi, nhớ kỹ đừng có nợ đồ gì của tôi.
1: Tôi làm phiền cô Cúc rồi.
3: À, mời bên này.

0: giữa tháng.
1: Anh ấy sao rồi? Uống nhiều rồi hả? Tài xế đã đưa về chưa?
2: Hồi nãy đuổi tôi đi ra ngoài lấy rượu cho hai người. Hai người đã nói gì vậy?
3: Cho nên nói Lâm Tuấn Văn và Hà Đông có thể có quan hệ với nhau, chúng tôi thấy đáng để bàn luận.
4: Do chính miệng cậu ta nói, chuyện này có gì đáng để bàn nữa?
5: Chúng tôi không phải phủ nhận sự thật bọn họ có quen biết nhau, mà là đang nhấn mạnh rằng hai người không có quan hệ thân thiết hoặc là cấu kết lợi ích.
3: Tôi còn chưa hỏi Giảng Ngôn, tại sao cô lại có mặt ở đây? Tại sao lại ngồi đối diện với sếp Tần? Lẽ nào bản báo cáo trong tay của chúng tôi không phải cô viết hay sao? Nói đi.
5: Là tôi viết đó. Trang thứ 5 và trang thứ 3 trong phần giải trình cũng là do tôi viết.
3: Cô làm như vậy không có ý nghĩa gì cả.
6: Nếu ngài cảm thấy bản giải trình của chúng tôi có chỗ không hợp cách, thành viên hội có thể đề xuất phản đối.
3: Sau đó chúng tôi sẽ đề xuất giải trình.
7: Giảng Ngôn tham gia giải trình không có vấn đề. Được rồi, cứ nói tiếp đi.
3: Chủ yếu là Lâm Tuấn Văn và Hà Đông từng là bạn học cũ. Tôi cũng nói như vậy, anh là bạn của tôi mà. Nhưng mà trong lòng anh hiểu, giữa hai chúng ta không có tình cảm gì. Có phải vậy không?
4: Nói về nguyên tắc, chuyện quan trọng là quan hệ, không phải tình cảm. Đây là biên giới giữa pháp luật và cuộc sống. Mike, cậu là luật sư, cậu hiểu rõ nhất.
3: Anh nói đúng lắm.
6: Chúng tôi không phản bác kết luận của phiên thẩm định đầu tiên, phủ định việc tình nghi Hạ Đông đã vi phạm nguyên tắc điều tra.
5: Tình nghi được lấy từ nguyên văn của báo cáo kết quả điều tra.
6: Nhưng chúng ta phải đặt điều tra mối quan hệ của hai người lên hàng đầu.
7: Vậy được, chúng ta bây giờ bắt đầu từ điều thứ hai. Bất chấp thủ đoạn để lấy tin tức, tôi thấy trên này không có hai chữ tình nghi ha.
6: Không có, tôi phản đối. Ăn cơm phải ăn từng miếng một, đi phải từng bước một. Điều thứ nhất vẫn chưa nói rõ ràng, không thể nào trực tiếp nhảy tới điều thứ hai.
3: Ra ngoài.
6: Xin lỗi ông Sichon, đây chính là phòng họp của tôi.

0: Được, được, được rồi.
1: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xác nhận quan hệ bạn bè.
2: Đây là CV của hai người và tài liệu truyền thông.
3: Các người đang cố tình kéo dài thời gian. Chúng ta chơi thế này, có khả năng chơi tới năm sau.
1: Bắt đầu đi.
4: Lần chuẩn bị hội nghị lần này giao cho tổ kế hoạch.
5: Thôi không cần đâu.
4: Cô là một bà chủ chuyên nghiệp, nhưng điều tra thương nghiệp tôi mới chuyên nghiệp. Về phương tiện giao tiếp này, Đường Tư Duy rất chuyên nghiệp.
5: Thì ra anh đã mua chuộc cô Đường rồi. Anh để cô ấy tiếp Phùng Quân, nhưng cô ấy chỉ là một trợ lý.
4: Nhưng cô ấy là trợ lý Phùng Quân. Cô ấy hiểu thói quen sinh hoạt, sở thích cá nhân của Phùng Quân. Tôi cảm thấy cô ấy rất thích hợp.
5: Bây giờ tôi đang phân vân không biết anh muốn làm gì. Tôi đã kéo Phùng Quân vào cho anh rồi, anh còn kéo Đường Tư Duy vào chuyện này. Anh đừng nói xã giao gì với tôi hết. Rốt cuộc anh muốn đánh một trận cờ như thế nào? Anh làm nhiều như vậy là vì Lâm Tuấn Văn, có đáng không?
4: Bất kể tôi muốn đánh một ván cờ thế nào, cô cũng là người đứng sau giúp tôi lấy được phần thắng. Tôi sẽ không làm khó cô.
5: Đường Tư Duy là một người không hề có sức phản kháng.
4: Đúng. Cô ấy hy vọng có thể gia nhập vào hội viên của Mộc Tâm Hội chúng ta. Cho một cơ hội đi.
5: Được. Nếu cô ta muốn vào hội thật, vậy tôi sẽ để anh nhìn cho rõ.
1: Đây là ảnh trong vòng 20 năm của hai sân bóng đá Đại học Phúc Tế. Nhìn thế nào cũng không giống với tấm ảnh mà cô đưa cho tôi.
2: Vậy chứng minh là tấm ảnh này không phải chụp ở Phúc Tế rồi.
1: Đúng vậy. Ngoài ra tôi tìm được một tấm hình có hình của Hạ Đông. Năm đó đội bóng của Đại học Phúc Tế có lấy được Á quân giải bóng sinh viên hữu nghị.
2: Là năm nào vậy?
1: Là năm 2002.
2: Năm 2002. Thời gian này trùng khớp với việc Hạ Đông đang học ở Đại học Phúc Tế. Còn Lâm Tuấn Văn đâu?
1: Điểm quan trọng đây, thời gian Lâm Tuấn Văn học nghiên cứu sinh ở Đại học Phúc Tế là từ năm 2008 cho tới năm 2010 đó.
2: Lâm Tuấn Văn và Hạ Đông hai người đều từng đi học ở Đại học Phúc Tế, nhưng thời gian học của hai người lại không khớp với nhau ư?
1: Đúng vậy. Còn có một tình huống, lúc Lâm Tuấn Văn học nghiên cứu sinh thì được trực tiếp thông qua môn tiếng Anh. Theo phân tích của Thiền đó thì trước khi cậu ta ở đó đã có ít nhất trên 3 năm kinh nghiệm du học quốc tế. Và Thiền đó vừa hay hôm nay về trường làm hoạt động.
2: Nhưng mà từ sơ yếu lý lịch của anh ta mà nói thì hoàn toàn không có tin tức gì du học.
1: Vì vậy tư liệu của anh ta không được rõ ràng, vấn đề rất là nghiêm trọng.
2: Alo Quốc Vi, nhanh vậy đã có chứng cứ của Lâm Tuấn Văn rồi sao?
5: Tôi gọi điện cho cô là muốn cô tham gia hoạt động Tết Trung Thu của hội Mộc Tâm chúng tôi. Chủ nhật 5 giờ chiều ở VV Liên Hòa. Tôi sẽ mời toàn bộ đội nhóm của Hà Đông.
6: Tôi gọi cho cô đầu tiên đó.
2: Vô cùng cảm ơn cô, nhưng mà chúng tôi chắc chắn không tham dự được rồi. Hôm nay cuộc họp phúc thẩm của Hà Đông chính thức khởi động. Kỳ nghỉ Trung Thu là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều đang rất bận đó.
6: Tôi có mời Lâm Tuấn Văn.
2: Nếu như cô nói như vậy, chỉ cần tôi tới hiện trường sẽ lấy được chứng cứ từ Lâm Tuấn Văn ư?
5: Tôi tin là lấy được chứng từ là thành quả công việc lớn nhất của cô.
2: Được, tôi sẽ tới đúng giờ. Cảm ơn cô Quốc Viên.
5: Tôi hứa giúp Hải Đông xử lý Lâm Tuấn Văn thì nhất định nói được làm được.
1: Tôi nói nè.
2: Anh lên mạng trước đi. Nhờ công thức về hệ thống máy, tôi kiểm tra xong rồi sẽ giao cho nhân sự.
1: Được rồi, lần sau á muốn tôi tới cái đại học nào thì cứ nói nha. Học dốt học bá, một mình tôi chấp hết.
2: Học dốt học bá.
7: Xong quân đi, định định xong quân đi.

0: cẩn thận, có người, có người. 108, 108, ở phía sau, có người 98K.
1: Chờ chút, đóng đứa thuốc đã, đừng gấp, đừng gấp, đừng gấp.
2: Để cho tôi, để cho tôi. Yes!
1: Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Bản hay lắm, Tô Tổng.
2: Tôi quên nói với cậu rồi, mấy năm trước tôi còn là hội trưởng của hội ma thú thiên nhân công đó.
1: Lợi hại, lợi hại, lợi hại, lợi hại. Còn một tên cuối cùng, cẩn thận nha.
2: Tên cuối cùng hả? Để cho tôi, để cho tôi. Yes! Đại cát đại lợi, tối ngày ăn gà.
1: Mới lần đầu thắng lợi rồi, lợi hại, lợi hại.
2: Nhưng mà trò này cũng đơn giản quá đi. Còn không kích thích bằng hạng mục công ty mình.
1: Hả?
3: Thuận đường thôi.

0: theo sát đi.
1: Nếu đây là xe tôi thì đã đuổi kịp từ lâu lắm rồi.
0: Ha, làm khó cậu ha. Vậy để chúng tôi đón. Còn đặc biệt thuê cái xe này, cậu có lòng quá rồi.

0: Trời ơi, chỗ này đẹp quá đi à. Ôi trời ơi, Tiểu Khải, anh mau lại đây coi nè. Chụp tấm hình đi. Đại ca, chỗ này đẹp quá đi, thật sự đẹp ơi là đẹp luôn. Hế, anh không phải là
1: Thiên Đoá? Cô với Tiểu Khải vào trong trước đi.
0: Dạ, dạ chị. Đi với tôi đi, Tiểu Khải, vô trong coi.
2: Được, đi đi đi.
0: Hello. Hello, xin mời vào trong.
2: Hi.
0: Hello. Có lẽ trên đường tới đây mọi người chơi rất vui ha.
3: Đại mỹ nữ vất vả rồi.
0: Lâu rồi không gặp. Tô San. Thế nào hả? Mọi người tới sớm vậy, không yên tâm tôi làm việc với bên quan hệ công chúng sao?
2: Làm gì có chứ.
3: Tại chúng tôi nhớ cô quá đó.
2: Thiết quá,
0: được rồi, vào trong đi. Đi thôi.
2: Được.
1: Mình đi thôi.

0: Tôi đang chờ anh giải thích đây.
1: Giải thích cái gì?
0: Không ai nói với anh con người anh vui buồn thất thường sao? Tôi thấy anh rất bất lịch sự. Tại sao tôi gọi anh lại không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời vậy?
1: Tôi nhớ tối qua tôi rep tin nhắn của cô rồi. Nếu không sao sáng nay tôi tới đón cô được chứ?
0: Anh biết tôi nói không phải chuyện này mà.
2: Chừng nào Lâm Tuấn Giang đưa chứng từ cho cô?
3: Chỉ cần xe Phùng Quân tới đây, các cô lập tức có thể lấy được chứng từ từ Lâm Tuấn Giang.
2: Phùng Quân của thằng Tính sao? Hèn chi Đường Tư Di hôm nay tích cực tới như vậy.
3: Tiểu Đường nói xe của Phùng Quân 5 giờ là tới.
2: Là Hạ Đông đang theo sát chuyện này sao? Anh ta sắp xếp cho Phùng Quân gặp mặt Lâm Tuấn Giang.
3: Nói về chuyện này, tại sao không tự mình đi hỏi Hạ Đông chứ?
2: Dựa theo hiểu biết của cô về cậu ấy, ở trong giai đoạn này cậu ấy sẽ nói thật với tôi sao? Huống hồ gần đây cậu ấy tiếp nhận điều tra nội bộ công ty. Tôi cảm thấy tôi cũng có lỗi một phần.
0: Có phải là bởi vì anh biết tôi đã vào mật thất của anh không?
1: Nguyên nhân cô có thể vào mật thất của tôi là tôi đồng ý cho cô vào.
0: Tôi tưởng là tôi đã hiểu rồi. Tôi tưởng anh đã mở cửa cho tôi đó. Trong phòng của anh, phòng thợ mộc của anh, mật thất của anh. Nhưng mà chuyện tôi không hiểu là tại sao lại không đóng chứ?
1: Một cánh cửa có thể mở ra cũng có

0: thể đóng lại. Đây là ý nghĩa tồn tại của cửa.
1: Nếu như anh còn chút tôn trọng nào với tôi thì tôi không muốn nghe những lời dân dễ này nữa đâu.
0: Được, vậy sự thật chính là tôi đã làm một bài tổng kết sâu sắc về cuộc sống và công việc của tôi. Trước đây tôi cảm thấy có quá nhiều thứ chỉ thị làm rối loạn tư tưởng và suy nghĩ của tôi, cho nên tôi đã đi quá gần với cô.
1: Anh, vậy ý của anh là trước đây anh tiếp cận tôi là vì đầu anh có vấn đề hay sao hả?
0: Cô có cần nói khó nghe tới như vậy không?
1: Đúng là rất khó nghe đó, nhưng mà là chân thực.
0: Dạng ngôn, chúng ta là bạn hợp tác, quan hệ đồng đội. Tôi tin là cô hiểu rất rõ, chỉ khi nào vẽ ra một ranh giới cơ bản giữa hai chúng ta, công việc của chúng ta mới được tiến hành thuận lợi. Nếu trước đây tôi làm gì khiến cho cô hiểu lầm thì tôi xin lỗi.

0: Tôi chấp nhận lời xin lỗi này. Cũng vô cùng cảm ơn anh đã thành thật. Tôi cũng sẽ vì tôi mà nói ra một lời xin lỗi không hợp thời lắm với anh bây giờ. Tôi đảm bảo sau này tôi sẽ không như vậy nữa đâu.
1: Cô khác rồi chứ.
0: Cảm ơn cô.
2: Tôi không uống đâu.
1: Anh đừng có trẻ con như vậy. Hôm nay còn có việc rất quan trọng.

0: Anh còn biết pha chế nữa sao?
1: Trước đây học ở nhà hàng Tây, muốn thử một ly không?
0: Tôi muốn một ly rượu không cồn.
1: Ok, cô muốn vị thế nào? Muốn thiên về chua hay là về ngọt hả?
0: Hay là anh quyết định giúp tôi đi.
1: Hạ Đông đâu?
0: Đang ở cùng với Cúc Vi rồi.
1: Vậy là cô cố ý tới gặp tôi sao?
0: Nói tôi tới đây vì công việc thì anh có tin không vậy? Tiệc tùng như vậy trước giờ tôi đều không hứng thú.
1: Giao việc như vậy cô nên thả lỏng đi. Tôi nhìn cô thấy rất căng thẳng.
0: So với công việc áp lực tôi phải chịu, trạng thái bây giờ đã thả lỏng lắm rồi đó.
1: Nè cô thử đi, rượu whisky lúa mạch đen đó. Tôi nghe nói Âu Tấn có kiểu điều tra nội bộ, là đình chức điều tra. Giờ cô đang đình chức điều tra Hạ Đông sao?
0: Ngon lắm. Tôi phát hiện ra lúc anh pha chế rượu giống như biến thành người khác vậy.
1: Pha chế im lặng thì sẽ không lấy được tiền bo đâu.
0: Anh thật sự rất khiêm tốn đó. Hoàn toàn khác xa với Hạ Đông.
1: Anh ấy là một người rất tự tin.
0: Và anh có tự tin vào khả năng đá bóng không?
1: Đối với tất cả những gì có thể nắm bắt, anh ấy đều rất tự tin.
0: Đá bóng có tốt không?
1: Cũng được lắm, giỏi hơn tôi.
0: Hai người phối hợp với nhau tốt chứ hả?
1: Tôi chưa từng đá chung với anh ấy. Trước khi tôi vào trường thì anh ấy tốt nghiệp rồi.
0: Nhưng Cúc Vy nói rằng hai người là anh em trên sân bóng mà phải không?
1: Vậy thì chuyện này cô nên đi hỏi Cúc Vy hay hơn.
0: Vậy chắc các anh đã ở sân Stanford rồi.
1: Tôi không học trường đó, cô bị nhầm rồi.
2: Tuấn Chân à, lại đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
1: Xin lỗi.

0: Vận may của chúng ta không tồi. Xe anh ta tới kìa.
1: Giờ là mấy giờ? 5 giờ. Không sai một giây.
0: Tới bây giờ thì có hơi sớm.
2: Sếp à, Phùng tổng tới rồi. Chào Phùng tổng.
3: Phùng tổng
4: à.
3: Tới rồi sao? Mình vô trong đi.
4: Được.
1: Phùng tổng, Phùng
4: tổng. Cô cứ đi làm việc đi.
3: Dạ được Phùng tổng. Sếp đi dạo đi.
4: Ừ.
0: Hắn tắt tiểu đường ra rồi, có vẻ sẽ đi khắp nơi tìm người.
1: Không lẽ hắn đã biết cậu và Lâm Thị?
0: Không thể nào. Cúc Vi không thể nói với hắn nhiều như vậy. Dựa vào năng lực và ánh mắt của Phùng Quân, hắn chắc đã đoán được hôm nay Cúc Vi sẽ giới thiệu cho hắn một nhân vật nào đó.
1: Tôi được gọi con nhân vật sao?
0: Đương nhiên. Cậu là một vai diễn ẩn mình rất sâu, rất có năng lực thủ đoạn và sự nhẫn nại.
1: Cậu đề cao tôi quá.
0: Tôi chỉ nói Phùng Quân có khả năng nghĩ như vậy thôi.
2: Cảm ơn anh, dù rất bận vẫn đến tham gia hoạt động của chúng tôi. Nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, mong anh bỏ qua.
4: Khách sáo rồi.
2: Nào, mời anh vào trong.
4: Được, mời.
3: Cứ kệ tôi, ngồi chút cho tỉnh rượu thôi mà.
1: Tôi qua kia chờ anh.
0: Với tử lượng của cô, trong hoàn cảnh như thế này tốt nhất đừng nên uống.
3: Không cần phiền anh nhắc nhở, tôi đã biết kiềm chế bản thân mình rồi. Tôi nhớ lần trước gặp nhau, trạng thái của anh cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu đâu. Anh cũng nói nhảm mà. Tôi rất thích anh. Anh có thích tôi không? Tôi vô cùng thích cô đó. Câu cuối cùng này là do anh nói mà. Anh nói không hề sai. Trước đây nếu có chỗ nào mạo phạm, anh cứ coi như tôi tạm thời mất trí đi. Đều là người trưởng thành rồi, lý trí với tình cảm đôi lúc cũng nhập nhằng mà.
0: Lâm Tuấn Văn là bạn của tôi, hy vọng cô không coi anh ta là đối tượng thử nghiệm mới của mình.
2: Phùng Quân đang ở trong đó.
1: Hy vọng cái này có thể giúp được Hạ Đông.
2: Anh mau vào đi.
5: Cảm ơn nha. Thật ra sếp Lý vẫn xinh đẹp như vậy.
3: Nghe mọi người nói, trong số này ai sẽ là khách hàng tiềm năng hả?
4: Thiên đó à, cô chỉ là một trợ lý, những chuyện này không tới lượt cô bận tâm đâu. Nếu trong số những người này có khách hàng tiềm năng thì sớm đã bị tô tổng của mình nắm hết rồi.
1: Tô tổng hình như uống hơi nhiều rồi đó.
4: Tôi cảm thấy cậu hơi bao đồng rồi đó.
5: Uống mừng vì những thành công của chúng ta.

0: tôi đã thực hiện được lời hứa. Cô cũng không phải thùng rỗng.
1: Tốt quá rồi.
0: Bây giờ nắm chắc được nửa phần thắng. Nếu như phúc thẩm thất bại, chỉ có thể là do các cô bất lực.
1: Cô yên tâm.
2: Cho tôi ăn một cái đi mà.
3: Làm gì vậy?
4: Trời ơi, hồi nãy sai xe. Bớt chút đi. Không biết.
2: Ở bên kia.
4: Ê, cô ấy có chuyện riêng cần giải quyết. Cô chờ một chút đi.
1: Chờ tôi tổng ra rồi nói với cô ấy rằng tôi lấy được tài liệu rồi về công ty trước nha. Tiểu Khải, chìa khóa.
4: Tài liệu gì vậy?
5: Đưa xe mất rồi, mình về bản gì đi?
4: Nói như vậy Lương Mỹ Châu vẫn nằm trong tay cậu à?
5: Tôi và Lương Mỹ Châu vẫn giữ quan hệ hợp tác rất tốt. Bây giờ bất kể là nhân chứng hay là vật chứng cũng đều chứng minh được sự thật Kiều Côn đã nhận hối lộ của ngân hàng. Về chuyện này thì kết cuộc

0: cảnh sát xử lý hay muốn xử lý nội bộ thì phải có ý của anh trước đã.
1: Chỉ 2.500.000 đô la thôi. Lão Kiều, lần này tính sai rồi.
0: Phùng tổng, có lời này không biết nên nói hay là không đây. Thằng Tính không thể sống như rắn mất đầu được. Hạng mục khu đô thị phía tây bắt đầu, ghế của Kiều tổng bắt buộc phải có người ngồi. Giờ anh nên suy nghĩ một chút tới lợi ích của công ty, còn của cả cá nhân anh nữa.
1: Gấp cái gì chứ, còn có ban lãnh đạo nữa. Những chuyện như thế này không phải là chuyện mà tôi quan tâm. Có lo cũng vô ích thôi.
0: Thành sự tại nhân mà.
1: Vì vậy cho nên tôi hợp tác với Lâm Thị các anh, bẻ tay ra ngoài. Lão Kiều chính là tấm gương trước mắt tôi. Lòng tham không đáy, ngược lại đến người khác, nắm được thóp của mình.
0: Phùng tổng, anh thật là biết đùa mà. Từ trước tới nay anh đều là chỗ dựa của Lâm Thị, sao có thể nói là bẻ khuỷu tay ra ngoài được chứ. Chúng ta vẫn luôn luôn là người trên cùng chiến tuyến. Mà huống hồ gì kỹ thuật của Lâm Thị còn có danh tiếng nữa. Đối với lợi ích của Thăng Tính mà nói thì đều có thể đạt được tới sự phát triển lâu dài, đúng không? Về nguy cơ, Kiều tổng anh có thể yên tâm. Hợp tác với chúng tôi tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng như vậy đâu.
1: Chủ tịch Lâm và quan tổng chắc đều biết được ý định trước giờ của tôi là hợp tác với Lâm Thị rồi. Tôi chỉ có thể nói tôi sẽ giữ vững quan điểm cá nhân của mình. Những điều còn lại tôi không thể bảo đảm được. Lương Mỹ Châu và bản chính của chứng từ chuyển nhượng bây giờ ở đâu?
0: Ở chỗ tôi.
1: Nếu như cậu tin tưởng tôi, giao cho tôi, tôi sẽ giao cho hội đồng quản trị.
0: Về chuyện này, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Anh yên tâm đi. Lúc nãy nghe ý nói của Phùng tổng, tôi thật sự giải được khúc mắc. Anh nói không hề sai chút nào. Hội đồng quản trị sẽ không bị anh hoặc là vì cá nhân Kiều tổng làm ảnh hưởng. Nhưng mà trước mắt có được ủng hộ của Phùng tổng, coi như tôi thắng một nửa rồi. Sau khi trở về tôi nhất định sẽ cố gắng chuẩn bị tốt bước phát triển cuối cùng.
1: Được rồi, dù sao chỗ này là đêm hội trung thu của hội Mộc Tâm, chúng ta cũng đừng coi chỗ này như là nhà của mình.
0: Đúng.
1: À phải rồi, tại sao hôm nay lại là đích thân anh Lâm mà không phải quan tổng đến gặp tôi vậy?
0: Quan tổng đang bận bên hạng mục cho nên phái tôi qua đây.
2: Tôi nói âm thanh này sao mà nghe quen dữ. Thì ra là Lâm đại công tử của tập đoàn Lâm Thị. Chào anh Phùng tổng. Đêm hội Mộc Tâm hôm nay đúng là quần Lâm hội tụ.
1: Anh là
2: hạ đồng của Âu Tấn.
1: Nghe danh đã lâu rồi, hôm nay may mắn gặp mặt. Anh lúc nãy anh nói anh ấy
2: Lâm đại công tử của Lâm Thị.
1: Vậy tại sao Cúc Vi nói với tôi anh là phó tổng giám đốc của Lâm Thị?
0: Lâm Duy Nhân là cha tôi.
1: Giống. Giống. Hổ phụ sinh hổ tử nghe.
2: Anh Lâm à, Phùng tổng, chúng ta thêm bạn bè đi.
1: Điện thoại tôi ở chỗ thư ký, chút nữa tôi ra lấy sau.
2: Được.
1: Vậy hai người cứ tự nhiên nha. Tôi
2: được,
1: đi trước
2: anh
1: đây.
2: Cứ đi từ từ. Chắc dạ được.
1: Lâm công tử. Được.
0: Cậu làm chuyện gì vậy? Sao nói thân phận của tôi cho hắn biết? Thân phận của tôi chỉ có cậu và Quan Hải Lâm biết. Nếu hắn ta truyền ra ngoài, tôi về làm sao giải thích với ba tôi đây?
2: Chuyện liên quan tới sống còn của Lâm Thị thì chủ tịch và tổng giám đốc cũng sẽ không dám làm gì. Dựa vào đâu để một phó tổng giám đốc ra mặt nói chuyện chứ? Đó, cậu cũng đã thấy phản ứng của Phùng Quân khi biết thân phận thật của cậu. Bất ngờ vui vẻ tột độ. Cũng có thể nói trong toàn bộ quá trình nói chuyện của hai người, hắn ta chỉ chú ý thân phận của cậu thôi. Hơn nữa, Phùng Quân vẫn luôn trốn tránh Lâm Duy Nhân. Nếu cậu thật sự muốn tháo gỡ nút thắt của Phùng Quân và Lâm Thị, cậu phải thay thế cha cậu chứ không phải làm con túc thí đi đầu tiên. Công bố thân phận của cậu là lựa chọn duy nhất. Nhưng mà tôi lại cảm thấy trong quá trình nói chuyện giữa hai người, hắn ta đã bỏ ra đủ thời gian và lòng nhẫn nại rồi.
0: Nhưng hắn ta vẫn luôn phớt lờ tôi. Cậu không nghe ra được hả? Điều này so với lời đồn về giả tâm của hắn và thái độ kiên quyết dứt khoát không giống nhau chút nào.
2: Hay lời đồn chưa chắc là sự thật, nhưng mà có một vài chuyện tôi phải kiểm tra một chút. Cậu cứ ngồi để chơi đi. Một mình ở đây thưởng thức phong cảnh.
3: Anh lại cười tôi rồi. Không có bạn nên vậy.
2: Vậy

0: Tôi ở lại với cô.
1: Vậy thì tôi không dám. Nam thần của Mộc Tâm Hội sao dám độc chiếm một mình chứ. Đúng rồi, bữa tiệc năm nay có rất nhiều người có máu mặt. Mộc Tâm Hội có thêm nhiều thành viên mới.
0: Cô nói là mấy người đi theo tôi tới đây à? Bọn họ chỉ là tổ của tôi, không phải hội viên.
1: Mọi người tới đây vừa nghỉ lễ vừa tăng ca sao?
0: Bọn họ nghe nói hôm nay ông chủ của cô tới đây, cho nên tới đây nhìn thử đối tác của hạng mục tiếp theo bên chúng tôi rốt cuộc là người như thế nào.
1: Bên anh tiếp nhận hạng mục của chúng tôi sao?
0: Hạng mục đấu thầu đô thị phía Tây, chúng tôi dính một chút vô.
1: Cho nên anh tới để thăm dò những tin đồn bên ngoài. Vậy tôi khuyên anh tém lại đi, còn người của ông ấy khó thăm dò lắm.
0: Phùng Tổng không phải rất ủng hộ Lâm Thị hay sao chứ? Ai cũng nói vậy.
1: Hèn chi anh đích thân đến nhờ giả để tôi làm ban tổ chức hôm nay. Quá đáng.
0: Còn chuyện quá đáng hơn nữa, tiệm mới của chúng tôi hy vọng cô có thể gia nhập ban lãnh đạo.
1: Tôi sẽ không bị lừa lần thứ hai đâu.
0: Chỉ nói với tôi là hiện tại Phùng Tổng đang có kế hoạch gì thôi mà.
1: Tôi thực sự không biết gì đâu. Tôi chỉ có thể tiết lộ một sự thật chỉ để tham khảo thôi. Còn cuốn dự án của Lâm Thị, anh Phùng đã coi xong trong nửa ngày. Trong tất cả các công ty đấu thầu, nó ít được thảo luận nhất. Thật ra thì đây là điều tốt hay xấu, tôi cũng không biết rõ.

0: Ba, tới trung thu rồi đó.
1: Con còn biết hôm nay là trung thu sao? Là một bàn đủ các món ngon chờ con. Có phải con tính trung thu này không thèm về với ba đúng không?
0: Chờ sau khi kháng cáo điều tra của Hạ Đông kết thúc rồi tính đi.
1: À, vậy kháng cáo của Hạ Đông không thành công thì con tính cả đời sẽ không về nhà sao?
0: Con là nhân viên của Âu Tấn Thượng Hải, là trợ lý của Hạ Đông. Hơn nữa cuộc điều tra nội bộ lần này con là người thực hiện. Con thực sự không thể nào gặp ba trước khi tiến hành cuộc kháng cáo.
1: Chúng ta là cha con của nhau, tại sao cha con mình lại không thể gặp nhau chứ?
0: Nhưng có thể họ sẽ nghĩ rằng con đã ngầm nói với ba về chuyện công. À, ba trên cao ngời ngời sẽ không thể nghe thấy những lời đàm tiếu, nhưng con thì không chịu nổi những lời bàn tán chỉ trỏ của người khác. Ba, nếu ba thực sự quan tâm tới con, thực sự muốn gặp con, thì ba hãy trực tiếp xử lý xong vấn đề của Hạ Đông được không?
1: Ai đàm tiếu chỉ trỏ vào con chứ? Có phải ai đó đã bắt nạt con không?
0: Không có, không phải như ba nghĩ đâu. Ba, không nói nữa, con phải làm việc cướp máy đây.

0: Ông chủ à, anh có biết trạm xăng gần nhất ở đâu không vậy?
1: Chạy lên đường cao tốc phải đi tới khu dịch vụ. Tôi đoán là chắc cũng phải tầm 70 cây số đó.
0: Cảm ơn anh.
1: Không có gì.

0: Chắc anh cũng mới tới hả? Hay ở luôn ở đây?
1: Cô có thể coi như là tôi vừa mới tới vậy.
0: Cái gì mà coi như? Anh vừa trẻ con đó hả?
1: Thì cô vốn là đứa trẻ mà. Có chuyện gì vậy? Không vui hả?
0: Cảm ơn anh nha. Có thời gian để quan tâm tới tôi, không bằng trả lại số tiền còn nợ tôi đi.
1: Tôi còn

0: Nợ sao? À, hôm nay là ngày lễ, được. Chút nữa gửi bao lì xì qua quy trách cho cô.
1: Cũng chịu thừa nhận rồi ha, người làm quan chính là anh.
0: Tôi không có nói chính là tôi. Tôi chỉ cảm thấy là hai chúng ta có duyên với nhau thôi. Nè, cô quét mã hay để tôi quét?
1: Muốn thêm quy trách của tôi hả? Bàn giá của hai chai nước đó nha, đừng có mơ.
0: Vậy cô chờ một chút đi. Thấy rồi,
2: tôi thấy hạng mục này chúng ta có thể đánh giá một chút.
3: Lợi hại gì?
2: Sau đó nếu có vấn đề gì chúng ta sẽ gặp lại sau.
3: Được.
2: À, sự việc bây giờ là như vậy, cứ như vậy mà tiến hành nha.
3: Được.
2: À, đành phải như vậy thôi.
4: Biết rất nhiều người trong chúng ta, trong nhóm này.
0: Dẫn công đâu?
5: Hả? Về công ty rồi.
0: Cô ấy đi xe của anh. Cô lái xe đi một mình.
4: Uống rượu rồi mà lái xe cái gì?
0: Em cũng không biết nữa.
5: Tôi không nghe thấy cô ấy có mùi rượu.
4: Cậu nên lái xe cho cô ấy chứ.
5: Nói cho cậu nghe, người nghèo không có tiền là không thể giới tới, cậu có biết không?
3: Hạ Đông đâu?
0: Ảnh đi rồi.
3: Sao anh ấy lại đi?
0: Chị Ngôn có chuyện nên quay về công ty. Ảnh sợ chị ấy lái xe không an toàn.
5: Lúc nãy Giảng Ngôn phải đi hơi gấp gáp, nhờ tôi chuyển lời lại với chị. Anh lấy được tư liệu rồi.
3: Vậy chúng ta cũng có thể đi được rồi.
0: Đi.
3: Tôi đi lấy túi sách nha.
6: Được, vất vả rồi. Mọi người nói chuyện tiếp đi, tôi qua làm việc một chút.
0: Được. Ôi trời, chị Ngôn lái xe đi trước rồi, sao chúng ta về đây?

0: Tôi hỏi cô, rốt cuộc cô có uống rượu hay không?
1: Chẳng phải anh thấy rồi sao? Tôi chỉ uống nước ngọt thôi.
0: Coi như còn tỉnh ha. Xe hư rồi à?
1: Hết xăng rồi.
0: Sao cô lại lẩn thẩn tới như vậy hả? Tại sao cũng không nghe điện thoại?
1: Điện thoại thì rất ở hội trường.
0: Giảng ngôn,
1: đừng có lên lớp tôi nữa. Tôi nôn nóng muốn về công ty lắm rồi.
0: Trời ơi, khuya vậy rồi, về đó làm gì?
1: Anh thì nghỉ phép, tôi cần tăng ca đó.
0: Nếu cô muốn tăng ca còn tới mặt căng sơn làm gì?
1: Mặc kệ tôi đi, sao anh cứ cằn nhằn hoài?

0: Alo đại ca.
1: Tiểu ca, xe của tôi hết xăng rồi. Tôi để nó bên đường, chút nữa tôi gửi định vị cho cậu. Bây giờ tôi đưa dẫn Ngôn về Thượng Hải trước.
0: Được. Anh đón chị Ngôn nha, vậy mọi người yên tâm rồi. Dạ được.
2: Thế nào rồi?
0: Cả hai chiếc xe đều không có đây. Sao chúng ta về đây? Ở đây lại không kêu xe được nữa.
2: Đúng rồi ha.
3: Chúng ta đến thành phố rồi, cứ cho tôi xuống là được. Tôi sẽ bắt taxi về công ty.
4: Cô có biết hồi nãy như vậy là quá nguy hiểm hay không? Dám đứng một mình ở vùng ngoại ô vẫy tay bắt xe, cô gan thiệt mà.
3: Chứ anh kêu tôi phải làm sao?
4: Tại sao cô phải làm chuyện như vậy chứ? Tôi đã nói với cô là cô nên hỏi Lâm Tuấn Văn. Lúc hai người cùng chơi điện thoại, cô ấy nên nhắc nhở cô. Lúc đi nhớ mang theo điện thoại.
3: Điều này không liên quan tới Lâm Tuấn Văn. Hơn nữa làm sao tôi biết tôi ngồi chung với Lâm Tuấn Văn?
4: Cô ấy đã tự nói với tôi.
3: Tôi chỉ là đang phát triển khách hàng thôi. Chắc bây giờ Lâm thì đang rất cần sự giúp đỡ của Âu Tấn đó.
4: Tôi không quan tâm tối nay là theo lệnh của Tô Sang tới để phát triển khách hàng hay là tới để kết giao với Tuấn Văn. Nếu cô nói trong tay đang có công việc quan trọng hơn thì nên đặt những thứ không quan trọng ở phía sau.
3: Tôi không cần anh dạy cách lập kế hoạch làm việc được chưa?
4: Ok. Thật ra tôi vẫn luôn không đồng ý với Tô Sang về nguyên tắc thu hút khách hàng. Bởi vì tôi cảm thấy giữa chúng ta và khách hàng thật ra là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân thôi. Cô có từng thấy vị bác sĩ nào ra ngoài kêu gọi mời chào bệnh nhân cho mình không? Giữa chúng ta và khách hàng, dựa trên sự tin tưởng, phía trước sự tin tưởng, bất kỳ thủ đoạn nào cũng chỉ là phụ trợ.
3: Chính là vì vậy mà anh đã phản đối Cúc Vi giới thiệu khách hàng lớn cho Tô Sang sao?
4: Về điểm này thì rất nhiều năm trước tôi đã nói chuyện với Tô Sang rồi.
3: Vậy anh yên tâm đi, không phải là Tô Sang kêu tôi làm vậy đâu, mà do chính tôi quyết định làm vậy. Doanh thu của 6 tháng cuối năm này tôi nhất định phải hoàn thành.
4: Cô không cần phải làm như vậy. Tôi đã nói với cô từ lâu rồi. Nếu như mà tôi đi thì tôi sẽ đặt tất cả các nguồn khách hàng đang có trong
3: tay. Anh cũng không cần phải như vậy. Bây giờ chúng ta không còn mối quan hệ theo hợp đồng miệng nữa rồi, chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi.
4: Tất nhiên tôi biết điều này. Thật ra tôi chỉ muốn nói với cô là về chuyện cô đã tố cáo tôi, tôi đã hoàn toàn không để trong lòng. Bởi vì cô làm điều đó rất đúng.
3: Đương nhiên tôi không sai. Hơn nữa tôi làm như vậy hoàn toàn không phải là vì chuyện điều tra lần này được chứ. Hợp đồng lần trước nếu chúng ta đã không thực hiện thì bây giờ tôi cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo bất cứ điều gì với anh nữa.
4: Được rồi, chỉ là tôi muốn giúp một chút thôi. Lỡ như trường hợp bất đắc dĩ tôi buộc phải rời khỏi ngành nghề này sớm, tôi mong là có thể tận dụng tối đa.
3: Bây giờ nói như vậy thì vẫn còn quá sớm đó.
4: Tôi sẽ đưa cô về công ty.
3: Được thôi.
5: Khách khứa đều đã về gần hết rồi, chỉ còn lại duy nhất xe của tôi. Hay là chúng ta đi chung luôn?
2: À được đó.
0: Tôi tổng à, chị lên xe trước đi.
2: Đây. Tôi cũng có tuổi rồi, tôi phải lên xe trước để nghỉ ngơi.
0: Anh không thể đi chung xe này được đâu.
2: Cậu đi chung với chúng tôi luôn, sau đó đổ đầy xăng chiếc xe hết xăng của cậu, rồi quay lại đón họ, chẳng phải là xong rồi sao?
6: Được rồi, mọi người đi trước đi, chúng tôi đợi đây một chút, quay lại nhanh đó.
0: Tiểu ca, chúng ta theo WeChat đi, như vậy dễ liên lạc. Được. Thiên đó à, chờ tôi nha.
6: Ừ,

0: Hai người ngồi vậy có chật quá không? Tiểu ca, cậu ngồi xích qua đây chút đi, không sao đâu.
1: Không sao, chị cứ ngồi cho thoải mái đi.
2: Tôi có thể nói là tôi ngộ ngạt không?
0: Xuất phát đi.

0: Sao tiểu ca vẫn chưa quay lại đây nữa? Lâu quá rồi.
1: Đã trễ như vậy rồi, chắc rất khó để kiếm xe.
0: Chẳng lẽ tối nay chúng ta không về nhà được sao?
1: Nếu không về được, có thể ở đây ngắm trăng mà.
0: Nhưng mà Tết Trung Thu chẳng phải ở bên cạnh gia đình sẽ càng thú vị hơn sao?
1: Thật ngưỡng mộ cô, còn có thể đón Tết Trung Thu cùng với gia đình nữa.
0: Chẳng phải gia đình anh ở Thượng Hải sao? Hôm nay không có tiệc tùng hay gặp gỡ gì hết hả? Không được, tôi nhớ ba tôi rồi, tôi phải về nhà.
1: Khoan đã, cô về nhà bằng cách nào? Chẳng lẽ cô đi về sao? Từ đây ra đường lớn phải một tiếng đồng hồ lận.
0: Tôi có thể đi mà. Anh đi với tôi đi.
1: Chẳng phải phải chờ tiểu ca sao? Đã nói với cậu ấy rồi. Bây
0: sao
1: giờ...
0: mà nói nhiều quá vậy? Ê.
2: Lúc mới tới tôi đã muốn hỏi, đổi xe mới rồi sao? Lâm Tuấn Giang có nói kiểu dáng giống như chiếc xe trước đây.
3: Có vẻ như hai người đã nói chuyện không ít đó.
2: Kiểu xe nhập khẩu, trước đây trong nước cũng rất hiếm thấy, làm thế nào kiểm tra được chứ?
3: Của tôi là đã qua sử dụng, còn nguồn gốc cụ thể thì phải hỏi chủ xe.
2: Anh cũng lên luôn sao?
3: Hôm nay Trung Thu, trong tòa nhà cũng không có ai. Để tôi đưa cô lên.
4: Vivian.
5: Dạ Ngôn. Hạ Đông, anh cũng tới hả? Tốt quá rồi.
2: Anh đã muốn đưa tôi lên, tôi không nói dối chứ. Tôi đã nói phải tăng ca mà.
3: Tôi tưởng các cô đã bỏ cuộc rồi chứ.
5: Bỏ cuộc? Đương nhiên là không rồi. Chúng tôi đã tìm thấy một bước đột phá.
2: Sao hả? Anh

0: Bởi vì phần lời khai này chắc là bản thân anh ấy vẫn chưa được biết.
1: Đây là lời khai của Lâm Tuấn Văn. Cô vượt qua Hà Đông để trực tiếp lấy được lời khai của anh ấy.
0: Quá trình không quan trọng.
2: Đúng là cô ta bị nắm trong tay rồi. Tốt quá rồi. Lần này chúng ta đã có đủ nền tảng rồi.
3: Đúng vậy.
0: Vẫn còn 12 tiếng đồng hồ nữa.
3: Đi.
4: Anh rất ân cần và chu đáo như vậy, sao vẫn chưa có bạn gái chứ?
5: Thật sự tôi không có bạn gái, nhưng mà tôi đã kết hôn rồi. Ba mẹ sắp đặt từ nhỏ. Thật ra ba mẹ tôi đã định cuộc hôn nhân ngay từ khi tôi chưa sinh ra đời nữa. Sau đó kêu tôi sau khi tốt nghiệp đại học phải kết hôn với người mà từ trước giờ tôi chưa từng gặp mặt. Lúc đó tôi nổi loạn, quyết định một thân một mình ra nước ngoài và ở đó mấy năm. Sau đó thì ba mẹ tôi dùng trăm phương ngàn kế tìm đủ mọi cách bắt tôi lại. Tôi chỉ có thể cưới cổ. Có điều giữa hai chúng tôi có một giao kết. Chỉ cần sau khi tôi thành công sự nghiệp, tôi sẽ đưa cô ấy số tiền. Tới lúc đó cô ấy trả tự do cho tôi.
4: Thật như vậy sao?
5: Cô tin sao?
4: À không, cái anh này sao lại lừa người ta chứ?
5: Ngồi im, ngồi im. Đôi giày này đã khó mang như vậy rồi, sau này cô đừng mang nữa, nó xí chân cô chặt quá kìa.
4: Bạn trai tôi kêu đừng có mang nữa, thì sau này tôi sẽ không mang.
5: Tôi nghĩ rằng anh ấy cũng không nên quan tâm. Cô là một người khao khát tự do thì anh ấy nên đánh giá cao mới đúng chứ. Hôm nay nhờ cô mới có được dịp ngắm trăng hóng gió, lại được tập thể dục nữa.
4: Đúng vậy, hôm nay rất viên mãn. À, phải rồi, chuyện anh kể đã kết hôn với người được cha mẹ sắp xếp là thật không vậy?
5: Cô nghĩ thế nào?
4: Đương nhiên là không rồi.
5: Tới rồi chưa?
4: Qua rồi.
5: Hả? Qua rồi. Vậy cô ở tòa nào? Ê, đã phải vất vả suốt một đêm, bộ cô không mệt hả?
4: Tôi không mệt, không mệt chút nào hết.
5: Cô thì không mệt rồi. Làm gì vậy?
4: Nhìn đi. Thêm quy chát thôi. Trả anh.
5: Trả về chủ cũ.
4: Cảm ơn.
5: Phải rồi. Chân cô bị thương, khi về nhà phải nhớ rửa vết thương cho sạch, coi chừng nhiễm trùng đó.
4: Yên tâm đi, nhà tôi có thuốc mà.
5: Một cô gái sống một mình như cô, những loại thuốc phòng hờ chắc đã hết hạn rồi. Nè, tôi mới mua ở hiệu thuốc đó.
4: Cảm ơn anh.
5: Cô mau về nhà đi.
4: Được.

0: Alo,
1: anh đã về nhà chưa?
0: Vừa bước vô nhà.
1: Giản Ngôn đâu?
0: Cô ấy và nhóm Vivian ở công ty suốt đêm để nghiên cứu phương pháp kháng cáo của tôi.
1: Sắp phải rời khỏi công ty rồi, có phải anh cảm thấy có chút ấy nấy?
0: Cũng không có nói được. Có điều tôi thực sự không ngờ về chuyện đi ở của tôi lại có nhiều người quan tâm như vậy.
1: Anh thường ngày không quan tâm gì tới cảm xúc của những người xung quanh. Thế nào, bây giờ cảm động rồi hả? Anh thấy lưu luyến.
2: Jason đã sụp đổ rồi, Lâm Tuấn Văn cũng tội nguyện khi tiếp xúc được Phùng Quân.
1: Giản Ngôn cũng đã có được cơ hội lớn để phát triển, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Anh nên nghỉ ngơi thôi.
0: Có người khác đang gọi, tôi gác máy đây.

0: Alo.
1: Cuối cùng tôi đã biết hôm nay Phùng Quân bất thường chỗ nào rồi. Tất cả điều anh ta nói hôm nay đều là Ngân Hà nói với anh ta.
0: Cái gì?
2: Chà, có vẻ Tết Trung Thu năm nay rộn ràng quá ha. Không khí rất là phấn khởi. Ngồi đi.
3: Vì để cho các đồng nghiệp ở trụ sở đều có thể kịp quay về đón Tết.
2: Được,
3: mà
2: vậy thì bắt đầu thôi. Ngày hôm nay chúng ta chủ yếu là xoay quanh chuyện Hạ Đông Phạm Quy lấy thông tin điện thoại của Lâm Tuấn Văn.
1: Chào. Không phải cậu đã thức suốt đêm đó chứ?
4: Cậu úp mở suốt cả một đêm rồi. Giờ cậu có thể nói cho tôi biết có tìm được sơ hở của Phùng Quân không?
1: Tôi chỉ sợ khi cậu quá nôn nóng lại đi dò xét Phùng Quân, nên mong là đợi sau khi cậu bình tĩnh rồi hãy nói với cậu.
4: Giờ Phùng Quân đã biết mất biệt tâm biệt dạng, cậu có thể nói được rồi.
1: Ngoài trừ Lương Mỹ Châu ra, Lâm thị các cậu còn có người thứ hai nào lọt vào nội bộ Ngân Hà hay không?
4: Còn một người tên là A Cường, Lâm Thái Cường. Anh là người của chúng tôi.
1: Anh ấy biết chuyện hối lộ Kiều Côn của Ngân Hà không?
4: Anh ấy biết sơ sơ thôi, nhưng chi tiết lắm thì không rõ. Thế nào?
1: Cậu chắc chứ?
4: Đương nhiên chắc rồi. Toàn bộ kế hoạch đều do tôi đưa ra và thực hiện. Chi tiết đó chỉ có tôi và Lương Mỹ Châu biết thôi.
1: Vậy liệu rằng có khả năng có người sau lưng cậu liên lạc với người trong nội bộ Ngân Hà?
4: Làm điều này có thể chỉ có Quan Hải Lâm hoặc là ba của tôi. Nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ nghe họ nhắc tới. Hơn nữa ba tôi không thích kế hoạch này.
1: Lương Mỹ Châu đã đưa cho cậu mấy trang bằng chứng?
4: 2 trang. 1 trang 800 ngàn, 1 trang 200 ngàn.
1: Cậu hãy nhớ thật kỹ con số mà Phùng Quân đã nói ra đi.
2: Chỉ 2.500.000 đô la thôi. Lão Kiều lần này tính sai rồi.
4: 2.500.000.
1: Chính John Lý đã nói với tôi, Dịch Dinh Ngân Hà tổng cộng đã đưa Kiều Côn 3 khoản tiền. Lần thứ nhất là 1.500.000, lần thứ hai, lần thứ ba là như cậu đã nhận được 800.000 và 200.000.
4: Thật là kỳ lạ quá. Sao Phùng Quân lại biết được chứ?
1: Có 2 loại khả năng. Thứ nhất chính là Phùng Quân đã đang điều tra chuyện Kiều Côn nhận hối lộ. Hơn nữa những gì anh ta biết còn nhiều hơn cậu.
4: Nếu như vậy anh ta càng nên hợp tác với chúng ta để cùng nhau đối phó với Kiều Côn. Nhưng thái độ của anh ta ngày hôm qua rõ ràng là rất mơ hồ và do dự.
1: Cho nên chỉ còn lại một khả năng ngược chiều thứ hai.
5: Tiểu ca lợi dụng nhân viên công ty thiết lập điểm truy cập internet ở nhà hàng công cộng, khiến cho Lâm Tuấn Văn không biết sự việc, kết nối điện thoại của mình vào đó. Vì vậy, nội dung trên điện thoại anh ấy sẽ được chuyển sang một chiếc máy điện thoại khác. Đó là bởi vì Hạ Đông đã kết nối điện thoại của anh ấy.
6: Sau đó, trong phòng làm việc riêng được công ty cấp cho, Hạ Đông đã giải mã những nội dung trong điện thoại của Lâm Tuấn Văn. Hơn nữa, phân tích chi tiết những nội dung này, thêm một bước lợi dụng những dữ liệu này để hoàn thành hạng mục kết sắt.
2: Giảng ngôn của đích thân tham gia vào trong những khâu nào không? Chắc cũng không đến nỗi lại nói với tôi thông tin cô ấy cung cấp là giả chứ.
7: Tôi không hề phủ nhận. Tôi đoán là tiểu ca tuân theo lệnh của Hạ Đông bật điểm truy cập internet. Nhưng điện thoại của Lâm Tuấn Văn làm sao có thể kết nối thì chúng tôi không biết chắc chắn được. Sau khi kết nối xong, tôi nghĩ rằng tiểu ca dưới sự chỉ đạo của Hạ Đông đã mở phần mềm trên máy tính ra. Những thông tin trên điện thoại rất có thể được lén chuyển tới máy tính. Sau đó tiểu ca đưa USB cho Hạ Đông. Điều này hoàn toàn là sự thật. Nhưng chuyện Hạ Đông vô phòng riêng để giải mã, đây hoàn toàn là suy đoán của tôi thôi.

0: tôi cũng đã viết rất rõ ràng trong bản báo cáo rồi. Tôi nghĩ rằng ủy ban cũng không nên coi những suy đoán của tôi là một sự việc đã rồi. Sau đó Hà Đông bắt đầu đi công tác, còn tôi nhận được thông báo kết thúc từ bên ủy thác kết sắt. Nhưng lúc này Hà Đông không quay lại công ty. Có cơ sở cho kết luận rằng báo cáo cuối cùng mà tổ tôi sử dụng và đưa ra trước đây, Hà Đông đã sử dụng thông tin trong điện thoại để tiến hành điều tra thương nghiệp và hoàn thành dự án. Đây là điều khác xa với sự thật.
1: Chúa ơi, thật sự thì nếu như tôi nhớ không lầm, tôi từng xử lý hàng trăm vụ kháng cáo, nhưng lại chưa bao giờ thấy một vụ rối ren như vậy. Theo tôi thì đây thật sự là cuộc đấu tranh sinh tử.
2: Đúng vậy, tôi biết rồi. Cách bị đã cố gắng để có thể ngụy biện từng chi tiết, nhưng không thể phủ nhận được là Hà Đông đã lấy được nội dung trong điện thoại của Lâm Tuấn Bằng. Sự thật này đã cho thấy rất rõ ràng rằng Hà Đông đã phạm quy. Tôi thật sự không hiểu nổi sao cách bị lại muốn lãng phí thời gian của mọi người như vậy. Tại sao vậy?
3: Vì chúng ta bắt buộc phải loại trừ sự chỉ khống sai sự thật mới có thể chuyển sự tập trung vào sự thật.
1: Hà Đông lợi dụng nhân viên công ty và tài nguyên để lấy thông tin trong điện thoại của Lâm Tuấn Văn. Bây giờ các vị là muốn dựa vào chuyện thanh lọc này gỡ tội cho anh ta sao?
3: Tôi không hề phủ nhận Hà Đông đã lấy thông tin trong điện thoại Lâm Tuấn Văn, nhưng hoàn toàn không phải như những cáo buộc của các vị lấy thông tin khi vẫn chưa biết rõ tình hình.
1: Cô muốn nói với tôi là Lâm Tuấn Văn đã kêu anh ấy làm, đây là những gì cô muốn tôi tin phải không?
3: Đúng vậy. Lâm Tuấn Văn không những cũng biết mà còn giật dây xúi giục Hà Đông làm điều này từ lâu. Vì vậy cái này gọi là lấy thông tin không phải là bất hợp pháp, mà đây chính là một sự thỏa thuận giữa hai người.
4: Vậy ý cậu muốn nói là Phùng Quân cũng bị Ngân Hà mua chuộc sao?
5: Phùng Quân chỉ là ủng hộ Lâm thị các cậu ở bề ngoài thôi, chứ thực chất anh ấy và Kiều Côn cả hai đều nhận hối lộ của Ngân Hà.
4: Tôi cứ tưởng là Phùng Quân sẽ trở thành sợi rơm cứu mạng cuối cùng của Lâm thị chúng tôi, không ngờ rằng anh ta lại là một kẻ thù khác ở sau lưng. Bây giờ tôi phải làm sao đi?
5: Cậu không cần nôn nóng, biết những điều này chưa chắc là chuyện xấu. Cậu chỉ cần xác thực mối quan hệ giữa Phùng Quân và Ngân Hà, lấy được bằng chứng thực tế. Như vậy Ngân Hà sẽ tự động bị knock out.
4: Chuyện này chỉ có cậu giúp được tôi. Tôi chỉ có thể tin cậu thôi.
5: Không phải là tôi không muốn giúp cậu, nhưng mà tôi đang bị đình chỉ để điều tra, rất có khả năng sẽ bị sa thải, không cách nào sử dụng bất kỳ tài nguyên nào của công ty.
4: Chẳng phải Giả Ngôn nói sẽ giúp được cậu trong lần kháng cáo này sao?
5: Làm sao cậu biết được vậy? Tôi đang hỏi cậu đó.
4: Tôi và Giả Ngôn đã gặp nhau.
5: Cô ấy đã kêu cậu khai có đúng không? Cậu khai rồi hả? Rốt cuộc thì cậu chỉ mong muốn tôi ở lại Âu Tấn giúp cậu thu thập bằng chứng lôi kéo tài nguyên đúng không? Cậu có biết con người tôi ghét nhất là cái gì không? Tôi ghét nhất là bị lợi dụng và phản bội.
6: Ngay cả khi tôi là một kẻ tiểu nhân như là cậu đã nói, nhưng tôi làm như vậy rốt cuộc cũng là vì mong muốn cậu có thể rời khỏi Âu Tấn, rời khỏi chốn thương trường dối gian lừa lọc đây.
4: Hà Đông, tôi hy vọng cậu sẽ trở về như Hà Đông trước đây.
6: Một Hà Đông luôn tin tưởng tôi, tin tưởng vào chính mình, tin tưởng vào mối quan hệ giữa hai chúng ta.
4: Còn chuyện của Phùng Quân, tôi sẽ tự mình điều tra. Cảm ơn những gì cậu đã làm cho tôi.
2: Lâm Tuấn Văn là đối tượng điều tra của Hà Đông, là phía đối lập của Ngân Hàn, cũng là bên quỹ thác của kết sắt. Tại sao anh ấy lại sẵn lòng chịu giao dịch với Hà Đông?
3: Rõ ràng là vấn đề này anh đã hỏi lầm người. Tôi chỉ biết rằng Hà Đông là một điều tra viên rất ưu tú. Cậu ấy giải quyết được những vấn đề mà các điều tra viên không thể giải quyết được.
1: Thật là không thể nào tin được. Mọi người là đang nghiêm túc đó chứ?
7: Chiều hướng biện hộ này của mọi người đáng để quỹ ban quản lý rủi ro tôn trọng. Nhưng giống như Sohan và Bieber đã nói, chỉ dựa vào những lời khai thôi thì khó để khiến người khác tin phục.
3: Tần Tổng, sợ gì chúng tôi lại có chiều hướng bảo vệ như vậy? Hoàn toàn không phải vì chúng tôi giàu trí tưởng tượng, mà là bởi vì sự thật chính là vậy.
1: Đây là tất cả những lời khai của Lâm Tuấn Văn về chuyện thông tin trong chiếc điện thoại di động. Trong đó đã trình bày rất rõ ràng anh

0: ấy ủy quyền cho Hạ Đông phân tích điều tra thông tin trong điện thoại của mình. Điều này đã được thỏa thuận một lần trước đó rồi, không hề có sự vi phạm nào về mặt ý nghĩa.
1: Ngoài ra bên trên còn có chữ ký của chính Lâm Tuấn Văn nữa.
2: Hả? Lâm Tuấn Văn?
0: Ồ.
3: Thượng Lộ Bình An, tôi xin phép không tiễn nha Tần Tổng.
4: Tạm biệt.
5: Thế nào rồi?
3: Thành công rồi.
1: Tần Tổng.
4: Hai vị cứ đi trước đi, tôi còn có chút chuyện.
0: Được rồi,
4: mời.
1: Ba,
4: cậu có việc làm rồi.
1: Cậu làm sao
4: vậy? Đúng không?
6: Xin lỗi, đã qua rồi.
4: Sao thế?
6: Tuyệt quá.
5: Để ngạc nhiên. Chú cho.
1: Bây giờ chỉ còn một cái đuôi nhỏ vẫn chưa xử lý thôi.
3: Được rồi, giao cho cô đó.
1: Được.
3: Vất vả rồi hả? Tôi đang tính gọi điện cho cậu đó. Ngồi đi. Bắt đầu từ ngày mai, chính thức trở lại làm việc. Kháng cáo thành công rồi, cậu đã được phục chức.
2: Tô Tổng ơi, cô, có phải cô đã sử dụng lời khai của Lâm Tuấn Văn?
3: Kháng cáo thành công rồi bộ cậu không vui à?
2: Trước đây tôi đã nói rõ với cô rồi mà, là không muốn mọi người sử dụng lời khai của Lâm Tuấn Văn. Nhưng mọi người đã bỏ qua ý kiến của tôi.
3: Lần này kháng cáo của cậu, từ lúc đầu, toàn bộ quá trình tới kết quả, tôi đều không tham gia một phút nào. Tôi nghĩ rằng cậu không có tư cách để chất vấn về cách làm của chúng tôi. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ, đó là phải thật vui vẻ để chấp nhận kết quả này và cảm ơn những đóng góp mọi người dành cho cậu.
2: Tôi đã đưa yêu cầu xin thôi việc với cô từ lâu rồi, tin rằng cô vẫn chưa quên. Nếu như tôi có thể rời khỏi vị trí của mình mà không để lại hối tiếc gì, thì tôi sẽ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi.
3: Nếu như cậu thật sự muốn cảm ơn chúng tôi, thì cậu sẽ không nói ra những lời như vậy. Lần này chúng tôi đã vì cậu cố gắng hết sức để trình bày với lãnh đạo cấp cao ở trụ sở chính. Đúng, tạm thời là chúng ta chiến thắng, nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với thử thách. Cậu hãy nhìn tất cả mọi người ở đây đi, từ tận đáy lòng ai ai cũng đều cảm thấy vui cho cậu. Không có một người nào vì mình có thể sẽ bị trả giá mà cảm thấy hối hận hết. Tại sao vậy? Bởi vì họ rất yêu cậu, họ luôn vững tin rằng cậu vẫn sẽ kề vai sát cánh để cùng họ tác chiến. Vậy mà lúc nãy cậu vừa mới nói cái gì? Cảm ơn rất nhiều, nhưng mà nếu tôi rời khỏi Hạ Đông, vốn dĩ tôi cứ tưởng là cậu chỉ không thích chuyện giao tiếp ở văn phòng, nhưng bây giờ thậm chí tôi còn nghi ngờ liệu có phải cậu thiếu sự tôn trọng cơ bản nhất đối với mỗi người trong chúng tôi không?
2: Tôi tôn trọng tất cả đồng nghiệp của mình, thậm chí là kính trọng. Nhưng mà Tô Tổng à, tôi thật sự cần phải bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
3: Tại sao chứ? Không lẽ trong trái tim cậu, Âu Tấn Thượng Hải không đáng một chút nào sao? Chỉ có lừa gạt gian dối, chỉ có âm mưu tính toán 10 năm rồi. Sự chân thành của mọi người cậu không cảm nhận được sao? Cậu hãy tự nhìn đi, cậu hãy tự nhìn mọi người ngoài kia. Lần này chúng tôi vì chuyện kháng cáo của cậu, thậm chí chúng tôi đã trở mặt với tổng công ty rồi. Và chúng tôi cũng đã quá liều trước Mã Tu và George Hạ Đông mà. Cậu đừng quên rằng tôi đã là phó tổng của khu vực châu Á. Còn Giản Ngôn, cô ấy cũng đã tiếp nhận vị trí của cậu thuận lợi. Có thể nói lần này cậu đi hay ở thật ra không liên quan gì tới chúng tôi, nhưng tất cả chúng tôi vẫn hy vọng cậu có thể ở lại. Chúng tôi đem tiền đồ của chính mình ra để đặt cược, chỉ là muốn cậu có thể thấu hiểu và giành chiến thắng. Đúng là cậu đã thắng, nhưng tất cả chúng tôi thì đều thua cuộc.

0: Cậu đi đi.
1: Tu Sơn à,
0: không phải cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới sao? Được thôi, nhưng xin cậu hãy vui lòng tự mình nói rõ với từng người một đi. Tôi không bao giờ cản đâu.

0: Kháng cáo thành công rồi, tại sao anh không chào hỏi mọi người đi?
1: Không muốn làm mọi người mất vui, cũng không muốn tranh luận với cô.
0: Chuyện nhờ Lâm Tuấn Giang giúp cho vụ kháng cáo là chính tôi tiền trảm hậu tấu. Tôi thật sự xin lỗi.
1: Không sao đâu, cũng đã kết thúc rồi.
0: Anh hiểu được điều này là tốt rồi. Hãy mau quay lại công việc đi. Cả tập thể đang phải chịu áp lực công việc nhiều lắm đó. Anh có biết 6 tháng cuối năm này chúng ta chịu áp lực doanh thu bao nhiêu không?
1: Nên cô bất chấp sự phản đối của tôi, kiên quyết thắng vụ kháng cáo, cũng là vì doanh thu của cô.
0: Anh thấy sao hả?
1: Tôi nghĩ cô luôn là một người rất có nguyên tắc, là một người sẽ không nói dối tôi và càng không lợi dụng người của tôi.
0: Chẳng phải anh là người luôn tin vào trực giác của mình sao? Tại sao lần này lại nghi ngờ bản thân vậy?
2: Con thật sự xin lỗi ba vì thời gian qua đã không kề cận bên ba.
3: Nhìn thấy con vui vẻ hằng hái như vậy là ba yên tâm rồi.
2: Ừ. Con có quà cho ba nè.
3: Trời ơi, cảm ơn con gái cưng của ba.
2: Quà cho mẹ cũng có ở trong đó luôn.
3: À, vậy thì ba thay mặt mẹ cảm ơn con.
2: Mẹ con có khỏe không? Dạo này mẹ cũng không liên lạc với con thường lắm.
3: Mẹ con vẫn khỏe, con không cần phải lo cho mẹ con đâu.
2: Thực ra con không lo lắng về mẹ một chút nào, vì con biết chắc chắn là mẹ sẽ luôn để mình sống thoải mái. Nhưng con lo cho ba.
3: Ba vẫn sống rất tốt. Bây giờ đây ba đang học cách hưởng thụ cuộc sống. Chỉ là...
2: Ba yên tâm, con cũng đang sống vui vẻ, và bây giờ cậu đang rất sung sức.
3: Được,

0: Hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
1: Băng thuộc truyền kỳ, 8 giờ 15 phút với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
2: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình, mày được nước làm tới đúng không?
0: Vào lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Người điều tra thương nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
1: 16 giờ 15 phút sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làn gió mới.
0: Khát vọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải vô vàn thử thách. Hòn đá, 19 giờ 45 phút.
1: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ cơ truyện 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3. Tháng 5 ngập tràn những sắc màu của cuộc sống. Truyền hình ATV1 hân hoan giới thiệu
3: hành trình trở về quê hài hước của một ngôi sao mới nổi. Phim truyện Ngôi sao về làng lúc 9 giờ 30 phút.
0: Mối duyên tình éo le của nàng giáo chủ ma giáo với chàng anh hùng võ lâm. Tân Tiếu Ngạo giang hồ 11 giờ 30 phút hàng ngày.
3: Bí ẩn về hai người con gái có số phận trái ngược. Lúc 15 giờ 15 phút, đóa hoa ẩn mình.
0: Những mối thâm thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy bi ai. Quyết thù 16 giờ 30 phút mỗi chiều.
3: Một câu chuyện rất đời thường mang đến hương vị mới về gia đình thời hiện đại. Má tôi là đại gia lúc 20 giờ 20 phút.
0: Những nhiệm vụ nguy hiểm ẩn nấp sau vỏ bọc hào nhoáng của chàng hiệp viên ngầm sẽ phát sóng 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
3: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên truyền hình ATV1.

0: Ẩn mình dưới mặt nước biển bãi bồi của vùng miệt thứ quê tôi có rất nhiều sản vật có giá trị kinh tế cao. Trong đó có một loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ, không chỉ gắn bó làm nên những món ăn nghĩa tình bao đời nay, mà nó còn làm nên câu chuyện kinh tế mới cho bà con quê biển. Đó chính là con dẹm xanh.
1: Kiếm lạc có mấy dòm nó có không ta?
0: Xóm biển quê tôi nằm ở đoạn kênh Mương Đào thuộc xã Vân Khánh, huyện An Minh. Ở vùng quê này,

bà con làm kinh tế từ các vuông nuôi tôm nuôi cua, phần thì mưu sinh dựa vào bãi bồi ven biển. Ở đó người thì nuôi sò huyết, người thì sinh sống nhờ vào nguồn thủy hải sản có sẵn trong tự nhiên. Dẹn xanh hay còn gọi là con giòm là một trong những nguồn lợi có sẵn trong tự nhiên ở bãi bồi ven biển. Ngày trước, loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ này không dùng để buôn bán, mà người dân quê tôi đi biển chỉ tiện tay bắt về để ăn. Dẹn xanh có quanh năm, nhưng cứ đến gió thổi nam là có nhiều nhất. Vì thời tiết gió mùa này sẽ làm nước biển trong, sạch, nên thích hợp để chúng phát triển. Tập tính của dẹm xanh là mỗi con sẽ kết dính vào nhau thành từng chùm và nương nhờ bám vào các cọc cây, trụ đá. Ở biển bồi, chúng sống chủ yếu là dựa vào các cọc cây của người dân đặt nò hoặc đặt dớn. Những cọc cây nào cắm càng lâu thì lượng dẹm xanh bám vào càng nhiều. Đó cũng chính là dấu hiệu để nhận biết được khu vực nào có dẹm xanh sinh sống nhiều. Những ngày gió mùa Tây Nam thổi, ngồi trên vỏ lái cũng có thể nhìn được dẹm bám ở các cọc cây và đoán được cây nào đã có người bắt. Ngày đó thấy ở đâu có dẹm thì ai đi biển cũng có thể bắt đem về, không kể đó là cọc cây của chủ nào. Lúc bấy giờ để bắt được chúng thì chỉ cần lấy dây vỏ cột vào cọc cây và dùng lực máy để nhổ cây lên. Cũng có nhiều trường hợp nếu muốn bắt được dẹm to thì phải lặn xuống tận đáy để kiểm tra trước khi nhổ cọc. Gỡ lấy những con to đâu vào đấy thì phải cắm cọc cây vào đúng vị trí cũ, trả lại cho chủ. Việc bắt dẹm cứ như vậy cho đến khi đủ ăn thì về. Mỗi cọc cây có thể ước chừng cả 20 kg, nhổ 3-4 cọc là về, có thể chia cho họ hàng bà con lối xóm. Đối với con dẹm xanh thì có thể chế biến được khá nhiều món ăn tùy theo khẩu vị, sở thích, sự sáng tạo của các bà, các mẹ. Cách chế biến đơn giản nhất là rửa sạch, đem nướng cũng đủ cảm nhận được vị ngọt lành từ thịt dẹm. Còn cầu kỳ hơn chút thì có thể luộc lấy thịt rồi đem xào sả ớt để dùng ăn cơm hoặc làm nhân cho các loại bánh cũng ngon đáo để. Ở dưới quê thường có hoạt động làm bánh, mà nhất là dẹm bắt được nhiều thì xúm nhau biến tấu đủ món để mà ăn. Và quê tôi thường dùng thịt dẹm để làm bánh cống và bánh khọt thay vì dùng tôm. Lúc bấy giờ trong nhà đổ bánh, hương thơm bắt đầu thoang thoảng, thì ngoài sân cha tôi cũng chuẩn bị mớ rau vườn để ăn kèm. Mấy món bánh này là vậy, chỉ cần kèm thêm vài đọt xoài, lá cách, cát lồi, vậy là đủ ngon miệng. Những loại bánh quê luôn có sức hấp dẫn, không chỉ đối với bọn trẻ con chúng tôi, mà còn cả với người lớn. Mọi người cùng nhau quây quần, ăn với nhau từng miếng bánh, cảm nhận từng vị ngọt béo của sản vật biển bồi. Điều đó luôn mang đến không gian đầm ấm cho tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm và cũng chính là tình quê hương.

Mãi cho đến bây giờ, vị ngọt của con dẹm xanh không chỉ là món ăn của quê hương bãi bồi ven biển, mà nó còn trở thành món ăn phổ biến ở nhiều nơi khác. Thời điểm này, bà con biển bồi Miệt Thứ bắt đầu câu chuyện nuôi dẹm xanh để làm kinh tế. Với mô hình này, nắm rõ được tập tính của dẹm, bà con mua tràm đóng xuống bãi bồi và dẹm sẽ tự bám vào cọc cây để sinh sản và phát triển. Nguồn thức ăn của chúng chỉ là sinh vật phù du trong nước nên nuôi không tốn nhiều chi phí. Người nuôi chỉ cần thường xuyên lặn xuống nước kiểm tra các cọc cây để biết được độ lớn của dẹm mà thu hoạch. Tuy còn những khó khăn nhất định, nhưng đời sống những hộ dân nuôi dẹm xanh cũng bắt đầu

khấm khá hơn trước đây. Lực lượng thanh niên lao động trong xóm biển cũng có thêm việc để làm, đó là công việc thu hoạch dẹm thuê. Vì bắt số lượng nhiều để buôn bán nên cách thức thu hoạch dẹm cũng chuyên nghiệp hơn trước. Đó là họ có bình hơi để lặn lựa bắt dẹm to ngay dưới lòng biển.

Mỗi một sản vật quê hương đều mang giá trị cho những người gắn bó với nó. Cũng như con dẹm xanh không chỉ là vị ngọt nuôi dưỡng tâm hồn những người con quê biển, mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân quê tôi. Hy vọng rồi đây họ sẽ tiếp tục khai thác và bảo vệ nguồn lợi hợp lý, để những tiềm năng của bãi bồi ven biển miệt thứ quê tôi được phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân nơi đây.

0: Canh Tí 2020 dường như đến sớm hơn. Với những kết quả kinh tế xã hội ấn tượng của năm 2019, bên cạnh nhịp sống vẫn hối hả từng ngày, mọi người cùng chuẩn bị cho một cái Tết đoàn viên đầm ấm. Ngay từ những ngày giáp Tết, thông tin về một loại virus lạ có khả năng lây nhiễm cao ở Vũ Hán, Trung Quốc thu hút sự quan tâm của người dân. Và khi những bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên tử vong tại Vũ Hán, chúng ta đã cảm nhận một nguy cơ rất lớn có thể xảy ra đối với sức khỏe cộng đồng. Ngay lập tức, Việt Nam đã rất chủ động thiết lập một cơ chế phản ứng phòng chống dịch. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID được thành lập. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi thống nhất ý chí và hành động đẩy lùi đại dịch. Ban Bí thư có công văn số 79 CVTU yêu cầu tập trung thực hiện quyết liệt, huy động toàn hệ thống chính trị và toàn dân phòng chống dịch. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 05 CTTTG về phòng chống COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, không vì lợi ích kinh tế mà để tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người dân.
1: Mình vạch ra một cái nguyên lý là 5 bước. Đấy là phải ngăn chặn tối đa. Thứ hai ấy, là phải phát hiện ngay lập tức. Thứ ba ấy, là cách ly ngay. Bởi vì nó lây nhiễm cho nên là phát hiện rồi phải cách ly ngay. Và thứ tư ấy, nếu nó có lan là phải khoanh cái vùng lại gọn nhất có thể. Khoanh xong phải dập. Thì cái nguyên lý

0: năm cái bước ấy thì không phải là một cái gì mới mẻ, nhưng mà quan trọng là chúng ta đã xác định ra nó và rất kiên trì.
1: Trên phạm vi toàn quốc, các biện pháp quyết liệt được thi hành kiểm soát y tế chặt ở các cửa khẩu, sân bay, bến cảng, học sinh, sinh viên nghỉ học, lập các khu cách ly tập trung, lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra đường biên giới, kiểm soát đường mòn lối mở. Lực lượng bộ đội công an vào cuộc quyết liệt, truy vết, người dân được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch. Các diễn biến của dịch Covid được kiểm soát, chủ động, có các giải pháp phù hợp, quyết liệt, hiệu quả hàng ngày. Khi những công nhân ở tỉnh Vĩnh Phúc trở về từ Vũ Hán nhiễm Covid-19, toàn bộ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên được cách ly. Khi bệnh nhân số 17 trở về từ châu Âu, công tác chống dịch chuyển sang một giai đoạn mới, nhanh chóng cách ly phố Trúc Bạch, kiểm soát ổ dịch ở bệnh viện Bạch Mai, Hạ Lôi, cách ly toàn bộ xã hội trên phạm vi toàn quốc 15 ngày kể từ ngày 1 tháng 4 2020. Hệ thống y tế nghiên cứu thành công bộ kit xét nghiệm COVID-19, điều trị khỏi các bệnh nhân nhiễm COVID nặng, đặc biệt là bệnh nhân phi công người Anh, được các bác sĩ Việt Nam cứu chữa bền bỉ, giành giật cuộc sống trong gang tấc. Tháng 7, 2020, tại Đà Nẵng, phát hiện trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ quyết định cách ly xã hội toàn bộ thành phố Đà Nẵng. Công tác dập dịch ở Đà Nẵng được tiến hành nghiêm túc, triệt để. Tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là các địa phương có nhiều khách du lịch trở về từ Đà Nẵng. Công tác quản lý, cách ly, xét nghiệm được tiến hành rất khẩn trương, nhanh chóng, phát hiện những trường hợp dương tính để điều trị và truy vết, hạn chế đi lại, khống chế dịch lan rộng. Dựa trên công nghệ vector virus, Việt Nam cũng đã bước đầu thành công trong việc nghiên cứu dự tuyển vaccine phòng COVID-19, tiêm thử nghiệm trên chuột và bắt đầu thử nghiệm trên người. Sau 89 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, do chủ quan lơ là trong quản lý cách ly và ý thức chấp hành cách ly không tốt của một nam tiếp viên hàng không, bệnh nhân số 1342 đã làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Để duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu nghiêm ngặt trong thực hiện phòng bệnh, siết chặt công tác quản lý nhập cảnh và cách ly, đồng thời truy vết thần tốc những đối tượng F1, F2 của ca mới lây nhiễm, bắt đầu xử lý hình sự những người chủ quan cố tình vi phạm quy định trong phòng chống dẫn đến lây lan dịch bệnh. Có thể nói thành công của Việt Nam trong khống chế đại dịch COVID-19 có vai trò quan trọng của hệ thống chính trị được chỉ đạo chặt chẽ đồng bộ từ trung ương đến cơ sở chính quyền, đoàn thể các cấp, tổ dân phố, thôn, xóm, tích cực, chủ động, đi từng ngõ, gõ từng nhà để truy vết, phát hiện đối tượng lây nhiễm. Các lực lượng quân đội, công an, hệ thống y tế, các chiến sĩ áo trắng quên mình vì sức khỏe của nhân dân, cộng đồng. Đặc biệt để có được sự thành công trong việc khống chế đại dịch Covid, sự đồng lòng hưởng ứng của toàn dân đóng vai trò rất quan trọng. Người dân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ủng hộ phương án cách ly, thậm chí cách ly cả một địa phương trên diện rộng dù ảnh hưởng trực tiếp đến công an việc làm và sinh hoạt. Để giúp đỡ người dân gặp khó khăn do COVID-19, cùng với nhiều chính sách đồng bộ, Chính phủ ban hành gói cứu trợ 62.000 tỷ đồng, hỗ trợ cho khoảng 20 triệu người bị mất việc làm trong vòng 3 tháng. Việc triển khai được hệ thống chính trị các cấp tiến hành đảm bảo nhanh chóng, đúng đối tượng. Nhiều tấm gương sáng của tổ chức, cá nhân tương thân tương ái, nghĩa cử quên mình vì người khác trong cơn hoạn nạn, với nhiều hình thức đùm bọc giúp đỡ nhau đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng. Với những chính sách phòng chống dịch, hỗ trợ an sinh xã hội kịp thời của Chính phủ và sự ủng hộ của người dân, Việt Nam đã khống chế được COVID-19, được quốc tế đánh giá cao. Việt Nam cũng đã hỗ trợ chia sẻ khẩu trang, đồ bảo hộ, trang thiết

0: bị y tế và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm khống chế dịch thành công cho bạn bè quốc tế.
1: Việt Nam đã cho thế giới thấy cách chống dịch rất hiệu quả nhờ sự vào cuộc sớm và mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Cách chống dịch của Việt Nam rất bài bản và chưa cụ thể theo từng giai đoạn. Ở mỗi giai đoạn, Việt Nam chứng minh phương án của mình hiệu quả bằng những con số ấn tượng. Tôi nhấn mạnh thêm một ý rất quan trọng là thành công này của Việt Nam không thể thiếu sự đồng thuận của người dân Việt Nam. Tôi hiểu cuộc sống trong những ngày giãn cách xã hội không dễ dàng gì, nhưng người dân Việt Nam đã tuân thủ chỉ đạo của chính phủ với niềm tin và tinh thần trách nhiệm cao.
0: Trên thế giới, đại dịch COVID-19 đã gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về y tế nói riêng và kinh tế xã hội nói chung ở cấp độ toàn cầu. Tính đến thời điểm cuối năm 2020, tổng số ca nhiễm COVID trên thế giới đã lên tới hơn 79 triệu người, làm tử vong hơn 1,7 triệu người. Trong đó có những quốc gia với hệ thống y tế tiên tiến nhất trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Italia chịu ảnh hưởng rất nặng nề do COVID-19. Đại dịch COVID cũng gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế xã hội. Hầu hết các nền kinh tế thế giới tăng trưởng âm. Số người mất việc làm tăng nhanh, thương mại, du lịch, dịch vụ trên toàn cầu, đặc biệt là hàng không, bị suy giảm nghiêm trọng. Ở Việt Nam, tới thời điểm cuối năm 2020, cả nước có hơn 1.400 ca nhiễm COVID-19, đã chữa khỏi 1.281 người, đang điều trị 102 người và tử vong 35 người, chủ yếu trên các bệnh nhân có bệnh lý nền nặng. Công tác phòng chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam vẫn tiếp tục được thực hiện với tinh thần cảnh giác cao, cùng với các biện pháp từng bước mở cửa thị trường, khôi phục kinh tế. Đại dịch COVID-19 lan rộng đã có tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống, kinh tế xã hội. Tăng trưởng GDP đạt thấp, tất cả các lĩnh vực đều bị tác động và giảm. Một số ngành lĩnh vực gần như không có hoạt động như du lịch, vận tải, nhất là hàng không, ăn uống, lưu trú, vui chơi, giải trí. Chính phủ đã nhanh chóng ban hành nhiều giải pháp, chính sách quan trọng đối phó với đại dịch, như Nghị quyết 84 NQCP về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị với doanh nghiệp nhằm khích lệ động viên tinh thần doanh nhân nỗ lực vượt khó, kịp thời nắm bắt, lắng nghe các kiến nghị đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp.
2: Là một nền kinh tế hội nhập sâu rộng với độ mở rất cao, nước ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực do đại dịch gây ra. Trong bối cảnh đó, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa giải quyết phòng chống dịch bệnh quyết liệt với tinh thần chống dịch như chống giặc, vừa quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân.
0: Tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo tinh thần chính phủ kiến tạo. Năm 2020, chính phủ ban hành nghị quyết số 68 NQCP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.
3: Đã cắt giảm được 3.893 trên 6.191 cái điều kiện kinh doanh. Thế rồi cắt giảm đơn giản hóa 6.776 cái thủ tục về kiểm tra chuyên ngành trên cái 9.926, đúng không? Cái dòng hàng kiểm tra chuyên ngành. Thế rồi cắt giảm trên 30/120 cái thủ tục hành chính. Chính phủ đã ban hành nghị quyết 68 vấn đề và tiếp tục vấn đề cắt giảm 20% các quy định và 20% chi phí cho các doanh nghiệp và dân, đây là một điều rất quan trọng.
0: Về công tác xây dựng chính phủ điện tử, đến hết năm 2020, 100% cơ quan nhà nước từ trung ương tới cấp huyện sẽ kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng nhà nước. Việc xây dựng chính phủ điện tử được thực hiện theo lộ trình và càng có ý nghĩa quan trọng trong đại dịch COVID-19. Tạo cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số, đẩy nhanh ứng dụng số trong các hoạt động kinh tế xã hội. Với sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, các giải pháp quyết liệt của Chính phủ, sự cố gắng nỗ lực của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội đất nước năm 2020, mặc dù trải qua những khó khăn nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, y tế, giáo dục. Tính chung, 10 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 229,27 tỷ USD, tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong đại dịch. Chúng ta đã từng bước ổn định tình hình, vừa chống dịch hiệu quả, vừa từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Nền kinh tế Việt Nam đã qua đáy trong quý 2 và phục hồi trong quý 3, quý 4. IMF đánh giá Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng dương duy nhất trong ASEAN. Tuy có một số quan ngại của Fitch về việc thâm hụt ngân sách do chính phủ miễn giảm thuế và việc thiếu nhu cầu vay vốn trong bối cảnh kinh tế bất ổn, nhưng ngân hàng Standard Chartered vẫn dự báo Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 3% trong năm 2020 và 7,8% vào năm 2021. Bên cạnh đó, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng tăng 34,4%, cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. Hoạt động xuất khẩu vẫn là một điểm sáng. Tính đến hết tháng 11-2020, đạt 254,6 tỷ USD, tăng 5,3%. Nhập khẩu đạt hơn 234,5 tỷ USD, tăng 1,5% so với 2019, xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD.
4: Hành động kịp thời là điều tôi đánh giá cao ở Việt Nam khi điều chỉnh chính sách tiền tệ. Việc giãn nợ được triển khai ngay đã giúp cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 có được sự yên tâm phần nào, qua đó giúp doanh nghiệp tránh rơi vào bế tắc và chuẩn bị sẵn sàng cho sự phục hồi.
5: Mọi chuyện đã trở nên tích cực hơn rất nhiều. Trải qua dịch bệnh, Việt Nam vẫn chứng tỏ được mình là một thị trường tiềm năng và hấp dẫn cho đầu tư dài hạn.
0: Hãng định giá thương hiệu của Anh nhận định giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam năm 2020 đã tăng 29% so với năm 2019. Nhờ đó, Việt Nam đã tăng hạng 9 bậc lên vị trí thứ 33 trong top 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới. Năm 2020 sẽ đi vào lịch sử là một năm mà những thảm họa thiên tai liên tiếp giáng xuống miền Trung. Các cơn bão số 5, 6, 7 gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các địa phương. Cơn bão số 9 Mô Lào cấp 14 đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên đã làm 26 người mất tích trên hai tàu của Bình Định, làm sập 34 ngôi nhà, tốc mái 56.163 ngôi nhà, 35 điểm trường bị hư hỏng. Các cơn bão gây ra hai vụ sạt lở núi ở Thủy Điện Rào Trăng 3 và trạm kiểm lâm Sông Bồ, làm 17 công nhân mất tích và 13 cán bộ chiến sĩ đoàn cứu hộ đã hy sinh. Vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, 22 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh sau một ngày giúp dân chống lũ. Và sự cố lở đất ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, vùi lấp 53 người. 33 người được cứu sống, 20 người tử vong. Công tác cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân được tiến hành khẩn trương trong điều kiện thời tiết xấu, mưa to, giao thông đi lại bị chia cắt. Sự hy sinh quên mình của các cán bộ chiến sĩ thể hiện tinh thần dũng cảm, đặt nhiệm vụ cứu tính mạng của người dân lên trên hết, đã để lại niềm xúc động sâu sắc và tiếc thương vô hạn. Cả nước hướng về miền Trung yêu thương với sự quan tâm lo lắng. Chính phủ đã tạm cấp 500 tỷ đồng cho 5 tỉnh bị thiên tai khắc phục hậu quả lũ lụt, xuất cấp gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng lũ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão lũ các cấp các ngành, cơ quan doanh nghiệp.

đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp ủng hộ miền Trung. Người dân hai miền Nam Bắc đã tổ chức quyên góp tiền, lương thực, thực phẩm, thuốc men, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo mang đến miền Trung, trao tận tay đồng bào vùng lũ với những tình cảm thân thương. Nhiều chương trình hướng tới việc tái thiết miền Trung sau lũ. Những nghĩa cử cao đẹp đó thể hiện tình đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Năm 2020 là năm Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động ngoại giao cấp độ khu vực và toàn cầu. Ngày 2 tháng 1, 2020, Việt Nam bắt đầu các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 1, mở đầu nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Bảo an 2020-2021. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam lựa chọn chủ đề ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, thúc đẩy liên kết khu vực, nâng cao khả năng thích ứng, tận dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 được tổ chức trực tuyến tháng 11-2020 đã đạt kết quả đánh giá giữa kỳ kế hoạch tổng thể thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và phục hồi tổng thể ASEAN, công bố lập kho dự phòng vật tư y tế ASEAN để ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp. Ngoài ra, lần đầu tiên đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN. Cũng trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, sáng ngày 15 tháng 11, 2020, dưới sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo ASEAN cùng với các nước đối tác, Bộ trưởng Kinh tế của 15 quốc gia đã ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực RCEP. Khuôn khổ hợp tác của RCEP sẽ góp phần đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN 2025, đặt nền móng cho giai đoạn hợp tác mới toàn diện, lâu dài, hướng đến tương lai, phù hợp với trình độ phát triển và mang lại lợi ích cho tất cả các nước trong khu vực. Năm 2020, Quốc hội Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á IPA lần thứ 41, lần đầu tiên được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Việt Nam đã phát huy vai trò dẫn dắt nhằm tạo sự ủng hộ, đồng thuận cao thông qua các nghị quyết về thúc đẩy vai trò của nữ nghị sĩ, thúc đẩy gắn kết và phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch COVID-19. Tháng 10-2020, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm chính thức Việt Nam, chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Thủ tướng. Tại các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định chính quyền mới của Nhật Bản kế thừa, phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng trong nhiều năm qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide nhất trí về phương hướng lớn và các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội tổ chức kỳ họp thứ 9 trực tuyến qua cầu truyền hình kết nối từ nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Đặc biệt tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA. Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã thảo luận góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 13. Các phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, đặc biệt là vấn đề bảo vệ rừng, quy hoạch xây dựng các nhà máy thủy điện trong tình hình căng thẳng của mưa lũ miền Trung và nhiều vấn đề quan trọng khác. Có thể coi đây như là bước đầu tổng kết đánh giá cuối nhiệm kỳ đối với hoạt động giám sát của Quốc hội khóa 14. Những ngày cuối năm 2020 đã diễn ra một loạt sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc được tổ chức tại thủ đô Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi

0: thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 diễn ra từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 4 tháng 12 2020 với chủ đề Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước. Các ý kiến tham luận tại đại hội thống nhất nhận định, 10 năm qua, dưới sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và hệ thống chính trị, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Kể từ ngày thành lập đến nay, ở bất kỳ thời kỳ nào, tổ chức mặt trận cũng thể hiện rất rõ và thực hiện rất tốt vai trò vị trí của mình, luôn trung thành với tôn chỉ mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần và lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Thực hiện chỉ thị số 35 CTTU của Bộ Chính trị, năm 2020, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương đạt kết quả tốt đẹp, là tiền đề quan trọng cho việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Điểm mới của Đại hội Đảng bộ các cấp là chương trình hành động được tiến hành thảo luận và thông qua ngay tại đại hội.
1: Chất lượng và chuẩn bị cho đại hội lần này tốt hơn. Chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và hiện nay đang tổ chức Đại hội cấp trực thuộc Trung ương. Và đến nay nhìn lại mà nói là đạt được những yêu cầu đặt ra. Không khí đại hội rất là tốt, được nhân dân đánh giá cao. Và cách làm vừa rồi cũng rất là thận trọng và mới. Tiến hành tổng kết, sơ kết, rút kinh nghiệm ngay. Cái gì mà có còn băn khoăn, còn khó khăn, thắc mắc là vấn đề ngay, hướng dẫn ngay.
0: Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp đã đánh giá Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công rất tốt đẹp. Việc xây dựng báo cáo chính trị đã được các cấp ủy đầu tư nhiều công sức, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nhân sự được thực hiện dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, chặt chẽ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Tình trạng chạy chức chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng được bảo đảm. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 2020, Hội nghị Trung ương 12 khóa 12 đã cho ý kiến và xem xét quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Trung ương cũng đã thảo luận và thống nhất cao về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị 13, Trung ương đã tiếp tục thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu ủy viên chính thức và dự khuyết Ban chấp hành Trung ương, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Trên thực tế, công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, được Trung ương rất quan tâm trong nhiệm kỳ Đại hội 12. Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, đã diễn ra hai hội nghị tổng kết các nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng trong thời gian qua. Tại hội nghị toàn quốc về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng, lợi ích nhóm, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng đã có những bước tiến mới, có kết quả rõ rệt, đột phá, đã góp phần giữ nghiêm kỷ luật kỷ

0: cương, nâng cao uy tín của Đảng. Đồng thời Tổng Bí thư lưu ý 5 nhóm vấn đề có tính chất căn cốt, trong đó các cấp ủy tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 đã đánh giá. Từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng và thực sự đã trở thành phong trào, xu thế. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Hội nghị cũng rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng chỉnh đốn đảng, quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng, kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những khoảng trống, kẽ hở để không thể tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng vặt, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Trung ương 14 khóa 12. Trung ương đã tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 14 là giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13.
1: Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ kỹ lưỡng và phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo với Ban chấp hành Trung ương xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.
0: Năm 2020, trong khi cả thế giới chìm trong đại dịch COVID-19 và trong nước, thiên tai dịch bệnh rất khắc nghiệt, Việt Nam đã tỏ rõ tinh thần quyết liệt, bản lĩnh và ý chí đối phó với thiên tai, dịch bệnh, đồng thời thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế xã hội đất nước. Việt Nam trở thành điểm sáng về khống chế COVID-19, cũng là điểm sáng hiếm hoi về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và toàn cầu. Với các hoạt động ngoại giao song phương và đa phương, việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã có một năm đỉnh cao thắng lợi của đối ngoại đa phương. Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, đã được tổ chức thành công. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chờ đón Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sẽ thành công tốt đẹp, với niềm tin và hy vọng lớn lao về một tương lai phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước.

vượt qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữa rừng khuya tối tăm để chỉ

0: Nhìn bà có vẻ không hứng thú khi tham gia buổi tiệc này. Hay bà và anh Cường có chuyện gì?
1: Sao chị lại nghĩ vậy? Chẳng qua là tôi đi đường xa nên hơi mệt thôi.
0: Cũng đúng, làm việc như cô khá là vất vả. Như chúng tôi á, chỉ cần son, mỹ phẩm và đồ hiệu. Còn rảnh rỗi á, thì đi du lịch. Nếu mà tài khoản ít tiền á, thì chồng chuyển khoản cho. Hơi đau á, mà cày ngày, cày đêm nghiên cứu.
2: Lan nè, bên Hồng Kông sắp có một tuần lễ thời trang. Hay là bà đi với chúng tôi đi, để tôi đặt vé cho. Người tình của một chủ liên hiệp đá quý á, thì phải nên đi những nơi đó cho xứng tầm chứ nhỉ.
3: Nếu mà không thích đi Hồng Kông á, thì tháng sau đi Paris với tôi đi. Bên đó đang có tuần lễ đại hạ giá các đồ hiệu. 2 năm mới có một lần á. Tại vì tôi chỉ thích đi một mình thôi, không có thích đi với chồng. Phụ nữ mà, cần phải có sự tự do chứ.
1: Nếu như người đàn ông đó cho phép. Thực ra thì những lô đá mới và những mẫu Nhật đã chiếm hết thời gian của tôi rồi. Nghe các chị chia sẻ về thời trang và du lịch, tôi cũng hứng thú lắm. Nhưng mà thực sự tôi cũng chưa có thời gian dành cho nó.
0: Bà nói vậy làm tôi nhớ đến má tôi quá.
1: Nhiều khi tôi cũng cảm thấy vậy.
4: Giữa Ai Cập và Algeria, chúng cũng không khác nhau mấy về mặt thời tiết. Nhưng nếu chúng ta buôn bán ở đó thì phải nên coi lại. Ở đó rất điên cuồng trong kinh tế, rất khó để xuất nhập khẩu với những nước như vậy.
5: Khó cũng phải thử thôi, cho dù có nhiều nguyên tắc của Hồi giáo.
4: Ok. Nhạc lên rồi, chúng ta nhảy đi. Em à, Sam không tham gia.
1: Em thấy hơi mệt. Anh cứ chơi cùng mọi người đi.
4: Anh thấy hình như em không thích những buổi tiệc anh tổ chức thì phải.
1: Đúng hơn là em không thích sự xa hoa của nó. Vì xung quanh chúng ta còn nhiều người cơ cực lắm.
4: Em biết đó. Nếu chúng ta không nhảy múa hát hò thì chúng ta cũng đâu làm gì được cho họ đâu.
1: Nhưng mà nếu chúng ta biết một con đường thì em nên giúp họ kể từ giờ.
4: Anh còn đang đi tìm con đường của mình đó em ạ. Em muốn uống thêm nữa không?
1: Không, em hơi mệt, em muốn về phòng nghỉ.
4: Em có cần anh đưa em về không?
1: Không cần đâu, ở đây còn nhiều người cần anh lắm. Em đi trước.

0: Sao rồi? Cơm không lành canh không ngọt rồi đúng không? Tôi có mấy viên kẹo nè, đêm nay có lẽ cậu cần đó.
1: Cảm ơn anh.
0: Các em xinh đẹp như những bông hoa. Nếu như không chơi với hoa ha, đến ngày hoa tàn thì uổng phí lắm đó. Vui lên đi.

0: Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, có một mùa yêu nhau.
1: Lan ơi, mở cửa cho anh đi mà. Lan à, em có sao không vậy? Lan,
0: ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người.
2: Anh làm gì vậy? Anh say rồi, anh về phòng nghỉ đi.
1: Không, anh không có sai mà.

0: anh đừng có làm vậy mà.
1: Anh yêu em, anh yêu em mà lấy.
0: Anh Cường, buông em ra. Anh Cường, buông em ra.
1: Anh yêu em.
2: Mọi chuyện ở phía trên đều diễn ra suôn sẻ hết rồi. Sắp tới chúng ta sẽ mở một trung tâm đá quý hợp pháp.
3: Ừ. Tôi đã có đủ trữ lượng đá để mở trung tâm.
2: Cậu đã mua chúng?
3: Tất nhiên. Trữ lượng đá ở đây không nhiều và rất khó tuyên bố về chất lượng.
2: Khó tuyên bố về chất lượng là sao?
3: Tôi sẽ trao đổi sòng phẳng giữa trữ lượng khai thác được và trữ lượng tôi đã nhập về, sẽ là một sự công bằng tương đương.
2: Được. Nhưng cậu sẽ làm gì với số lượng khai thác đá ở đây?
3: Anh bạn, chúng ta hợp tác với nhau là đôi bên cùng có lợi. Tôi không thể nào nói kế hoạch riêng của tôi để cho anh nghe. Thật ra đá dùng mỏ này cần rất nhiều thử nghiệm để đánh giá chất lượng.

Tôi đồng ý, không hỏi thêm nữa. Chúng ta sắp mở một trung tâm đá quý, nên việc này không cần bàn cãi. Chào cậu.

Alo. Không khó mấy. Nếu như vậy thì chúng ta phải chuyển nó nhanh hơn dự kiến. Bây giờ thì anh đã có đầy đủ số liệu, chú cứ yên tâm đi. Chú em à, nơi đâu cũng là nhà. Không chỉ có một Việt Nam thơ mộng, đôi khi chỉ cần giống như một con thằn lằn sa mạc, vẫn đổi chân liên tục ở trên cát nóng bỏng rác để tồn tại. Bởi vì đối với nó, sa mạc mới là nhà. Được rồi, cứ như vậy đi. Làm trai bốn biển tứ phương mà, chú phải nhớ điều đó. Nên nhớ, chuyến này toàn là loại một. Chú phải cố gắng tiêu thụ càng nhanh càng tốt.

0: Anh có muốn ăn trưa cùng em không?
1: Chúng ta sẽ đi tìm những loại rau đơn giản nhất dành cho bữa trưa ngày hôm nay.
0: Và thêm một vài loại trái cây giải độc nữa.
1: Trinh Lan à, anh xin lỗi em về chuyện tối qua.
0: Em quên rồi.

0: Dù sao thì anh với em cũng chỉ là tình nhân thôi mà.
1: Em là tất cả những gì mà anh có, chứ không chỉ đơn thuần là tình nhân đâu. Anh có thể không có tất cả, nhưng nhất định anh phải có em. Anh sẽ đi công tác vài hôm, em có muốn đi với anh về thành phố không?
0: Em sẽ ở lại đây. Dự án của em sắp hoàn thành rồi. Bộ sưu tập các loại đá của đồi thung.
1: Thật sự em ở lại đây chỉ để hoàn thành luận án thôi sao?
0: Thực ra chỉ có như vậy thôi. Chàng trai đa nghi hay ghen à?
1: Vậy thì em nói cho anh nghe, tại sao em lại không thích những buổi tiệc mà anh tổ chức?
0: Tại vì nó quá xa hoa. Những con người tham gia, họ cứ như một con rối. Họ không có tâm hồn anh à.
1: Anh hiểu. Nhưng người phụ nữ đó chỉ biết đến tiền và mỹ phẩm. Nói chung, em thuộc tuýp người khác họ. Nhưng em cũng phải nên xã giao một chút. Đó là những người rất có thế lực trong kim hoàn và đá quý.
0: Nếu có lần sau thì em sẽ cố gắng. Nhưng mà nếu đó là bữa tiệc dân dã thì em sẽ thích hơn.
1: Và quan giả, có đúng không? Đi em.
0: Thôi mình đi ăn đi, em đói bụng rồi.
1: Ok.

0: Chào anh.
1: Chào anh.
0: Anh hẹn tôi ra đây có việc gì vậy?
1: À, chúng ta ăn trước được không?
0: À.
1: Đây là những món ăn mà trước đây tôi đã từng ăn hàng ngày khi tôi nhận nhiệm vụ xâm nhập vào hang ổ của bọn chúng. Mời anh.
0: Thực ra tôi cũng muốn hỏi anh câu chuyện về năm xưa.
1: Có lẽ chúng ta giống nhau cùng một câu hỏi thì phải.

0: Anh Giáp, tôi muốn hỏi anh một chuyện.
1: Anh cứ hỏi đi.
0: Anh có còn giấu tôi chuyện gì hay không?
1: Không.
0: Tôi không nghĩ như vậy.

0: Anh chuẩn bị đồ xong hết rồi sao?
1: Xong hết rồi. Anh chỉ đi chừng 10 ngày, không lâu lắm đâu.
0: Sao anh mang nhiều đồ quá vậy? Đến 3 vali lận.
1: Chỉ là quần áo và giấy tờ thôi. Hơn nữa, anh sắp mở một trung tâm lớn, cho nên cần rất nhiều giấy tờ cho chuyến đi.
0: Là trung tâm đá quý, cái mà anh đã nói với em á hả?
1: Ừ, đá đã được cậu Thuần cùng đội kiểm duyệt và đội an ninh chuyển về hồi sáng rồi.
0: Anh à, ở chỗ đó lạnh lắm, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
1: Anh nhớ rồi. Em ở đây, đừng có ra ngoài vào ban đêm, không có an toàn, có nhiều sương, dễ bị cảm lắm đó.
0: Em biết rồi. À, để em mang vali xuống phụ anh nha.
1: Không cần đâu, có tài xế và nhân viên phụ anh khiêng đồ xuống dưới rồi.
0: Ừ.
1: Vô đi.
2: Xe tôi đã chuẩn bị xong.
1: Ừ, đem đồ giùm tôi xuống dưới đi.
0: Để em tiễn anh.
1: Không cần đâu, anh đi nha.

tổng số đá anh ấy mua được phải ít hơn số đá đã khai thác được. Vậy anh ấy mang tất cả chúng tôi liên hiệp sao? Không thể nào. Mình có nên quan tâm những chuyện này hay không?

0: Hiện tại công ty chúng ta đang có nhiều đơn đặt hàng. Tôi nghĩ là cậu nên tuyển thêm thợ.
1: Dạ.
0: Và với nhiều cách vô đi, chúng ta có thể nới rộng nhà xưởng. Cần thiết hơn nữa là chào cậu.
1: Chào ba.
0: Cậu ra ngoài đi.
1: Dạ. Dạ con xin phép.
0: Chào cậu.
1: Dạ.
0: Mời con ngồi.
1: Chào bác.

0: Bà vẫn còn sử dụng hắn ta sao?
1: Đó là người tôi tin tưởng.
0: Hơn cả tôi sao?
1: Chúng ta bàn công việc đi.
0: Tôi nghĩ hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định với Lan.
1: Tôi chỉ muốn con gái của tôi được hạnh phúc hơn thôi. Tùy thuộc hết vào cậu.
0: Vậy thì còn tùy thuộc chúng ta làm ăn với nhau như thế nào nữa.

0: lấy cái bội của bà.
1: Ông ơi, sao tôi thấy cá bên đây á nó ít hơn ở bên suối trấu ông ơi?
0: Chỗ nào cá nhiều thì người ta đông, mình bắt đâu có lợi với người ta đâu. Mày đập cập cập nhức đầu quá Trị ơi.
1: Ai biểu đặt nó tên Trị chi? Rồi bây giờ nó bất Trị rồi đó.
0: Giờ mày có xuống tiếp ba không?
2: Ba ơi, cục đá này lạ lắm này ba.
0: Lạ mà lạ làm sao?
2: Cục đá này nó có cái nhân, mà cái nhân của nó ông ánh đó bà.
1: Cục đá mà ông ánh cái gì?
0: Mẹ con mày, trời nắng chiếu vô thì nó ông ánh. Ờ nhưng mà nè, sao mà đá nó ông ánh được? Đưa ba coi coi.
2: Dạ. Nè ba.
1: Là cái gì vậy ông?
0: Hả? Trời ơi, là đá quý.
2: Hả?
1: Đá quý hả?
2: Ừ. Đá quý hả ba?
1: Trời ơi, mình giàu to rồi. Mình có nhiều tiền rồi ông ơi.
0: Mình có nhiều tiền rồi con ơi.
2: Hay quá, hay quá.
0: Giàu to rồi.
1: Ừ.
0: Đi, vậy.
2: Dạ.
1: Đi.

Alo, mọi chuyện sao rồi? Tốt, sẽ có thưởng sao? Nên nhớ, phải theo dõi cho đến khi lô hàng về đến nơi an toàn. Ok, chú có thể về trễ. Hệ thống vừa mới mở, chưa có việc gì để làm đâu.

0: Anh.
1: Hừ.
0: Em phải làm người đại diện thương hiệu đá quý bên anh nha. Nếu không á hả, là em giận anh luôn á.
1: Thì anh cho em làm đại diện, chịu chưa? Chả ngày nào được bình yên cả.
0: Nhỏ đó gọi nữa hả?
1: Liên hiệp đã gọi. Alo, tôi nghe đi. Cái gì? Phát hiện ở đâu? Được rồi, tôi sẽ về liền.
0: Chuyện gì vậy anh?
1: Có một mỏ đá lộ thiên. Mọi người đang xôn xao. Anh phải về gấp để mua đá. Mua lúc mà mọi người chưa biết giá trị thật của nó thì sẽ tốt hơn.
0: Vậy còn em thì sao?
1: Em cứ ở đây đi. Hai ngày nữa anh sẽ quay lại. Anh còn một số việc phải giải quyết.

0: Chào chị.
1: Tôi mang đồ ăn sáng cho chị.
0: Để lên bàn giùm tôi.
1: Dạ. Dạ thưa cô, ông Cường đã dặn tôi mỗi buổi sáng đem điểm tâm sáng lên cho cô. Ông ấy đã dặn tôi lên thực đơn theo từng ngày đó cô.
0: Cảm ơn chị.
1: Dạ. Dạ. Nếu cần gì thì cô cứ gọi. Chúc cô ăn ngon miệng. Dạ đây là món lần đầu tiên đầu bếp của chúng tôi thực hiện. Nếu có gì sai sót mong cô bỏ qua.
0: Tôi có thể biết thực đơn mà anh Cường chuẩn bị cho tôi hàng ngày được không?
1: Dạ. Dạ đây ạ.
0: Cô nói với các đầu bếp cứ làm những gì mà họ có thể làm. Tôi không muốn ăn những món họ không thể làm hoặc không có sẵn trong ngày.
1: Dạ. Tôi sẽ nói lại với họ.
0: Ừ.
1: Tôi xin phép.

buổi sáng ở rừng núi mà họ có thể làm sức bào ngư di ca thì thật là lạ. Sao anh ấy có thể lấy trái tim mình theo cách cầu kỳ như vậy?

0: chào cô.
1: Dạ chào ông.
2: Chào cô.
1: Chào cô.
3: Chào cô kỹ sư.
1: Dạ.
4: Chào cô. Lâu quá không gặp cô. Chút nữa cô xem giúp tôi mấy món đá được không?
1: Dạ được, tôi biết rồi. Một lát tôi sẽ xem giúp anh.
4: Dạ.

0: Có duyên có duyên không.
1: Làm sao cho họ hiểu bây giờ đây? Không khéo họ lại giành giật giết nhau mất.
2: Đá cuội chỉ là đá cuội, nhưng mà đôi lúc trong đá cuội lại chứa một viên hồng ngọc. Anh tìm ra điều đó bằng cách nào?
1: Tôi phải trả giá bằng cái chết của một gia đình thì tôi mới hiểu được tâm sát sinh của những viên đá tưởng chừng như đẹp đẽ. Cô kỹ sư có biết viên nào là hồng ngọc, viên nào là đá cuội không?
2: Điều này tôi vẫn còn đang tìm hiểu, tôi vẫn chưa trả lời anh được. Nhưng mà dùng đồ này thực sự có tiềm năng đá quý, và quan trọng hơn nữa, trữ lượng ở khu này là nhiều nhất. Anh có biết không, thực ra sức nặng khác nhau cũng sẽ cho ta ít nhiều suy đoán.
1: Cô ổn chứ? Những vết thương có làm cho cô đau không?
2: Anh đang nói bọn thổ phỉ hả? Chắc là tôi may mắn, anh bỏ tôi lại, nhưng mà cũng có người khác cứu tôi.
1: Tôi nghĩ là chắc cô tự cứu mình thì đúng hơn.
2: Anh nói như vậy có nghĩa là anh nghi ngờ tôi và bọn chúng?
1: Tôi không nghi ngờ, tôi chỉ cảm thấy cô là một ẩn số đối với tôi mà thôi.

Cô thực sự là ai? Tôi có thể làm lơ cho cô một lần, nhưng mà thực sự cô có đơn giản và tinh khiết như bề ngoài của cô hay không?

0: anh đã bỏ tôi lại. Giờ thì muốn tuyên chiến với tôi. Anh thực sự muốn gì đây? Tôi có gì khiến anh nghi ngờ chứ? Thực sự thì anh là ai?
1: Em
2: bữa nay được quá ha.
3: Lửa đá đi chị.
0: Cái viên đá màu xanh này thấy đẹp nè. Cái nó tròn ghê.
3: Dạ không được viên nào hả chị? Xem đá đi anh.
2: Anh ơi. Ghé mua lửa đá em nè. Bà bên kia chi anh qua đi anh đợi.
4: Lửa đá này ngang hiểm mà.
2: Lửa đi anh.
5: Đẹp quá nhỉ.
0: Mời vào. Ủa, anh về xong cho em hay.
6: Vì anh có một bất ngờ nho nhỏ dành cho em mà. Cảm ơn.
4: Dạ.
6: Em xem thử đi.
0: Còn thô và nguyên vẹn, thật là đẹp. Đúng là một tác phẩm tuyệt vời từ thiên nhiên.
6: Em kiểm nghiệm thử coi nó thuộc loại đá nào. Có thể trong tương lai anh sẽ kinh doanh nó. Anh đang tìm cách mua lại hết cả một con suối đá.
0: Cả một con suối đá?
6: Ừ. Họ tìm thấy ở một con suối. Đó là mẫu đầu tiên. Còn vài mẫu nữa đang được đem về. Anh đã mua tất cả chúng. Họ vẫn còn đang tìm kiếm ở ngoài đó. Không nhiều, nhưng có thể chất thành một ngôi nhà bằng thạch.
0: Họ là ai?
6: Là những người sống xung quanh con suối đó.
0: Anh biết không, em nghĩ nó là loại mà em đang cần. Em sẽ cho anh biết kết quả sớm thôi.
6: Anh đang rất muốn biết nó thuộc chủng loại nào, để mở một khu buôn bán hoặc là lập một dự án riêng. Em à, anh còn một số việc chưa xong, nhưng anh nhớ em quá cho nên mới về đây thăm em. Anh chỉ đi thêm một vài ngày nữa thôi.
0: Em biết rồi. Anh đừng có lo quá.

0: Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời. Có thể nói rằng trên giá sách hiện tại thì có rất nhiều những cuốn sách mang đến cho chúng ta nhiều những cái nguồn tri thức khác nhau. Chúng ta luôn luôn thắc mắc thế nào là những vấn đề trong cuộc sống, đặt ra rất nhiều những câu hỏi vì sao và e dè với những cái quan điểm triết học, với những vấn đề triết học và làm thế nào để có thể lý giải nó một cách dễ hiểu nhất. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị một trong những cuốn sách như vậy với cái sự chia sẻ của nhà báo Phan Đăng. Có lẽ là phải chia sẻ với quý vị khán giả ngay về cái cuốn sách mà hôm nay anh lựa chọn để giới thiệu tới quý vị ạ.
1: Vâng. Đây là một cuốn sách có một cái nhan đề rất là triết học. Tôi là ai? Và nếu vậy thì bao nhiêu? Nếu như bạn đọc như thế thì bạn sẽ có một cái cảm giác là trước mặt chúng ta là một cái cân ấy, và chúng ta cân lên ta là ai? Ta bao nhiêu? Bao nhiêu đây có thể là bao nhiêu cân? Có thể là bao nhiêu bến bờ? Có biết bao nhiêu thứ để mà cân cái ta lên? Thì một cách đặt vấn đề như thế thì nó đầy tính triết học. Dưới cái và như vậy thì bao nhiêu đó lại là một cái dòng nữa, là một chuyến du hành triết luận. Thì toàn bộ cái khô khan ở trên ấy, nó bỗng được mềm mại hóa, đưa chúng ta đi vào những bến bờ triết học một cách mềm mại. Nó khiến cho tôi đọc cuốn sách này dễ chịu lắm.
2: Tôi là ai và nếu vậy thì bao nhiêu là một cuốn sách phi hư cấu được viết bởi tác giả Richard David Precht. Ông là một nhà báo, nhà văn người Đức, một triết gia và là giáo sư danh dự của nhiều đại học lớn. Công việc viết sách đã giúp ông có chỗ đứng vững chắc trong ngành xuất bản ở Đức. Một trong số những cuốn sách nổi tiếng của ông là Who Am I? And If So, How Many? Tác phẩm nằm trong danh sách những cuốn bestseller bán được hơn 1 triệu bản. Ra mắt năm 2007, cuốn sách đến nay đã được dịch sang 32 ngôn ngữ, trong đó có bản tiếng Việt với tựa Tôi là ai và nếu vậy thì bao nhiêu? Của dịch giả Trần Vinh, được nhà xuất bản Dân Trí liên kết phát hành với công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam.
3: Đây là một cuốn sách triết học phổ thông giới thiệu những cái vấn đề triết học rất là phức tạp bằng cái ngôn ngữ tinh tế và hài hước và nhẹ nhàng để cho bất cứ một cái người nào mà có trình độ cơ bản đều có thể hiểu được.
0: Ở đây tôi thấy có rất nhiều những cái câu hỏi nhỏ được lý giải trong cuộc sống. Có cái câu hỏi nào khiến cho anh tâm đắc nhất?
1: Cái cấu trúc của cuốn sách này nó có 3 câu hỏi lớn. Câu hỏi lớn đầu tiên là tôi là ai? Câu hỏi lớn thứ hai là vậy thì tôi có thể làm những gì? Câu hỏi lớn thứ ba đó là tôi có thể hy vọng gì? Chìm vào trong 3 cái câu hỏi đó, đó, chúng ta sẽ chìm vào một cái miền tinh thần với rất nhiều những các cái tổng kết khoa học và triết học được đặt ra. Xem là thật ra chúng ta là ai đây? Cái cơ sở để cho David Precht lý giải đó là ông cũng tổng hợp từ những triết gia khác, từ những nhà khoa học khác. Và ông chỉ đóng vai trò là người kể chuyện mà thôi. Khi mà ông nói về một cái thứ đó gọi là vô thức của con người này, thì ông lấy lại những lý thuyết của Sigmund Freud, là một nhà phân tâm học người Áo rất nổi tiếng. Bạn cứ hiểu đơn giản như thế này: trong đầu của bạn ấy, bạn đang nghĩ gì thì đấy là vùng ý thức của bạn. Thế vô thức nó là cái gì? Thì ví dụ như theo David Precht tổng kết từ Sigmund Freud, thì vô thức nó có thể là những ẩn ức thời tuổi thơ. Chúng ta muốn dìm nó đi, nhưng mà dìm nó khỏi ý thức thôi, cho nó chui vào vô thức. Thì vô thức là một vấn đề vốn rất phức tạp trong lý thuyết của Sigmund Freud. Mà tôi phải thú thật là tôi đọc Sigmund Freud rất nhiều và rất kỹ, mãi tôi mới hiểu được về vô thức. Nhưng mà tôi tin rằng là nếu như bạn đọc quyển này, bạn nghe David Precht truyền tất cả những cái lý thuyết đó bằng ngôn ngữ của ông ấy, bằng một cách kể chuyện đơn giản của ông ấy, thì bạn cảm nhận vô thức rất là dễ hiểu.
2: Mỗi phần trong cuốn sách được chia ra nhiều chương nhỏ với những cái tên độc đáo như nhan đề của các tác phẩm văn học Lucy trên trời, Mr. Spock yêu hay Người đàn ông trên cầu. Trên hành trình tìm kiếm câu trả lời, tác giả liên tục sử dụng kết quả nghiên cứu của khoa học về não bộ, tâm lý, sinh học, y học làm viện chứng hoặc bác bỏ những luận thuyết triết học từng được đưa ra trong suốt chiều dài lịch sử kể từ Platon, Descartes, Immanuel Kant, Jeremy Bentham. Tất cả đều được trình bày qua lối văn ngắn gọn

0: và rèn luyện tính tò mò, ham hiểu biết và khuyến khích một cuộc sống tiến bộ, có ý thức hơn.
1: Có hai thứ mà tôi thấy thú vị ở cuốn sách này. Thứ nhất là nền tảng tri thức giúp mình gỡ rối nhiều những cái băn khoăn về tri thức của mình trước đó. Thì mình cũng học được để mà mình cũng tự thực hành để cái hành xử của mình hôm nay thôi thì cố gắng nó tốt hơn ngày hôm qua. Thứ hai đó, tôi đọc nó ở trên tư cách của một người viết. Thành thử ra tôi cũng thấy được một cách viết triết luận mà không khô khan. Và mình cũng có thêm những kinh nghiệm để mà mình trao đổi với những người trẻ. Chính David Brecht chứng minh cho chúng ta rằng chúng ta không hoàn hảo đâu, như những gì chúng ta nghĩ đâu. Ngày xưa chúng ta hay nói một cái câu rất là xáo: con người là một sản phẩm hoàn hảo của tạo hóa. Nhưng mà David Brecht bảo không. Nếu chúng ta hoàn hảo thì mắt chúng ta nó phải tinh giống như các loài thú nó có mắt tinh nhất. Mũi của chúng ta nó phải thính giống như những cái loài thú mà nó có cái mũi thính nhất. Cái năng lực cảm nhận địa chất của chúng ta nó cũng phải khủng khiếp giống như những cái loài vật mà nó có năng lực cảm nhận.
2: Chắc đấy cũng là cái ý tưởng và đấy cũng là cái nguồn cảm xúc để mà anh viết nhiều đến như thế về những cái câu hỏi dành cho những người trẻ hôm nay, mà tôi tin là nhiều người trẻ cũng gần đây yêu thích cái cuốn sách là 39 câu hỏi mà anh dành cho người trẻ.
0: Cuốn sách 39 câu hỏi cho người trẻ của nhà báo Phan Đăng do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Tác giả đã đưa ra những câu hỏi mang hơi thở cuộc sống đương đại. Tại sao phải hoài nghi? Tại sao vô thức có sức mạnh? Tại sao phải tưởng tượng? Cuốn sách trải rộng từ những vấn đề trừu tượng như tôn giáo, chính trị đến những thắc mắc quen thuộc như tư duy, suy nghĩ xuất phát từ chính bản thân mỗi người.
3: Tác giả trẻ như Phan Đăng nhưng mà đã có được những cái câu hỏi cũng như là những cái kiến giải rất là sâu sắc về các cái vấn đề khác nhau của người trẻ. Chẳng hạn như là tại sao lại phải tưởng tượng, tại sao phải nghi ngờ, tại sao không nên tin vào một cái thượng đế duy nhất, vân vân. Sâu xa những câu hỏi đó là những câu hỏi triết học.
2: Ở đây tôi nghĩ là mình cũng thấy được phần nào những cái tư tưởng và những cái luồng suy nghĩ tiếp theo của anh về những cái câu hỏi tôi là ai, tôi làm được gì, tôi làm như thế nào và cái tương lai của tôi ra sao.
1: Hoàn toàn chính xác. Phải nói rằng là những cuốn sách kiểu như của Richard David Brecht là Tôi là ai và Nếu vậy thì bao nhiêu mà tôi vừa nói đó, thì truyền cảm hứng viết lách cho tôi rất là nhiều. Ồ, hóa ra chúng ta có một cái cánh cửa khác để mà đi vào triết học. Chúng ta không phải là nhà triết học, cho nên chúng ta không nghiên cứu triết học hàn lâm, mà chúng ta là những người trăn trở về những vấn đề của chính chúng ta. Thế thì trong quá trình đó đó, chúng ta có thể chia sẻ về những trăn trở đó được không? Thì chính từ những cuốn sách như thế, tôi mới nảy ra một ý tưởng là mình cũng có thể viết một cuốn sách để mà trả lời câu hỏi ta là ai theo cách của mình.
4: Với bản thân mình là một người trẻ thì mình thấy rằng cái cách viết này là cái viết khá là gần gũi. Tác giả không có đặt quá nhiều những cái từ thuật ngữ, mà nó là những cái từ rất là thân thuộc thôi, mà mình cảm giác khi mình đọc nó, mình thấy như là tác giả đang chia sẻ, đang nói chuyện trực tiếp với mình.
1: Tôi rất mong muốn là góp một phần nào đó để mà hy vọng người trẻ sẽ nhìn ra mình sớm hơn. Tôi kêu gọi người trẻ đừng nhìn đơn tuyến, hãy nhìn xuôi, nhìn ngược, thay đổi các góc độ. Nhưng mà nếu như nói khô khan như thế thì rất là khó để mà thuyết phục các bạn. Thì tôi cố dẫn rất nhiều thơ ca, rất nhiều những ví dụ minh họa để mà cố gắng giúp cho người trẻ cảm nhận một cách đơn giản.
3: Thông điệp của cuốn sách thì nó có rất nhiều. Mỗi một câu hỏi nó là một thông điệp. Nó có 39 thông điệp. Cuốn sách nó đi theo cái con đường là khơi gợi, không cho người ta cái câu trả lời cuối cùng mà bắt buộc người ta phải tìm câu trả lời.
0: 39 câu hỏi cho người trẻ của nhà báo Phan Đăng sẽ là những gợi mở ban đầu trên con đường tìm kiếm câu trả lời cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Người đọc có thể đồng tình hoặc phản đối, nhưng chắc chắn một điều, cuốn sách sẽ giúp cho người ta suy tư nhiều hơn, độc lập hơn trong suy nghĩ và hành xử với thế giới, với mọi người xung quanh và với chính bản thân mình.
5: Sau khi mà đọc xong quyển sách thì mình cảm nhận được là có những vấn đề tại sao trước đấy mình không nghĩ ra như thế. Còn về thái độ thì mình cảm thấy tích cực hơn và có phần hào hứng hơn. Bởi vì mình cảm nhận được mình đang còn rất là trẻ, mình tương lai của mình vẫn còn rất là nhiều điều mình có thể làm, có thể thay đổi.
2: Cảm ơn anh rất nhiều với những cái chia sẻ về hai cuốn sách mà tôi tin là thực sự có giá trị với người trẻ ngày hôm nay để mà chúng ta hiểu được những gì mà chúng ta cần làm. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và chúng tôi cũng mong là những cái điều này sẽ được gửi gắm tới quý vị một cách gần gũi nhất, một cách thiết thực nhất để mà chúng ta có thêm những cái sự lựa chọn tốt đẹp, phù hợp với chính cuộc sống và chính bản ngã của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

sôm cọp tổ sự kết chốn nâng bảy mươi chín tỷ mét trời khung cảm ảo vị thế này cả sát nâng vị sự tổ tổ an giang địa thành này rồi miền đất đầm nắng chị an lục lê giang phước an ở phần thiên cana cam thạch ca pro chi chân khát tổ bình nhất ca đầm nà cá ai cả sa về tại cặp quan về phục lốc ốc éo bà thề cana sát tại cây thảo vị ca cầm bạc sa pro chi chân khung hoàng đất tổ bình nhất nơi sa la và thầm sắc xá nam thái sơn An giang rồi đồng nào chỉ mua ăn chỉ và cắm cho mọi người cầm nào sẽ tất cả chế độ hiệp. Cầm sập ra sát thỏ đam bay nhẹ cây cỏ này cùng phụ tấn sai phía cái đấy sờ lạnh. Nơi chúng mình chấp nam miền trung đất tây sờ lạnh lâm đạp tại tận nơi sự chủ anh thân ấy bước ra. Tôi sẽ nói rằng, bà dìm bật chế tích mặt trời, cả phía bèl thamay thamay ní, lục lây giang phước, án nụ bà thiên kênh nạc cảm ơn thầy ca, bà chế chuẩn khát, đặc nôm cà rộng cả nghĩa, anh chánh tờ tờ rập bình nịch phù mà sạch chạy đánh, nơi mình đồ lạc kệ đầm nàl vật thuộc bộ ràng ọc eo bà thế. Tuần tùm lần nụ, đặc nôm cây bà chùm mở lợi tỷ bốn, chứ mối nâng kênh nạc cà rộng bê tệ cạp hoàn. Nhi cơ chế ca tờ rập bình nịch miễn át thả này xong khánh.

0: đảm bấy riêng trong ai cả xa đã chút ông ca UNESCO Nepal kháng mục.
1: Trong các nghĩa bàn truyền bình tích tăng sầm khăn mươi chùm đuốn đôi chia dòng các gõ sáo thuận, nam đình sớn, nâng ạ kia tăng bì bồ. Nói tì tăng nì mươi nị muối, ông cực hiếp ban đầm nào ca chua ca lâm o sầm nông tội thống, nâng chua chua rộp bắn đã trao bạc rửa lúc, đồng bài thân địa bàn phiếp đám rộp bạc bê tẹ cập hoàn. Riêng cá nâng trong các nghĩa, kê nẹ cực cồng một đồ kê đầm nào vượt thuộc bồ ràn ọc éo, ban ở đằng thá, ông cập hiếp bắt đọc lờ phê ra cách sầm khăn chùm nguồn đập bốn, khăn ông chùm nào phê ra cách xàm sở phí để bán bà cổ chùn. Rồi một đòi bởi nít, phê ra cách sầm khăn chỉ chán ban bên chóp tâm lợi bướn trầm trờ. Chia bị xe ông cập hiếp ban ảnh đồng vua digital, nâng bọc bùm tùm rộng bài đế, nâng triêm sầm rạp sạc khá sẽ là ổn trả chết lợi tỷ bốn, nơi chung khai mỹ thổ ná. Nâng triêm sầm rạp đồng ná, cho rùm cách bị chúm, kênh nạc cầm cá lợi tỷ xài sập rạm bấy, nơi bởi tế cổ rế kháng thơ bồn. Bạn ta tự tình tâm nâng lập tập hợp xâm rạch bán, còn nâng miền phê rạch mùi chùm luôn, đôi chìa bà bọn đầm bốn, nâng hệ thả rạch nà xâm bọn phá lợi chô tự tâm bọn vượt thuộc bổ rán, miền ca dịch cháu, bà bọn đò ca cài lâm ọ tê sập hiếp, nâng ca đám rục khí chiệt. Cả bí ní, ca bà mật tệ cài lâm ọ, nâng ca vi tâm lách cầm râu xâm rạch sập hiếp nì nìa, mình toàn bàn bẩm bênh tam tập rạch cán đời lại tệ. Nói khăn ông kênh phía chúng tâm năng ông gặp hiếp này nế, bạn bị chạy chứ bác, bị ca lầm bác, ảm bị thuần thiền mình nụ, nâng bài bắt nào bè sáng sáng lỡ tì tăng vụ thập bộ rán, nâng ca cực cồng tập bọn tròn nua bè tẹ cập hoan phong đại. Lục lời vòng phước, ảnh đụng bà thiên kênh cảm ơn thịt các bà chế dân khát bàn sân cột ngôn thá, ca riêng trọng ai kết xa bè tẹ cập hoan ốc eo bạc thế, cư chi phê ra cách dự dụ bái rượu bỏ chiết nâng rượu bỏ khát. Đối chứ này mình tí, phần ách nâng mù lật thàn nền ý, trọng đầm nòi cá đòi xâm rạch đáy từ tuột khổ trọng cấp bước, châm bước phán tích bằng hành pháu, rồi bỏ ông ca UNESCO, nâng ai cầm mốt, đòi chi phiên ca dựt giác ai cả xá, nâng ca gọt xe tác ca nghìa. Chỉ bị xe tràn được vót tam cô ca chấp bác bà muối, chấp bác mình đúc, chấp bác ca nghìa, chấp bác bê vừa lý, bình chấp, nâng riêng ca riêng rõ bí sạp bà đà mặt đón, đồng bách đó xe ca lâm bạc toàn bê vừa lý, chấp bước tờ rốt cô đòi cục bước bẩm hốt, đòi thân điệt thá, mình đốt kê đầm nai vượt thốc bộ ràn ọc éo bà thế, ban từ tùa xua chi bê tẹ cập hồn bì phục lốt, nơi chân nằm bí bó nộp hay bàm bì.
0: Trong ca nghĩa này, cả nạ sẽ tới cách thả vị ca trong bác xác bà rộng chân khủng hoàng đất bàn từ khlom mơ ca cực cổng bà châm nô cả vị thả vị ca rốt nơi xa la bà thầm sạc xa Nam Thái Sơn. Tâm ná xa la bà thầm sạc xa Nam Thái Sơn bàn rì ca ca cực cổng bà châm nô cả vị thả vị ca rốt nơi xa la khăn nôn chân nằm sạc xa bì bồn phải buồn bì bồn phải bám nên chân nằm sạc xa bì bồn phải bám bì bồn phải bám mùi. Sở lạc bọt thông mọc sạc xa Nam Thái Sơn miền đập bà mây thân ác đòi miền sở chùm nuốn bà mờ rôi xa sạp bàm nẹ. Khởi nông chân nằm sạc xa bì bọn hệ buôn bì bọn hệ bàm, nâng bì bọn hệ bàm bì bọn hệ bàm mùi. Sở lạc bàn co sàng phán cá nâng sập xài bà tật hàn bẹo bọn đòi cà cán, tờ tổ dốt, nâng bà bản đà bà chùm nố kà bì thảo về cà rốt đôi chìa. Mù lạc này thị sẽ gặp hiệp bà bọc cái nạn tầm năng ảnh áp chìa bà sớ, bản áp bà châm nô sẽ vã cắm bầm ra sẽ gặp hiệp áp rũng, kèo bị thái sạc xá bầm bình đầm rau ca rà bọc sớ rà bọc mù lật hán áp rũng, rà bọc. Tạm các khu lầm mớ bản áp khuyến thà, bản áp bà châm nô đàm chân làm sạc xá bàn bà trời tạm cầu náo, lực tự chất sơ sàn nở sớ rà bọc xá lá bàn toàn bếl, bản áp bà châm nô bàn sắp xài bạc châm hó nâng đầm lạp hiệp. Trong ca nghĩa này, cả nạc vào bà thò sang cúng trong bà rạc xa bà chế chân khát, tờ miền bè thờ cá chứa mời cả nạc cảm ơn thầy ca bà chế chân sang cách lòng xuyến, ông bí ca nghĩa bà rè vật tài cảm đề chế thốn, nơi bà nà sát bàn rò thập bá lạc nông mù lật hán sang cách.
1: Tạm rộng bài cá tăng bình vật tập rộng ảnh nhà thơ mù lật thàn bị thác, cái này cả mặt thị cá bình chế chân sẵn cách bàn sạc cam bà cá bà ai kết xa lùm ất, đồng bài bằng hành chế bác cổ đá sạc đáy sạc đáy chất rồi bác cả giả lai đi dấu bái. Cảm vị thi phán cá rồi bác bạc khát, cái này cả mặt thị cá bình chế chân khát, xăm sạp từng thàn đập hiếp chạy đáy như bác mù lật thàn, bằng cát xa xa bà bài cổng bài trái cá vị chế đi xí thô xạ cống riệp chấm, buôn thác vọc vớn, âm bí bầm nâng đi xí thô. Chiên mùi bọn bởi mùi rời lợi khẩu sná, chấm nuôi bởi chế chốn bàn chiên mùi phẩy bùn bọn nét pra VNEID, VSSID, xây vạc cam rọt tạp bát online. Khả nông bởi thuở cá, cổng ca nghĩa này kỳ nẹ vào bật thoa sẵn cống này cổng bạc xa bởi chế chốn khát. Tâm ra ai kỳ nẹ ca mát thịt cá bởi chế chốn sẵn cạch lòng xuyến, bần to chụt triệp sọp xa nợ vọt lõ cổ đáu, co sang ảnh nhà thông mùa lợi thang đi xì thố l, bần to bởi xây vạc cam rọt tạp bát online, trong khung sẵn cạch, lợi cầm bố của nợp hiếp xa cà mập hiếp, rồi bác cổng bạc trái cao với chế đi xì thố xạ cống, bóng phố cho lò náp ra lòng bạc nắng,

0: ប្រជាសិក្សាឌីជីថលក្នុងនោះស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវបរិវត្តកម្មឌីជីថលជាមុនពង្រីកទូរទស្សន៍នាំមុខបង្កជាកម្លាំងចលករឲ្យសង្គមរួមបរិវត្តកម្មឌីជីថលបំពេញតម្រូវការអភិវឌ្ឍល្បឿននិងចៃរភាពក្នុងយុគសម័យថ្មីគណៈកម្មាធិការបកគុំភួរដែលតែបានរៀបចំសន្និបាតប្រជុំជាភាពសាខាបកគំរូនិងឯកទេសបតគំរូ ក្នុងសន្និបាតនេះអ្នកតំណាងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលំដាប់លំដោយខ្លឹមសារនិងវិធីសាស្ត្ររៀបចំប្រជុំជាភាពឯកទេសបតតាមទិសដៅជាក់ស្ដែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពភ្ជាប់នឹងភារកិច្ចនយោបាយរបស់មូលដ្ឋានខ្លឹមសារប្រជុំជាភាពផ្ដោតលើការកសាងបកលើកកម្ពស់គុណភាពប្រជុំជាភាពរបស់សាខាបកពង្រីកស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មាភិបាលនិងបកជន ក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចដែលបានប្រកល់ក្នុងដំណើរការប្រជុំជាភិបបកជនបានចូលរួមពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មនិងរួមចំណែកមតិយោបល់ជាច្រើនជំរុញដំណោះស្រាយលើកកម្ពស់គុណភាពសកលភាពសាខាបកការងារខុសស្នាចលនាប្រជាជននិងអនុវត្តចលនាប្រឡងប្រណាំងនៅមូលដ្ឋាន អង្គសន្និបាតក៏បានចំណាយពេលវេលាតម្លៃលើចំណុចខ្លាំងចង្អុលបង្ហាញចំណុចខ្វះខាត ដើម្បីដកបទពិសោធន៍ក្នុងការងារត្រៀមរៀបចំប្រជុំជាភាពសាខាបកក្នុងពេលខាងមុខតាមរយៈសន្និបាតប្រជុំជាភាពសាខាបកគំរូនៃឯកទេសបទគំរូរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កងជួលលេខាសាខាបករួមទាំងបង្កើនលក្ខណៈឲ្យសាខាបកនានាបានសិក្សានិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការងារកសាងបកនៅមូលដ្ឋាន ឃុំវ៉ាឡាកទៅផ្សព្វផ្សាយផែនការរៀបចំការប្រឡងទស្សននយោបាយស្ដីពីការការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកឆ្នាំ2026ការប្រឡងស្វែងយល់អំពីឯកសារមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី14របស់បកមហាសន្និបាតបកកភិកខាងអាញ៉ាលើកទី1អាណត្តិ2025-2030និងផ្សព្វផ្សាយផែនការអនុវត្ត
1: ប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឆ្នាំ2026យោងតាមផែនការការប្រឡងបានបំផុសឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយដល់កម្មាភិបាលបកជនសមាជិកសហជីពសមាជិកសមាគមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាជនក្នុងឃុំចំពោះការប្រឡងទស្សនៈនយោបាយស្ដីពីការការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកឆ្នាំ2026វិញ្ញាសាប្រឡងរួមមានអត្ថបទកម្មវិធីវិទ្យុទូរទស្សន៍វីដេអូឃ្លីបក្រុមប្រធានបទ ការពីមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍថ្មីរយៈពេលទទួលអត្ថបទនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺមុនថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2026ការប្រឡងស្វែងយល់អំពីឯកសារមហាសន្និបាតបកគ្រប់ថ្នាក់នឹងត្រូវឆ្លើយតាមសំណួរដោយគណៈកម្មការរៀបចំដាក់ចេញនិងទទួលអត្ថបទមុនថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2026បន្ទាប់មកគណៈកម្មការនឹងជ្រើសរើសស្នាដៃឆ្នើមដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រឡងនៅថ្នាក់ខេត្ត ទន្ទឹមនឹងនោះគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានឃុំវ៉ាឡាក់ក៏បានផ្សព្វផ្សាយផែនការអនុវត្តបទបញ្ជាប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានឆ្នាំទី2026ដោយផ្ដោតលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗដូចជាលើកកម្ពស់តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មាភិបាលបុគ្គលិករដ្ឋក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចលើកកម្ពស់សិទ្ធិជាម្ចាស់របស់ប្រជាជនពង្រឹងភាពចំហនិងតម្លាភាពក្នុងការដោះស្រាយការងារនិងជំរុញការងារឃោសនាត្រួតពិន ងការងារកសាងបកការពីមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិរមរបស់បកនិងនាំយកសេចក្តីសម្រាប់ចាត់នៃមហាសន្និបាតបកគ្រប់ថ្នាក់មកអនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែង
2: នៅឃុំអាងមិនសមាគមកសិករខេត្តអាយ៉ងបានរៀបចំពិធីប្រឡងកសិករជាមួយនឹងការងារជីវភាពសិក្សាសង្គមនិងសវត្ថភាពពលកម្មឆ្នាំ2026បណ្ដុំលេខ2រួមមានបណ្ដាឃុំអាងមិនយ៉ាងខាន់ដងហွာដងហឹងនិងតឹងខាន
0: ់បណ្ដាក្រុមនឹងឆ្លងពីផ្នែកប្រឡងរួមមានផ្នែកសាក់សួរចំណេះដឹងកសិកម្មនិងផ្នែកសំដែងកំ pl ែងប្រពៃណីប្រមផ្ដុំចូលបណ្ដាខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនិងគោលនយោបាយជីវភាពសង្គមសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខភាពសវត្ថភាពពលកម្មក្នុងការផលិតកសិកម្មនិងរបៀបបង្ការគ្រោះថ្នាក់ភ្នាក់ងារបណ្ដាក្រុមចូលរួមប្រឡងមានការរៀបចំកសាងចរានវណ្ណកម្មជាមួយនឹងខ្លឹមសារជាស្និទ្ធងាយយល់ đòi rộng biệt bằng hành chủ chất cho này bật đất bà rung trong này xài phì bằng đại trầm nét đơn chấm áp nâng xá ông bì thiên ní chìa phép sọc sàn sân cúng sau bà tập hiệp bật là cắm đòi xa mạc trực xa mạc cùng cả xe cò bên chấp bị thi bà lón ông cập hiệp khung an bính tổ tổ bà rừng qua lịch muối khung đồng hứng tổ tổ bà rừng qua lịch bí nâng khung tân thành tổ tổ bà rừng qua lịch bày
2: tốt này khá chó nâng bà dịch mật chỉ tích mật rầy không bỏ lại bắt bà chôm nâng ca xa là bọn chỉ trán này khuyên sở tài kịch khách ăn giáng ban cà tra bận đà là tập hòa lịch lô đòi bàn nông mục kế này công nàn sở tài kịch không đồng bọn vừa riếp tình lịch của lòng không chứ nắm bì bốn hợp hiệp rằm là tập hòa lý mình trầm tài cho lộ bánh tráng ông bì phiếp xoa hấp phiếp bọc bán không cá cổ rộp cổ rộng bận nọ tế tham tiếng bánh chế ông bì xmà rạy chân này bật đất ca bật đạch nhá nâng ai cập hiếp này bà bò nà dọc bái hạ cúm ạ chì và cắm nâng bà chì chuẩn phong đại chìa bế xác xa hạ cúm ạ chì và cắm bá nâng công phụng ạ an ông bì tuần là tì chìa snôl chìa cầm lăng chân là có đâm ấy rôm châm nài đại bà tuần cho lô khôn nông lật tập hòl ạ phì vọt sở tài cách sân cúm bà bò khát an giang
1: đại bình chạc cầm nam xây thực cách chìa phê ra kênh ạ tế phép chấm bóng khát ăn giáng bàn bạc cả bạc phàn cá xây nà rì dô cầm nam chạy lẹ chìa chả ấn rùm nâng đầm nọt xài cực cọng bồng bồng khỉ chân nam bì bón một phê prám cầm nam xây thực cách chìa bọc khát xâm rạch bàn bạc cả đọ xây nhá xam xa bạc buồn phị rối chô chầm nạp thân ạ lệch muối khăn ông tập bàn vừa riêp tình lê cửu lóng nâng chô chầm nạp thân ạ tì không trai miệt tì muối chăn pi pon ở phây bờ muối say thực cách sừng công bờ bọc khát tờ tua ban lật tập phát chiều với chấm biến cầm nan say thực cách sầm rạch ban bờ bay cả đạo xây nhá bờ bay phì rối na tay nở một cách không tầm bẩn lật tập phát tiếng nút ban cho bên trắng giang chỉ bắc âm pi ca là làng vĩnh giang khẳng khá nay sạc cam ở phía lật tập cắm anh chi bờ cắm hai cặp bên chắc âm pi cầm nan lấy parimán tầm hống nâng quân ở phía sạc cam ở phía bờ ba anh chi bờ cắm phong đài អាជីវកម្មនានាបានដើរតួនាទីជាស្នូលក្នុងការពង្រីកសមត្ថភាពផលិតកម្មឧស្សាហកម្មជាពិសេសឧស្សាហកម្មផ្លែងភាពនិងកែច្នៃអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងទេសចរណ៍បច្ចុប្បន្នខេត្តអង្គញាក៏បានផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តសក្តានុពលសម្រាប់ចាត់លេខ63នៃការិយាល័យនយោបាយស្ដីពីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជនតាមរយៈនោះបានបង្កើតកម្លាំងចលករជំរុញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចឯកជន អភិវឌ្ឍទាំងបរិមាណនិងទាំងគុណភាពកាត់បន្ថយបាត់បាត់រដ្ឋបាលដោះស្រាយរបាំងរារាំងការវិនិយោគដីធ្លីអនុទានទីផ្សារនិងជាបណ្ដាបណ្ដាលឲ្យបញ្ឆេះធនធានសង្គម
3: tỉnh An Giang đặt ra mục tiêu
0: khát An Giang ban đã trình tự đào tam sạch đầy xâm rai chất tại các vị khát cứ khai chi mà chạy một đó sẽ tích cạnh xã một chiệt không sẽ tích cạnh xã một viên miền tràn vị say tăng vì trên trầm trượt lập phân miền tăng thị trông miền tăng sẽ bạc cảm thật sự cho anh là dễ bàn thay những chia bánh hạt sâu không ca làng cộng rộng lòng cả đội có hai vị đại dục kinh cầu bị cầu một núng nếp về kháng mũng dân nhóm nâng cho cây sơn gia cả đội chia làm bọn vùng việt sầm mọt vì bắt chấp bón đó cho nam vì bọn sám sấm cầm rồng vùng việt sầm mọt nề ní miền tầm hôm praman chỉ pram bọn hai ta thì pí sơ tắc kịch thuần tiệp nông nông bắt ông thở lời bị sai sơ vạc cam nên cả sơ cam nên việc xây ổ xa hạ cắm trong lúc đông lờ việc xây ổ xa hạ cắm cái chân ấy nên logistic
1: trong lúc lịch thờ muối khăn ông ca rùm đồng nai chạy đánh đây ạ nhà thổ khát trong bố xã công ạ chì và cắm nó cứ tầm rộng cà phê thủ rịch chân nên mình còn tại chìa cạch chụp múc nật snap bởi nội tế nói chìa vẹt tạc ca xoăn tờ nì chìa chấm hó chìa cần lãnh đà lạ nhà thổ nâng ạ chì và cắm mau chụp chùm khỉa đồng bái chai chìm lấy đó sẽ là cả lầm bác, xoay rốt từ đá xâm rắp áp hiệp vọt. Tạm vì dạng nít, ai nhà thô cực thân á, ai bằng hai anh bàn dạng chấp bác bị xa đầy xa cắm, mê chả cá cài xâm rùa, còn xa bà đầy dạc các vừa đi dốt bác chấm hó, tâm lạp hiếp, nâng ẩm nội phò chiến, xâm rắp xa cắm hợp hiếp lật tạc cắm, nâng ảnh chi vật cắm.
4: Để phát triển kinh tế bệnh
0: dẫn thì rất... Đàm bấy áp sẽ tự cây chế đập hiếp về miền cách ta chả nà. Bản thân xâm khăn chiến kế cư ca rôn đồng nai ra việc ảnh nhà thu một lần hán nửa chi vào căm. Trở tại bà kỳ xa mạc khí ở chất sạch tớ bổng rịch bàn tổn đại tí ra bỏ ảnh chi vào căm này khăn ông khát. Ai khăn ảnh chi vào căm vĩnh trâu rê hô rốt cổ vị thi đàm bây áp hì vọt ca phát tạc cam, ạ chì vào cam bà rô bọc luôn.

0: ói đại sa bà chôn bàn bò rạch chá cấm các bà riệp chòm cho tơ sô sục tục đập tía đập ẩm náo ý nâng sạch bạ pì pí đập bài liền đống đập rọp sập liền đống khănông mười lợt đập bách chuột đập cơ sa miền lệ khăn nạ bần thám khănông ca phía bá chôm ngư cào pì nú cấm các bạn ăn được vật tầm rồng xem xem tiệt phong đái đòi khởi cấm sập rạch thò sạch cào phía miền ăn thân ấy chụp bát ló nên đòn làm phía là hai co bàn tiệm tiền mà được chế chán cho rùm ra hột đòn bạch chế bọn.
1: Ở đây nếu mà Úc Linh
2: sân bạc quạt thập sống rãn có khi mình nhận thơ bàn lọ đời quạt đài rừng thạo vị cá cứ chế bạc luật nà bạc đài sở bà rõ sẽ chôn bạc đòn áo ý cứ dọc tờ bạc đài trăm tra bẩm phốt.
0: Chưa mối bịa xa láo nẹ trời cá màu tờ tú nẹ đài xóa dọc một áo ý mong bà mùi bực chế rình ở thang ấy bị thay chắn đó thay sọc hàng xôn đồng ní bác bòm ra miền biến rồi dạy ca chùm nguồn đọc cho năm sạch cao phép hàng miền mà nụ rộp rồi nẹ một tổ tổ dụ xâm lịch bòm bẹ tôi bái chìa bà rụi hai cọ đáo bằng tác xâm lịch bòm bẹ nơi tế ní nơi thăm ấy của xóm nơi lại chơi ai nẹ tổ tố miền xâm lịch bòm bẹ xâm rống chiến mùn khi nó ọc cả bồn chôl chạm thăm ấy cơ rống cơ bàn xạ ca chứa mưa ảnh nhà thù một lần hán đó âm nào bồn tác đòi cổ xạ cổ chôn nghề rộng cổ nên cổ xạ đà miền chìa phiếu lộng bác đảm bấy chùi miền biên miền lẹ khăn nạ sắp bài tật tù là bồn tác càng tài miền phiếu cọ cơ đào chìa phiếu xác chơi chân chân nằm cân lòng một ní cơ rống cơ bàn sang xong phật tiệp phẹt cái đầy phiếu rộp sập khăn nóng đảm bấy chùi đòi cổ xạ miền cà lộng bác ông bì lộng nấu tháng miền cân lại xạ nấu xe rập hiệp.
1: Thường là mấy chị em đi nhiều xã
2: chứ thăm đá bóng bồn dân nhóm đa tờ tam không chỉ tràn có ban khơi miền miếng miền ca lẩm bạ tràn na chứ bị xác cứ cru xa đại miền tè sầm bài trầm trừ tè kháng chỉ trở lồng hai mươi chạp tè bay kháng cầm miền chìm ngư tiệt phong hai đôi chân này hái tờ dân nhóm mình ai đã chết mơ rầm luồng ban có tờ lập mọc vĩnh hạ bóng bồn khnông cấm rồi bị phịa cả tiền nâng âm biểu vườn yêu đo sầm rạch chân đã bay rùm đại khnía chui sang sang tè chun miền miếng ban nặng nơi trầm trừ nơi bay đa bạc cốp tiếng phụ quan thì dây thà bàm tiếp bạp ní vợ ai quát để mình lụa bước tay rầm phợp chật bê rồi hốt đòi hô tực này đang đi cứ chia cạch cá đại bọn bồn dân khiếm tay giải kịch cu đồng bay xoay ngược thả phí cá mà bằng tòa chuyện đòi miếng miếng tòa tự tiên
1: suy nghĩ rồi để tìm cách
0: bần tóc pi ca chui ọp bọt thom đòi cả này chồng ngư thôn thân ố nâng cá chung nó ông pi lầm nấu thán nạ miền lính tay tay bà ca chia xa thê ra nát đầm lạp hiếp chấp bạc rôm chứa mùi bóng chí chấp mũ mà lọc hái tự tù bán ca tùm đục chất bì xa bạc xa chốn đại bán bò rời chá bạc rộp bòn điện đống chia riêng rồi chạm đại lái nhà mình lính bán bò rời chá chìa xàm xa bạc điện đống khăn nông mới chạm xa bạc xa cao hiếp đàm bây chuẩn kể cả đó phong đại
3: Cô Linh cũng là làm công tác là hỏi bảo trợ
0: nhà mình lính có chia xa mạ chí ca này xa mạ cung còn bìa chuẩn bị ca cụ mạc công pri nâng nẹ chụp ngư kể cao phong đài bần tọa bì miền ca riêm châm ra chân xâm phôn làng vĩnh có các bàn chỗ lý vuột bật mên đôi chân nánh ra hôn một đoàn bình nín có nơi tại bần to thơ vơ kể ca sơ bà sơ thò chế bì sáng cư ca bông cạt hàng xôn đông châm bô kè này chụp ngư mà hà riêng rư chụp ngư kê rốt nạp xếm xếng có tàn tài bằng họ nơi lê bần đài sân cung đàm bay kia cô cà bò rầy cha cho đón nhận chùm ngư đang đúng ao cho lòng phật bị kiểu thân nạn
3: quỹ cây mùa xuân trong cái thời gian vừa qua rất là nhiều
0: rồi dạ cá chùm nôn đập chân nằm cân lòng phật tử cơ rôm sắp ra sát hò đàm bay nhạc cây cỏ khôn phụ tấn nơi tái khách không bằng bằng chùm môi nâng ca nghề rồi bọc luôn đai mình trời cà bạc chân uống rư cá tọp xa nón ở vậy lại đây sắp bài đó thông bông phót cứ khơi mềm miên sắp bài chết nô hái cứ chia cầm lăng chùm rính đâm bấy xa mà chỉ cà khăn nồng cổng bần tó càng nghịch xa mạ chết đâm bấy sắp xa cái đây xa lánh đó xa cùng

cùng sốc đại miên trên rùm chít khmai rùm này tràn anh ở vót cả bà thay sạc xá nâng ở bật thăm cả chậm nái lời ca sạc xá xâm rạp xa cài cỏ bà bán thân nhập rộng sốc khá phí bán chôn chết xâm rạp trên rùm chít phí tạch tình tâm nâng nút dọc chặt tục đã ở bật thăm trên rùm chít phí tạch khăn ông cả phí vót xây thật cách lời vì sai cả xì cắm vì sai ở xa hạ cắm nâng xa bà cắm bằng cát chân tạc cá nâng cơ lý dụng bái ẩm nói phấn đồng bái tệ tiên ca vừa đi dốc nâng tầm bàn chân bắt tầm bàn tài miên trên rùm chịt phía tách rùm nơi chán đồng bái bằng con ca nghe thơ bằng thám bằng càng trạng chấm nốn chun bị trị chân khổng lúc bàn ăn tế phép đào ca nơi vót cam vị thí nâng cơ lý dụng bái lợi cầm bố chì vừa phép rùm nữ rồi bác chân rùm chịt phía tách đôi chị bằng cát cầm rùm chì vừa phép ở bật thăm lầm nợ thán đây thiệp tiết ở bậc thầm tự sát prà prà lẽ cả nạ cửu xá ở bậc thầm ca prà đơ mục rập bó bậc đốc bậc đá vị trí chỉ viết nài nôm ca nghĩa prà cầm cháy đai miên át ra ca prà tiếp đồng bay áp phí vuốt ca phá lất cắt bần thái phiếp khai cỏ prà cắp tài chế đập phiếp nâng lời cầm bua prà chìm nấu chun prà chì chun khăn ông chăn bì bòn một phầy prắm khung dòng riêng anh vuốt cầm rồng ca chìm nôn prắm pí nơi cam vị thi cổ đại chiết áp phí vuốt xây thế cách sân cống tầm bắn trên rùm chìt phía tách nâng tầm bọn phnom đại miên thạ vị ca chiên bì bón xôn rồi hát sơ bàm bí liền đồng chấm nách cầm rồng tỷ bún nâng cầm rồng tỷ bàm muối trào ban tê tờ ảnh ụng vót nơi chăm bì bón ở phầy bàm muối chấm muối nâng thạ vị ca mà rối bát sơ bàm bí liền đồng tam địa dạng đầm nọ sài ảnh ụng vót đại bà sơ thập hiếp ban rươm chấm nách lời cầm bút giang khlắng đo chi vào phép rù nữ xăm phía rẽ nâng xa mặt đáy rồi bó chân rươm chuyệt phía tách khăn ông mù lợt thàn hết thả rạch nà xâm quán trào ban video có sáng nâng bụng rứng át ra cửa xa cây cỏ miền cà thoại chốt chơi vào phép xe mặt đáy trả bán lời cầm bù tạm bị dạng nút bán bóng phố xe mặt đáy xa một kỳ phép mình đã xì cá mà chả cá nâng phép rừng mõm rạp bác bệnh trị chân bóng phố bệnh trị bỏ rốt bán cho rùm giang xa cắm khăn ông cho là nà bà lòng bà năng bà lạc cắm bà lạc tạc cắm anh chị bà cắm rùm chùm nát chùm rinh xây thật cách sẵn cống có sáng thả lúc mà hà xa một kỳ bệnh trị chết tèng mù.

tôi xin kính chúc năng bảy mươi chín tết mặt trời cả mọi vị thí này cả sát năng việt sự tự an gia nhật khai ní xôm chập tái bận này sau đó cún tôi xin kính chúc năng bảy mươi đã ban chụp này về tôi xin cả mọi thiệp sát bảo chứng khai nhộng sống chụp đẹp liền su đầy.

0: mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 1, 3, 2, 8, 4, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Maxo.
1: Kết quả lần quay thứ 7, các vé mang số 5, 3, 0, 1, 1, tức là 53.011, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 5, 3, 0, 1, 1, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 10 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.

0: Sure. Lên.
1: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 7, 6, 4, 1, 2, tức là 76.412, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 7, 6, 4, 1, 2, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Trước. Lên.
1: Kết quả lần quay thứ hai ghép vé mang số 0 5 0 4 9, tức là 50.000 5.049, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 0 5 0 4 9, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: 3, 6, 7, tức là 11.367, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 1, 1, 3, 6, 7, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
0: Kết quả giải 30 triệu đồng, các vé mang số 4, 2, 7, 1, 6, tức là 42.716, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 4, 2, 7, 1, 6, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, giải này được quay 6 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 6 em quay số.

0: Xuống.
1: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 9, 9, 6, 0, 3, 6, tức là 996.036, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 9, 6, 0, 3, 6, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
1: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
2: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ vé 5K3 mở ngày 17 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các vé mang số 4, 9, giải 200.000 đồng các vé mang số 6, 6, 4, giải 400.000 đồng các vé mang số 7, 0, 8, 5, 2, 1, 5, 6, 2, 5, 1, 0, giải 1 triệu đồng các vé mang số 0, 9, 9, 0, giải 3 triệu đồng các vé mang số 2, 5, 4, 0, 9, 6, 0, 7, 4, 5, 2, 1, 7, 8, 2, 9, 1, 9, 3, 0, 0, 6, 6, 1, 3, 1, 3, 2, 8, 4, 5, 3, 0, 1, 1. Giải 10 triệu đồng các vé mang số 7, 6, 4, 1, 2, 0, 5, 0, 4, 9. Giải 15 triệu đồng các vé mang số 1, 1, 3, 6, 7. Giải 30 triệu đồng các vé mang số 4, 2, 7, 1, 6. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 9, 9, 6, 0, 3, 6. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này chúng tôi sẽ phát lại lúc 18:20 tối nay trên sóng truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Tại sao?
1: Bởi vì anh không nên làm vậy. Vì anh sắp kết hôn rồi mà.
2: Sao Mô Mi à?
1: Anh Giang Su, anh đến chi vậy?
2: Sao anh gọi em hoài mà em không bắt máy vậy chứ?
1: Tôi bận mà, có chuyện gì vậy chứ?
2: Còn chuyện gì nữa chứ, là Vịnh lo cho em chứ sao nữa?
1: Bỏ tay khỏi người tôi đi.
2: Xấu hổ gì chứ, nhanh nào.

0: trộn. Anh mau uống đi, nhân sâm đó. Đây là nước chân hồng sâm, nó ngon lắm.
1: Hồng sâm.
0: Trời ơi, xem chồng của em ngoan chưa kìa. Trời ơi, xem người anh nè, chắc anh phải ốm đi cả mấy chục ký đó. Nhìn xanh xao như mấy bệnh nhân đang bị bệnh vậy.
1: Trời ơi, làm gì có chứ. Anh nói em nghe, trong đó có thời gian rảnh nên ngày nào anh cũng tập thể dục hết trơn luôn á.
0: Trời ơi, anh thì tập được cái gì? Tập được cái gì chứ? Anh gọi mấy đứa mỏ này là cơ bắp hay sao?
1: Đừng có chọc mặt, đừng anh nhột, đừng phòng lấy anh mà, nhột.
0: Trời ơi, chết
1: luôn. Đừng mà, thôi đi.
0: Anh làm cái gì vậy?
1: Nhột.
0: Đừng mà.
1: Nhột.
2: Làm gì vậy?
3: Có phải là em đã biết anh đứng tên nhà của bác Song không?
2: Vậy thì sao?
3: Không phải em cũng thích nhà đó sao? Đúng không? Hay mình sống chung nha?
2: Gì?
3: Nghe nói em từng ở nhà của Han Soho. Chỗ đó cũng đâu phải khách sạn đâu. Cả Trướng Lạng và mẹ Đông Chun cũng đang ở đó. Em không thấy chuyện này kỳ cục sao? Vậy sao không thể?
2: Quên đi. Gia đình bà Châu Búp Gia sẽ quay trở về căn nhà đó. Bây giờ tôi ở chỗ bác sĩ Jin là được rồi.
3: Nhưng anh có nhà thì sao em phải ở chỗ khác kia chứ? Phòng của em vẫn để trống kia mà.
2: Anh Giang Su, cảm ơn anh đã có lòng tốt ha. Nhưng mà tôi không dám nhận đâu.
3: Còn bọn trẻ, em cần một căn nhà để bọn trẻ tá túc nữa chứ.
2: Cái đó tôi tự tìm được. Anh đi đi.
3: Nè Song Bomi, Da Sun và Da Sit đang ở nhà của anh.
2: Cái gì?
3: Anh nói Da Sun và Da Sit đã được anh đón về nhà rồi. Ôi nè, khoan đã, chờ anh với. Nè, chờ anh với Bomi.
2: Da Sun à, Da Sit à, Da Sit à.
3: Không có sao?
2: Chuyện này là sao hả?
3: Tụi nó vừa mới ở đây mà.
0: Trời ơi, làm cái gì mà về đây tìm hai đứa nó?
3: Trời
0: hả?
3: Ơi, hai người không thấy hai đứa nhỏ sao? Tôi vừa nói bọn trẻ ở đây đợi kia mà. Rõ ràng tôi đã dặn chúng đứng ở đây mà.
1: Hả? Còn có người khác trong nhà
0: trời
1: sao?
0: Trời ơi, làm gì có ai chứ. Nhà vắng mà, em đã kiểm tra kỹ rồi.
2: Ôi
0: trời ơi, sao lại chui vào đó chứ?
2: Tụi con chui vào đó để làm
4: trời
2: gì vậy?
4: Con sợ ra ngoài thì sẽ phải đi Philippines.
2: Làm gì có chứ. Cô không để tụi con làm như vậy đâu. Hai đứa cứ ra ngoài này đi. Sao vậy hả? Mau ra ngoài này đi. Mau ra đây cô ôm một cái nè.
5: Con ơi con.
6: Con sao?
0: Em nghĩ là chắc có chuyện xảy ra rồi.
5: Con sao ơi.
0: Từ từ đã. Từ từ đi.
1: Thôi vô trong đi.
0: Cứ từ từ bình tĩnh.
6: Con sao mà tụi con sẽ không phải quay về nhà đó nữa đúng không?
2: Sáng mai cô sẽ đi gặp bà ấy để nói chuyện. Sau đó cô sẽ chuyển trường cho tụi con về đây.
5: Vậy là con sẽ không phải đi Philippines nữa rồi, phải không cô?
2: Đương nhiên là vậy rồi.

0: thôi. Từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ sống bên nhau như trước kia. Nào Dasit, con phải ngủ ngon thì mới cao lớn được chứ. Ngủ ngon ha, mơ đẹp nữa nha.
1: Dạ.

0: Ủa, tụi nhỏ đâu rồi? Hay chỉ là mơ?
1: Đánh cho kỹ đó.
0: Yasuna, đã xích.
2: Sao?
1: Gặp ác mộng hả?
0: Đâu có. Sao hôm nay mọi người dậy sớm quá vậy hả?
1: Em muốn đi làm á. Hay là muốn anh đưa em đi làm hả?
0: Không cần. Không cần đâu.
1: Vậy thì thôi, hôm nay nó nhà trông trẻ, còn em đi làm kiếm tiền về. Nào mấy đứa tránh ra, chú phải xúc miệng rồi.
2: Không chịu đâu.
1: Nhường người lớn nữa chứ. Nè, nè. Trời ơi, nhanh lên. Nhường đường nữa chứ. Nè, nhường chú trước đi mà. Chú là người lớn, nhường chú trước đi. Nè, chú là người lớn mà.
2: Không.
1: Đưa chú xúc trước đi mà. Nè, đưa đây.
2: Chị của con
1: xúc trước đi mà. Nè.
2: Không chịu
1: đâu. Trước đi. Nè. Chú đã làm mì cho mấy đứa ăn mà.
0: Chi phí quần áo, học phí ở trường và phụ đạo, bọn trẻ chưa bao giờ đòi hỏi những thứ này hết. Tự bà đã đề ra những chi phí này rồi gọi đó là tài trợ cho bọn trẻ sao?
3: Nếu cô không muốn trả lại thì thôi, tôi sẽ coi như bố thí cho người vô gia cư.
0: Tôi chỉ mong bà rủ lòng thương xót để cho bọn trẻ được quay về nhà mà thôi.
3: Cô đã đưa bọn trẻ đi phải không?
0: Phải. Từ giờ tôi sẽ nuôi nấng bọn trẻ.
3: Vậy là cô tính định cư ở Kundari luôn phải không?
0: Cho dù tôi sống ở chỗ nào, tôi cũng sẽ bảo vệ cho bà nội cùng với cả Dasun và Dasit nữa.
3: Được thôi, chúng ta cứ chờ xem cô làm sao bảo vệ được họ. Làm được hay không thì tôi chưa chắc.
0: Vậy thì chúng ta hãy chờ xem đến lúc đó sẽ như thế nào.
4: Giờ bà Chosunya đã đột ngột bán hết toàn bộ cổ phần của bà ấy rồi.
5: Có lẽ cô ta sợ những chuyện sắp sửa xảy ra. Chúng ta dự tính sẽ mua hết cổ phần phải không?
4: Phải, con đã chuẩn bị để các tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân thu mua, nên bà ta sẽ không biết được là ai mua.
0: Xin lỗi con đến trễ.
5: Không có gì, mọi người mới bàn bạc thôi à. Chúng ta nói tới chỗ nào rồi? Chúng ta tìm được bao nhiêu tội danh để tố cáo cho Sunja?
4: Dạ, ngoại tình và tội bắt cóc. Nhưng mà trước mắt rất khó thực hiện vì sự việc đã xảy ra rất lâu rồi.
0: Chúng ta không thể tố cáo tội đó, nhưng có thể kiện bà ta tội danh giết người.
4: Nói có lý lắm. Một khi sự thật bị bại lộ thì báo chí và các cổ đông cũng sẽ không để yên cho bà ta đâu. Có thể bà ta sẽ bị bãi bỏ chức vụ giám đốc LS Fashion.
1: Nhưng mà để làm được thì ta cần có bằng chứng trực tiếp.
5: Vậy thì chúng ta cần phải thuyết phục Giang Quốc Khanh bước ra tòa làm chứng.
0: Ông ta sẽ làm chứng sao? Linabi cũng sẽ bị lôi vào.
4: Dù sao cũng phải hỏi mới biết.
5: Cậu đi làm đi, thử liên hệ thuyết phục hắn xem sao.
4: Dạ.
5: Vậy tốt rồi, xong hết rồi sau đó phải nhanh chóng làm rõ thân phận của Bomi.
4: Dạ, nhưng mà cách tốt nhất để chứng minh của Bomi chính là Libom thì phải khôi phục thân phận của cô ấy.
5: Đúng vậy, chúng ta cần phải tìm một tổ chức nào làm việc độc lập, bảo mật để cho Sunja và Nabi không dở trò được.
4: Trong đầu bà đã nghĩ ra được nơi nào chưa?
5: Chuyện đó cứ để tôi lo đi.
6: Vào kiểm tra cho bệnh nhân.

0: Anh đã đi nói chuyện với lại ông Giang Gúc Han chưa?
1: Tôi nghĩ ông ấy chỉ đang do dự vì Lina Bi thôi. Chúng ta cần ông ấy ra tòa làm chứng thì mới có thể thực hiện được kế hoạch này. Tôi sẽ tiếp tục đi thử lại.
2: Kế hoạch sao?
0: Tôi xin lỗi vì đã không giúp đỡ được gì. Lúc trước khi biết ông ấy dưới thân phận ông Choi, tôi cảm thấy ông ấy rất đáng thương. Nhưng khi biết ông ấy là tài xế Giang thì tôi thật khó nhìn mặt ông ấy được.
1: Dù sao thì tôi cũng sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy.

0: Em có chuyện muốn nói, ra ngoài đi.
1: Tôi không có gì để nói.
0: Em kêu anh ra ngoài đi. Han Soho đã yêu cầu anh làm gì? Cậu ta nói cần anh khai nhận chuyện gì đó, đúng không? Anh muốn thú nhận tội danh bắt cóc Lee Bom sao? Giang Gúc Han à, anh trả lời em đi. Anh tưởng Song Bo Mi và Han Soho tận tình đưa anh vào bệnh viện này để chăm sóc cho anh sao? Bọn họ chỉ đang cố muốn cầm tù anh thôi.
1: Junya, tôi đã làm ra chuyện gì chứ? Tôi sẽ không khai nhận. Nếu chỉ vì tôi thì tôi sẽ thú tội để lôi cả cô xuống nước cùng với tôi. Nhưng mà tôi sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến Nabi đâu.
0: Nabi đã biết chuyện anh là ba ruột của nó rồi.
1: Cái gì? Sao mà con bé biết được?
0: Bây giờ anh mới biết cảm giác hổ thẹn sao? Nếu anh không muốn nó nổi điên thì tốt nhất nên rời khỏi nơi này. Em xin anh đó, làm ơn đi đi mà.
1: Tôi biết rồi, tôi sẽ ra đi.
0: Anh không cần lo chuyện tiền nong.
1: Nhưng mà có thể cho tôi gặp con bé một lần không?
0: Anh biết mình đang nói gì đúng không?
1: Tôi đã nói sẽ làm theo lời bà. Chỉ cần cho tôi gặp con bé một lần, cầu xin bà.
0: Ôi trời đất ơi. Ngồi xuống đi. Tài xế Giang nói ông ấy muốn gặp con đó.
2: Con không có gì để nói với ông ấy hết.
0: Điều mẹ lo nhất là Han Soho đang khống chế ông ấy trong tay. Bây giờ ông ấy không khác gì một quả bom nổ chậm. Đi gặp ông ấy đi.
2: Con không muốn.
0: Con cũng biết bây giờ ông ấy chỉ là một lão già sắp chết thôi mà. Dù sao ông ấy vẫn là ba con.
2: Ông ta không phải là ba con. Ba của con đã qua đời từ lâu rồi.
0: Thì mẹ biết mà. Ông ấy không quan tâm mẹ, nhưng sẽ làm tất cả để bảo vệ cho con. Con đi gặp ông ấy một lần thì cũng đâu có bị đuổi họ được.
2: Mẹ à, chỉ cần nghĩ tới thôi là con đã thấy ghê tởm lắm rồi.

0: Gì vậy? Con để bà Ly đi đâu?
1: Bây giờ con sẽ tới Kundari vài ngày, còn mẹ đi xử lý tài xế Giang đó đi. Chưa xong thì đừng có mong gặp lại con nha.
0: Nabi à, nè con không thể đi như vậy được. Đi Nabi.
2: Ôi trời ơi, thắng rồi.
1: Get out.
3: Gì vậy?
2: Gì vậy?
1: Hả?
2: Gì
1: cô
2: vậy?
1: Ta
3: vừa gì đây?
2: Vừa nấu gì vậy?
1: Các người nên quay trở về nhà của mình đi.
4: Gì vậy? Chúng tôi còn chưa muốn quay về mà. Nhưng Mi Game đã tịch biên hết nhà cửa chúng tôi rồi, còn dán giấy niêm phong nữa kìa.
2: Đúng rồi đó. Trong lúc chờ tìm nhà mới thì chúng tôi sẽ tạm thời tá túc ở nhà của cậu Han.
1: Tôi cũng sắp cưới Soho rồi, nơi này sẽ trở thành nhà của tôi, nên giờ tôi muốn các người đi về nhà mình hết đi. Tôi là CEO của Mi Game đó, sao các người dám trả treo lại với tôi chứ hả?
5: Về nhà
4: hả? Thật hả?
5: Cô thật không?
4: Cô ta kêu thì chúng ta mau đi về thôi.
3: Mau lên.
1: Đi về đi. Nhanh lên, về nhanh giùm tôi đi. Nè mấy người cầm cái gì đi đó? Nghĩ sao mà họ ngồi chơi bài trong nhà mới của mình kiểu đó vậy hả? Còn cái mùi này là sao đây chứ?
2: Soho à? Soho.
6: Dạ con chào chú.
2: Con bán nhà cho cô Ly rồi sao?
6: Dạ.
7: Việc gì Soho phải bán nhà của cô ta? Không mua thêm thì thôi.
4: Nói cho anh biết nha, bây giờ cô Ly đó đang ở trong nhà anh rồi.
6: Cô Ly Nabi sao?
4: Đúng rồi. Cô ta còn mang theo cả cái vali nữa kìa. Cô ta nói là sẽ sống ở đó với anh hay gì nữa.
6: Đúng rồi.
4: Cô ta nói vậy mà.
6: Con quay lại sau.
2: Được.
4: Chuyện này là sao?
7: Sao
4: chứ?
7: Hiểu nổi vậy? Tôi hiểu sao mà.
6: Nè cô Ly Nabi.
1: Anh về rồi hả?
6: Cô đang làm cái gì vậy?
1: Thì như anh thấy đó.
6: Cô bỏ nhà đi nữa hả?
1: Lần này là lý do chính đáng mà anh. Mình cũng sắp kết hôn rồi, cho nên em chỉ muốn chuyển đồ đến sớm hơn một chút.
6: Cô không thấy là cần phải báo trước với tôi một tiếng hay sao?
1: Em sẽ trang hoàng lại nhà và trở thành người mẹ tốt của Reum. Em sẽ biến thành hộ lý và bảo mẫu tại gia của riêng Reum, cho nên anh chỉ cần tập trung tinh thần bào chế thuốc chữa bệnh cho con bé thôi.
6: Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ, nhưng cô quay về nhà đi.
1: Nhưng mà em không muốn quay về đó đâu. Bây giờ em không muốn sống giống như mẹ. Anh nói cho em biết đi, em chắc chắn anh biết rõ là em phải sống như thế nào.

0: Ôi trời, cô Câu có nhăn mặt đủ rồi đó.
1: Nhưng chị à, còn khu vực kia thì sao hả? Tôi thấy chỗ đó mà lên hình là hết sảy luôn.
0: Nhưng mà tôi không thích khung cảnh đó. Cô biết Quân Bin tổ chức lễ kết hôn ở chỗ nào không? Cánh đồng đó ở đâu ta?
1: Đó là cánh đồng lúa mì.
0: Cô nói cái gì?
1: Chỗ đó lúa mì đó.
0: Ôi trời, cô Song Bomi, cô ăn diện đi đâu vậy hả?
2: Cô đến đây để làm gì vậy?
0: Vậy là cô có vẻ không nhanh nhạy tin tức rồi. Nào đi theo tôi. Follow me. Cô ngồi xuống đi. Tôi đang nghĩ là nếu chúng tôi tổ chức lễ đính hôn ở đây thì sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.
2: Lễ đính hôn của cô sao?
0: Đợi khi nào bé Reum tỉnh lại thì lúc đó chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng để mời mọi người chung vui. Nên bây giờ chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn trước.
2: Vậy cô đã nói chuyện này cho anh Han biết chưa hả?
0: Đương nhiên là tôi nói rồi. Chứ cô nghĩ xem, nếu tôi không thể ở đây thì làm sao xách đồ tới được. Không tin ý gì hết. Dù sao cô cũng sống ở nơi này lâu rồi, nên tôi mong cô sẽ giúp đỡ chuẩn bị buổi lễ cho chu đáo nha.
3: Ôi trời ơi, ăn thêm nữa đi con. Con
4: dạ,
3: ngon
4: cô.
3: Không vậy?
4: Này, mọi người, chuyện này kỳ lạ quá đó.
3: Sao hả? Chuyện gì kỳ lạ vậy trưởng làng?
4: Cô Ly đó sắp sửa kết hôn hay sao vậy? Bọn họ đang dán thông báo ngoài kia kìa.
1: Không phải là Cho Sun Gia kết hôn, là Ly Na Bi.
4: Hả?
3: Cô ta sao? Ôi trời, chắc cậu buồn lắm ha.
4: Trời, việc gì mà tôi phải buồn chứ. Công nhận Ly Na Bi quyết đoán ghê. Cuối cùng cô ta cũng đã quyết định cưới Han Soho thật sao?
5: Cô ấy cưới chú Han thật sao?
3: Vậy là người cô ta cưới, không phải ai khác mà là anh Han hay sao? Vậy còn cô Song, chuyện của cô Song thì sao đây?
1: Thì tình, nếu là Bomi thì còn được, còn Na Bi tôi không chịu nhường đâu. Tôi không để cho họ cưới.
4: Bomi có thể tìm người khác mà. Cô ấy đâu cần nhìn chi xa xôi. Ý cậu nói là ai hả? Tên người đó có chữ Moon, đại loại vậy. Người nào tên Moon sao?
6: Tôi đi khắp hết các trung tâm tiệc cưới mà chị ấy dặn rồi, nhưng sao phải chuyển thành là đính hôn chứ? Thay đổi xoành xoạch.
1: Cô còn thấy lạ sao? Chị ấy chỉ làm theo ý mình thôi. Tôi nghĩ chắc chị ấy đang muốn một lễ cưới giản dị.
6: Nè chị Song à, chị Song Bomi.
2: Hả? Tôi xin lỗi. Chúng ta nói tới đâu rồi hả?
7: Không còn sốc nữa. Lỡ như bà ta tỉnh lại rồi thì sao?
8: Sao cô không gọi lại cho tôi? Tôi thật sự không còn nhiều thời gian nữa đâu.
7: Anh nhất định phải gặp Na Bi sao? Anh gặp nó để làm gì?
8: Đã 32 năm trôi qua, tôi chỉ có thể đứng nhìn con bé từ đằng xa. Từ lúc con bé tốt nghiệp cho đến khi nó đám cưới, tôi chưa bao giờ có cơ hội được nhìn rõ mặt con. Nếu con bé không biết gì thì tôi cũng không nhắc đến. Nhưng giờ nó biết rồi, nên trước khi ra đi, tôi muốn được nói tạm biệt với con lần cuối.
7: Anh tưởng là nó muốn gặp anh hay sao? Anh không quan tâm nó nghĩ gì hả?
8: Chỉ cần một chút thôi, cho tôi gặp con bé ngay đi.
7: Anh nên ra đi trước đi rồi hắn nói. Giang Quốc Hoan à, nè, ước gì mình giết được anh ta. Có vệ sĩ ở đây, mình không thể vào đó được.
9: Tôi nghe luật sư Du. Tôi đã lấy được đoạn băng làm chứng rồi.
7: Đoạn băng làm chứng sao? Anh ta định kéo mình xuống nước hả? Đây đều là anh ép em đó.

0: Xin chào bà.
1: Đây chính là vụ cuối, cơ hội cuối cùng của chúng ta. Chúng ta hãy uống một ly đã.
0: Dạ cảm ơn bà.
1: Tiền dưỡng

0: gà đi. Nếu dùng tiết kiệm thì đủ cho cậu xài đến 3 đời. Còn đây là mật khẩu để mở két sắt ở Thụy Sĩ. Xử lý liền đi.
1: Dạ, xin bà cứ yên tâm.

0: Anh về rồi hả?
1: Cô Lina Abi, hôm qua có phải cô đã hỏi tôi cách làm sao sống khác với cách mẹ cô sống không?
0: Anh cứ nói đi, em phải làm sao hả?
1: Cô nên đi thăm ba cô đi.
0: Trời, anh điên rồi hả? Đã nói ông ta không phải ba em.
1: Cô đã làm xét nghiệm DNA rồi mà.
0: Ông ta không phải là ba của em. Ba của em đã chết từ lâu rồi.
1: Cô đã nhờ tôi chỉ cô cách để không sống giống như mẹ của cô rồi mà. Vậy thì phải tin tôi chứ. Thật sự ba của cô vẫn đang còn sống trên đời. Hãy bắt đầu lại từ chuyện đó đi.

0: ấm chưa hả?
1: Đây em ấm hơn rồi, nhưng lưng thì lạnh.
0: Thiệt tình.
1: Cô xong về.
2: Cô cũng về rồi.
3: Trời lạnh quá, hai đứa ra đây làm gì?
1: Con rủ chị ra ngoài đợi, còn muốn cô vô nhà là nhìn thấy tụi con liền.
3: Ừ, hai đứa sẽ lạnh cống cho mà coi. Mai mốt cô sẽ cho hai đứa biết khi nào cô về nhà ha. À, hay là mình tạo một nhóm chat đi.
2: Dạ hay được quá đó.
3: Đưa điện thoại của con đây, cô sẽ cài phần mềm cho.
1: Dạ đây.
3: Chà, để cô coi chọn hình nền nào làm ảnh đại diện cho con ha.
1: Gương mặt của con nè.
3: Đây là gì vậy?
2: Hả?
3: Đa xít à? Cái này là gì vậy?
1: Lịch sử tìm kiếm dị ứng sô-cô-la. Cô Nabi dặn con là không được kể với người khác. Cô ấy nói làm vậy thì ra âm sẽ chết.
2: Dasit đã tận mắt nhìn thấy cô Nabi đã lén lút bỏ bột sô-cô-la vào trong ly của ra âm đó.
4: Ê, sao đồ đạc lại nhức bừa bãi khắp nhà vậy nè? Ủa, cô đến có gì không Bomi?
3: Cô thấy ly Nabi đâu không vậy?
4: Cô ta đã đi cùng Soho rồi. Cô ta làm cả nhà đảo lộn lên rồi bỏ đi. Bomi.
5: Lina Bi đã chịu đến gặp ông rồi. Chúng tôi đang trên đường tới.

0: Em làm vậy có đúng không đây? Anh ở đây, em sẽ tự mình vô đó.
1: Được thôi, tôi sẽ đợi cô trong phòng của Rê Ưm.

0: Không phải đã kêu anh đi rồi sao? Sao còn chưa đi nữa?
1: Có phải cô uống rượu không?
0: Em cứ tưởng là anh sẽ đứng về phía của em. Vĩnh biệt anh.
1: Xuân Gia, cảm ơn cô. Tôi xin lỗi cô lần nữa.

0: Nabi. Nabi của ba.
1: Ông sao vậy? Ông sao vậy? Đứng lên đi. Ông sao vậy? Ông bị làm sao vậy? Hả?
2: Nabi à?

0: Chuông già, cảm ơn cô. Tôi xin lỗi cô lần nữa.
1: Cuối cùng con vẫn đến gặp ông ấy sao? Lúc mẹ kêu thì con không chịu đi gặp ông ấy, nhưng lúc mẹ không kêu thì con lại đi. Tại sao?
2: Mẹ đã làm chuyện gì? Mẹ có thể lừa được tất cả mọi người nhưng mà con thì không. Mẹ đã sát hại ba ruột của con. Có đúng như vậy không hả?
1: Ba ruột của con đã mất từ 32 năm trước rồi.
2: Tại sao? Tại sao mẹ lại giết ông ấy?
1: Mẹ không làm. Mẹ không giết ông ta. Mà cho dù mẹ có làm thì mẹ cũng làm vì con thôi.
2: Lại là vì con sao?
1: Con biết ông ta đã đe dọa mẹ bao nhiêu lần không? Ông ta đã hợp tác với Han Soho để cho lời khai. Cậu ta còn quay phim lại lời khai đó nữa. Mẹ phải đi tiêu hủy đoạn phim đó. Con có biết cậu ta muốn làm cho mẹ thân bại danh liệt hay không? Mẹ đã nói con rồi, chỉ khi mà con buộc phải lựa chọn thì con mới lộ ra được bộ mặt thật. 32 năm trước mẹ buộc phải lựa chọn giữa con và Bơm, thì mẹ đã lựa chọn con. Bây giờ mẹ lại làm điều đó lần nữa. Nhưng mà ba của con lại đe dọa mẹ. Con nói mẹ phải làm sao đây? Mẹ cứ để mặt ông ta hả? Ông ta sẽ vạch trần thân phận của con đó.
2: Mẹ nói là ông ta đã đe dọa mẹ thật sao?
1: 32 năm trước lúc con còn nhỏ, đúng là ông ta đã đe dọa mẹ. Ông ta nói chúng ta nên bị trừng phạt. Ông ta thật sự đã làm như vậy. Mẹ buộc phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Mẹ không còn

0: Vậy là anh Choi hay anh Giang đó là người đã thu thập hầu hết thảo mộc để làm thuốc cho trẻ ung sao?
1: Đúng rồi.
2: Ê trời ơi, ông ấy bị bệnh nặng nhưng mà vẫn làm việc cực khổ. Ước gì ông ấy sống được để thấy Rayum tỉnh lại.
3: Ông ấy làm việc cả ngày đêm để tìm thảo mộc về cho tôi làm thuốc, mà tôi chưa mời ông ấy được một bữa đàng hoàng. Tôi vô tâm với ông ấy quá. Ông ấy đã cố gắng hết sức để giúp đỡ cho tôi.
1: Ôi trời, cô ăn nữa hả? Hồi nãy mới ăn bánh gạo, ăn cơm, rồi giờ ăn nữa hay sao? Cô còn muốn ăn thêm thịt nữa hả? Ôi trời, cô không thấy mình ăn hơi nhiều rồi hay sao vậy? Hả? Phụ nữ càng lớn tuổi thì khó giảm cân lắm, đừng có ăn nhiều quá vậy.
4: Trời ơi, không hiểu sao dạo này tôi thèm ăn liên tục, chắc do mùa thu đến.
2: Giờ sang đông rồi, anh nghĩ chắc không phải do thời tiết đâu em.
1: Ôi trời, chờ chút. Dạ đau bụng quá. Ôi trời, dạ, tôi phải đi vệ sinh lát đây.
0: Ôi trời ơi, đi thì cứ im lặng mà đi.
1: Ôi trời đất ơi, không biết sao dạo này tôi cứ đi tiểu liên tục à, không nhịn nổi.
5: Dạo này chị thường bị như vậy hả? Chị coi chừng, có thể chị bị viêm bàng quang kích thích đó. Chị phải đi kiểm tra cho đàng hoàng đi, không chữa là thành bệnh luôn đó.
1: Thật vậy hả? Vậy thôi để ngày mai tôi đi bệnh viện khám coi làm sao. Ôi trời, ôi dạ, không được rồi. Vậy thôi đi ha, tôi phải đi đây, chịu hết nổi.
0: Trời ơi, thiệt tình. Mấy hôm nay á, chúng ta cứ sống như dân du mục vậy đó.
3: Dạ tôi nghe đi.
4: Đồ ăn ngon quá hả?
3: Rê âm tỉnh rồi sao?

0: Người tên Giang Cúc Hà này là ai vậy cô?
1: Là một người bạn của ông nội hai đứa.
0: Vậy là ông ấy cũng qua đời rồi hả cô?
1: Ông ấy đã đi xa lắm rồi. Con có thể thay cô nói lời chào với ông ấy được không?
0: Tụi con phải làm sao đây cô?

0: Bác sĩ Jin, cô đi đâu vậy?
1: Bé Rơm, bác sĩ báo Rơm tỉnh rồi. Bác sĩ báo Rơm đã tỉnh lại rồi.
2: Sao? Ôi trời, vậy thì tốt quá rồi. Tôi nghe mà mừng quá đi à. Bây giờ anh Han đâu rồi hả?
1: Anh ấy đã đi trước rồi. Hình như lúc đó Lina Bi đang ở bên cạnh con bé.
0: Nabi đang ở đó hả? À, bác sĩ Jin nè, tôi đi chung với cô ha.
1: Mau đi thôi.
3: Rơm à, Rơm à, là ba đi.
4: Ba ơi, chào con Lê.
5: Rơm à, cảm ơn con. Con cảm ơn con nhiều lắm. Ôi nhẹ cả người, em bận tới phát khóc luôn rồi.
3: Cảm ơn cô nhiều. Cô đã cứu mạng con bé. Nhờ cô mà Rơm mới sống được.
5: Em có làm gì đâu chứ.

0: gì vậy Bomi? Bỏ tôi ra coi.
1: Tôi đang âm mưu chuyện gì nữa vậy?
0: Tôi làm chuyện gì hả?
1: Cô có mặt mũi nào mà còn đứng đó nhìn ra hả? Cô làm như vậy mà không thấy xấu hổ hay sao?
0: Hả?
1: Hả?
0: Tụi nhóc đã nói cô biết rồi chứ gì.
1: Rốt cuộc cô đã làm gì con bé vậy hả?
0: Tôi đã làm gì ra sao? Cô mà không biết giữ kỹ cái miệng của mình thì đừng có trách sao tôi nặng tay đó.
1: Bệnh tình con bé đang ổn, tại sao đột nhiên lại bị sốc kiểu đó? Cô tưởng có thể phủ sạch mọi chuyện hay sao chứ?
2: Bumi à? Hai người có chuyện gì vậy?
1: Thực ra là anh Han à. Không có gì. Chuyện đó để nói sau đi.

0: Bà nội à, bà định ra ngoài đi đâu vậy? Lỡ như bà bị phát hiện ra thì sao đây?
1: Con không cần phải lo cho bà. Mau đi với bà đi, chúng ta phải tới một nơi.
0: Đi đâu vậy hả bà?
1: Cứ tới nơi rồi con biết.
0: Dạ. Nhưng mà bà nội à, tài xế Giang vừa mới...
1: Bà biết rồi, bà có nghe kể. Chắc cả đời cậu ta đã phải sống như trong địa ngục. Mấy chục năm qua cũng không lúc nào được yên ổn đâu. Sau khi để lạc con, cũng đã phải trốn chui trốn nhủi nhiều năm chỉ để che giấu bí mật động trời này, cho nên mới bệnh mà chết. Ôi, cái tình khốn kiếp này.
0: Tụi con đã làm đám tang cho ông ấy.
1: Chuyện đó bà không có quan tâm. Chúng ta mau ra ngoài thôi.

0: Bà nội à, chúng ta đang ở đâu vậy bà nội?
1: Đây chính là bí mật mà Cho Xuân Gia vẫn luôn tìm kiếm.
0: À, có phải đây là điểm bí mật mà bà ta luôn tìm kiếm suốt 32 năm qua không vậy bà nội?
1: Con sẽ tìm thấy được vài thứ bà nghĩ là có ích cho con trong cuộc chiến dạch mặt của ta sắp tới.
0: Nhưng mà sao đột nhiên lại đến đây làm gì?
1: Bởi vì bà không biết ngày mai sẽ có chuyện gì nên phải nói cho con biết sớm.
0: Không cần phải gấp gáp như vậy đâu bà nội, chúng ta cứ làm từ từ thôi cũng được mà ha.
1: Chúng tôi rất vội, cố gắng làm nhanh nhất có thể nha. Đây là ly bom cháu tôi.
2: Có một két sắt ở trong tầng hầm, cô có muốn xem không?
1: Được rồi, chúng tôi vội lắm, đi đi.
3: Mời bên này.
1: Hãy nhớ cho kỹ mặt con bé nha.
3: Chắc đây là cháu gái của bà. Cuối cùng bà cũng tìm ra rồi.

0: không vậy? Con bé là cháu tôi, nó là Ly Bom.
1: Chúc mừng cô.
2: Cảm ơn cô nha.
0: Mọi thứ trong két này đều để tên con. Đăng ký dân tay cho con bé, sau này chị mình nó mới mở được thôi.
1: Dạ, tôi sẽ đi làm ngay thưa bà. Nhưng mà thưa chủ tịch, bà có nghe qua tin đồn đó chưa?
3: Lần trước tôi đã nghe qua tất cả các chi tiết, nên đem luật sư đến để giải quyết thủ tục giấy tờ.
4: Được, bà muốn xin giải thế chấp ngân hàng với mục đích kinh doanh đúng không?
3: Vì công ty chúng tôi được xếp hạng tín dụng tốt nên tôi phải tận dụng. Giả lại chúng tôi cần một số vốn cho dự án tái quy hoạch khu vực Kundari.
5: Chi tiết anh cứ bàn bạc với tôi.
4: Được, anh xem qua cái này.
5: Mọi thứ trong văn bản chính xác hết chứ?
1: Xin mời, nhân viên sẽ lo phần còn lại.
3: Nhìn bà ấy rất giống mẹ. Sao nó lại không bắt máy vậy chứ?
6: Ray âm à, đây là nước thảo mộc ba con làm đó, con thích không? Nó sẽ làm dịu da của con. Con sao vậy? Còn có gì muốn nói với cô hay sao?
7: Dạ không, con hơi mệt, con muốn đi ngủ.
6: Được thôi. Con phải ngủ nhiều vô nha. Ngủ ngon nha.

0: đâu rồi? Song Bô Mi, vậy là người đang đi bên cạnh cô ta. Không lẽ...
1: Phòng này nè, hai đứa đi thăm Rê Ôm đi.
2: Còn chú thì sao?
1: Chú định qua quán cà phê ngồi một chút, đợi khi nào thấy cô Bô Mi á. Thôi đi, để chú gọi nói cho cô ấy biết chuyện luôn. Bô Mi à?
3: Sao, bọn trẻ có chuyện gì rồi hả?
1: Ê, trời ơi, bọn trẻ ở cùng với anh thì sao có chuyện gì được chứ. Chú nghe nói Rê Ôm tỉnh rồi, năn nỉ anh đưa chúng đi thăm, cho nên anh đã đưa bọn trẻ tới bệnh viện đó.
3: Được rồi, lát nữa tôi sẽ đến đó liền. Anh cứ đợi tôi ở trong phòng Rê Ôm.
1: Mẹ của anh vừa tới đây đó.
3: Sao?
1: Không, ý anh là mẹ vợ cũ của anh vừa tới đây đó.
3: Cho Sun Gia đã đến bệnh viện sao?
1: Chắc là đến thăm bà nội rồi.
3: Anh Sang Su.
1: Sao? Sao mà anh làm được chứ? Trời ơi, biết vậy thì hồi nãy đã không gọi cho cô ấy rồi. Xin bà đợi tôi một lát, bà Cho Sun Gia.
0: Cho Sun Gia hả? Cậu bỏ ra coi, đừng có làm phiền tôi.
1: Tôi gọi cho bà hoài không được là sao chứ? Nè, theo tôi nói chuyện đi.
0: Làm cái gì vậy? Bà buông tôi ra.
1: Ôi trời, mẹ vợ cũ của tôi xô tôi đi nè. Nè, bà qua đây. Tôi nói mẹ, là có chuyện cần nói với bà mà.
0: Buông tôi ra.
1: Tôi một chút thôi.
0: Cậu mau bỏ tôi ra. Nè, nè.
1: Ôi trời ơi.
0: Ôi trời. Cậu còn muốn đòi bao nhiêu tiền nữa đây?
1: Đưa tôi 50.000 đô đi. Tôi cần một chiếc xe, tivi, tủ lạnh và máy rửa chén nữa. Mà khoan, 50.000 chắc không đủ đâu. Hay là cứ đưa cho tôi 100.000 luôn đi.
0: Cậu không có tiền hả? Vậy thì bán cổ phiếu của cậu đi.
1: Bà cố tình hạ giá cổ phiếu để ngăn tôi bán nó ra kìa mà. Nên bây giờ tôi không có bán đâu ha.
3: Anh Sang Su.
1: Hả?
3: Có chuyện gì vậy?
0: Cô đến đây làm gì hả?

0: đuổi theo.
1: Nhanh lên.
2: Cản Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
3: Cậu là Thu Thiện.
0: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
3: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
4: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
5: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
6: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
4: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
7: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
2: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
7: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
2: Tổng,
8: trời ơi, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Viên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
2: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
1: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
3: Anh đã có người yêu mới rồi.
2: Đổi đau trong chất đổi đau, ngày mẹ lìa xa cõi đời cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh xem.
1: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
2: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Ti Hoa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
4: Anh Hoa phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
5: Nè ông khoan đó.
2: Sự thật nghiệt ngã hé lộ khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
6: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? Muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5,000 là đủ rồi.
7: Bình tĩnh đi.
3: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
6: Cái gì hả? Anh nói vậy là
2: giữa
6: sao?
2: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.
8: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1,5 ngày nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
9: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.

0: Nhưng chỉ cần cô thuộc,
1: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
2: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
0: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
1: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
2: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bại sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong tiến trình phát triển kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp luôn xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và đóng góp ngân sách địa phương. Tuy nhiên thì để doanh nghiệp phát triển bền vững, bên cạnh những nỗ lực nội tại thì rất cần một môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, trong đó cải cách thủ tục hành chính giữ vai trò then chốt. Thời gian qua thì tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, nơi mà gắn liền với các thủ tục hành chính về ngân sách, giá, tài sản công và nhiều hoạt động thiết yếu của doanh nghiệp. Yêu cầu cải cách càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy vẫn còn những vướng mắc bất cập khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý, điều hành của ngành chức năng. Vậy ngành tài chính tỉnh An Giang đã và đang triển khai những giải pháp gì để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp? Những định hướng cải cách nào sẽ được thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ? Tất cả sẽ được giải đáp trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này với chủ đề An Giang tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn có mặt tại trường quay ông Võ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang. Trước hết thì xin cảm ơn ông Võ Hoàng Phi đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay. Thưa ông, trước hết thì ông có đánh giá như thế nào về kết quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính thời gian qua tại An Giang, đặc biệt là đối với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh?
1: Thời gian qua, Sở Tài chính An Giang đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cái hướng là lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động và sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Sở Tài chính An Giang đang thực hiện 70 bộ thủ tục hành chính, trong đó đã cắt giảm 30% thời gian để thực hiện thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ là 100%. Riêng trong quý 1 năm 2026, thì Sở đã giải quyết được 3.882 bộ thủ tục hành chính và 100% bộ thủ tục hành chính này đều giải quyết là đúng theo quy định, không có hồ sơ trễ hẹn. Đối với cộng đồng doanh nghiệp thì một cái điểm nổi bật nhất là từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, Sở Tài chính đã thực hiện cái việc ký số và trả kết quả trên cổng thông tin điện tử của Sở. Doanh nghiệp có thể nhận kết quả là trực tiếp trên cái tài khoản đăng ký kinh doanh trực tiếp mà không phải đến trung tâm phục vụ hành chính công để nhận kết quả. Và cái việc làm này thì giúp cho doanh nghiệp là giảm bớt cái chi phí đi lại cũng như là cái thời gian, tiết kiệm cái chi phí và sớm tham gia thị trường. Đồng thời với cái kết quả trả điện tử này thì cũng thuận tiện cho doanh nghiệp lưu trữ và sử dụng trên các thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, Sở cũng đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào cái địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tiếp nhận xử lý hồ sơ, góp phần

0: nâng cao là cái tính công khai, minh bạch và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới thì Sở Tài chánh sẽ tiếp tục rà soát và đơn giản hóa cái thủ tục hành chính, nâng cao cái chất lượng phục vụ để điều hành tốt hơn, để phục vụ hơn cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1: Từ những kết quả mà ông vừa thông tin thì có thể thấy là Sở Tài chính cũng đã có nhiều nỗ lực cũng như là đạt được những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thưa ông, tuy nhiên thì ở góc độ thực tế, cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn những cái phản ánh cũng như là kiến nghị trong quá trình mà thực hiện thủ tục. Như vậy thì hiện nay doanh nghiệp còn gặp những cái khó khăn vướng mắc gì và chúng ta xác định đâu là những cái nguyên nhân chính của vấn đề này?
0: Bên cạnh những cái kết quả đạt được thì chúng tôi ghi nhận là hiện nay doanh nghiệp vẫn còn một số cái khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc liên thông kết nối dữ liệu giữa các cái hệ thống chuyên ngành chưa được cập nhật đồng bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình vận hành, hệ thống đôi lúc còn xảy ra tình trạng là chậm, lỗi kết nối hoặc là gián đoạn trong việc là đối chiếu cái thông tin doanh nghiệp, ảnh hưởng đến cái thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Đây là một cái nội dung được nhiều doanh nghiệp phản ánh trong thời gian qua. Bên cạnh đó thì hiện nay là Sở đã thực hiện là 35 cái bộ thủ tục hành chính là đủ điều kiện để thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần. Đối với các cái thủ tục còn lại thì doanh nghiệp có thể tra cứu trên cổng thông tin dịch vụ quốc gia nhưng vẫn phải nộp trực tiếp. Điều này sẽ làm giảm cái tính thuận tiện trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ngoài ra, một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn cũng gặp khó khăn trong việc cập nhật các cái quy định mới về thực hiện các hồ sơ trên môi trường số. Nguồn nhân lực có kỹ năng công nghệ, thông tin tại doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa hạn chế trong quá trình thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến. Đôi lúc còn lúng túng, hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, phải chỉnh sửa, đồng thời có những cái thủ tục liên quan đến nhiều cái lĩnh vực như đầu tư, đất đai, môi trường, tín dụng cần phải có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan, nên cái thời gian xử lý trong cái một số trường hợp thì nó còn kéo dài. Có thể nói nguyên nhân chính của những cái khó khăn này là do hạ tầng và cái hệ thống công nghệ thông tin của chúng ta hiện nay chưa đồng bộ. Một số quy trình vẫn phụ thuộc vào cái hệ thống chuyên ngành cấp bộ. Đồng thời, năng lực chuyển đổi số và cái nguồn nhân lực công nghệ thông tin của một bộ phận doanh nghiệp là vẫn chưa theo kịp theo cái yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi xác định những cái khó khăn của doanh nghiệp cũng chính là cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cần phải tập trung tháo gỡ. Vì vậy, thời gian qua Sở Tài chánh tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chánh, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hồ sơ trực tuyến. Đồng thời cũng kiến nghị Bộ Tài chánh sớm hoàn thiện cái hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chánh, tập trung và nâng cấp kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật để việc giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp ngày càng nhanh chóng và thuận tiện hơn.
1: Rõ ràng với những khó khăn mà ông vừa nêu thì nếu như mà chúng ta không kịp thời tháo gỡ thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy thì Sở Tài chính tỉnh An Giang đã và đang triển khai những cái giải pháp cụ thể nào để mà đơn giản hóa thủ tục như là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cũng như là giảm chi phí cho doanh nghiệp thưa ông?
0: Trước khi nhập tỉnh thì việc giải quyết thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp của tỉnh An Giang trước khi sáp nhập và tỉnh Kiên Giang trước khi sáp nhập đã tổ chức thực hiện trên là 90% hồ sơ đăng ký trực tuyến qua mạng. Những cái cá nhân doanh nghiệp phải trực tiếp nhận kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công hoặc là gửi qua cái dịch vụ công ích, gây tốn thời gian cũng như là kinh phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập tỉnh, địa bàn của tỉnh An Giang mới rất rộng và việc trả kết quả thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, cho người dân như phương thức cũ thì càng gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp. Trước thực trạng đó thì Sở Tài chánh cũng đã xin ý kiến, đã chỉ đạo cho phòng doanh nghiệp hợp tác đầu tư nghiên cứu học tập kinh nghiệm cái mô hình trả kết quả thủ tục hành chính bằng điện tử, không trả bằng giấy như ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua 3 tháng chuẩn bị

0: bị. Thì sở đến ngày 1 tháng 2 năm 2026, sở đã thực hiện cái thủ tục chữ ký số và trả kết quả trên môi trường điện tử. Thì đây là cái điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải là đi lại cũng như là tốn nhiều kinh phí để thực hiện thủ tục hành chính này.
1: Thưa ông Võ Hoàng Phi, thì bên cạnh việc cải tiến các quy trình thì chuyển đổi số đang được xem là một trong những giải pháp mà quan trọng để nhằm nâng cao cái hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Như vậy thì xin ông cho biết là ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này thì đang được tỉnh triển khai ra sao và bước đầu thì mang lại những cái kết quả như thế nào ạ?
0: Như đã nói trên, sau khi mà áp dụng cái mô hình trả thủ tục hành chính bằng bản điện tử từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, đã góp phần rút ngắn cái thời gian, chi phí đi lại, chi phí dịch vụ công ích cho cá nhân, doanh nghiệp. Điều này cũng góp phần đưa doanh nghiệp tham gia thị trường. Hơn nữa, kết quả trả thủ tục hành chính bằng điện tử sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ dàng lưu trữ trong quá trình là trong các cái thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, laptop, vân vân, không sợ hư hỏng, mất mát. Đây cũng là cái minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện thủ tục là giải quyết cái thủ tục hành chính phi địa giới hành chính đối với cái lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả thì trước đây khi thực hiện trả kết quả bằng điện tử, An Giang thường là đứng top cuối của bảng xếp hạng đánh giá về cái dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện nay khi thực hiện trả kết quả qua cái mạng điện tử thì sẽ phấn đấu An Giang hiện nay thì đang đứng top thứ 6 của 17 các sở ngành trên địa bàn.
1: Vâng, thưa ông, với những kết quả bước đầu từ chuyển đổi số thì chúng ta có thể là kỳ vọng vào những cái thay đổi tích cực trong thời gian tới. Như vậy thì đối với Sở Tài chính tỉnh An Giang, thời gian tới đây chúng ta sẽ tập trung vào những cái định hướng cũng như là những cái giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục cải thiện cái môi trường kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển trong giai đoạn mới, thưa ông?
0: Trong thời gian tới thì ngành tài chính An Giang sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các cái chủ trương của Trung ương, của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển bền vững. Đặc biệt, tỉnh cũng đang tập trung triển khai thực hiện cái nghị quyết 68 ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng và ban hành các cái kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm để tạo điều kiện thuận lợi để cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn, từng bước trở thành cái động lực quan trọng cho phát triển kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh An Giang cũng hoàn chỉnh điều chỉnh cái quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đây được xem là cơ sở rất quan trọng để định hướng phát triển không gian kinh tế, thu hút đầu tư, phát huy cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương, từng lĩnh vực trong thời gian tới. Hiện nay tỉnh cũng đã xây dựng hoàn thành các cái đề án trọng tâm như đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số, đề án phát triển kinh tế tư nhân, đề án phát triển kinh tế nhà nước và đang tiếp tục xây dựng các cái kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả trong thực tiễn. Riêng đối với định hướng phát triển các khu vực động lực, tỉnh An Giang đang phối hợp với Bộ Tài chánh xây dựng thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội cho đặc khu Phú Quốc với kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, thu hút mạnh mẽ các cái nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các cái lĩnh vực du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển, đô thị sinh thái hiện đại. Song song đó, tỉnh cũng đã xây dựng cái danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh và đang tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện để cung cấp thông tin đầy đủ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận cơ hội đầu tư một cách công khai, minh bạch và thuận lợi hơn. Về phía ngành tài chánh thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chánh, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Với tinh thần trách nhiệm và đồng hành cùng doanh nghiệp, ngành tài chánh tỉnh An Giang sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần xây dựng cái môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, ổn định và hấp dẫn, tạo cái nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
1: Dạ, một lần nữa thì xin cảm ơn ông Vũ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang đã dành thời gian chia sẻ tại chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua những trao đổi vừa rồi thì có thể thấy rằng ngành tài chính tỉnh An Giang đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm rút ngắn thời gian, giảm phí cho doanh nghiệp. Những cam kết và giải pháp cụ thể từ phía ngành tài chính không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi, hấp dẫn hơn trong thời gian tới. Đến đây thì chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục kỳ tiếp theo.

người con sinh ra và lớn lên ở miền Tây, tôi vẫn luôn tự hào về quê hương của mình khi sở hữu khung cảnh yên bình, hữu tình và cả một nền ẩm thực vô cùng phong phú. Các món ăn ở quê hương tôi không có gì gọi là cao sang quý hiếm, mà nguyên liệu đều có sẵn trong vườn nhà, đồng ruộng, bờ ao. Tất cả điều ấy tạo nên một hương vị riêng cho các món ăn ở đây, mà tôi nghĩ cũng hấp dẫn không kém bất kỳ sơn hào hải vị nào trên đời này. Đặc biệt là vào mùa nước nổi, các loài cá đổ về bắt ăn không hết, nên người ta có thói quen làm khô làm mắm để dành ăn. Từ đó cũng có vô số món ăn được ra đời từ những loại mắm ấy. Và một trong những món ăn mà mỗi khi nhắc đến, tôi lại nhớ quê hương mình da diết là món bún nước lèo. Nhớ chiều nào đi học về, chỉ cần ngửi thấy mùi mắm bò hóc trong gian bếp của mẹ, cái bụng đói của tôi lại reo lên liên hồi. Đó là món ăn hồi xưa mẹ thường nấu cho tôi. Nó lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ tôi với tình yêu thương của mẹ qua hương vị đậm đà của loại mắm đặc trưng xứ sở. Món này ngon hay không phụ thuộc phần nhiều vào mùi vị của hũ mắm bò hóc. Vì vậy tới mùa nước nổi, mẹ lại lựa những mẻ cá ngon làm mắm để dành ăn dần trong năm. Đây cũng là loại mắm truyền thống phổ biến của đồng bào Khmer chúng tôi. Những con cá trê vàng sau khi trộn muối và thính rồi ủ 3-4 tháng bắt đầu dậy mùi thơm phức. Cái vị mặn mòi, thơm bùi, bèo béo, ăn không với cơm nguội cũng ngon, mà nấu bún nước lèo lại càng hết sảy.

Hồi đó bữa nào tôi nói thèm ăn bún nước lèo là ba sẽ ra ngoài bờ sông đi hái các loại rau ghém ăn kèm. Mùa mưa, đồng rau muống bên bờ sông cũng nhờ vậy mà xanh tươi, mướt mát hơn. Nhìn dáng ba lụi cụi lựa ngắt từng cọng rau muống thiệt ngon mà tôi thấy thương ba quá chừng. Tình thương của ba dành cho chúng tôi là vậy, luôn âm thầm tỉ mẩn những điều tốt đẹp nhất cho các con của mình. À, mà món này muốn mùi vị đậm đà thì không thể thiếu là củ ngải bún. Cái củ nhìn nhỏ nhỏ vậy mà thiếu nó là tô bún nước lèo không thể tròn vị. Nguyên liệu chuẩn bị xong là lúc mẹ lấy keo mắm bò hóc ra bắt đầu nấu bún. Cái mùi mắm đượm đà thơm nồng nàn càng làm tôi thêm háo hức chờ đợi món ăn hoàn thành. Mắm lấy ra nấu cho rã trong nước sôi, lọc bỏ xương, rồi thêm vào cá lóc nấu cho ngọt nước, kèm gia vị sả, ngải bún băm nhỏ. Món bún nước lèo mẹ nấu với tôi nó ngon hơn bất kỳ điều gì, vì mẹ đã đặt vào đó biết bao tình cảm yêu thương cho gia đình. Cá luộc chín, gỡ lấy thịt, giã nhuyễn, rồi mới bỏ vào trong nước lèo. Tôi hỏi thì mẹ nói rằng làm như vậy thịt cá tan trong nước mới ngọt đậm đà, vì món này người ta không nêm thêm đường. Hòa quyện trong tô bún là hương vị mặn mà của mắm bò hóc và mùi nồng ngải bún. Là hương vị của cọng rau muống bên bờ ao, là hoa chuối sau vườn nhà. Nhớ không khí cả nhà quây quần cùng ngồi ăn với nhau, mỗi người một câu chuyện. Cả nhà quây quần đầm ấm. Sau này khi đi học xa nhà, thi thoảng bắt gặp nồi bún nước lèo nghi ngút khói ngoài hàng quán. Tôi lại bồi hồi nhớ về trái bếp xưa, nơi mẹ vẫn thường nấu cho chúng tôi từng bữa ăn. Hạnh phúc khi thấy đàn con thơ háu ăn, rồi tấm tắc khen mẹ nấu ngon nhất trên đời.

Nồi bún nước lèo giản dị trong gian bếp của các bà các mẹ còn có mặt ở nơi trang nghiêm vào những ngày lễ truyền thống. Hồi tôi còn nhỏ, vào các ngày lễ lớn, tôi hay theo các dì các mẹ lên chùa để nấu đồ ăn dâng lên cho các sư. Tôi nghe người lớn giải thích khi chọn món rằng các món được chọn dâng lên đều mang ý nghĩa bảo tồn những món ăn đặc sắc của dân tộc mình. Thế nên lúc nào cũng có món bún nước lèo với hương vị mắm bò hóc đặc trưng. Món bún có cái tên gọi dân dã, nhưng nó cũng thể hiện sự giao thoa văn hóa trong quá trình cộng cư của ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer trên mảnh đất quê hương tôi. Cái tên bún nước lèo là cách người Kinh Việt hóa từ nậm chốc tức lọ của người Khmer, có nghĩa là nước canh ăn với bún, và cũng thể hiện đặc trưng của loại bún này là phần nước lèo. Ngày nay bún nước lèo trở nên phổ biến, không chỉ người Khmer biết nấu và thưởng thức bún nước lèo, mà người Kinh hay người Hoa ở xứ tôi cũng biến tấu món bún này theo khẩu vị từng dùng.

Người Việt ăn cùng miếng cá lóc lát mỏng và tôm, còn người Hoa lại thêm thịt heo quay sắc nhỏ vào tô bún. Mỗi biến tấu tạo nên một nét đặc sắc hấp dẫn riêng cho món bún nước lèo thân thuộc. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần học hỏi, đoàn kết keo sơn của các dân tộc sống trên mảnh đất quê tôi.

0: khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Nhưng mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thời gian còn rất kia.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.
5: 24 giờ nói thật. Một talk show nhẹ nhàng, nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
6: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
7: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng ai cũng nên tự yêu bản thân mình, tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
5: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21:05 thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị các thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Nỗ lực xanh hóa Trường Sa.
1: Doanh nghiệp phải đóng góp kinh phí tái chế tương ứng lượng rác thải phát sinh.
0: Mưa lớn khiến 183 nhà dân tại Cao Bằng bị ngập.
1: Chương trình phẫu thuật mắt miễn phí mang ánh sáng đến cho người nghèo.
0: Trong phần tin an ninh trật tự có thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất hơn 4 tấn bột ngọt giả.
1: Bộ đội biên phòng Quảng Ninh kịp thời cứu 4 người dân gặp nạn trên vùng biển Cô Tô.
0: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay sẽ là câu chuyện sầu riêng vào mùa rẻ chưa từng có tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ sẽ là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, giữa muôn trùng sóng gió, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, những hàng cây xanh trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vẫn ngày ngày vươn mình mạnh mẽ, mang theo sức sống bền bỉ giữa biển khơi.
0: Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự sẻ chia của đồng bào trong nước, kiều bào ở nước ngoài, cùng với công sức chăm sóc của cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa, Trường Sa hôm nay đang ngày càng xanh hơn, sạch hơn và giàu sức sống hơn.
2: Đặc khu Trường Sa ngày nay gây ấn tượng bởi sắc xanh trải dài của cây lá, dọc những con đường bê tông thẳng tắp là hàng phi lao, những tán bàn chuông, bàn, phong ba, rợp bóng, vừa làm nhiệm vụ chắn sóng, che gió, vừa mang lại không gian mát lành cho quân dân. Để có được không gian mát lành, bình yên ấy là cả một hành trình bền bỉ, từ mồ hôi công sức và ý chí sắt đá của những người lính hải quân dân dân, quyết tâm biến san hô thành những mầm xanh hy vọng.
3: Chủ yếu là mình trồng bàn vuông, bàn với phi lao với cha đồ. Thì cách thức trồng ở đây là mình phải đầu hố sâu xuống là 60, 10 rộng 30-40. Rồi ở đây do san hô cho nên mình không giữ ẩm được, mình phải lót một lớp bạc ở dưới rồi mới vào đất.
4: Thời tiết mà nắng nóng như này thì khoảng 2 đến 3 ngày thì sẽ tưới một lần. Còn có thể là sử dụng các cái chai nhựa để chúng ta cho sử dụng tưới nhỏ giọt, tức là đóng nước vào trong cái chai đầy xong rồi cho nó nhỏ từng giọt xuống cái gốc để bảo đảm là cây luôn luôn có nước để sinh sống.
2: Chương trình Xanh hóa Trường Sa được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân triển khai từ năm 2021 với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo. Hưởng ứng phong trào, quân và dân trên các đảo đã không ngừng gieo trồng và chăm sóc từng mầm cây nhỏ bé để biến những khoảng đất khô cằn thành những khu vườn xanh tốt. Giờ duy trì tốt công tác chăm sóc, Trường Sa ngày nay đã trở thành một công viên xanh giữa biển khơi với nhiều loài cây, loài hoa được thuần hóa. Mỗi tán cây là một minh chứng cho ý chí vượt khó của những người lính đang công tác tại Trường Sa. Không chỉ mang lại bóng mát, cây xanh còn góp phần giảm tác động của gió bão, hạn chế xói mòn, giữ đất, giữ đảo. Hơn nữa, đó còn là biểu tượng của sức sống, của niềm tin vào sự phát triển bền vững nơi đầu sóng ngọn gió.
1: Thưa quý vị, tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026.
5: Đây là phong trào hành động cách mạng thiết thực nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xanh, xây dựng nông thôn mới và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương. Năm nay, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu trồng mới hơn 1 triệu cây xanh phân tán và 180 hectare rừng nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển và nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh lên 12,4%. Lễ phát động được tổ chức đồng loạt trên 64 xã phường trên địa bàn tỉnh với khoảng 13.600 cây xanh sẽ được trồng tại hơn 79 điểm.
0: Thưa quý vị, nhà sản xuất nhập khẩu bao bì, pin, đồ điện tử phải tự tái chế

0: đóng góp cho Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam với số tiền tương ứng được quy đổi so với lượng hàng đưa ra thị trường.
1: Theo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 3,5 triệu tấn rác thải nhựa, dân chỉ 1,28 triệu tấn được tái chế, chiếm 33%. Bình quân mỗi người dân thải ra khoảng 37 đến 41 kg nhựa mỗi năm. 65% rác thải nhựa tại Việt Nam có nguy cơ bị rò rỉ ra sông, hồ, kênh rạch, biển hoặc thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm đất nước và không khí. Các quy định về tái chế bao bì, pin, đồ điện tử trước đây được quy định rải rác trong Nghị định số 08 năm 2022 và nhiều văn bản sửa đổi bổ sung. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 110 mang tính hợp nhất, quy định chi tiết hơn về quy chế tái chế bắt buộc các sản phẩm này. Phạm vi áp dụng bao gồm nhiều nhóm ngành hàng phổ biến như bao bì giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh, sâm lớp, cho đến các thiết bị điện tử, ắc quy, pin, dầu nhớt. Trách nhiệm này không chỉ dành cho đơn vị sản xuất trực tiếp, mà còn mở rộng đến các bên đặt gia công hoặc các bên được ủy thác nhập khẩu. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5.
2: Nhiều khu dân cư, trường học và tuyến giao thông tại Cao Bằng bị ngập sâu sau trận mưa lớn cục bộ tối ngày 16 tháng 5. Lực lượng chức năng đã quy động nhân lực hỗ trợ người dân sơ tán và bảo đảm an toàn.
1: Tối qua 16 tháng 5, trên địa bàn xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy và một số khu vực lân cận của tỉnh Cao Bằng đã xảy ra mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn, gây ngập úng nhiều khu dân cư, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông, trường học và đời sống nhân dân. Cụ thể, 183 nhà dân tại xã Lý Quốc, trường mầm non và trường tiểu học Minh Long bị ngập nước từ 0,5 m đến 1,5 m. Mặc dù không có thiệt hại về người, tuy nhiên trận mưa lớn kéo dài hơn 4 giờ đã khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây công nghiệp bị ngập úng. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206 bị sạt lở, giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt, một chiếc xe khách 24 chỗ ngồi bị lũ cuốn trôi gây hư hỏng nặng khi đi qua hang Ngườm Bang. Rất may, lúc này hành khách đã kịp thời sơ tán.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, khu di tích Dục Thanh trở thành điểm đến thiêng liêng, thu hút đông đảo người dân du khách dịp chân hương tưởng niệm.
1: Những ngày này, khu di tích Dục Thanh thuộc Bảo tồn Hồ Chí Minh Bình Thuận tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng trở thành điểm đến thiêng liêng, thu hút đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi tìm về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Bên dòng sông Cà Ti, khuôn viên ngôi trường xưa đông kín người với nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương, báo công, sinh hoạt truyền thống và tham quan tìm hiểu lịch sử. Năm 1910, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đến Phan Thiết giảng dạy tại trường Dục Thanh. Tại đây, người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn gieo vào lòng học trò tình yêu quê hương đất nước và khát vọng độc lập dân tộc. Không chỉ là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử, Dục Thanh hôm nay còn trở thành điểm hẹn thiêng liêng, nơi hôn đúc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho nhiều thế hệ.
2: Thưa quý vị, hôm qua 16 tháng 5 tại xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh, gần 300 bệnh nhân nghèo được khám phẫu thuật mắt miễn phí trong chương trình Đem ánh sáng cho người nghèo năm 2026.
1: Từ sáng sớm, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, xã Khánh Hòa, tỉnh Tây Ninh đã đông kín những bệnh nhân nghèo đến kiểm tra mắt sau phẫu thuật. Có những bệnh nhân lớn tuổi, sau rất nhiều năm, đã lại được nhìn rõ gương mặt người thân, nhìn rõ cây cối hay ánh nắng ngoài sân bệnh viện. Chương trình phẫu thuật do Hội Bảo trợ Người Khuyết tật, Người nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị tài trợ tổ chức.
3: Trước khi mà đến đây mổ thì mắt là nó bị mờ, nó không nhìn được, nhưng mà qua thời gian mổ thì hiện giờ tạm thấy ổn.
1: Theo ban tổ chức, tổng chi phí phẫu thuật trong đợt này khoảng gần 500 triệu đồng. Dịp này, ban tổ chức còn trao 500 suất quà với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm qua, Quỹ Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp của Đài G-Life Việt Nam đã đồng hành với chương trình Đem Ánh Sáng Cho Người Nghèo. Phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại nhiều địa phương. Tính đến nay, chương trình đã giúp gần 12.000 bệnh nhân nghèo trên cả nước tìm lại ánh sáng với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 11 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto với quy mô lớn, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng gồm Dương Thị Yến Oanh, Dương Thị Yến Xuân và Thạch Hiểu.

Trong quá trình tuần tra tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, lực lượng chức năng phát hiện Thạch Hiểu vận chuyển nhiều thùng cát tông mang nhãn hiệu Ajinomoto có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, công an xác định toàn bộ số hàng hóa

0: tiền tiêu thụ hàng giả. Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm, hơn 23.000 bao bì giả các loại, khoảng 70 kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, dụng cụ san chiết đóng gói. Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã sản xuất tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường, thu lợi bất chính lớn. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
1: Đồn biên phòng Thanh Lân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp cứu nạn thành công 4 người dân trên tàu cá bị hỏng máy, trôi dạt trong điều kiện thời tiết xấu trên biển.
0: Vụ việc xảy ra lúc 7 giờ sáng hôm qua, ngày 16 tháng 5. Đơn vị nhận được tin báo từ ông Ngô Văn Phong, sinh năm 1970, trú tại đặc khu Dân Đồn, chủ tàu cá mang số hiệu QN-43566TS, về việc tàu gặp sự cố trên biển. Đi cùng trên tàu có 3 thuyền viên khác. Con tàu gặp sự cố hỏng máy khi đang trên hành trình từ vùng biển Thanh Lân, đặc khu Cô Tô về hướng Dân Đồn. Trong bối cảnh thời tiết chuyển xấu, sóng to và gió lớn, tàu bị mất phương hướng và trôi dạt tự do, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của các thuyền viên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ. Tổ công tác do Trung tá Đoàn Văn Xuân, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ trực tiếp chỉ huy, sử dụng xuồng máy công suất lớn khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn và kịp thời đưa ông Ngô Văn Phong cùng 3 thuyền viên đi cùng lên xuồng cứu nạn an toàn. Hiện sức khỏe của cả 4 thuyền viên đều ổn định, tinh thần bình phục. Riêng phương tàu cá hiện đang trôi dạt và mắc cạn tại khu vực bãi biển Đầu Rẫu, Thanh Lân, Quảng Ninh.
1: Thưa quý vị, sầu riêng vào mùa thu hoạch rộ, nhưng xuất khẩu lại gặp khó khăn, giá giảm mạnh. Nhiều thương nhân đẩy hàng về tiêu thụ nội địa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sầu riêng giá rẻ phủ kín nhiều tuyến phố, trong khi nhà vườn đồng bằng sông Cửu Long thì lo lắng vì giá xuống thấp, đầu ra bấp bênh.
2: Mời quý vị các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của bản tin 18 giờ.
0: Tại nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sầu riêng bước vào vụ thu hoạch rộ, sản lượng lớn nhưng xuất khẩu gặp khó khiến thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ nội địa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sầu riêng giá rẻ xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến đường, phổ biến từ 60 đến 80 ngàn đồng một ký, có nơi còn thấp hơn để hút khách. Nhờ giảm giá mạnh, sức mua tại các điểm bán uy tín tăng cao. Theo tiểu thương, loại giá thấp chủ yếu là trái nhỏ, mẫu mã xấu. Trong khi đó, tại nhiều vùng nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng ri sáo chỉ còn 20 đến 30 ngàn đồng một ký, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.
3: Thì ri sáo là có một loại là nó 60, giá 60 là nó dày vỏ, nó ít hộp. Còn giá 90 thì nó mỏng vỏ hơn mà nó nhiều hộp. Thì bạn cũng đông, tại vì vô mùa rồi bắt đầu người ta cũng ăn uống cũng được.
4: Rất là lo lắng, nói chung là nhà vườn ở đây rất là lo lắng tại vì cái giá nó đang bấp bênh. Thì các công ty xuất khẩu thì xuất đi không được, hàng ủng ứ, cho nên là bà con nông dân ở đây cũng rất là lao đao.
5: Giá cả anh thất thu, tùm lum là lá trên mà không thu hoạch được, đừng được như ấy như mấy năm trước. Năm trước thì làm ít mà như đạt lắm, năm bán năm đầu 50 mấy ngàn ký lần. Năm nay thì hại vậy buồn.
0: Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu vẫn là kênh tiêu thụ chính của sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, việc thị trường nhập khẩu siết chặt kiểm nghiệm chất lượng, đặc biệt với các chỉ tiêu dư lượng và kim loại nặng, nhiều lô hàng ùn ứ tại cửa khẩu khiến hoạt động thu mua xuất khẩu bị chững lại. Nhiều tiểu thương đẩy mạnh đưa hàng về thị trường trong nước.
6: Thường là mẫu mã nó không có được đẹp lắm. Với một phần là do chín cây người ta đưa đi xuất khẩu không kịp đó. Những loại đó thì đưa ra chợ thôi, đưa hàng chợ mình tiêu thụ mấy chợ lớn đó, đưa về mấy chợ đầu mối rồi phân phối ra. Khoảng gần 7 năm nay là năm nay có giá sầu riêng nó rất nhiều.
7: Và trong hoàn cảnh đó thì tôi là chủ một vườn sầu riêng này thì quyết định có những giải pháp để nhằm giảm cái chi phí đầu vào. Thứ nhất đó là chúng ta bón phân đúng và vừa đủ. Thứ hai nữa là giảm cái chi phí về nhân công bằng cách đầu tư các hệ thống tưới và phun thuốc tự động, nói chung là áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất.
0: Xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm 2026 đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,3% so với cùng kỳ, trong đó sầu riêng tiếp tục là mặt hàng dẫn dắt tăng trưởng, kỳ vọng sẽ vượt mốc 3 tỷ

0: đô la Mỹ trong năm nay. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân cần xây dựng mã vùng trồng, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, tránh tình trạng bán hạ giá như hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo Chợ Phát thanh Truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Tổng thống Nga công bố thời điểm thăm chính thức Trung Quốc. Thủ lĩnh số 2 của IS bị tiêu diệt. Phần tin thể thao có tin U17 Việt Nam dừng bước ở tứ kết U17 châu Á. Gần 400 vận động viên tranh tài tại giải Challenge châu Á ở Tam Chúc. Và giật góp điệu nghệ của Man City lên ngôi vô địch FA Cup. Hạ màn Bundesliga mùa bóng 2025-2026. Stuttgart giành vé dự Champions League. Thua cay đắng Gamba Osaka, Ronaldo bỏ lễ nhận huy chương vàng. Jannik Sinner mất vũ dù dẫn trước Daniel Medvedev ở Roma Open 2026. Thưa quý vị và các bạn, Điện Kremlin ngày hôm qua 16 tháng 5 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 19 và 20 tháng 5 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, đồng thời tìm cách tiếp cận củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh. Sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, hai bên dự kiến sẽ ký một tuyên bố chung cấp cao cùng nhiều thỏa thuận hợp tác song phương quan trọng. Ngoài cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Putin sẽ hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, tập trung vào triển vọng hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng xác nhận chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5. Chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga diễn ra chưa đầy một tuần sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Bắc Kinh.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố lực lượng Mỹ phối hợp với quân đội Nigeria đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong chiến dịch được mô tả là rất phức tạp và được chuẩn bị kỹ lưỡng.
1: Trên mạng xã hội trên social, Tổng thống Trump cho biết mục tiêu bị tiêu diệt là Abu Binlan al-Biduki, nhân vật mà Washington xác định là phó thủ lĩnh toàn cầu của IS. Ông Trump không tiết lộ chi tiết về hình thức tấn công, địa điểm cụ thể hay việc Mỹ có trực tiếp tiến hành không kích hay không. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc loại bỏ đối tượng này sẽ khiến mạng lưới hoạt động toàn cầu của IS suy yếu đáng kể. Cùng ngày, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cũng xác nhận lực lượng vũ trang Nigeria đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Mỹ tiến hành một chiến dịch chung tiêu diệt al-Biduki, được gọi là Abu Manok, giáng một đòn nặng nề vào hàng ngũ của IS. Mỹ đã liệt Abu Binlan al-Biduki vào danh sách phần tử khủng bố toàn cầu từ năm 2023. Bộ Ngoại giao Mỹ xác định al-Biduki là thủ lĩnh cấp cao thuộc bộ máy điều hành toàn cầu của IS, chịu trách nhiệm cung cấp tài chính và chỉ đạo hoạt động cho các nhánh của tổ chức cực đoan này trên thế giới.
0: Hôm qua, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng gần ga Makassan của tuyến Airport Grand Kling, đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.
1: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 51 phút ngày 16 tháng 5 tại khu vực giao lộ Ashok Din Jain, một trong những nút giao thông đông đúc nhất của Bangkok. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe buýt bị kéo lê khoảng 50 mét và bốc cháy dữ dội, đồng thời kéo theo nhiều ô tô và xe máy đang dừng gần đường ray, gây ra hàng loạt tiếng nổ lớn. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa và hỗ trợ công tác cứu nạn. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến các bệnh viện gần đó. Theo thông tin ban đầu, trong số các nạn nhân thiệt mạng có tài xế xe buýt. Theo các nhân chứng, xe buýt dừng chờ đèn đỏ ngay trên đường ray, khiến rào chắn đường sắt

0: không thể hạ xuống. Trong khi đó, đoàn tàu chở container với tải trọng lớn không thể phanh kịp, dẫn đến vụ va chạm nghiêm trọng. Giới chức Thái Lan đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiến hành nhận dạng các nạn nhân thiệt mạng. Đây được xem là một trong những vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất xảy ra tại Bangkok trong những năm gần đây.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị, đêm qua, U17 Việt Nam đã bước vào trận tứ kết giải U17 châu Á với U17 Australia. Sau khi đoạt vé dự vòng chung kết U17 World Cup 2026, thầy trò Cristiano Ronaldo rất hưng phấn về tinh thần, nhưng đây là trận đấu rất khó khăn. Bởi dù đứng thứ hai bảng D, nhưng U17 Australia được đánh giá nhỉnh hơn cả về thể hình, thể lực và kỹ chiến thuật.
2: Bước vào trận đấu với tâm thế cửa dưới, U17 Việt Nam chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức mạnh của đại diện xứ chuột túi. Khi thế trận đang giằng co, bước ngoặt xuất hiện ở phút 41 từ một tình huống ném biên mạnh vào vòng cấm. Bóng trở nên lộn xộn trước khung thành, Oliver O'Caron nhanh chân dứt điểm cận thành mở tỷ số cho U17 Australia. Bàn thua ở hiệp cuối khiến U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn về tâm lý. Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước đối thủ có nền tảng thể lực sung mãn và tổ chức chiến thuật chặt chẽ, những pha phối hợp của đội bóng áo đỏ chưa đủ sắc bén để xuyên thủng hàng thủ đối phương. Trong lúc mải mê tấn công, U17 Việt Nam tiếp tục nhận đòn phản công sắc lẹm từ Australia. Phút 61, Gelzo Hasarati vượt qua hậu vệ cuối cùng rồi dứt điểm ở góc hẹp nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 75, cầu thủ vào sân thay người Akem Girat solo mạnh mẽ trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện châu Đại Dương. Dù thất bại, U17 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Các cầu thủ trẻ đã thi đấu kiên cường, tự tin triển khai bóng trước một đối thủ mạnh hơn và cho thấy sự trưởng thành đáng kể xuyên suốt giải đấu.
1: Sáng ngày 16 tháng 5 tại khu du lịch quốc gia Tam Chúc, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình diễn ra lễ khai mạc giải cúp Challenge châu Á Tam Chúc và giải du lịch các câu lạc bộ Challenge quốc gia năm 2026.
2: Giải đấu thu hút gần 400 vận động viên đến từ 31 quốc gia cùng 13 tỉnh thành ngành trong nước tranh tài ở các nội dung bơi lội, đạp xe và chạy bộ. Ban tổ chức cho biết đã xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn đường đua, công tác y tế, vệ sinh môi trường, an toàn nguồn nước và an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Việc đăng cai tổ chức giải Challenge châu Á Tam Chúc và giải vô địch các câu lạc bộ Challenge quốc gia năm 2026 giúp Ninh Bình khẳng định vị thế trung tâm du lịch thể thao hiện nay, góp phần quảng bá giới thiệu văn hóa du lịch địa phương đến bạn bè trong nước quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch thể thao thành tích cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Dự kiến giải đấu diễn ra đến ngày 19 tháng 5.
1: Thưa quý vị, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chủ trì lễ ra mắt dự án Goody and Girls for Vietnam, gọi tắt là GGV Japan. Đây là sáng kiến quốc tế do tổ chức GGE, tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thông qua các khóa đào tạo kỹ năng tự dạy và Liên đoàn for Vietnam Thế giới phối hợp thực hiện nhằm nâng cao quyền, bảo đảm an toàn và thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ trẻ em gái thông qua võ thuật truyền thống Việt Nam.
2: Thông qua dự án, các huấn luyện viên nữ chuẩn quốc tế sẽ đào tạo kỹ năng tự vệ, kiến thức phòng chống bạo lực và nâng cao sự tự tin cho học viên. Sự kiện thu hút gần 100 quan khách hai nước tham dự. Đại diện WWF nhấn mạnh, dự án không chỉ dạy tự vệ mà còn lan tỏa văn hóa lịch sử Việt Nam, góp phần phát triển cộng đồng Vô Việt Nam vốn đã có hơn 2 triệu người tập luyện tại hơn 70 quốc gia. Ông Hakuho Soyokoyuna, cố vấn Liên đoàn Sumo quốc tế, bày tỏ niềm vui khi thấy có một chương trình giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản thông qua Guardian Girls. Không chỉ là dự án thiết thực để nâng cao khả năng tự vệ cho nữ giới, dự án Guardian Girls Vô Việt Nam còn được đánh giá là sẽ góp phần làm sâu sắc thêm giao lưu văn hóa thể thao, gia tình hữu nghị cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh về Việt Nam, một dân tộc có tinh thần thượng võ.
1: Thưa quý vị, đêm qua đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Chelsea đã bất lực để thua Man City với tỷ số 0-1 ở trận chung kết FA Cup, trái ngược cái niềm vui của thầy trò Pep Guardiola. Gian sao The Blues đã trải qua mùa giải thất bại toàn diện. Trận chung kết trên sân Wembley diễn ra quá nghẹt thở, kịch tính và cực kỳ chặt chẽ. Chelsea và Man City đã bóp nghẹt không gian chơi bóng của nhau, khiến mọi mét cỏ trên sân trở thành sàn đấu của một cuộc chiến không khoan nhượng.
0: Phút 27, Nunes đã căng ngang rất thuận lợi để Erling Haaland đệm bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, bàn thắng của Man City không được công nhận. Trọng tài xác định Nunes đã diệt vị ở tình huống trước đó. Do áp lực liên tiếp, cuối cùng Man City đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 72. Từ đường chuyền của Erling Haaland, Antonio Semedo đã đánh gót tinh tế hạ gục thủ thành Sanchez, đưa Man City vượt lên dẫn trước 1-0. Cú dứt điểm ngẫu hứng của Semedo đã tạo nên sự khác biệt trong thế trận rất khó khăn của Man City. Dù vậy, tỷ số 1-0 đã là đủ để Man City giành chức vô địch FA Cup mùa này. Đây là danh hiệu FA Cup thứ 8 của Man City. Ở sân chơi này, họ chỉ kém thành tích của Arsenal và Man United với 14 danh hiệu.
1: Tối qua, các sân cỏ nước Đức đã đồng loạt diễn ra 9 cặp đấu thuộc dòng hạ màng Bundesliga mùa giải 2025-2026. Tâm điểm đáng chú ý nhất là cuộc đua giành suất thứ tư dự Champions League trước dòng hạ màng Bayern Munich, Dortmund và RB Leipzig là ba câu lạc bộ đã sớm đoạt vé dự Champions League. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Stuttgart 61 điểm, Hoffenheim 61 điểm và Bayer Leverkusen 58 điểm.
0: Với tinh thần chiến đấu rất cao, Stuttgart đã nhanh chóng dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp 1 ở trận đấu với Eintracht Frankfurt. Nhưng ở hiệp 2, Eintracht Frankfurt đã dùng lên mạnh mẽ. Nhờ hai cú sút phạt đền thành công của Jonathan Burkhardt, Eintracht Frankfurt gỡ hòa 2-2. Trong đó, bàn thắng thứ hai được ghi ở phút bù giờ thứ hai. Nhưng rất may cho Stuttgart là dù rơi điểm, họ vẫn giữ vững vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Lý do là ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hoffenheim đã thảm hại 0-4 trên sân của Mönchengladbach. Trong khi đó, Leverkusen đã bị Hamburg cầm hòa 1-1.
1: Đêm qua trên sân King Saud University của Ả Rập Xê Út, Anas đã có màn chạm trán Gamba Osaka trong trận chung kết AFC Champions League 2. Tâm điểm của trận đấu là Cristiano Ronaldo, bởi đây là lần đầu tiên quyền thoại Real Madrid góp mặt ở trận tranh cúp tại giải đấu này.
0: Trong trận gặp Gamba Osaka, Anderson nói chung và Cristiano Ronaldo nói riêng đã có màn trình diễn rất tệ. Kết quả, dù có lợi thế sân bãi, đội bóng Ả Rập Xê Út vẫn để thua đại diện Nhật Bản với tỷ số 0-1. Homet là người ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 30, gục ngã trước Gamba Osaka. Anderson đã bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu chính thức đầu tiên kể từ khi chiêu mộ Cristiano Ronaldo vào tháng 1 năm 2023. Tính tổng cộng, CR7 đã thất bại ở 14 đấu trường chính thức kể từ khi chuyển tới Ả Rập Xê Út thi đấu. Sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc trận chung kết AFC Champions League, Ronaldo tỏ rõ sự thất vọng và lặng lẽ rời sân. Thậm chí, tuyển thủ Bồ Đào Nha còn không lên buộc nhận quy chương bạc dành cho đội Á quân.
1: Barca vừa xác nhận sẽ chia tay tiền đạo Robert Lewandowski sau khi mùa giải này kết thúc. Đây là mùa giải cuối cùng trong hợp đồng giữa Robert Lewandowski và Barca. Vì nhiều lý do, hai bên đã không ký hợp đồng gia hạn. Điều đó đồng nghĩa với việc là tiền đạo người Ba Lan sẽ rời Camp Nou theo dạng chuyển nhượng tự do. Thông tin chính thức đã được đội bóng xứ Catalan công bố trên trang chủ.
0: Lewandowski cập bến Barca từ Bayern Munich hồi mùa hè năm 2022. Ngôi sao người Ba Lan đã nhanh chóng thể hiện năng lực, trở thành mũi nhọn chủ lực của Blaugrana. Tính tới thời điểm này, anh đã ghi 119 bàn thắng sau 191 lần ra sân, xếp thứ 14 trong top những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Barca. Trong 4 năm chinh chiến ở Nou Camp, Lewandowski đã cùng Barca giành 7 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó đáng chú ý nhất là 3 chiếc vô địch La Liga, mùa bóng 2022-2023, mùa bóng 2024-2025 và mùa bóng 2025-2026. Cùng thời điểm, Robert Lewandowski cũng gửi lời chia tay cảm xúc với người hâm mộ Barca trên Instagram. Robert Lewandowski sẽ có cơ hội nói lời tạm biệt với cổ động viên Barca vào rạng sáng mai 18 tháng 5 khi Barca gặp Real Betis ở trận sân nhà cuối cùng của La Liga mùa giải 2025-2026. Ở mùa giải này, dù gặp nhiều khó khăn nhưng tiền đạo người Ba Lan vẫn ghi được 18 bàn thắng trên mọi đấu trường. Hiện chưa rõ kế hoạch của Robert Lewandowski sau khi rời Barca. Theo nhiều nguồn tin, tiền đạo 37 tuổi này đã nhận được sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ tại Ả Rập Xê Út và Mỹ.
1: Yannick Sinner không có được trận bán kết Roma Open trọn vẹn. Tay vợt người Italia phải dùng tới 3 set để đánh bại Daniel Medvedev với tỷ số 6-2, 5-7 và 6-4. Chưa kể, Sinner còn phải trải qua 2 ngày thi đấu để hoàn tất trận đấu, bởi ngày thi đấu đầu tiên dừng ở set 3 khi cơn mưa xuất hiện.
0: Sau trận, Sinner cho biết bản thân mất ngủ sau ngày thi đấu đầu tiên. Thật lòng mà nói, đây là thử thách khó khăn. Bình thường tôi không bao giờ khó ngủ vào ban đêm. Nhưng đêm ấy thì không dễ dàng chút nào. Khi tôi bước vào set 3 trong bối cảnh gần như đã thắng, dẫn 4-2 ở set 3, tôi vẫn phải tập trung. Về cơ bản đó là khởi đầu mới, cảm giác hồi hộp lại xuất hiện, nhưng tôi rất hài lòng về cách mình đã xử lý tình

0: tình huống và vượt qua Daniil Medvedev. Venus Williams vừa tuyên bố sẽ trở lại giải Roland Garros sau 5 năm vắng bóng. Cô sẽ thi đấu ở nội dung đôi cùng với đồng hương người Mỹ Hayley Babcock. Venus Williams hướng tới việc bổ sung thêm một danh hiệu nữa vào bộ sưu tập đồ sộ gồm 14 danh hiệu đánh đôi Grand Slam của mình.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Trò chơi điệp viên và vết cháy trên bảng đen. Ta đã nói ngươi tìm cho ta thủ lĩnh Tobot. Giờ thì ngươi tin chúng là một điệp viên rồi sao? Đúng vậy, tôi đã dò được là cậu ta đang hành động. Ta biết rằng thủ lĩnh bé nhỏ khó chịu đó đang gặp rắc rối. Hình như cậu ta đang viết một số loại phương trình. Viết to là quần có mùi. Một rút nghĩa là kẻ gọn gàng quái đản. Sara có nghĩa là diêm rúa, nhưng mà nó không có thêm nữa. Điều này thì có liên quan gì đến một điệp viên chứ? Tôi là một điệp viên Tobot. Ngài thấy không, đó là mật mã. Cái gì? Tôi tin rằng cậu ta sử dụng mật mã này để giao tiếp với các Tobot. Người không nói thì... Cho nên nếu chúng ta theo dõi thì cậu ta có thể dẫn chúng ta đến thẳng những tên thủ lĩnh đó. Lovely, ta hy vọng ngươi thích trường học, bởi vì ngươi sẽ phải ngụy trang đấy. Tôi sao? Tôi sẽ không nổi bật quá chứ? Không hề, nếu ta đi cùng ngươi. Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu vậy? Tôi là con người. Và con người có tên là Dominic. Hãy tìm tất cả thông tin ngươi tìm được. Và đừng quên thiết bị dành cho điệp viên. Vậy tôi phải làm gì với nó đây? Chúng ta có một bạn học sinh mới bắt đầu học với chúng ta từ hôm nay. Em hãy cho các bạn biết tên của em đi nào. Đương nhiên rồi. Tôi tên là Flali. À không, ý mình là Dominic. Chào mừng em. Giờ thì chúng ta tìm một bàn cho em nhé. Đằng kia, bàn của Rocco còn trống. Thật không cô? Chắc chắn em sẽ giúp bạn ấy theo bài kịp các bạn. Có chuyện gì sao? À, không có gì. Tốt lắm. Con người tin rằng ngôn ngữ khiến loài người chúng ta trở nên độc nhất trong vương quốc động vật. Chia sẻ ý tưởng có thể tạo nên những điều tuyệt vời. Nhưng những ý tưởng sai lầm có thể gây ra sai sót, thậm chí là chiến tranh. Đặc biệt là khi những lời nói được sử dụng làm vũ khí. Tốt, tên nhóc con đó đang làm cái gì vậy? Nhìn này. Cái gì vậy? Đây có phải là lời bài hát hay không? Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu sâu hơn. Nhưng tôi có cảm giác đây sẽ là một ngày rất dài đấy. Hết giờ học rồi, nghỉ thôi. Ừ không. Cây bút này khá được đấy. Lali, hãy nhớ tới kế hoạch. Đợi đã, nó là của tôi mà. Được rồi, nhóc con. Cậu chính thức đứng về phía fan xấu của tôi. Cho nên bây giờ thì buông tay ra. Nếu cậu đã thích những tin đầu như vậy, thì hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi tất cả chúng ta đổ dồn về phía cậu. Để coi xem thế nào. Cây viết mới sao? Bắt nhịp đi nào. Cái gì? Tôi thấy học sinh mới này rất đáng ngờ. Ngôn ngữ cơ thể của cậu ấy cho thấy cậu ấy đang che giấu điều gì đó. Thậm chí cậu ấy còn trở nên rất nổi tiếng với các bạn học nữ. Tôi tin rằng tôi đang cảm thấy ghen tị thay cho Victor vào lúc này. Tôi chắc chắn mình không thích cảm giác đó. Được rồi các cậu, chuyện này cứ để tôi lo. Tôi sẽ làm, mọi người thích tôi hơn. Vậy làm phiền. Các cậu tranh luận nơi khác được không? Tôi đang cố gắng làm bài tập về nhà đây. Bài tập về nhà hả? Nhưng mà bí ẩn hả? Đó không phải là một bí ẩn đâu. Thành thật mà nói. Được rồi, việc này thật bí ẩn. Victor, cậu muốn giải thích những gì cậu biết trên bảng không? Cái gì? Tớ không biết. Không không. Christy, đây là sự hiểu lầm. Tớ sẽ không bao giờ biết điều đó. Mọi người ủng hộ mình nhé. Nghe này, một tên khốn nào đó chỉ đang đùa giỡn. Đừng nghĩ đó là việc của cậu ấy làm. Vậy thì hãy xem trên bảng nói gì về cậu kia. Sara có. Thôi đi nào. Và đôi tất của mình như thế nào đây? Ai đã viết cái này vậy hả? Trả lời mình ngay. Mình nghĩ là chúng ta nên xem đây là chuyện riêng của mỗi người. Các cậu, Rocco đang viết khắp nơi trong nhà vệ sinh kìa. Chính là cậu ấy sao? Cậu ấy tiêu đời rồi. Đợi đã, Sara. Đợi mình với. Mau lên, mau lên.
Vừa đến đúng lúc luôn. Mọi việc đang diễn biến theo đúng như kế hoạch. Kết thúc rồi Rocco. Tụi này đã bắt tại trận. Tốt hơn hết là cậu nên giải thích trước khi chân phô mai đánh hết cậu đấy. Làm ơn đi. Mình không thể dừng lại được. Rocco, có chuyện gì xảy ra với khuôn mặt của cậu vậy? Mình xin lỗi. Mình không cố ý như vậy. Làm ơn giúp mình với. Có vẻ như cây bút đó đang điều khiển cậu ấy. Tụi mình nên giữ cậu ấy lại thì tốt hơn. Ôi không, ôi không. Chờ với chúng đủ lâu rồi đấy. Bong bóng xoay vòng. Cứu với. Là Bulukat sao? Tốt, tốt lắm. Xem ta có cái gì này. Các nhóc con có muốn xem vài chương mới của ta không nào? Đầu tiên là thôi miên tạm thời. Quần ai có mùi lạ vậy? Những giấc mơ ngọt ngào. Chúng ta gặp rắc rối rồi. Bulukat vừa xuất hiện và tấn công trường học. Có vẻ như hắn vẫn chưa rút ra được bài học. Đi nào, tôi đã sẵn sàng cho hắn một trận. Được rồi. Thuyền trưởng nhanh trí Captain Jack biến hình. Biến hình. Đúng là thịnh soạn nha. Ít nhất tôi bút yêu thích của mình đã xuất hiện rồi. Chắc chắn là ngươi muốn nhảy nhót thêm một trận. Ta chưa bao giờ nghe đến việc này trước đây. Giờ thì tránh đường ra trước khi ngươi bị đánh một trận. Xem ta này, sợ quá đi. Thuyền trưởng nhanh trí Captain Jack súng móc câu, chiêu mới này nhớ không? Cái quái gì vậy? Đó là bị tắt rồi sao? Có thứ đánh bại ngươi rồi. Ngươi chẳng khác gì một kẻ vô dụng. Đùa với ngươi thôi, ta thuận tay phải. Đúng là lén lút. Nếu như vậy ta sẽ... Không thể nào. Bây giờ cậu thậm chí không thể nói chuyện sao? Đúng vậy đấy nhóc con, hắn bị mất lưỡi rồi. Được rồi, bọn ta cũng có chiêu thức của riêng mình. Kích hoạt chìa khóa nâng cấp sức mạnh. Thuyền trưởng nhanh trí Captain Jack nâng cấp sức mạnh.

Nâng cấp sức mạnh, suy nghĩ chu đáo đấy, Victor. Giờ thì chúng ta hãy kết thúc chuyện này đi, mèo hoang. Người nói đúng, đủ rồi đấy. Được rồi, mình đã thấy chuyện sắp xảy ra. Nhưng người không thể tránh né ta mãi được. Captain Jack, cậu đang làm gì vậy? Tôi không thể thấy được gì hết. Có mực trong mắt tôi. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi mà. Cuối cùng ngươi đã vượt quá giới hạn. Giờ là lúc ta nổi giận rồi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này với biểu tượng danh sự của Captain Jack. Nghiêm túc sao? Cậu có thể nhìn thấy sao hả? Triệu hồi sức mạnh quyền trượng.

chúng ta đang ở mức năng lượng tối đa. Rồi là lúc chế biến món ăn rồi. Sức mạnh quyền trượng tấn công.

tuyệt quá. Mọi người đã thấy hết hay chưa? Mọi người thích tôi hơn sư tử dũng cảm có đúng không? Con sư tử đó chỉ tự kiêu mà thôi. Tôi sẽ thử lại. Thưa ngài mèo pháp sư Bulukat, tôi hứa sẽ không để ngài thất vọng đâu.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Hiệp sĩ công lý trỗi dậy. Chúng ta có thể thống trị đường đua mới tại Plaza. Theo tính toán của tôi, những mô hình mới hơn sẽ chạy nhanh nhất. Cá nhân tôi thấy cậu nên lấy cái này. Nhưng nó quá lỗi thời. Nó có thuộc về thế kỷ này không vậy trời? Có vẻ như nó thuộc về thùng rác. Đó có thể không phải là phong cách của cậu, nhưng mọi thứ dưới mui xe đều là hàng đầu đấy. Tôi đã tính toán xong hết rồi. Đây là loại xe cậu có thể biến thành robot. Nhưng bằng cách nào chứ? Cậu không biết sao? Kể từ khi cậu mở khóa bản đồng hồ nâng cấp sức mạnh V lần trước, cậu có thể triệu hồi nhiều robot hơn. Thật sao hả? Mình phải xem mới được. Biến hình. Lãnh chúa của tôi. Tôi là Paragon tuyệt phẩm. Một cận thần robot trọng danh dự và tự trọng. Tuyệt phẩm sao? Phải, giống thảm hại hơn đấy. Vẻ ngoài không liên quan gì hết. Robot này có bảng xếp hạng thành công 98%. Hiện giờ trong số các bạn, ai là lãnh chúa của tôi? Của cậu cái gì hả? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tên tôi là Victor. Tôi hoàn toàn không phải là lãnh chúa của các cậu. Nhưng tôi sở hữu đồng hồ sức mạnh V. Đây là Brooke, em trai của tôi. Còn đây là Zara, người bạn tốt nhất của chúng tôi. Xin chào. Đây chính là niềm vinh hạnh của tôi. Chủ nhân Victor, chủ nhân Brooke, quý cô Zara. Thưa nhà vua, nữ hoàng hoặc không, người đã triệu hồi thần đến thế giới này, cho nên thần đang chờ lệnh của người. Tôi ra lệnh cho cậu gọi tôi là nữ hoàng Zara, thủ lĩnh Tobot. Nếu thần tham gia nhiệm vụ của người, người sẽ trao cho thần danh hiệu hiệp sĩ chứ. Tại sao lại không được? Nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Sao chứ? Người phải gõ vào vai thần bằng mặt phẳng thanh kiếm của người. Đương nhiên là vậy. Đúng. Nhưng nếu tôi không có thanh kiếm nào hết thì sao? Anh thử dùng cái này để thay thế đi. Cũng đáng để thử. Sử dụng sức mạnh của mình. Với tư cách là người duy nhất có đồng hồ sức mạnh V, tôi đặt tên cho cậu là hiệp sĩ quả cảm Paragon. Nghĩa là cuộc phiêu lưu đã bắt đầu rồi, thủ lĩnh. Cùng với nhau chúng ta sẽ đánh bại bất cứ kẻ thù nào. Chúng ta sẽ xây dựng một đội quân, sau đó sẽ diệt trừ tất cả các thế lực đen tối của giải ngân hà và chiến đấu cho đến khi toàn bộ vũ trụ này là vương quốc cao quý của người. Cậu biết đấy, chúng tôi chỉ muốn đua xe thôi. Xông lên, cố lên. Chỉ giống vui đùa thôi. Nhưng nếu cậu nghĩ điều này đủ phấn khích rồi, cậu nên thử thêm cưỡi ngựa đấu thương. Vậy cậu có làm được không? Nếu để tôn vinh quốc vương của tôi thì tất cả sẽ phải nếm mùi sức mạnh của tôi. Dô, có chuyện gì vậy, kẻ thất bại? Cậu sẽ đi đâu với cái bãi phế liệu kia? Đây là hàng đỉnh cao đấy, hàng cổ điển. À, tôi hiểu rồi. Cậu thích đua xe cổ hả? Chiếc Ultra Rapper của tôi được thiết kế bởi kỹ sư tàu con thoi đấy. Điều đó không có nghĩa là cậu biết cách lái nó. Cậu muốn xem không? Lên đây đi, và cậu sẽ bại trận. Nếu tôi mà thắng thì tôi sẽ lấy xe của cậu. Đồng ý chứ? Được thôi, nhưng cậu sẽ bất ngờ đấy. Zara, chuẩn bị, sẵn sàng. Tuyệt quá. Đang giỡn với mình sao? Tạm dừng lại. Thật kỳ lạ. Tôi đoán đây là 2% còn lại. Hay lắm, đúng là một cú đá non. À, cậu có biết gì không? Nó không có đèn flash. Tôi sẽ cho cậu biết nó thuộc về nơi nào nhé. Đợi đã. Sao cậu có thể làm như vậy chứ? Paragon, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Cậu đã rất chắc chắn là sẽ chiến thắng mà. Tôi biết, nhưng thưa ngài, trong khi tôi đang đua thì tôi cảm nhận được một kẻ xấu đang quan sát từ xa. Cái gì? Chúng ở đâu? Cậu ấy nói đúng, đó là Bulukat và con cú đang nấp sau bức tượng đó. Không thể nào, chúng ta nên tránh xa tầm mắt đó. Chim sẻ sắt, cậu biết những kẻ thù này chứ?
Chúng là một thứ trục trặc vĩnh viễn. Nếu bất cứ thứ gì có thể tiết lộ thủ lĩnh robot bí ẩn của chúng ta thì đó chính là cái này. Phải, và cả điệp viên cũng đang ở đây. Hiện giờ mọi thứ đang nóng lên. Cuối cùng chúng ta cũng có một thanh nam châm để kéo mấy cái lon thiếc đó ra khỏi chỗ ẩn nấp. Ta nghĩ cuộc chơi đã đến lúc bắt đầu rồi. Tôi chính là nhà vô địch. Tôi hy vọng cậu đã sẵn sàng cho mấy cuộc đua nữa. Cuộc vui đã kết thúc. Chúng ta phải làm gì đó. Thủ lĩnh robot, hãy biến hình để tôi chứng minh giá trị của mình đi. Được thôi. Paragon, lên nào. Đã đến lúc xuất chiêu rồi. Nghe hay đấy chứ. Xuất sắc. Tôi sẽ giành chiến thắng mà không nương tay. Ta sẽ cho ngươi thấy không nương tay là như thế nào. Triệu hồi sức mạnh liệt sĩ. Thì ra đây là sức mạnh của ngươi sao? Đầu hàng đi kẻ xấu kia. Ta là hiệp sĩ quả cảm Paragon, hiệp sĩ robot. Vua của ngươi là ai vậy? Ta phục vụ cho thủ lĩnh robot và ta có thể đánh bại ngươi. Nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội để hạ vũ khí và ngăn cản sự giả dối của ngươi. Thật là đáng yêu. Chào mừng ngươi đến với thế kỷ 21. Hiệp sĩ hay quá. Cố lên, hắn ta đang chạy trốn kìa. Hắn ta sẽ không cắt được cây thương huyền thoại của tôi đâu. Biến hình. Tôi sẽ đánh bại con mèo này. Người sẽ không nghĩ mình thoát được dễ dàng phải không? Một con mèo cũng có thể nằm mà. Người Bulekat có vẻ như đã kết thúc rồi. Đã đến lúc cho trí tưởng tượng bay xa. Giờ thì dừng lại đi, loài gặm nhấm hôi hám. Ta không phải là một loài gặm nhấm, ta là một thợ săn. Vĩnh biệt nhá, tên ngốc. Kích hoạt chìa khóa nâng cấp sức mạnh.

nâng cấp sức mạnh. Sức mạnh của gió sẽ lấp đầy chiếc áo choàng đỏ rực của tôi. Giờ thì bay nào. Cậu làm được rồi. Cho nên đây chính là hình dáng thực sự của cậu hay một thứ gì khác? Tôi không muốn sử dụng nó, nhưng những kẻ xấu này đã khiến cho tôi không còn lựa chọn nào khác. Người có thể lớn hơn một chút, nhưng vẫn không thể chiến thắng đâu. Người đang thử thách sự kiên nhẫn của ta đấy. Vĩnh biệt đồ sâu bọ. Cũng khá đấy chứ, phiên bất bại. Bằng lời thề của tôi vào trật tự thiên nhiên của vũ trụ, cầu mong cho những cơn gió của số phận sẽ khoan dung. Nhưng đã đến lúc phải đối mặt với sự phán quyết dành cho ngươi. Kỵ sĩ vì công lý tấn công. Rồi các ngươi sẽ phải hối hận đấy, Tobot. Thật là tuyệt vời, Paragon, cậu đúng là một hiệp sĩ thực sự. Tôi tự hào về cậu đấy. Vậy tôi có thể yêu cầu cậu ban cho tôi một danh hiệu cao quý hay không? Tước hiệu sao? Kỵ sĩ chính nghĩa thì sao hả?

0: Chào mừng những người hâm mộ trên khắp thế giới. Chào mừng đến với sân vận động giải đấu liên quan xe chiến.
1: Một đấu trường đua xe với những trận đối đầu kịch tính giữa các chiến thần điều khiển xe mô hình. Những cung đường đua hứa hẹn mang đến những thử thách đầy hấp dẫn sẽ khiến các bạn nhỏ không thể bỏ lỡ

0: đón xem phim truyện hoạt hình Siêu xe đại chiến phát sóng lúc 17:15 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
1: Những chuyện đời, chuyện về sau ánh hào quang sân khấu.
2: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
3: Yeah.
2: Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
1: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
4: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
3: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình
4: là sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà, cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á thì sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
1: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: giả bên xuôi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lộ Lộ đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Nhưng mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Rồi, dây cầu đó kia.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết với tiêu đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi.
1: Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nếu văn kiện Đại hội 14 của Đảng xác định con đường phát triển mới của đất nước, thì tư tưởng Hồ Chí Minh chính là ánh sáng soi đường để chúng ta đi trên con đường ấy với bản lĩnh vững vàng, mục tiêu đúng đắn, phương pháp khoa học và niềm tin sâu sắc vào nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới. Ở người độc lập dân tộc gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân, với chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc là điểm khởi đầu của một hành trình lớn, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập. Nhân dân được làm chủ, được sống ấm no, tự do, hạnh phúc, được học hành, được phát triển toàn diện và được thụ hưởng thành quả của cách mạng.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đó là chiều sâu nhân văn, là giá trị bền vững và cũng là sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng ấy không chỉ soi sáng con đường giành độc lập, thống nhất đất nước trong thế kỷ 20, mà còn tiếp tục soi sáng công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, đổi mới, cải cách, phát triển nhanh và bền vững trong thế kỷ 21. Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp các xu thế phát triển của thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến, khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng.
1: Trước hết, tư tưởng dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối, chính sách trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng của người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Mọi cải cách phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá. Trong bài viết, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, tinh gọn bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm tầng nấc, giảm chi phí, mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, phân cấp phân quyền để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Chuyển đổi số là nhằm hiện đại hóa phương pháp quản lý, tạo ra nền quản trị minh bạch hơn, thuận tiện hơn, công bằng hơn, chu đáo hơn và nhanh chóng hơn.
0: Thứ hai, tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động sâu sắc của thế giới. Sinh thời, người luôn nhấn mạnh độc lập dân tộc phải gắn với tự lực, tự cường, phải dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ hợp tác quốc tế, phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Ngày nay, tư tưởng ấy được phát triển trong yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, có sức chống chịu cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế, chủ động hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc, phát triển mạnh khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ những lĩnh vực công nghệ chiến lược, hình thành lực lượng sản xuất mới và phương thức sản xuất mới. Khát vọng sánh vai với các cường quốc Nam Châu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm cho các thế hệ Việt Nam hôm nay

0: đã trở thành yêu cầu phát triển thực tiễn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, vượt qua tâm lý tự bằng lòng, vượt qua nguy cơ tụt hậu, nhất là tụt hậu về công nghệ, năng suất và chất lượng phát triển.
1: Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiếp tục là nền tảng đặc biệt quan trọng cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng ta là Đảng cầm quyền. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, người coi đạo đức là gốc của người cách mạng, coi sự gắn bó máu thịt với nhân dân là nguồn sức mạnh, là điều kiện tồn tại, phát triển của Đảng. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa sống còn. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững, phải có một Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực lãnh đạo. Một hệ thống chính trị tinh gọn muốn vận hành hiệu quả, phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
0: Một nền quản trị hiện đại muốn thành công phải được đặt trên nền tảng kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu không chỉ là nhiệm vụ xây dựng Đảng mà còn là nhiệm vụ phát triển. Chống tham nhũng là để làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân, bảo vệ nguồn lực quốc gia, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển. Chống lãng phí là để khơi thông nguồn lực, sử dụng hiệu quả tài sản công, thời gian công, cơ hội phát triển của đất nước. Chống tiêu cực là giữ gìn kỷ cương, ngăn chặn tha hóa quyền lực, tạo nền tảng công bằng, văn minh cho phát triển đất nước bền vững. Chống quan liêu là để bộ máy không xa dân, chính sách không xa thực tiễn, cán bộ không vô cảm trước đời sống nhân dân.
1: Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn sức mạnh chiến lược trong kỷ nguyên mới. Trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là nguồn lực phát triển. Đất nước muốn vươn mình phải khơi dậy và phát huy cao độ, trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam. Phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước mà phải huy động, giải phóng và kết nối mọi nguồn lực xã hội, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân. Thứ năm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa con người tiếp tục soi sáng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Trong kỷ nguyên mới, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, đổi mới công nghệ phải đi đôi với phát triển con người, hội nhập quốc tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Một quốc gia chỉ thật sự hùng cường khi có nền kinh tế mạnh, thể chế hiện đại, quốc phòng an ninh vững chắc, văn hóa giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện và xã hội nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, từ đó có thể thấy các quyết sách đổi mới trong thời gian gần đây từ tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới thể chế, hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát triển văn hóa, con người, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đến chủ động hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực đều cần được soi chiếu bằng tư tưởng Hồ Chí Minh. Soi chiếu để giữ đúng mục tiêu, soi chiếu để lựa chọn đúng phương pháp, soi chiếu để mọi đổi mới không xa rời nhân dân, mọi phát triển không đánh mất bản sắc, mọi cải cách không tách khỏi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
1: Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh,

0: Nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập tự chủ, xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng phải đảm bảo phục vụ nhân dân tốt hơn, phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng chính là tinh thần Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, kiên định mục tiêu, sáng tạo phương pháp, thực tiễn trong hành động, nhân văn trong mục đích, lấy dân làm gốc và lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc làm tối thượng. Càng trong bước chuyển lớn của lịch sử, càng phải giữ vững tư tưởng Hồ Chí Minh, càng tiến bước trên con đường hiện đại hóa, càng phải trở về sâu sắc hơn với những giá trị nền tảng mà người để lại. Độc lập, tự do, dân là gốc, đoàn kết, tự lực, tự cường, cần kiệm liêm chính, đảng trong sạch, nhà nước phục vụ nhân dân, phát triển vì con người và vì hạnh phúc của nhân dân.
1: Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu, hằng mong muốn.
0: Trong bài viết vừa rồi, cùng với khẳng định những giá trị to lớn tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, điều quan trọng là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống. Đây cũng là điều mà lúc sinh thời là niềm đau đáu của Bác trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.
2: Nhà văn hóa lưu niệm Bác Hồ, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm của cán bộ và nhân dân nơi này với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần người về thăm hợp tác xã Nam Tiến nhân kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công. 64 năm trước, ngày đấy ông Điền cùng mọi người đã đứng ngay ở khoảng sân này để nghe Bác nói chuyện.
3: Bây giờ Bác nói là bây giờ xã viên mình là chủ. Đấy. Hợp tác xã là nhà, xã viên mình là chủ. Cán bộ đảng viên chỉ là người đầy tớ của nhân dân thôi.
2: Sau khi thăm hợp tác xã Nam Tiến, Bác Hồ đến thăm nhà máy Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao. Nhìn lại những bức ảnh này, ông Nguyễn Văn Sung vẫn vẹn nguyên xúc động về những kỷ niệm với Bác, nhất là những lời căn dặn của người về tinh thần lao động, về lề lối làm việc của người cán bộ, những điều được ông luôn khắc ghi và làm theo sau này.
4: Đang đại hội ở đảng bộ của Supe Phốt Phát ấy, thì tôi nghe Bác nói là Bác không sợ thiếu, Bác sợ bà con ăn phương ăn giấy. Bác nói một câu ấy mà tôi giật mình.
2: Ngay từ giai đoạn đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc để chấn chỉnh, khắc phục những căn bệnh như quan liêu, lãng phí, hữu danh vô thực trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Theo người, cán bộ phải khắc phục triệt để những căn bệnh đó mới xứng đáng là công bộc của dân. Người cũng luôn căn dặn cán bộ đảng viên, Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng.
5: Xứng đáng là công bộc của dân ấy, thì phải gần dân, phải lo trong cái lo của dân, phải vui trong cái vui của dân và phải luôn quan tâm đến quyền lợi của dân.
2: Qua các kỳ đại hội, tư tưởng lo cho nhân dân, phụng sự nhân dân ngày càng được cụ thể hóa. Mới đây, một loạt các quyết sách lớn từ sắp xếp địa giới hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến phát triển các lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế, giáo dục đã tiếp tục được triển khai với tinh thần việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm.
6: Mô hình này đã thể hiện được cái tinh thần gần dân hơn, sát dân hơn, như đồng chí Tổng Bí thư đã nói. Ở đây cái chuyện mà tiết kiệm tiền bạc chỉ là một phần thôi. Quan trọng nhất là tạo ra không gian phát triển mới, tạo ra nguồn lực phát triển mới để nguồn lực đó hướng vào cái đích, tức là ngày càng phục vụ nhân dân tốt hơn.
2: Khi mỗi cán bộ, đảng viên ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng là công bộc, là người đầy tớ trung thành của nhân dân như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, thì Đảng sẽ củng cố được sức mạnh lòng dân, đất nước sẽ đi đến phồn vinh, hạnh phúc.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội. Theo đó,

0: Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên đến nay một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa tuân thủ đúng hạn để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết. Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, người đứng đầu các bộ phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và không được ủy quyền cho cấp phó. Về tiến độ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với 19 nghị định, quyết định đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 trở về trước và 78 văn bản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các bộ liên quan phải hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ chậm nhất trong ngày 16 tháng 5 năm 2026. Đối với 75 thông tư thuộc trách nhiệm ban hành, Bộ trưởng phải tập trung chỉ đạo chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra chậm muộn, bảo đảm các văn bản này phải có hiệu lực đồng thời với luật và nghị quyết của Quốc hội.
1: Sáng nay, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương tham dự hội nghị. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính.
2: Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đề nghị tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch hành động, triển khai thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khoa học, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, khai thác hiệu quả và phát huy tiềm năng, giá trị của kinh tế biển. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, tỉnh An Giang cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trên năm trong thời gian tới và đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Tại hội nghị, tỉnh An Giang đã công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp từ tháng 7 năm 2025 đến nay, với tổng vốn đầu tư hơn 161.900 tỷ đồng. Trước đó, vào chiều qua, đến kiểm tra tiến độ triển khai một số công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương đánh giá cao nỗ lực cố gắng của nhà đầu tư, đơn vị thi công, đề nghị quá trình triển khai dự án phải đúng pháp luật, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, phòng chống tham nhũng. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, giải quyết ngay các vướng mắc về vốn và mặt bằng, bảo đảm chất lượng công trình ở mức cao nhất và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
0: Nhân dịp dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, chiều qua đến thăm Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành tích của đơn vị trong quản lý, bảo vệ vùng biển đảo, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, đề nghị cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tiếp tục làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trước đó, Phó Chủ tịch nước đã đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Bắc Hồ. Đoàn cũng đã đến thắp hương tại đền thờ và nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Phú Quốc. Đây là nơi yên nghỉ của hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc. Từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng theo nghị định vừa được Chính phủ ban hành vào ngày hôm qua. Với hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đây không chỉ là con số tăng thêm trên bảng lương, mà còn là sự cải thiện thu nhập, ổn định đời sống, đồng thời tiếp tục lộ trình cải cách chính sách tiền lương và bảo đảm an sinh xã hội.
3: Sau sắp nhập, khối lượng công việc của chị Mai Anh, một cán bộ tại điểm hỗ trợ dịch vụ công số của xã Tam Hưng, Hà Nội đã tăng lên đáng kể. Theo chị, việc điều chỉnh tăng lương cơ sở tạo thêm động lực để những công chức như chị yên tâm gắn bó với công việc.
4: Khi mà có cái chính sách tăng lương như này thì cá nhân tôi là sẽ cụ thể là tăng được gần 1 triệu đồng trên một tháng. Chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng bởi vì đây không chỉ là một cái nguồn động lực mà còn như một sự ghi nhận cho những cái nỗ lực của chị em công chức của chúng tôi.
3: Không chỉ tác động đến thu nhập, việc điều chỉnh lương cơ sở còn mang ý nghĩa thúc đẩy động lực làm việc. Trong hệ thống công vụ, nơi mà áp lực công việc ngày càng lớn, tiền lương trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tinh thần và hiệu suất lao động.
5: Tăng lương 8% cho cán bộ công chức ở thời điểm này tôi cho là rất phù hợp. Nó là một trong những cái sự động viên kịp thời để tạo cái thúc đẩy cái sự phát triển cũng như là cái tự cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ở cái thời điểm hiện nay.
3: Có 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở. Đây là bước đệm quan trọng trong tiến trình cải cách tiền lương của cán bộ công chức.
6: Đây cũng là cái nội dung mà động viên được, kích thích được người lao động hăng say trong cái giai đoạn mới, giai đoạn mà chúng ta đang thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp.
3: Thực tế, từ năm 1990,

0: 1993 đến nay, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh 19 lần, phản ánh nỗ lực của nhà nước trong việc cải thiện thu nhập khu vực công. Trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp đã nhiều lần điều chỉnh lương tối thiểu, việc nâng lương cơ sở lần này được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm tạo sự tương quan hợp lý giữa khu vực công và khu vực tư.
1: Tổng số lương của cán bộ công chức bao gồm có cả phụ cấp, bao gồm có các loại khác thì cũng được tăng thêm 8%. Và điều này giúp cải thiện cái đời sống của lao động. Đặc biệt ở đây là đối với lại cán bộ công chức cấp xã thì cùng một lúc được điều chỉnh cả phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt và cái mức lương cơ sở để giúp cải thiện khá nhiều đời sống của người hưởng lương.
0: Việc điều chỉnh lương cơ sở cùng với các cơ chế đánh giá hiệu quả công việc được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đời sống cán bộ công chức, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Cũng trong đợt điều chỉnh này, Chính phủ quyết định tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7, nâng mức hưởng tối thiểu lên 3,8 triệu đồng một tháng đối với một số người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng còn thấp.
2: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên đang đặt ra yêu cầu cải cách mạnh mẽ hơn, nhất là trong những lĩnh vực được xem là vùng lõi của nền kinh tế, từ xăng dầu, điện lực đến xuất nhập khẩu, logistics hay là thương mại điện tử. Đây đều là những lĩnh vực tác động trực tiếp tới dòng chảy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc tiếp tục cắt giảm, phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh là yêu cầu cấp thiết.
3: Vâng, cũng do đó mà nghị quyết số 19 vừa được Chính phủ ban hành đặt trọng tâm vào việc tháo gỡ các điểm nghẽn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, trong đó yêu cầu giảm chi phí tuân thủ, tăng trách nhiệm giải trình, công khai minh bạch và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, qua đó thì tạo thêm dư địa cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
4: Cùng một mặt hàng, cùng nhà sản xuất và đã nhiều lần nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam, nhưng cứ mỗi lần nhập hàng, doanh nghiệp đều phải thực hiện lại từ đầu thủ tục xin cấp phép và kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Việc các thủ tục cứ lặp đi lặp lại với những lô hàng giống nhau không chỉ kéo dài thời gian thông quan mà còn phát sinh thêm nhân lực, chi phí tuân thủ và ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
5: Hàng hóa thì nó vẫn như thế, giá của chúng tôi thì cũng vẫn là như thế, nhưng mà mỗi một lần thăm vấn giá như thế thì là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp và nó cũng sẽ thêm các cái chi phí về hành chính.
4: Còn theo các doanh nghiệp logistics, điểm nghẽn với họ không chỉ nằm ở thủ tục kiểm tra chuyên ngành mà còn cả ở việc liên thông và đồng bộ các dữ liệu giữa các cơ quan quản lý. Có những hồ sơ doanh nghiệp đã khai báo đầy đủ trên hệ thống điện tử nhưng khi làm thủ tục vẫn phải in giấy tờ, bổ sung chứng từ hoặc chờ xác nhận lại giữa các cơ quan quản lý với nhau.
6: Chúng tôi nhiều khi là vẫn còn phải làm song song cả hồ sơ giấy. Đó, thế nên là cũng cảm giác là nó cũng chưa được đồng bộ và vẫn ảnh hưởng rất là nhiều.
4: Trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn gặp nhiều vướng mắc về thủ tục, kiểm tra chuyên ngành và tình trạng dữ liệu chưa liên thông, Nghị quyết 19 của Chính phủ đặt ra yêu cầu ngành công thương phải cắt giảm mạnh mẽ các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính với trọng tâm là giảm các khâu kiểm tra, hồ sơ lặp lại, đẩy mạnh số hóa và chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
7: Cần phải sớm hoàn thiện các cái cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như các cơ sở dữ liệu liên ngành và đặc biệt là cái phải có cái cơ chế để liên thông dữ liệu. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng có đề nghị với Chính phủ cần phải sớm tổng kết cái quá trình xây dựng các cơ sở dữ liệu trong thời gian vừa qua để chúng ta lựa chọn những cái bài học kinh nghiệm tốt để chúng ta xây dựng.
4: Nghị quyết đã đặt ra yêu cầu rất rõ, nhưng điều doanh nghiệp chờ đợi lúc này là quá trình triển khai thực tế của Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan. Chính điều này mới quyết định những cải cách của Bộ Công Thương có thực sự giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí và thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh hay không.
2: Thói quen chi tiêu lãng phí khiến cho không ít người rơi vào áp lực tài chính sau những phút hào hứng mua sắm. Vì vậy, ngày càng nhiều người chuyển sang lựa chọn tiết kiệm, hợp lý hơn nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu và mang lại niềm vui. Xu hướng này cũng đang được nhiều nhà sáng tạo nội dung số lan tỏa bằng những ý tưởng gần gũi, thiết thực và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.
8: Những nội dung về mua sắm tiết kiệm, quản lý chi tiêu là nhóm chủ đề được cô gái này theo đuổi và phát triển. Cách vượt qua phản xạ chi tiêu theo cảm xúc, kiểm soát ngân sách khi đi siêu thị. Có video đạt gần 5 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội.
9: Khi mà mình dùng tiền của mình cho những thứ thực sự cần thiết thì đấy là thứ nhất là có tác dụng với, có giá trị với tài chính cá nhân. Thứ hai là nó có giúp là tiết kiệm các nguồn lực của xã hội, tạo ra một cái giá trị lâu dài thì đó chính là văn hóa mua sắm.
8: Theo tốc độ lan tỏa của các nội dung sáng tạo trên nền tảng số, việc thực hành tiết kiệm cũng trở thành xu hướng.

0: Cô gái này đặc biệt thích thú với trò chơi chiếc hộp tiết kiệm. Chiếc hộp chứa nhiều thẻ cào với những con số khác nhau. Mỗi ngày, cô cào thẻ một lần, hiện ra con số nào sẽ bỏ vào hộp tiết kiệm khoản tiền tương ứng.
1: Tôi cảm thấy rằng là tinh thần tôi nó thoải mái hơn, mặc dù là tôi sở hữu ít đồ hơn, nhưng mà tôi cảm thấy là cái áp lực trong mình nó nhẹ hơn rất là nhiều.
0: Tại nhiều cửa hàng cho thuê đồ ở Hà Nội, lượng khách và doanh thu tăng lên trong thời gian gần đây, cho thấy xu hướng thuê trang phục thay vì sở hữu cũng đang ngày càng phổ biến.
2: Doanh số của hàng trong 2-3 năm gần đây thì cũng tăng lên từ tầm 30-40% trong một năm ở cả ba cơ sở luôn. Nếu mà đi thuê đồ thì giá chỉ có 10% thôi. Việc mà một món đồ mình có thể sử dụng nhiều lần vừa tiết kiệm này và giá trị của cái món đồ đấy thì cũng sẽ được sử dụng một cách tối đa nhất.
3: Có thể thấy rằng là xu hướng tiêu dùng mà không chạy theo cảm xúc mà hướng tới việc tận dụng giá trị của sản phẩm cho chúng ta thấy một cái xu hướng rất là rõ nét của văn hóa tiêu dùng hiện nay, đó chính là sự lên ngôi của giá trị thực. Xu hướng tiêu dùng hướng tới trách nhiệm xã hội có thể kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm, giảm thiểu rác thải ra môi trường sẽ làm xã hội của chúng ta phát triển bền vững hơn.
0: Tiết kiệm không phải là hà tiện, mà nằm ở việc chi tiêu đúng, hợp lý và nhiều khi bắt đầu từ chính những quyết định đơn giản, nhỏ nhặt hàng ngày.
4: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Iran tuyên bố đã hoàn tất và chuẩn bị công bố chi tiết cơ chế mới nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động lưu thông hàng hải qua eo biển chiến lược Hormuz, bao gồm cả việc là áp dụng các khoản phí dịch vụ chuyên biệt. Ủy ban an ninh quốc gia của Quốc hội Iran cho biết là cơ chế mới sẽ điều phối giao thông đường biển theo các tuyến cố định được chỉ định, trong đó ưu tiên các tàu thương mại và các đối tác hợp tác với Iran. Theo Tehran, hiện tàu thuyền của một số quốc gia châu Á như là Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan đã được Iran cấp phép đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Truyền thông Iran cũng cho biết là một số quốc gia châu Âu hiện đã khởi động các cuộc đàm phán với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhằm đạt được thỏa thuận di chuyển an toàn cho tàu thuyền của mình. Trong khi đó, thì Mỹ cùng với các đồng minh hiện vẫn duy trì hiện diện hải quân lớn tại vùng vịnh với tuyên bố nhằm bảo đảm tự do hàng hải và an ninh vận tải quốc tế. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết là đến nay, hải quân Mỹ đã điều hướng 78 tàu thương mại và phong tỏa 4 tàu khác đến và đi từ các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.
5: Israel vào ngày hôm qua tuyên bố Izzedine Al-Hadda, một trong những thủ lĩnh quân sự cấp cao cuối cùng của phong trào Hamas, đã bị thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào thành phố Gaza. Hamas sau đó cũng xác nhận cái chết của ông Haddad, người được mệnh danh là bóng ma Al-Qassam và từng nhiều lần thoát ám sát. Israel cáo buộc ông Al-Haddad là một trong những nhân vật chủ chốt tham gia lập kế hoạch vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhằm vào miền Nam Israel. Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel vào ngày hôm qua đã chỉ thị Bộ Tư lệnh miền Nam duy trì trạng thái cảnh giác cao độ trước lo ngại lực lượng Hamas có thể tiến hành các hành động trả đũa.
4: Giữa lúc dịch bệnh do virus Hanta gây lo ngại, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm nay đã đưa ra cảnh báo về một đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, coi đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Tính đến ngày 15 tháng 5, Congo ghi nhận 246 ca nghi nhiễm, trong đó có 80 trường hợp tử vong. WHO cho biết đã xuất hiện các ca lây nhiễm vượt biên giới, làm gia tăng lo ngại dịch bệnh tiếp tục lan rộng trong khu vực. Tổ chức này khuyến cáo các quốc gia kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, tăng cường kiểm soát y tế tại cửa khẩu và các tuyến giao thông chính. Giới chức y tế Congo cảnh báo chủng virus đang bùng phát có tỷ lệ tử vong lên tới là 50%, trong khi hiện chưa có vaccine hay là thuốc điều trị đặc hiệu. Các đội phản ứng nhanh đang được triển khai tại khu vực biên giới nhằm ngăn chặn dịch lan sang các nước láng giềng.
5: Đợt mưa lớn diện rộng đầu tiên trong năm tại Trung Quốc đang gây ngập lụt và buộc nhiều địa phương phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp. Trung Quốc đã kích hoạt mức ứng phó lũ cấp 4 tại tỉnh Hồ Bắc và thành phố Trùng Khánh, đồng thời duy trì cảnh báo tại Quảng Đông và Quý Châu. Mưa lớn kèm dông lốc đã làm cây đổ, ngập nhiều tuyến đường, gây sạt lở và ngập úng đất nông nghiệp. Chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng dọn dẹp hiện trường, thoát nước và khôi phục giao thông. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục gia tăng từ tối ngày hôm nay cho đến ngày mai.
4: Cùng lúc đó thì mưa lớn liên tục nhiều giờ với lượng mưa lên đến hơn 300 mm, khiến cho nhiều khu vực của tỉnh Cao Bằng gần biên giới Việt Trung ngập cục bộ. Nước lũ bất ngờ đổ về trong đêm khiến cho nhiều nhà dân bị ngập, có nơi ngập sâu đến 1 mét, người dân không kịp di rời tài sản. Ghi nhận tại xã Lý Quốc, nơi chịu thiệt hại nặng nề của trận mưa lũ vào tối qua.
6: Gia đình anh Thế là một trong hơn 60 hộ dân xóm Nà Quản bị ngập nặng sau trận mưa lớn. Tranh thủ nước rút, cả gia đình tất bật dọn dẹp lớp bùn đất dày.

0: nhạnh những tài sản còn sót lại.
1: Nước các kiểu đổ ào ào xuống. Gia đình thì cũng nghĩ là mưa này thì cũng chỉ bình thường, hàng năm thì cũng chỉ đến cái khu vực dưới này thôi, cũng chưa có lần nào là ngập như lần này. Càng lúc càng lên cao thì gọi là bà con không kịp nữa.
0: Nước lên nhanh, nhiều nhà dân không kịp di rời tài sản, nhưng may mắn là không có thiệt hại về người. Cho đến giờ, gia đình bà Tích vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi phía ta luy sau nhà đổ sập. Gia đình bà phải di chuyển tạm thời để đảm bảo an toàn. Lúc 7 giờ bắt đầu mưa to, đường lộ 206 bị sạt lở ngập nước. Một số tuyến đường giao thông nông thôn đã bị chia cắt. Một xe khách đã bị cuốn trôi tới 100 mét khi đi qua đoạn ngập khu vực Hang Ngườm Bang. Rất may là toàn bộ hành khách đã được đưa ra ngoài an toàn trước đó. Trong sáng nay, chính quyền xã Lý Quốc đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
2: Lãnh đạo xã chúng tôi cũng đã chỉ đạo các ban ngành xuống các cái xóm để cùng với lực lượng tại chỗ tại các xóm khu dân cư để tiến hành vệ sinh nhà cửa và dọn dẹp bùn đất giúp bà con nhân dân từng bước ổn định. Thì xã cũng đã trích cái nguồn quỹ dự phòng để hỗ trợ cho bà con để khắc phục cái giai đoạn bước đầu.
0: Với nhiều người dân, những thiệt hại trước mắt có thể sớm được khắc phục, nhưng nỗi lo về cuộc sống trong những ngày tới vẫn còn đó, khi mà nguy cơ mưa lớn và sạt lở vẫn còn hiện hữu.
3: Vâng, ngoài Cao Bằng thì Quảng Ninh, Hải Phòng cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Dự báo là mưa to đến rất to vẫn còn tiếp diễn ở khu vực Bắc Bộ. Nhiều xã phường ở Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Ninh và Hải Phòng đang nằm trong vùng nguy cơ cao đến rất cao, xảy ra sạt lở đất hoặc là lũ quét, tương ứng với màu đỏ và tím trên bản đồ cảnh báo. Quý vị ở những khu vực này cần đặc biệt lưu ý.
4: Khoa học chặt chẽ nhằm tạo chuyển biến thực chất trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Lần đầu tiên, một giải pháp kỹ thuật được triển khai trên quy mô lớn, đó là chủ động tìm kiếm thông tin từ các kho dữ liệu và lập hồ sơ trận đánh để phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây cũng là điểm mới trong thực hiện chiến dịch.
5: Hồ sơ về chiến tranh Việt Nam đã được phía Mỹ giải mật. Trong số này, nhiều thông tin liên quan đến bộ đội Việt Nam. Bức ảnh thực chiến trận Mậu Thân năm 1968 và không ảnh về khu vực Liên hiệp quân sự Mỹ và chính quyền Sài Gòn tại Kon Tum, nay là tỉnh Quảng Ngãi. Chỗ này là ngôi mộ tập thể. Nhiệm vụ của cục tác chiến trong chiến dịch này là xác định vị trí các ngôi mộ tập thể, lập hồ sơ tìm kiếm dựa trên dữ liệu các trận đánh.
6: Các cái trận đánh thì thông thường sẽ gắn với địa bàn, gắn với một không gian rất cụ thể. Phiên hiệu đơn vị, rồi danh sách liệt sĩ này, thậm chí là các cái vị trí mà chôn cất các liệt sĩ thì cũng thường là liên quan đến các trận đánh và không gian của xung quanh trận đánh. Từ thông tin manh mối ban đầu đấy thì làm thế nào mà để cuối cùng là chúng ta ra được cái hồ sơ mà kết luận được rằng là khu mộ đấy hiện nay đang nằm ở đâu, khoanh vùng cái vị trí càng hẹp thì càng tốt.
7: Các cái giấy tờ mà quân đội Mỹ hoặc đồng minh thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam hoặc là thu giữ sau các cái trận đánh thì đó là những dấu vết thông tin xác thực về cái sự hy sinh của người liệt sĩ cụ thể thông qua cái tọa độ mà thu giữ giấy tờ. Không ảnh với một cái thời gian cụ thể sát nhất sau trận đánh thì hy vọng rằng có những cái dấu vết mà ở những khu vực mà cần tìm kiếm.
5: Kể từ sau chiến tranh, những thông tin dễ rõ về các liệt sĩ đều đã được khai thác sử dụng để tìm kiếm quy tập. Theo thời gian, các nhân chứng lịch sử ngày càng ít đi, địa hình, địa bàn thay đổi lớn. Việc tiếp cận thông tin từ nhân dân và cựu chiến binh cả hai phía cung cấp khá rời rạc, khiến công việc tìm kiếm vốn đã khó lại càng khó. Vì thế, việc chủ động tìm kiếm thông tin để giải mã hồ sơ theo từng trận đánh đang thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình có người thân là liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
8: Nó ngã xuống chiến trường giữa những ngày ác liệt, đồng đội chưa tìm ra nơi tạm chôn hài cốt. Mẹ khóc khô nước mắt, tôi tìm hỏi nhiều nơi nhưng vẫn chưa biết được nấm mộ nào em tôi. Tôi nghĩ là cái chuyện mà tìm được chính xác cách đây hàng 50 năm một liệt sĩ đã hy sinh ở chôn tập thể thì rất là khó. Thế nhưng mà bây giờ Đảng và Chính phủ đã có một cái chủ trương rất là nhân đạo và khiến cho các gia đình đều hy vọng.
5: Khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, hơn 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Yêu cầu cần phải nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để đưa các liệt sĩ sớm trở về. Vì thế đang trở thành mệnh lệnh mà mỗi cơ quan tham gia chiến dịch đang chạy đua từng ngày để hoàn thành sứ mệnh cao cả và thiêng liêng.

0: Thưa quý vị, địa bàn Bo thuộc bang Jonglei, đất nước Nam Sudan nhiều năm qua vẫn luôn là điểm nóng xung đột vũ trang giữa các nhóm sắc tộc. Nơi đây thì khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống nghèo khó và bất ổn, trẻ em hầu như không được đến trường.
1: Nhưng một lớp học đặc biệt do đại úy Trần Thị Thu Trang, nữ sĩ quan công an Việt Nam khởi xướng đã được thành lập để dạy tiếng Anh cho trẻ em ở trại lánh nạn, đồng thời trang bị cho các em kỹ năng sống và mang đến hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Câu chuyện sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Tháng 6 năm 2024, đại úy Trần Thị Thu Trang cùng tổ công tác số 4 của Bộ Công an đặt chân đến địa bàn Bo, Nam Sudan. Từ những trăn trở về cuộc sống và tương lai của những đứa trẻ ở vùng đất xung đột và đói nghèo này, một lớp học đã ra đời.
3: Việc đến lớp học tiếng Anh mỗi thứ bảy cuối tuần thì sẽ tạo một thói quen, một cái trật tự bình thường trong cuộc sống để khiến cho các em thấy rằng là hòa bình sẽ đáng quý như thế nào.
2: Phòng học chỉ là lán trại dựng tạm, nhưng sự tận tâm của những sĩ quan công an Việt Nam mang mũ nổi xanh đã mang lại thay đổi cho người dân nơi đây.
4: Nhờ có lớp học mà bọn trẻ ở đây được học nhiều kiến thức và học được nhiều điều hơn. Cảm ơn các bạn đã luôn sát cánh cùng chúng tôi để cuộc sống ở đây được tốt hơn.
2: Không chỉ tiếng Anh, các bài học được lồng ghép kỹ năng sinh tồn, phòng tránh bạo lực, đảm bảo an toàn.
3: Và đối với tôi thì giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất để chống lại đói nghèo và xung đột. Để cho các em từ nhỏ, các em đã hiểu được về giá trị của hòa bình và không tham gia vào các cuộc xung đột.
2: Dù đại úy Trang đã khép lại nhiệm kỳ công tác, nhưng lớp học vẫn được duy trì bởi những người lính mũ nổi xanh khác. Không chỉ tham gia gìn giữ hòa bình, họ còn nỗ lực kiến tạo tương lai

0: Con đỡ bác nào xuống nghỉ nha.
1: Bác trai uống hết ly sữa rồi hả con?
0: Dạ, con thấy bác trai nay khỏe hơn nhiều rồi đó bác.
1: Thấy ba nó khỏe lại được như vậy thì bác cũng mừng lắm.
2: Mẹ.
1: Con, sao con về sớm vậy?
2: Xe chạy nhanh quá, con cũng nghĩ là tới sớm vậy.
1: Ừ.
2: Ba đỡ chưa ba? Cảm ơn em nha.
0: Đâu có gì đâu, em cũng đang rảnh mà. À, thôi, hai nó lại chơi với bác nha. Em về trước. Ừ. Chào bác, con về.
1: Con
0: về
2: nha
0: bác.
2: À, để anh đưa em về.
1: Con ngồi đây để bác nhận chứ.
2: Tối nay anh với bạn mời em với Dung đi ăn nha.
0: Khi khác đi, lúc nào rảnh cũng được mà anh.
2: Nhưng mà tối nay là một dịp đặc biệt, anh với bạn sẽ mời tụi em là một nhà hàng tức là sang trọng.
0: Tại sao phải sang trọng?
2: Tại anh mới có tiền.
0: Anh có tiền á, để dành lo cho bác kìa.
2: Tiền viện phí của ba anh đủ rồi. Còn tiền này là anh dẫn em đi ăn một năm cũng hết nữa.
0: Anh với anh bạn á, mới làm gì phải không?
2: Đâu có đâu. Anh...
0: Em thấy hai anh á có vẻ mờ ám lắm nha.
2: Mờ ám cái gì? Em đừng có nghĩ như vậy.
0: Anh Khâm à? Anh làm cái gì em không có biết. Nhưng em hy vọng á là anh không có làm gì sai trái hết á. Tiền lúc nào kiếm mà không được, có ít thì xài ít. Quan trọng á, trong lòng anh đừng có áy náy.
2: Anh biết rồi, cái chuyện tiền bạc thì anh...
0: Em chỉ nói như vậy thôi. Phần lại là của anh á.
2: Vậy tối nay có đi ăn với anh không?
0: Không có đi ăn gì hết á. Em đi về, anh đi vô đi.
2: Hiền.

0: Sao mà bác Minh ho dữ vậy bác gái?
1: Ông ho dữ lắm, ho nhiều lần mà ho sâu nữa. Vậy á mà không chịu đi bệnh viện khám.
2: Con sợ bác, bác sẽ...
0: Nói tầm bậy tầm bạ không à?
2: Quên, anh xin lỗi. Tại vậy rồi chuyện xưởng đá nữa, con nghĩ bác mệt nhiều là do suy nghĩ về chuyện xưởng đá đó bác.
1: Mà ở ngoài đó giải quyết làm sao rồi con?
0: Tình hình căng thẳng lắm bác ơi, con sợ là mình không hoàn thành đơn hàng đúng kế hoạch đó.
1: Vậy phải làm sao đây?
3: Chào chị.
1: Ủa, anh Liêm.
3: Ảnh sao rồi chị?
1: Ổng ở giường ngủ đó.
3: Trung à?
2: Dạ.
3: Lúc nãy con cũng có ngoài đó phải không?
2: Dạ đúng ba.
3: Bà nghe nói là mọi người kiên quyết dữ lắm phải không?
0: Họ không muốn chúng ta sản xuất nữa đó bác.
3: Bà nghĩ tình hình này mình phải báo cho thằng Đức nó biết thôi. Thứ nhất là ba nó bệnh, hai nữa là xưởng đá của nó khôi phục lại. Có chuyện gì xảy ra thì nó phải biết chứ, mình không thể giấu nó được.
2: Con cũng đang định gọi cho nó là ba.

0: Gì? Chuyện tới nước này lần hả? Sao không báo cho anh biết sớm? Được rồi, anh thu xếp về liền. À, cảm ơn em. Dạ thưa thầy. Dạ con xin phép thầy cho con được về nhà mấy bữa.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Dạ xưởng đá nhà con có chuyện rồi. Người dân xung quanh kiện xưởng đá nhà con gây ồn ào, rồi ô nhiễm môi trường đủ thứ hết.
1: Dân người ta kiện là phải rồi, nhưng nghề đá của mình thì làm sao mà tránh được. Lẽ ra phải tách biệt khu dân cư.
0: Dạ chuyện đó con cũng biết.
1: Con thấy đấy, xưởng đá của ông ở ngoài vườn kìa, mà nó phải tách biệt ở trong này, rồi tách biệt ngoài mốt cái ngoài kia nữa kìa.
0: Dạ.
1: Thế còn nhà con chưa có điều kiện xây tường không? Thì phải mua mấy cái tấm chắn á, để dạ, nó che tiếng động nè, che bụi nè.
0: Dạ.
1: Hả nè. Thế nhưng mà thôi, bây giờ cái chuyện đó là chưa giải quyết được trước mắt, thì bây giờ con về ha, cái gì mà làm được trước thì nên làm.
0: Dạ nha. Con biết rồi. Dạ chắc con xin thầy cho con về liền luôn. Và con chắc cũng vì chuyện này mà bệnh nặng thêm rồi.
1: Thôi con đi gấp đi.
0: Dạ thưa thầy con đi.
2: Sao mình tập võ mình không mỏi tay mà đếm tiền rung tay quá ta. Ê, công nhận chú Lâm của mày á, chơi đẹp thiệt luôn á. Chưa bao giờ tao cầm được sắp tiền như vậy. Tao cảm giác là cuộc đời của tao bắt đầu từ ngày hôm nay chuyển sang màu hồng rồi mày ơi.
3: Mày có tiền mày phải xài tiết kiệm như mày.
2: Tiết kiệm cái gì? Sao? Mày á, phải xài thiệt là nhiều tiền thì sau đó mày mới có nhu cầu kiếm nhiều tiền, biết chưa?
3: Trời đất, làm sao?
2: Không hiểu à?
3: Không.
2: Mày ngồi xuống đi. Ngồi đó. Tao hỏi mày nghe. Tại sao trên đời này á có những người giàu, giàu mãi?
3: Tại người ta có nhiều công việc, người ta kiếm được nhiều tiền, mà cái số tiền người ta xài ít hơn cái số tiền người ta kiếm.
2: Nhưng mà họ xài nhiều tiền không?
3: Nhiều.
2: Ừ, tất nhiên là nhiều rồi. Nhà lầu xe hơi mà mày. Vậy chứ tại sao có những người á, người ta làm rất là nhiều việc luôn mà vẫn nghèo?
3: Tại vì công việc người ta không kiếm được nhiều tiền, mà người ta có nhu cầu xài nhiều tiền hơn cái số tiền người ta kiếm.
2: Nhưng mà túm lại là số tiền họ xài á có nhiều không?
3: Nhiều.
2: Không chứ sao nhiều mày?
3: Không.
2: Tao nói cho mày biết nha, chưa chắc gì những cái người á mà họ kiếm được ít tiền đó họ không giỏi bằng mấy người giàu kia đâu. Vấn đề á nằm ở đây nè. Mày phải quyết đoán, mày phải khôn ngoan lên, và quan trọng á mày phải biết liều lĩnh, hiểu chưa?
3: Không.
2: Nói vậy cũng không hiểu nữa.

0: Có khi nào mình giới thiệu thằng bằng cho chú Lâm là sai lầm không? Không biết mình đang giúp nó hay mình đang hại nó.
1: Tụi mày nói ai vậy?
2: Kìa. Ôi, yêu nhau gì? Chắc bà này bị tay kia dụ dỗ thôi.
3: Chắc chắn là vậy rồi, 100%.

tụi bay tới tao chút xíu nha.

0: À, điện thoại của Hồng nè, ai gọi quá trời luôn đó.
1: Thôi chết rồi, con bé Dung ở nhà nó gọi nè. Nó gọi mấy cuộc luôn nè.
0: Vậy thôi về với con đi, mất công con nó trông nó.
1: Sao vậy?
0: Hôm nay cẩn thận nha. Về tới nhà nhắn tin cho Hiền.
1: Biết rồi. Đi nghe.
0: À, mấy cái chuyện mà tiền bạc á, hôm bữa thì nói với Hồng á, chỉ tâm sự thôi, không có gì đâu, đừng có nghĩ ngợi gì ha.
1: Yên tâm đi, đừng có lo lắng quá. Hồng nghĩ cách rồi, ngày mai sẽ có nha. Đi nghe.

0: Yes, it is 1.8 million to be precise.
1: Sao giờ này mới gọi?
2: Tình hình căng thẳng lắm rồi. Bà ta vẫn có vẻ như hết tiền.
3: Sao anh biết?
2: Sao lại không biết? Ở chung với họ sao lại không biết được chứ? Bà rất là khó khăn, đang phải xoay sở nè.
1: Thôi, chừng nào có tiền đưa, gặp luôn thể.
3: Nè, không có tiền thì ráng mượn, ráng dỗ ngọt. Làm sao cho bà xì tiền ra?
1: Có tình mới có tiền mà. Vậy ha?
2: Nhưng mà
4: mẹ đi đâu giờ này mới về vậy?
5: Ừ, thì mẹ đi.
4: Mẹ không nói được chứ gì? Hóa ra tình yêu của mẹ là cái thằng trai bao đó đó hả?
5: Con sao con nói vậy? Con biết
4: từng tuổi này mà mẹ tình tứ ôm ấp với thằng đó trong quán cà phê như vậy. Mẹ
5: con,
4: mẹ không thấy xấu hổ sao mẹ?
5: Con không được phép nói với mẹ như vậy.
4: Chứ mẹ muốn con nói sao? Con không có ngăn cản mẹ tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng mà là với ai đàng hoàng kìa. Con sao mẹ lại dễ bị lừa như vậy hả mẹ?
5: Con à, con không có hiểu đâu.
4: Thằng cha đó mà yêu mẹ cái gì? Hắn chỉ muốn moi tiền của mẹ mà thôi.
5: Con nè, con phải nghe mẹ nói đây. Người ta không phải như con nghĩ đâu. Mẹ sống đến từng tuổi này rồi, mẹ biết người nào xấu, người nào tốt. Con không nên dạy mẹ như vậy.
4: Mẹ đúng là u mê mất rồi.
5: Con, Dung à,

0: Tại sao nó không đưa tiền cho mày?
1: Nó không có tiền làm sao mà đưa?
0: Mày ngu à? Mày suy nghĩ chút xíu là được rồi. Mày ngốn lắm.
1: Đánh đi, đánh đi, đánh vô mặt tao nè. Đánh đi.
0: Mày biết cái mặt mày kiếm ra tiền, mày thách tao hả? Mày phải biết điều một chút xíu chứ. Mày dùng con mi để moi tiền tao với thằng bồ của mày thì mày phải đưa tiền cho bà ngoại nó nuôi nó chứ.
1: Sao mày biết tao không đưa? Hả?
0: Con mi sao rồi?
1: Hỏi chi? Tốt quá ha.
0: Tao nói là chỉ muốn tốt cho mày thôi. Là mai mốt á, thằng Hiền nó biết á, con mi không phải là con của nó đó, chứ sao nó cũng giết mày.
1: Lãi nhãi quá, mệt.
0: Tao chỉ nói cho mày biết như vậy thôi. Mày liệu mà lo phần của mày á, mấy con mẹ mượn tiền góp á tới kiếm mày rồi đó.
2: Đàn ông sống nhờ tiền đàn bà mà không biết nhục.

0: Làm cái gì mà sáng ra mà mặt nó đã chầm hầm? Sao vậy? Sao mà sáng sớm mà mặt cháu gái của ông đã chầm hầm dữ vậy? Có chuyện gì nè? À, nói ông nghe nè.
1: Ông biết không? Hôm qua con gặp cái thằng cha bồ của mẹ rồi. Con không thể nào tin nổi là mẹ lại đi quen cái thằng cha chỉ hơn con có vài tuổi thôi à.
0: Sao? Có chuyện đó à?
1: Mà hai người còn tình tứ dắt nhau vô quán cà phê rồi còn hôn nhau công khai trước mặt mọi người nữa chứ. Hôm qua con ở nhà đợi mẹ suốt rồi mà mẹ bỏ mặt không có về. Giờ qua không thấy về, gọi điện cũng không thấy bắt máy. Tới khi về đến nhà con nói thì mẹ còn binh cái thằng cha kia, còn la con nữa chứ.

0: Alo.
1: Sao lâu quá không bắt máy?
2: Rồi có tiền chưa?
1: Bà ngoại gọi hối, gửi tiền về. Con nó bệnh kìa.
0: Nhưng mà anh đang kẹt.
1: Tôi không biết. Không có tiền thì cho con anh chết luôn đi. Lũ ăn hại. Đàn ông thúi.

0: Alo.
1: Anh thấy nhớ em quá, định gọi điện thoại rủ em đi ăn sáng. Hôm qua em về bỏ em một mình ở khách sạn.
2: Anh đâu có ngủ tí nào đâu.
0: Nè, không có được đâu. Hôm qua ở trong quán cà phê á, con gái nó phát hiện ra đó.
1: Vậy hả? Có sao không? Chắc chắn nó là nói là thằng cha này lại vòi tiền mẹ nó nữa.
2: Đúng không?
0: Thì tại vì nó chưa có hiểu thôi mà.
1: Vậy gặp nhau không?

0: Thôi, hay là giờ dậy đi, ở quán cà phê cũ nha. Lát nữa Hồng ra.
1: Ok, nhanh nha.
0: Dậy nha.

0: Sao? Khóc từ hồi nãy đã chưa? Bình thường cháu ngoại của ông lì lợm lắm mà, đâu có khóc nhè.
1: Tại vì con tức lắm ngoại à. Rõ ràng là mẹ sai như vậy đó, mà con nói ngoài mẹ không có nghe.
0: Ông biết rồi, để ông nói chuyện với mẹ con.
1: Ông ơi, vậy ông phải nói làm sao để mẹ con bỏ thằng cha đó đi nha ông. Chứ nhìn cái mặt là con biết lợi dụng liền à. Con chỉ sợ mẹ con khổ thôi.
0: Thôi, con đừng buồn nữa. Chuyện đâu còn có đó, còn có ông ngoại mà.
1: Dạ.

0: chi mà nhiều dữ vậy?
1: Thôi ráng ăn đi ông. Nè,
0: thôi
1: ăn miếng nữa đi.
2: Dì tôi bảo mẹ con mới về.
1: Mới về hả con?
2: Bà, bà thấy trong người sao rồi ba? Thôi ba nghỉ ngơi đi, con còn ở đây lâu mà, có gì cha con mình tâm sự sao nha.
0: Bà nghỉ chút nghe con.
2: Dạ.
1: Nằm nghỉ đi ông.

0: Nè. Mẹ, sao ba bị vậy mẹ không báo cho con biết?
1: Ba con mới bệnh nặng mấy bữa nay thôi, chứ mấy bữa trước á cũng đỡ hơn. Mà ba con á nhất định không chịu đi bệnh viện, còn không cho mẹ gọi con với thằng Bằng nữa, sợ tụi con lo. Mà con có gọi cho thằng Bằng không?
0: Dạ có, con gọi rồi mà nó không nghe máy.
1: Thôi được rồi, có con về đây là được rồi. Nói cho nó biết á, mắc công nó lại lo cho ba nữa.
0: Dạ.
1: Mà bệnh tình của ba con mẹ cũng không biết làm sao nữa, mẹ lo quá.
0: Thôi để chút nữa con vô thuyết phục ba đi bệnh viện, mẹ yên tâm đi.
1: Ừ, được vậy thì tốt. Thôi con đi tắm rửa rồi ra cửa hàng với xưởng đá coi sao đi.
0: Dạ.
1: Ba con mệt một phần á là cũng do nó đó.
0: Con biết rồi.

0: ngon không anh?
1: Ngon quá, em pha hả?
0: Em pha đó.
1: Bí quyết nào rồi?
0: Phải có quyết riêng, chứ.
1: Chỉ anh đi.
0: Từ từ.
1: Sao từ từ?

0: làm trong nghề mà phải giấu chứ sao mà phải chị anh được.
1: Wow, sao da anh đẹp quá vậy?
0: Trời cho đó.
1: Khi nào cho anh?
0: Sao cho được.
1: Thôi đi vô làm sự tối anh đi nha. À không, ngồi đi.
2: Thì tới lâu chưa?
1: Cũng mới đến thôi. Đi có mệt không?
2: Không, cũng tiện đường mà.
1: À không nè. Chuyện con gái sao rồi?
2: Hồi sáng nay nó giận rồi bỏ đi mất tiêu rồi.
1: Không đừng lo lắng quá. Anh ơi, sức khỏe và nhan sắc của mình đó, con cái cũng phải để cha mẹ quan trời riêng chứ.
2: Hiện cặp số tiền này đi. Một phần á, thì đóng học phí cho em của Hiện, còn một phần thì góp vô công ty để làm ăn hôm trước Hiện nói đó.
1: Cảm ơn Hồng, nhưng mà Hiện ngại quá.
2: Đâu có gì đâu mà ngại, Hồng mới là ngại đây nè. Không biết là có giúp thêm được gì hay không, tại vì thời buổi này làm ăn khó quá, lấy tiền hàng cũng khó nữa.
1: Nếu mà Hồng đang kẹt tiền như vậy thì thôi Hồng cứ giữ đi, để Hiện mượn người khác. Để tiền này á, Hồng lo làm ăn, không sao đâu.
2: Thôi mà, có gì đâu mà ngại. Thật ra thì góp tiền vào công việc của Hiện đó thì cũng như là công việc của Hồng thôi mà. Nè, sau này làm ăn phát triển á, không có quên Hồng là được rồi.
1: Chắc chắn rồi, làm sao quên được Hồng được chứ.
2: Hồng nghe điện thoại chút nha. Dạ, con nghe đây. Dạ, sao ba? Dạ được rồi. Có gì dạ trong ngày hôm nay con sẽ ghé. Dạ con chào ba.
1: Hồng nè. Sao căng thẳng quá vậy?
2: Đâu có gì. Ba gọi chắc không có gì đâu. Đừng có lo mà.
1: Thấy lo cho Hồng quá.
3: Ủa anh Đức mới về hả?
4: Ừ. Đây cho em coi mấy cái này nè.
3: Wow, trời, lần đầu tiên em mới thưởng thức được tay nghề của anh đó nha.
4: Đây là mấy sản phẩm mà hồi anh học ở trên Sài Gòn á, anh làm thử. Bây giờ mang về đây để coi thử phản ứng của khách với nó làm sao. Để đây đi. Ủa, bây giờ tình hình kinh doanh tốt không em?
3: Cũng khá ổn. Khách đến cửa hàng mình á càng ngày càng đông. Nhưng mà đặc biệt anh biết sao không? Tượng đá mình bán rất là chạy.
4: Vậy là anh em mình đi đúng hướng rồi.
3: Anh còn không lo học nghề cho mau đi, để ra mắt nhiều sản phẩm mới, để còn thu hút thêm nhiều khách hàng khác nữa. Khách hàng tới đây á, nhiều người quen, người ta tới không thấy sản phẩm mới người ta đi về không à.
4: Em chưa gì hết đã mơ rồi. Nhiệm vụ của em bây giờ á là em coi phản ứng của khách hàng với những sản phẩm này nè, coi làm sao rồi báo lại cho anh biết. Ủa rồi xưởng đá sao em?
3: Thì xưởng đá tạm nghỉ thời gian, chờ anh về mới tính tiếp.
4: Nghĩ vậy rồi làm sao giao kịp hàng cho khách?
3: Em cũng đã nói chuyện với người ta rồi, một số ít thì đồng ý, còn một vài người á sẽ cho mình chậm thêm 10 ngày nữa.
4: Vậy cũng được.
3: Anh Đức.
4: Ừ?
3: Đây là sổ sách em tổng kết mấy tháng nay đó, anh coi và kiểm tra lại nha. Còn đây á,

0: để lo cho con. Đưa cho cô á, nướng cơ bạc hết à.
1: Bà ngoại nó là má của tôi, tôi là má của con anh, đưa cho ai cũng vậy hết á. Đây.
0: Đối với cô á, đi ăn cướp á không đủ mà xài nữa.
1: Anh đừng có vu oan cho tôi nha. Anh muốn con anh chết hay sống? Bà ngoại cứ gọi điện liên tục hối kìa. Anh làm như có một mình anh lo cho nó vậy đó. Lúc anh không kiếm ra tiền thì ai lo cho nó? Tôi nè. Bây giờ tôi kẹt, tôi nhờ tới anh. Thôi được rồi, không lo thì thôi, để con anh chết đi.
0: Cần tiền đúng không? Nhìn mặt là biết tiền rồi. Nè, cầm đi.
1: Tôi không cần. Giữ tiền đó mà lo cho mấy con bồ già của anh đi.
0: Cầm tiền còn đi về em tôi cái đi. Tôi sợ cô quá.
1: Lần sau tôi không có tới đây nữa đâu. Tự anh tới ngày tới tháng á mà gửi.
0: Có tiền rồi đó, đi giùm tôi đi, biến đi. Khổ quá.
1: Anh không lo thì thôi, tôi cặp thằng khác, có thằng khác nó lo. Thiếu gì thằng nó dành nuôi.
0: Dám nói tôi vậy hả?
1: Anh đánh tôi hả? Con này không dễ ăn hiếp đâu nha.

0: Còn có cái hộp mà cũng tiếc nữa hả?
1: Trời ơi, bà có biết á, bà làm gì là giết người không? Lỡ cho tôi nuốt cái hộp luôn rồi sao? Làm gì vô em ru vậy?
0: Thì mọi bữa cũng vậy mà, sao nay nhiều chuyện quá vậy?
1: Trời ơi, tôi đang đọc truyện trinh thám nè, đang tới lúc gây cứng hồi hộp thì bà vô.
0: Yếu tim mà còn đọc truyện trinh thám nữa.
1: Nè, bị gì vậy? Bị tống tiền hay tống tình mà mặc chùa ụ vậy?
0: Tôi đang bực mình quá nè, khó chịu quất rứt trong người lắm. Hay là thôi, bây giờ bà có rảnh không? Đi chơi với tôi đi.
1: Ừ, chuyện nhỏ. Ê, mình rủ anh Bằng với anh Khâm đi chung cho vui ha.
0: À, thôi, đừng có rủ anh Bằng. Tôi không có muốn anh hiểu lầm hay là ảo tưởng nữa. Tôi nghĩ rõ ràng sẽ tốt hơn.
1: Thiệt á, không có hiểu nổi bà luôn á. Anh Bằng vừa cao to, đẹp trai, lại ga lăng nữa, mà bà không thích. Không biết mẫu người của bà là gì nữa. Nè, hay là trong lòng có đối tượng để ý rồi phải không? À, tôi nói đúng rồi chứ gì. Bà đang lưu luyến ai? Mà ai vậy ta? Không lẽ là anh Đức?
0: À, không có đâu, bà đừng có nghĩ lung tung.
1: Anh Đức hả? Thiệt không? Nói tôi nói lung tung vậy á mà trúng tùm lum tà la hết à. Mà bà thấy tôi nói đúng không? Hôm bữa tôi nói rồi, anh Đức á là người trầm tính, hợp với bà hơn anh Bằng á. Chỉ có điều là mấy mối tình ABCD gì đó của ảnh á, thay bà á nha, không phải vừa đâu.
0: Thôi bà nhiều chuyện quá à, giờ có đi không đây?
1: Đi, đi chứ. Đợi chút nha, tôi vô thay đồ ra liền ha. Nè, ngồi ăn đi.

0: Con Dung nó phản ứng dữ lắm. Con tính làm sao?
1: Bây giờ con cũng không biết tính làm sao nữa. Mà thực ra từ trước đến giờ con lo lắng, con chăm sóc cho nó. Bây giờ cũng phải để cho con hưởng cái phần đời còn lại của con chứ ba.
0: Nhưng cái thằng đó nó nhỏ tuổi hơn con nhiều. Con có còn tỉnh táo không Hồng?
1: Ba à, ba không nghe người ta nói hay sao? Tình yêu không có quan trọng về tuổi tác. Với lại con đến tuổi này rồi, con phải tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ. Bao nhiêu năm nay á, con đã hy sinh rất nhiều cho gia đình rồi cho con cái rồi ba à.
0: Con nói như vậy thì ba cũng đành chịu thôi. Nhưng mà con nên nhớ, làm cái gì thì con của mình cũng là máu mủ, là một thứ duy nhất, còn tất cả chỉ là nhất.

0: thời phù du mà thôi.
1: Ba, con hiểu chuyện này chứ, nhưng chắc tại có lẽ là con bé nó chưa quen với chuyện này thôi, cho nên... Mà con nghĩ trước sau gì nó cũng hiểu thôi mà. Mưa dầm thấm đất mà ba.
0: Không phải là cái chuyện quen hay là không quen, mà nó cũng không phải là ngăn cấm cái chuyện con đi tìm hạnh phúc riêng, mà nó muốn là cái đối tượng đó phải phù hợp với con kìa.
1: Ba, chuyện riêng của con, và con biết được ai là người phù hợp với con. Con bé Dung nó còn nhỏ lắm, làm sao nó hiểu được chuyện người lớn hả ba?
0: Nó không có cha, con đừng để nó cảm giác bị bỏ rơi. Từ xưa tới giờ nó coi con là một thần tượng, một chỗ dựa. Gặp chuyện này bây giờ nó phản ứng con thì có cái gì là lạ.

0: khá lắm đó.
1: Cái gì?
0: Phần không đó.

0: về du lịch và sẽ là một cái điểm đến của giới tinh hoa của cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai để mang đến những cái giá trị lớn hơn nữa cho hòn đảo này.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao sự chủ động của tỉnh An Giang trong điều chỉnh quy hoạch, xúc tiến đầu tư và triển khai các công trình phục vụ APEC 2027. Đồng thời nhấn mạnh, hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang, Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế, là động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo nói đi đôi với làm, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai. Chính phủ, các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành kiến tạo môi trường, thủ tục thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển, làm giàu cho quê hương đất nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, để quy hoạch An Giang thực sự mở đường cho phát triển, tỉnh phải kiến tạo thay vì quản lý. Phó Thủ tướng đề nghị An Giang cần chủ động tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương hơn nữa trong quá trình triển khai tốt các quy hoạch của tỉnh và gắn với việc chỉnh trang đô thị, đảo xanh, biển sạch để phục vụ cho hội nghị cấp cao APEC 2027 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm khẩn trương cụ thể hóa, điều chỉnh quy hoạch và gắn kết nguồn lực, tập trung nguồn lực phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, đổi mới tư duy quản lý, xác lập mô hình tăng trưởng và phát triển toàn diện các ngành chủ lực và đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh An Giang tập trung nghiên cứu xác lập mô hình tăng trưởng phù hợp để đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp, qua đó phát huy tiềm năng thế mạnh của An Giang về nông nghiệp và dịch vụ. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển theo chiều sâu và bền vững các ngành chủ lực có lợi thế cạnh tranh trong vùng và cả nước, đồng thời từng bước định hướng khuyến khích phát triển các động lực tăng trưởng mới có khả năng tạo chuyển biến rõ nét và tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
2: Thứ nhất, khẩn trương cụ thể hóa, điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch tỉnh An Giang thông qua các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, danh mục dự án ưu tiên, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, kế hoạch sử dụng đất và cơ chế triển khai rõ ràng, khả thi, khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Phú Quốc thời hạn đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065 để phù hợp với yêu cầu phát triển dài hạn của đặc khu Phú Quốc và có tính chất đô thị biển đảo, vai trò của quốc gia, quốc tế, và phải gắn chặt quy hoạch với kế hoạch đầu tư công trung hạn, lấy đầu tư công làm vốn mồi để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực quan trọng, trụ cột. Thứ hai, tập trung cao độ mọi nguồn lực và tạo điều kiện để triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Tinh thần là không chỉ phục vụ APEC 2027 thành công mà phải để lại nền tảng phát triển lâu dài trong Phú Quốc và An Giang với tầm nhìn 50 năm và dài hơn nữa, biến những công trình phục vụ APEC thành những khoản đầu tư bước đệm cho tương lai chứ không chỉ là những công trình sử dụng một vài lần. Thứ ba, quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở phát triển. Trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường năng lực thực thi công vụ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phục vụ, giải quyết thủ tục sang giải quyết kết quả cho người dân và doanh nghiệp, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản trị rủi ro, không để tình trạng dự án treo, quy hoạch treo, thủ tục kéo dài, mất cơ hội của các nhà đầu tư.
1: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bừng nhấn mạnh, hội nghị không chỉ là dịp để tỉnh An Giang công bố bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh, bản thiết kế tổng thể cho tương lai phát triển của tỉnh, là cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn, để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, định hình lại mô hình tăng trưởng, phân bổ lại nguồn lực, mà còn là diễn đàn để tỉnh An Giang giới thiệu tiềm năng lợi thế, định hướng phát triển và cơ hội hợp tác đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp và đầu tư trong và ngoài nước. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Bừng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, qua đó khẳng định những định hướng gợi mở trên không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với An Giang mà còn là nguồn động viên lớn, là định hướng chiến lược quan trọng để tỉnh cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời triển khai hiệu quả

0: nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
1: Những định hướng gợi mở và chỉ đạo quan trọng không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với tỉnh An Giang, mà còn là nguồn động viên to lớn, là định hướng chiến lược, là kim chỉ nam quan trọng để tỉnh An Giang cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh An Giang, đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, mà trước mắt là khẩn trương chuẩn bị chu đáo đầy đủ các điều kiện phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027 theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tỉnh An Giang sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác và nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, thực chất và hiệu quả. Hội nghị hôm nay là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh An Giang. Tại hội nghị này, cùng với việc công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đã tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và ký kết các bản ghi nhớ hợp tác toàn diện, nghiên cứu khảo sát đầu tư với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là cơ sở quan trọng để An Giang từng bước phát triển toàn diện, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng về biển đảo, biên giới, nông nghiệp và logistics, đồng thời tăng cường liên kết phát triển giữa tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
0: Dịp này, tỉnh An Giang ra mắt Ban hỗ trợ đầu tư tỉnh nhằm tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời vinh danh khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới so hợp nhất tỉnh An Giang và Kiên Giang, hướng đến xây dựng An Giang trở thành trung tâm kinh tế động lực mới của vùng Tây Nam Bộ, phát triển xanh, hiện đại, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển làm động lực tăng trưởng mới. Mặc dù tỉnh đang tập trung tối đa nguồn lực triển khai 21 dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, An Giang vẫn khẳng định tầm nhìn dài hạn khi không ngừng mở rộng không gian, củng cố niềm tin với các nhà đầu tư để tạo động lực bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị, chiều ngày 16 tháng 5, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh An Giang và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đến dâng hoa dâng hương tại tượng đài Bác Hồ, nghĩa trang liệt sĩ và đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Phú Quốc.
0: Trong không khí trang nghiêm và thành kính tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đền thờ Bác Hồ, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tiếp đó, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đến viếng nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, nơi yên nghỉ của hơn 3.000 chiến sĩ cách mạng kiên trung đã anh dũng hy sinh. Trong không gian linh thiêng, các đại biểu thành kính thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Đến dâng hương dâng hoa tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.
3: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua 16 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tiến độ thi công các công trình phục vụ APEC năm 2027.
2: Tham dự cùng đoàn công tác có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đến kiểm tra thực địa tại các công trình dự án trọng điểm, gồm dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 và ga T2, đường tỉnh 975, trung tâm tổ chức hội nghị APEC cùng các dự án cấp điện và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ APEC 2027. Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao tinh thần chủ động quyết liệt của tỉnh An Giang, các nhà đầu tư, đơn vị thi công, triển khai các dự án trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2027. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, hội nghị APEC 2027

0: là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của quốc gia. Do đó, các công trình phục vụ hội nghị phải được triển khai với tinh thần khẩn trương quyết liệt, không được chậm tiến độ. Trong quá trình triển khai, các dự án phải đảm bảo cao nhất về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và đúng quy định. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị đối với các dự án hạ tầng trọng điểm như đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh 975, hệ thống điện, nước sạch, xử lý rác thải và các công trình phụ trợ, tỉnh An Giang cùng các bộ ngành và đầu tư cần tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, dây chơi hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm nguồn điện phục vụ thi công, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các công trình. Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp nghiên cứu cơ chế phù hợp để triển khai ngay, không để tình trạng chờ thủ tục kéo dài làm chậm tiến độ dự án. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng lưu ý, các công trình phục vụ APEC không chỉ bảo đảm công năng mà còn phải mang tính biểu tượng, thể hiện hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Vì vậy, các hạng mục từ sân bay, giao thông, cảnh quan đến trung tâm hội nghị cần được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đẹp, tạo ấn tượng tốt đối với du khách và các đoàn đại biểu quốc tế khi đến Phú Quốc. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu đặc khu Phú Quốc tiếp tục tăng cường vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân, xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn động để bảo đảm mặt bằng sạch phục vụ thi công. Đồng thời nhấn mạnh 1% cuối cùng của công tác giải phóng mặt bằng là khâu rất quan trọng, cần tập trung xử lý quyết liệt để bảo đảm tiến độ chung của toàn bộ các dự án. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận tinh thần chủ động của tỉnh An Giang trong việc thành lập các tổ công tác rà soát pháp lý, phối hợp cùng lực lượng công an ngay từ đầu nhằm vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật trong triển khai các dự án. Để bảo đảm tiến độ khai thác đường băng mới vào tháng 7 tới, tại buổi kiểm tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ xem xét giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương họp thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc về cơ chế vốn, hoàn thành di dời ngầm quá hệ thống cột điện cao thế trước ngày 30 tháng 6. Đồng thời chỉ đạo tỉnh phối hợp với các nhà mạng kiểm tra rà soát chi tiết cao độ từng cột kỹ thuật để không ảnh hưởng tới việc phê duyệt phương thức bay mới. Lãnh đạo tỉnh An Giang cùng các nhà đầu tư cam kết tập trung tối đa nguồn lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục trọng điểm đúng kế hoạch đề ra, góp phần phục vụ thành công tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công tại các công trình phục vụ APEC 2027. Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn thi công xuyên ngày đêm của các đơn vị thi công, đồng thời mong muốn đội ngũ công nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn lao động, góp phần hoàn thành các công trình đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tại đặc khu Phú Quốc chiều ngày 16 tháng 5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi gặp mặt biểu dương và chỉ đạo nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
0: Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Thượng tá Đường Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chống khai thác IUU, đơn vị đã tiến hành tuần tra kiểm tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn vùng biển, đồng thời chủ trì phối hợp với các lực lượng tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nhất là tuyên truyền cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân nắm vững và hiểu rõ các văn bản quy định về chống khai thác IUU. Trong công tác phòng chống ma túy và tội phạm, đơn vị đã chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình địa bàn trên biển, chú ý tập trung vào các hoạt động nghi vấn của các tổ chức, đường dây, đối tượng có liên quan đến tội phạm ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn đơn vị phụ trách, xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm trong khai thác thủy sản và tàu cá 30. Đặc biệt, đơn vị luôn duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh và không có chiến sĩ vi phạm pháp luật. Đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông nói riêng và cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói chung đã vượt qua những khó khăn, quản lý tốt biên giới vùng biển đảo Tây Nam trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng an ninh và kinh tế. Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã lập nhiều chiến công lớn trong công tác phòng chống các loại tội phạm trên biên giới biển đảo. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã đấu tranh đánh bắt rất nhiều tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra, đơn vị cũng đã góp phần cùng với địa phương

0: giúp nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển và chống khai thác IUU. Trong công tác phòng chống tội phạm, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã xử lý hàng trăm vụ vi phạm pháp luật, bắt giữ tịch thu 12 kg vàng, 7,3 tỷ đồng, 28 kg ma túy các loại và xử lý khoảng 102 tàu thuyền vi phạm trên biển. Trước bối cảnh thế giới biến động phức tạp và tốc độ phát triển kinh tế du lịch đột phá của địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị lực lượng biên phòng tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, mưu trí, dũng cảm để đối phó hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao. Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức để vượt qua mọi cám dỗ vật chất, làm chủ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới biển đảo, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên và chính quyền địa phương, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, vừa giữ vững chủ quyền an ninh trật tự biên giới, vừa tạo môi trường thông thoáng thuận lợi, đúng pháp luật để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biển.
1: Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đến dân qua dân hương tại Tượng đài Bác Hồ, Nghĩa trang Liệt sĩ và Đền thờ Liệt sĩ đặc khu Phú Quốc.
0: Trong không khí trang nghiêm thành kính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đặt vòng hoa trước tượng đài Bác Hồ và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đến dân hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn sâu nặng đối với Bác Hồ kính yêu. Tiếp đến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, nơi yên nghỉ của hơn 3.000 chiến sĩ cách mạng kiên trung đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến dân hương tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ông Mohsin Naqvi ngày hôm qua đã đến thủ đô Tehran của Iran để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vốn đang bị đình trệ.
0: Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni cho biết thêm, thương mại biên giới cũng được thảo luận tại cuộc hội đàm với người đồng cấp ông Naqvi. Hai bên nhất trí thực hiện các biện pháp để rút ngắn quy trình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa quá cảnh, trao đổi hàng hóa và thương mại qua biên giới, đồng thời cũng xem xét khả năng mở thêm các cửa khẩu mới. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm của Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, thống chế Ashraf Mughni. Islamabad đã và đang tích cực làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, Iran thông báo mở cửa lại thị trường chứng khoán vào ngày 19 tháng 5 tới, sau thời gian tạm ngừng hoạt động do cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel.
2: Thưa quý vị, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevičs vừa thông báo đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho ông Andris Kubis, một nghị sĩ thuộc đảng đối lập danh sách thống nhất.
0: Tại cuộc họp báo cùng kỳ, ông Rinkevičs cho biết đã tiến hành các cuộc tham vấn tích cực trong những ngày gần đây với đại diện các chính đảng và phe phái trong quốc hội sau khi Thủ tướng sắp mãn nhiệm Evika Silina thuộc đảng Trung hữu đoàn kết mới tuyên bố từ chức. Dựa trên kết quả tham vấn, ông Rinkevičs cho rằng đây là cơ hội để thành lập chính phủ bằng cách trao quyền cho các đại diện của phe đối lập. Ông giải thích rằng quyết định này liên quan đến những biến động chính trị gần đây và việc trao cho phe đối lập cơ hội đề xuất một phương hướng tiếp cận mới là phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Ông Rinkevičs kỳ vọng nhận được thông tin tích cực từ thủ tướng mới được chỉ định trước ngày 25 tháng 5, bao gồm phát thảo cụ thể về liên minh, việc phân chia trách nhiệm giữa các đảng và bản dự thảo tuyên bố của chính phủ.
1: Đề cập tới kết quả cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ diễn ra tại Hàn Quốc mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định hai bên đạt được nhiều kết quả tích cực.
0: Trong tuyên bố, Bộ Trên cho biết, trong các cuộc tham vấn, hai bên đã tiến hành trao đổi thẳng thắn sâu sắc và mang tính xây dựng về việc giải quyết các vấn đề thương mại và kinh tế, cùng quan tâm và mở rộng hơn nữa hợp tác thiết thực. Hiện những thành tựu bước đầu mà cả hai bên đạt được trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, bao gồm nhiều lĩnh vực. Theo đó, hai bên nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư. Cả hai bên sẽ giải quyết hoặc thúc đẩy thực chất việc giải quyết một số rào cản phi thuế quan và các vấn đề tiếp cận thị trường liên quan đến sản phẩm nông nghiệp. Hai bên cũng nhất trí thông qua các thỏa thuận như giảm thuế quan.

0: lẫn nhau đối với một số mặt hàng nhất định, thúc đẩy mở rộng thương mại song phương trong các lĩnh vực như sản phẩm nông nghiệp. Hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc Trung Quốc mua máy bay từ Mỹ, việc Mỹ bảo đảm cung cấp động cơ máy bay và phụ tùng thay thế cho Trung Quốc, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực liên quan.
1: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
2: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, với bà con dùng sông nước An Giang, cuộc sống mưu sinh vốn lênh đênh theo từng con nước và những chuyến hàng dài ngày. Thấu hiểu những đặc thù đó, cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cậu, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang đã triển khai mô hình xử lý thủ tục hành chính xuyên suốt cả ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Đây là hành động cụ thể, hiện thực hóa tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất mà công an tỉnh An Giang đang triển khai sâu rộng. Với tinh thần phục vụ không có ngày nghỉ, đơn vị đã gỡ khó cho bà con người dân ra sao và tạo chuyển biến thế nào trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Với đặc thù địa bàn sông nước, người dân An Giang thường xuyên di chuyển theo con nước, theo những chuyến hàng mưu sinh. Để đồng hành cùng bà con, một tư duy mới về phục vụ đã được hình thành ngay tại trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cậu. Đây không còn là hình ảnh xa lạ vào mỗi ngày thứ bảy hay chủ nhật tại đơn vị này. Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do công an tỉnh phát động, trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cậu đã cụ thể hóa bằng mô hình xử lý thủ tục hành chính xuyên suốt ngày nghỉ. Thay vì phải bỏ dở công việc hay chờ đợi qua tuần, người dân giờ đây có thể chủ động sắp xếp thời gian, tiết kiệm tối đa chi phí đi lại. Sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc.
2: Đi ghe suốt à, chỉ thứ bảy chủ nhật mới được nghỉ. Hôm nay chạm làm thứ bảy chủ nhật nữa, vinh là tiện cho dân với anh em đồ đi ghe. Mấy anh cũng làm nhiệt tình và cái đóng phạt là qua bên cái trực tiếng này cho dân cũng khỏi đi xa.
3: Cảnh giao thông này này rất là nhiệt tình, rất là dễ thương luôn, xuống lúc nào cũng vận động học sinh hay là nói chung là ai mà đi xuống đò là vừa vận động mặc áo phao, rồi kiểm tra mấy cái bệnh phòng cháy chữa cháy đó, rất là nhiệt tình luôn. Người dân mà có nhu cầu làm giấy tờ này nên làm rất là nhanh gọn, nhưng mà đặc biệt nha, tới bữa thứ bảy chứ chủ nhật cũng làm việc luôn, cũng muốn làm giấy tờ là hay chạy lên làm nhanh gọn lắm.
1: Để có được sự tận tâm đó, tinh thần kỷ luật nhất và trung thành nhất luôn được quán triệt xuyên suốt. Kỷ luật không chỉ nằm ở mệnh lệnh mà là sự chuẩn mực trong thái độ, không gây phiền hà, sách nhiễu, giữ vững bản lĩnh của người chiến sĩ trên sông nước. Gần dân không chỉ là giải quyết giấy tờ mà là sự sát sao trong từng buổi tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông từ gốc.
4: Thực hiện cái phong trào mới nhất thì lực lượng cảnh sát trạm thì Tắc Cậu là lấy cái phong trào này làm kim chỉ nam cho mọi cái hành động, mọi hoạt động của trạm đường thủy Tắc Cậu. Cụ thể là đưa cái kỷ luật nhất là lên hàng đầu, rồi là gần dân nhất thì là bằng cách là sát với bám sát cơ sở phục vụ nhân dân, coi như là phục vụ cả ngày thứ bảy chủ nhật và các ngày lễ cũng như ngày Tết. Là có cán bộ trực xử lý tiếp dân, là giải quyết những cái công việc mà nhân dân cần đến, như là xử lý phạm chính, hướng dẫn nhân dân là xử lý qua cái dịch vụ công trực tuyến để rút ngắn thời gian đi lại cho nhân dân. Ngoài cái nhiệm vụ chuyên môn thì chúng tôi là cũng phối hợp với công an địa phương là tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo đó mà trên địa bàn của trạm đường thủy Tắc Cậu. Từ khi thực hiện mô hình này thì cái tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như trật tự xã hội trên cái địa bàn trạm thì giảm rõ rệt. Và thực hiện mô hình này thì quần chúng nhân dân luôn tin tưởng và ủng hộ.

0: Cái lực lượng chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.
1: Lấy kỷ luật làm nền tảng, trung thành làm kim chỉ nam và gần dân làm mục tiêu phục vụ. Phong trào ba nhất đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy hành động của lực lượng cảnh sát giao thông nơi đây. Một môi trường giao thông đường thủy an toàn, một hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp hơn, tin cậy hơn trong lòng nhân dân chính là thành quả lớn nhất mà trạm cảnh sát đường thủy Tắc Cậu đang nỗ lực bồi đắp mỗi ngày.
2: Chương mục an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: tao sai. Tao vẫn là người tỉnh sai, sai tỉnh ai cười mặt ai.
1: Chú Út, chú Út vô đây. Tụi nó đi hết rồi, thôi đừng có sai nữa.
0: Anh vậy không à?
1: Sao vậy?
0: Tôi sai là tôi sai với cái tuổi ác ôn. Còn đối với anh, đối với bà con dân Hòa An này thì tôi tỉnh còn hơn những người còn tỉnh nữa anh.
1: Thôi biết rồi, thôi đi lên đây.
0: Vụ gì? Vụ gì?
1: Việc ngoài mộ sao rồi?
0: Xong xuôi hết rồi.
1: Xong
0: tôi
1: rồi
0: nói
1: xong
0: cho
1: rồi.
0: Anh Năm nghe nghe
1: à.
0: Mấy cái thằng lính này trời đất ơi, nó ham ăn hốt uống dữ lắm anh ơi
1: à.
0: Tôi đem rượu thịt ra cái tôi dụ dỗ tụi nó uống
1: à.
0: Thằng nào thằng đấy nó uống một hồi nó nằm liệt địa hết trơn hết trọi. Đó. Rồi cái bà con mình mới vô
1: à.
0: Người thì quét, người thì nhổ cỏ, người thì cắm hoa, người thì cúng kiến
1: à.
0: Thấy cái cảnh này tôi xúc động quá đi anh Năm. Mà điều tôi không có dám nói gì hết trơn trọi. Tôi giả sai xưa vậy đó. Cho tụi nó đừng có để ý
1: à.
0: Ừ.
1: Nhưng mà phải coi chừng, tụi nó không để mình yên đâu.
0: Biết rồi.
1: Mỗi năm đến ngày giỗ của phó, bà con mình qua rét dọn, cắm nhang
0: ừ.
1: Rồi về nhà lo cúng kiêng.
0: Đó.
1: Tụi nó biết vậy cho nên mới cho lính canh mình đó chứ.
0: Trời ơi, mấy cái thằng làm không qua mắt tôi được đâu.
1: Mình mà không giữ được ngộ đó, mình có tội với dân với nước, với Bác Hồ đó chú Út à.
0: Sao không giữ được
1: à.
0: Mình là dân cao lãnh mà.
1: Trời ơi trời. Nhỏ nhỏ thôi, cái gì mà lớn dữ vậy?
0: Tôi nói cho anh nghe.
1: Sao?
0: Bà con của mình đó đã thọ ơn cụ phó bản nhiều lắm
1: à.
0: Cụ đã chữa trị cho biết bao nhiêu người khỏi cái bệnh dịch năm đó
1: ừ.
0: Dạy cho người ta biết cái chữ
1: à.
0: Rồi còn nung đúc tinh thần cho bà con mình dùng dậy chống tay nữa. Làm sao mà không nhớ được anh?
1: Cho nên ráng giữ được ngôi mộ, chờ ngày thống nhất đất nước.
0: An tâm. An tâm.
1: Ủa?
2: Anh Năm ơi.
0: Cụ sao tới
2: anh Năm.
0: Vụ gì hả cô?
2: Trời ơi, sao lúc nào gặp cũng nghe mùi hèm hết hả?
0: Tôi đổ rượu lên người tôi mà không hôi sao được.
1: Có chuyện gì vậy cô sao?
2: Có ai lạ ở nhà không anh Năm?
1: Có con Nhạn ở nhà lo cúng kiến thôi. Chuyện gì vậy cô?
2: Thằng Nghĩa nó về rồi.
0: Thằng Nghĩa hả?
3: Má Sáu. Má Sáu nói ai vậy?
2: Anh Nghĩa con. Nó không tiện ghé lâu, chỉ kịp gửi cái lá thư này.
1: À, đâu đưa tôi coi.
2: Nó nói từ nay nó lấy tên nó là Năm Hiền.
1: Nghĩa
0: Hiền.
1: Hiền. Cái tên nghe được đó chứ. Hay đó.
0: Hiền. Anh Năm.
1: Nhưng mà hy vọng là nó không hiền với quân đào mộ cuốc mã.
0: Anh Năm, đọc coi nó nói gì ở trong đó.
1: Ờ, để tôi đọc coi từ từ chứ.
4: Kính gửi Bác Năm
1: ừ.
4: Con đã về Hòa An. Các cô các chú giao cho con ở lại cùng bà con, cùng bác, cùng chú, cùng em Nhàn, để bảo vệ ngôi mộ của phó bạn. Xin bác tin rằng cách mạng không ở đâu xa, cách mạng đang ở trong từng mái nhà, từng bờ rạch, từng bông sen, từng tấm lòng dân cao lãnh. Khi nào cần, con sẽ tìm gặp bác, cháu, Năm Hiền.
3: Bác, vậy là anh Nghĩa đang ở gần mình hả bác?
1: Đúng vậy.

0: mai đang ở gần mình. Trong từng mái nhà, từng bờ rạch, từng bông sen, ở gần ngôi mộ này nè.
1: Tôi biết mà. Cái đất Hòa An này, tụi nó rào được đường, rào được mộ, chứ sao rào được lòng người.
2: Đúng rồi, cô Sáu nói đúng.
3: Anh Năm ơi,
2: gì vậy? Nếu mà thằng Nghĩa nó về đây, tôi phải về tôi dọn dẹp cái hầm lại để nó có chỗ nó trú ẩn nha anh.
0: Nhưng mà nhớ cẩn thận từ bây giờ trở đi. Mỗi bước chân coi như đi trên lưỡi dao mà chú Út.
2: An tâm, đêm nay tôi sẽ say suốt đêm nữa. Tôi đi nha cô Sáu.
1: Anh Năm nè, tôi cũng về bên đó coi có động tĩnh gì không nghe anh Năm. Mặt trời mọc rồi anh Năm à. Tôi đi à.
0: Đưa cô Sáu về.
2: Đất sai, đất đi. Cũng lăn quay. Trời sai mặt cũng đó gây như thường.
4: Ba ơi ba, ba ơi.
0: Chuyện gì với con?
4: Anh Hai về.
0: Thằng Tiên hả?
4: Dạ.
0: Nó về đây chi?
5: Dạ thưa ba, con mới về.
0: Mày về đây chi?
5: Ba, chắc ba còn giận. Ba biết không, hồi ba đau nặng con cũng muốn về thăm ba dữ lắm, nhưng mà ngặt cái là ở Sài Gòn con không có tiền nên con không dám về thăm ba đó ba. Con giới thiệu với ba, đây là Cẩm Tú, là vợ của con. Qua chào ba đi.

0: giờ mày dắt theo một người mày gọi là vợ. Vợ mày, sao tao không biết tao cưới hồi nào?
1: Bà, ý của con muốn nói với bà.
0: Thôi mày đừng có nói nhiều nữa, tao chán lắm rồi. Mày hãy đi

0: Dạ thưa ba, trong đời ai cũng một lần lầm lỡ, con biết lỗi của con rồi mà. Bà tha lỗi cho con một lần này nghe ba.
1: Cây mà công người ta còn hơ nửa năm lần bảy lượt, muốn gì con người đã hư rồi, đâu phải một ngày một bữa mà sửa được đâu mấy.
0: Bà, nếu bà cho con là một thằng hư hèn thì con cũng đành cam với số phận. Nhưng còn cấm tú gì thương con mà từ bỏ gia đình để về cái nơi xứ lạ quê người này, sao ba không có chút nào thương xót hết vậy ba?

0: Cảm ơn mày.
1: Ba.
0: Nhưng mà tao quyết định rồi, tao không chứa vợ chồng bay đâu ba.
1: Dạ ba ơi, con biết anh Tiền có lỗi, nhưng mà con về đây với anh cũng vì tình nghĩa vợ chồng. Ba thương con, cho con xin một lần làm dâu trong gia đình này nha ba.
0: Tao đã nói rồi
1: ba.
0: Tao không chứa
1: ba.
2: Sao mà ba?
0: Nhan à.
1: Dạ.
0: Con đem đồ nó đi đâu vậy? Đem ba ra ngoài cho ba. Vợ chồng nó đi đâu thì đi. Ba,
1: ba
0: nói rồi.
1: Ba ơi, ba thương con mà ba. Ba ơi, ba. Ba.
0: Tao kêu đi.
1: Ba, ba ơi ba. Ông đại diện tới kìa ba.
3: Chào ông già 30. Á chà. Nhà bữa nay có gì vui mà thấy rần rần dữ vậy ha ông Năm?
0: Mời ông đại diện ngồi.
3: Rảnh đâu ngồi. Hôm nay tới đây xin phép ông già 30 được xét nhà. Vì có

0: vừa về cái vùng này. Ông biết không hả ông già 30?
1: Không biết. Có mấy đứa nhỏ nó về nó thăm tôi thôi.
0: Ở đâu về?
1: Sài Gòn.
0: Sài Gòn hả? Màu chắc Sài Gòn thiệt. À, nếu như không phải là Việt Cộng thì ai sơn phết mộ của ông Phó Bạc? Ai cắm nhang? Ai cắm hoa? Như vậy có phải là do Việt Cộng làm không hả ông Năm?
1: Đối với các ông á, dù quen hay lạ gì cũng là Việt Cộng Việt Minh hết. Rồi lấy cái cớ đó bắt bớ khảo tra người ta. Dạ.
0: Nói.
2: Dạ thưa ông đại diện. Có quận trưởng cần gặp.
0: Ông quận trưởng tới mời vào.
2: Dạ.

0: Các ông làm ăn mà ngu như con bò, lính chìm lính nổi đầy đường đầy xá mà chỉ có một ngôi mộ của nó không xong, để cho dân chúng nó vô, nó bôi, nó sơn, nó phết, nó cắp hoa, nó thắp nhang, không khác gì mãi cha của nó cũng không bằng nữa.
1: Dạ thưa ngài quận.
0: Nên. Hôm nay là ngày gì?
2: Dạ ngày dỗ con phó bạn.
0: Dỗ ai?
3: Dỗ ông già tôi.
0: Ông già nào? Có phải ông phó bản thân sinh của Hồ Chí Minh không?
3: Ông hỏi bà con thì biết.
0: Tôi không cần hỏi, mà tôi nói thẳng cho biết luôn. Ông hãy dẹp ngay cái cúng kiến này cho tôi, đừng hòng qua mặt chính quyền.
3: Không ai có quyền ngăn cản tôi cúng ông bà hết á.
0: Vậy tôi thách ông đó, thử xem hôm nay ông cúng kiến được với tôi hay không. Lên! Tụi bay lấy kẹp gai rào ngôi mộ đó lại cho tao.
3: Tôi phản đối.
0: Phản đối? Được, tôi cho ông thấy. Lên đâu? Tụi bay lấy cuốc xẻng đào bới xới sang bằng ngôi mộ của phó bản cho tao.
3: Lên đã. Các ông không được làm bậy.
0: Anh là ai?
3: Tôi là Phạm Minh Tiền, là con của ông Nam Trung.
4: Còn tôi là Lê Cẩm Tú, vợ của anh Tiền. Chúng tôi ở Sài Gòn mới về. Các ông đừng nghi ngờ mà tội cho người ngay.
0: Sài Gòn hả? Được, lên giải tất cả bọn họ về quận cho tôi.
5: Dạ.
0: Chữ gì?
5: Báo cáo quận trưởng. Có cố vấn đặc biệt của ngài Ngô Chí Sĩ cần gặp.
0: Được, mời vào.
5: Rõ.

0: chào tất cả mọi người. Tôi là Ngô Thành Thu, cố vấn đặc biệt của ngài Ngô Chí Sĩ.
1: Còn tôi, Đặng Như Tuyết, là quận trưởng quận Cao Lãnh, xin hân hạnh được dịp kiến ngài.

0: Thưa bà con, hôm nay tôi đến đây là để truyền đạt thiện ý của Ngài Ngô Chí Sĩ. Ngài đã nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ giữa cụ thân sinh của Ngài và cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Vì vậy, Ngài muốn chọn ngày lành tháng tốt để di dời hài cốt của cụ phó bản về cố đô Huế, xây cất lăng mộ cho đàng hoàng.
1: Cụ phó bản sống ở dân Hòa An chúng tôi, cụ làm thầy thuốc cứu dân chúng tôi. Lúc cụ còn sống thì dân này chăm cụ, lúc cụ nằm xuống thì dân này phải giữ lấy mộ cụ. Không ai có quyền để cái nghĩa tình đó đi khỏi đất này hết.
0: Dạ thưa bác Năm, bác Năm hãy suy nghĩ cho kỹ. Một ngôi mộ nhỏ có thể làm yên lòng dân, nhưng cũng có thể

0: làm cho dân sinh chuyện.
1: Không phải ngôi mộ làm dân sinh chuyện đâu, chính những bàn tay muốn đào mộ cũ mới làm dân nổi giận đâu mà.
2: Ông Nam, ông đã nghe rõ rồi đó. Nếu ông còn tiếp tục quan cố thì hậu quả sẽ trút lên đầu ông và dân chúng cái xã Hòa An này đó.
3: Thôi,
0: hôm nay tôi đến đây là đủ rồi. Bác Năm, hẹn gặp lại.

0: Năm, anh tính sao? Chứ tụi nó đâu có chịu để yên như vậy.
1: Anh Năm, tụi nó quyết phá ngôi mộ bây giờ anh tính sao?
2: Bây giờ ba con mình phải thật bình tĩnh, kín đáo và bền lòng. Còn nếu chúng quyết phá ngôi mộ thì chúng ta quyết lấy máu mà giữ.

0: mộ này cho cẩn thận nha, không có để dân chúng nó lãng vảng léo hánh tới đây à. Em nhớ chưa? Đi vô bên kia canh chừng nhanh lên. Trời đất ơi, bỏ trống nữa, lũi lũi nó đi vô luôn bây giờ đó. Trời đất ơi, rồi tụi bay gào luôn cái đường tao đi hả? Không ý, không tư gì hết trơn. Dạ thiếu quý, tụi em làm xong hết trơn rồi đó. Gạo à? Canh giữ kỹ lưỡng lắm thiếu quý. Thiếu quý ơi, làm như ở chỗ này có ma hay sao thiếu quý?
1: Ma?
0: Dạ, trên cái mộ đó thiếu quý không để ý hả? Trời ơi, mới con đêm thôi, ngủ một đêm sáng ngày trên cái mộ đâu cây trái bông hoa mọc lên tùm trơn, rồi nào là nhang khói, rồi đèn, rồi trái cây cúng, rồi đất mới nó bồi lên, ngôi mộ mới tinh. Trong khi đó mấy anh em tụi em canh giữ cẩn thận, đâu có lơ là giây phút nào đâu. Không phải ma chứ lại gì.
1: Biết đâu lính mình làm thì sao?
0: Thiếu Huy, Thiếu Huy vẫn chơi hoài. Tụi em canh chừng cực khổ lắm, đâu có đâu Thiếu Huy ơi.
1: Anh Sòi.
0: Dạ.
1: Chắc anh cũng thừa biết cụ phó bản là thầy thuốc, lại là người rất nhân từ. Năm 1928, trong một trận đại dịch, ông đã cứu cả làng quan của mình.
0: Dạ biết.
1: Biết đâu trong số đó có gia đình anh thì sao?
0: Cũng có lý ha. Trong đó có gia đình Thiếu Quý không?
1: Tôi nghe má tôi nói lại là lúc đó ba của tôi cũng bệnh
0: à.
1: May là có cụ phó bản điều trị cho nên là nếu không là đôi mắt của ba tôi đã...
0: Sao Thiếu Quý? Bị gì? Mắt ba Thiếu Quý?
2: Dạ, dạ, dạ, thưa ngài Thiếu Quý.
1: Chuyện gì?
2: Dạ, con quận trưởng và ông cô giám thư. Dạ.
1: Tất cả vào hang.
2: Dạ.
1: Nghe. Chào.
3: Ông đại quý, ông có thấy hậu quả của việc mình làm chưa?
4: Thưa ngài cố vấn, đây chỉ là mới bắt đầu, sự đỏ sức còn đang tiếp diễn. Chúng ta không nên vội vàng lấy một cái thất bại nhỏ mà kết luận thành thất bại lớn và thất bại hoàn toàn.
3: Nhưng nếu tiếp tục làm theo cái cách thô bạo của ông thì chúng ta sẽ không có trận thắng cuối cùng.
4: Thưa ngài cố vấn, tôi

0: sẽ chiến thắng. Vì đối với dân cao lãnh này, chúng ta không thể mềm dẻo với họ được, mà chúng ta phải dùng vũ lực. Chỉ có vũ lực, súng đạn và nhà tù mới khống chế và trừng trị được bọn họ. Tôi xin lỗi ngài, ngài quen sống ở thủ đô, ngài chưa từng giáp mặt trực diện với họ. Còn chúng tôi, ngày từng ngày, giờ từng giờ phải cân não đối với họ, cho nên chúng tôi sẽ rành họ hơn ngài. Có một điều khó khăn nhất hiện nay là làm sao san bằng ngôi mộ của cụ phó bang. Nó còn khó hơn cái việc mà ta san bằng cái đài chiến sĩ lúc trước. Nhưng tôi nghĩ sớm hay muộn gì cũng được thôi. Nhưng tôi hơi bất ngờ là tôi không hiểu tại sao ông Ngô Chí Sĩ và văn phòng của tổng thống lại có phải quan tâm đến mức độ mà về cái ngôi mã ngồ ngõ nhỏ xíu kia. Thật là tôi không hiểu á.
1: Không hiểu? Không hiểu hay là các ông chưa hiểu? Mà nói trắng ra là các ông chưa hiểu ý của ngài Ngô Chí Sĩ và tác hại của ngôi mộ kia.
0: Nếu như vậy thì chúng ta đâu có cần phải rào ngôi mộ để làm gì?
1: Ai nói với các ông là rào ngôi mộ? Ai nói với các ông là rào ngôi mộ? Mà chính chúng ta đang rào lòng dân với ngôi mộ. Ngài thiếu quý, tôi nói có đúng không?
2: Dạ, dạ thưa đúng vậy ạ.
1: 15 phút nữa tôi sẽ về thủ đô và trình báo chuyện này lên phủ thủ tướng. Còn một chuyện này tôi muốn báo cho ông biết để an lòng, là phủ thủ tướng đã cử một người về đây để trợ giúp cho các ông cai trị cái bọn dân đang bảo vệ ngôi mộ của cụ phó. Người đó có tên là Lý Thiên Hương. Tuyệt đối phải nghe theo lệnh.
0: Vậy bao giờ tôi có thể gặp được người ấy?
1: Khi nào cần, tự động người ấy sẽ đến. Nhớ bảo vệ và bí mật.
3: Tất cả bảo vệ ngài cố gián già quận trưởng Duy Quận.

0: Kìa, Nhãn, có chuyện gì vậy em?
1: Anh hứa anh không nhúng tay vào chuyện này, tại sao hôm nay anh lại?
0: Nhưng mà đây là lệnh nhà binh, làm sao anh dám cãi? Khổ thân anh mà Nhãn.
1: Khổ thân anh

Nhãn à, nếu con chim lạ còn ngẩn ngơ trước vườn mới đầy hoa thơm trái ngọt, thì con người ta sao khỏi từng bước ngập ngừng

0: Nhưng mà anh Tiền, anh và anh Nghĩa là bạn học chung trường, anh không thể nhận à.
1: Anh không thể cùng chung được với anh Nghĩa. Phải mà.
0: Nhạn ơi, trong cuộc chiến đâu ai biết trước được là ai là người thắng bại.

0: Em không hiểu anh. Anh cũng chỉ bị bắt buộc thôi. Giá như mà em hiểu được anh, nếu không có những lời nói ra nó vào của anh với bọn lính á và ngăn cản cấp trên, thì ngôi mộ kia đã bị phá từ lâu rồi. Nha, em phải tin anh. Em phải đem bức thư này trao tận tay Nghĩa. Bỏ Nghĩa nên cẩn thận nha em.
1: Anh Hà, hành động cụ thể và dứt khoát của anh sắp tới là câu trả lời của em đó.
0: Em sẽ nhận được câu trả lời từ đáy lòng của anh. Nhàn à, cẩn thận nha em.
1: Dạ. Ủa, chị hai, chị đi đâu vậy?
2: À, chị đi tìm ba. Nhàn à, sáng giờ em có thấy ba ở đâu không?
1: Dạ không.
2: Xin lỗi vì sự xuất hiện của chị phá đi không gian yên tĩnh của hai đứa. Thôi, hai đứa nói chuyện tiếp đi. Chị đi tìm ba.
1: Dạ.
0: Nha.
1: Anh, sao mà em nghi chị ta quá? Từ hôm mà anh hai đưa chị về tới nay, không có ngày nào mà chị không lân la đến các nhà có người đi kháng chiến. Có hôm á thì chị giả vờ đi kiếm củi, đi lùng sục khắp vườn tược. Thường ngày á thì chị hay nhìn ra ngôi mộ của cụ phó bản. Sao mà em nghi quá à, anh?
0: Có thể là chị ta. Em nên cẩn thận nha nhạc.
1: Dạ.
3: Ghé lại bên đường, bẻ cây làm gậy chống cái phường xâm lăng.
0: Chú Út.
3: Vậy gian cho khác đi.
1: Chú Út.
3: Khỏi nói gì hết, nhìn cử chỉ thôi là tôi đã biết hết rồi.
0: Thưa chú Út.
3: Về.
0: Nhạc đến đây là để
3: chia vui với những người đã rào cái mộ của cụ phó bản, phải không?
1: Chú Út, xin chú đừng hiểu lầm. Cháu đến đây là để khuyên anh Hà đừng nghe theo lời ông quận trưởng.
3: Vậy sao? Ông thiếu quý à? Tôi già rồi, đầu tôi hai thứ tóc, tôi nhìn qua thôi là tôi đã biết cái gì rồi. Đừng có tìm cách chối cãi tôi. Còn cô, cô tính qua mặt cái bà già nuôi của cô phải không? Khó lắm, khó
1: chú
3: lắm.
1: Chú, xin chú đừng hiểu lầm con.
3: Hiểu lầm cái gì? Tôi thấy rõ ràng, không có hiểu lầm cái gì hết. À, cô sao? Cô
4: bay ở đây làm gì?
1: Mà sao?
4: Rồi sao khóc? Sao nó khóc vậy chú?
3: Hỏi ông thiếu quý.
4: Ông thiếu quý.
0: Dạ, dạ thưa bác Sáu. Em nhận lên đây là để
3: chia sớt với cái người rào ngôi mộ bị bà con nguyền rủa, phải không? Thôi, tôi nói nhiều đầy đủ rồi. Sao à? Ở đây nói chuyện đi, tôi đi. Chứ tôi ở đây tôi nói hầu nói bậy nói bạ rồi mít lòng cả đám.
1: Má.
3: Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời bất hạnh là câu trao mình.
4: Trời ơi, thật là tác tế, thật là nhục nhã mà. Nhạn ơi, chắc là tai của mày đã điếc rồi nên mày không nghe lời người ta nguyền rủa. Mắt của mày đã mù

nếu thương mẹ cha thì mình đâu xé nát trái tim người gì đã bao nhiêu năm trời thấy mẹ tao ra bồng bế dưỡng nuôi.

0: không làm gì. Cái quân đạo mộ quốc mã của phó bản là ai? Ông thiếu quý là thù hay là bạn hả nhé?
1: Bác Sáu, cháu xin bác.
0: Tôi đang rầy con tôi.
2: Dạ.
0: Tôi đâu dám nói động tới ông thiếu quý đâu.
2: Dạ cháu xin lỗi.
0: Ông không cần phải xin lỗi. Vì người đáng cho ông xin lỗi không phải là tôi, mà là cụ phó bản đang nằm yên dưới mộ cái kia.
3: Má,
0: mày có biết không, anh hai của tao là ông già của nó. Ngày xưa nếu không nhờ cụ phó bản chữa trị thì bệnh đậu mùa nó làm mù đôi mắt. Vậy mà Bây giờ nó mù rồi, nên nó mới định trả ơn cho người bằng cái cách đào mộ cuốc mà.
3: Má,
0: còn tao, ngày xưa tao là người lo cơm nước cho cụ từng bữa, bơi xuồng cho cụ đi hút thuốc cứu bá tánh khắp nơi. Cụ thương tao, thương dân Hòa An này như ruột thịt. Nay cụ mất đi, nhưng Bác Hồ còn đó. Tao tin sẽ có một ngày nước nhà thống nhất. Chừng đó Bác Hồ sẽ vào cao lãnh thăm dân Hòa An. Tao khát khao từng giờ từng phút được gặp bác, rồi tao có chết tao cũng vui. Vậy mà bây giờ mày định làm nhục má sao nhỉ?
3: Má, con đến đây là để khuyên anh hả?
0: Khuyên khuyên cái gì? Đi về.
4: Thiếu quý ơi, thiếu quý ơi, quý rồi, thiếu quý ơi, nó quý dữ lắm rồi.

0: họ nhổ cọc phá rào.
1: Học sinh phá rào à?
0: Đang phá bệnh.
1: Vậy tôi biết phải làm sao?
0: Ui kỳ vậy. Ra báo cho thiếu quý, tự nhiên thiếu quý đó, thiếu quý không biết làm sao. Vì em biết làm sao? Ủa gì vậy làm sao? Thôi được rồi, đem đi báo cho ngài quận trưởng biết.
2: Phá, phá hết đi.
3: Dạ.
2: Đi về.

0: Thôi được rồi, chuyện của cháu á, để bác về nói lại cho cô Sáu hiểu ha.
1: Dạ, có cảm ơn bác Năm.
0: Bây giờ cháu cho bác biết những tình mới nhất đi.
1: Dạ. Dạ thưa bác Năm, trước khi về Sài Gòn, ngài cố vấn có đến quan sát ngôi mộ và cho biết là đã đưa về đây một tên sĩ quan tình báo để theo dõi việc phá ngôi mộ và tìm ra kẻ cầm đầu chống đối là họ.
0: Tình báo? Không lẽ là nó sao?
1: Bác Năm, bác nên cẩn thận.
0: Thằng Nghĩa cũng dặn cháu là nên cẩn thận, đừng để lộ, nghe chưa?
1: Dạ.
2: Tôi nói rồi. Có chuyện gì á, ông tìm ngài quận trưởng mà giải quyết. Tôi không có quyền, tôi không biết được. Ông tìm người khác đi.
0: Thì tôi cũng đang tìm ông quận trưởng đó chứ.
3: Chào ông Năm.
0: Ông quận trưởng đây nè.
3: Ông đến đây có việc gì không?
0: Tôi tìm ông quận trưởng để hỏi một số việc.
3: Có việc gì không ông Năm?
0: Thưa ông quận trưởng, trước đây ông cố vấn nói rằng vài ngày nữa sẽ tìm cách đưa hài cốt của phó về quê. Nhưng mà tôi hỏi ông quận trưởng nè, ông quận trưởng cho rào ngôi mộ ông chi? Ông làm như vậy á thì lâu ngày cỏ nó sẽ mọc tùm, chuột bỏ nó đào hang, mưa lớn rồi làm xói mòn sạt lở hết rồi làm sao? Chẳng lẽ ông Ngô Chí Sĩ quan tâm đến cái tình cảm với cụ phó bản như nhà Nguyễn đối với Tây Sơn trước đây sao?
3: Sao ông nói dài dòng quá? Bây giờ muốn cái gì?
0: Tôi muốn nói là phàm là người ăn trái phải nhớ đến kẻ trồng cây nó chịu nhiều gian lao vất vả. Uống hớp nước trong không thể ngoảnh mặt làm

0: Ông Năm, tôi không hiểu sao ông lại quý trọng người đã chết hơn là bản thân ông và những người còn đang sống chứ.
1: Thưa ông quận trưởng, người chết để lại cho đời sự sống, còn những kẻ đang sống mà phá hoại đời đó là người đã chết từ trong bụng mẹ rồi ông quận trưởng.
0: Bớ xôi! Cô là ai? Cô có quan hệ gì với ông Năm?
2: Đây là ba chồng tôi.
0: Thì ra cô là con dâu của ông Năm Trung nè. Được, ở trong khám tôi còn một chỗ dành cho cô rất là đẹp. Bớ xôi!
3: Cô xôi!
0: Giải cô ta đi!
3: Dạ!
2: Quân Năm! Quân Năm!
3: Trời ơi! Nhỏ này nó dữ quá! Nó tán em kìa quân trưởng!
2: Ông ơi! Tôi có tội! Xin ông hãy bắt tôi đi mà tha cho ba tôi! Ba tôi lớn tuổi rồi, không có chịu nổi đâu ông ơi! Ông bắt tôi đi ông!
0: Cô hung dữ lắm! Cô dám đánh lính quốc gia đang thi hành công vụ! Trang đạp! Bớt xôi!
3: Cô xôi!
0: Giải cô ta đi!
3: Sao bớt ra? Đi về!
2: Ba ơi! Ba đừng lo cho con! Ba giữ sức khỏe! Ba ơi!
3: Tú à!
2: Ba ơi ba, nguy rồi ba ơi.
4: Chuyện gì vậy con?
2: Dạ, anh Nghĩa bị bắt rồi ba.
4: Hả? Trong trường hợp nào?
2: Dạ, anh Nghĩa bị chỉ điểm khui hầm.
4: Khui hầm?
2: Ba ơi, mà sự thật đau lòng, người chỉ điểm khui hầm là...
4: Là ai?
2: Dạ.
4: Ai?
2: Là anh hai của con.
4: Trời ơi, thằng Tiên.
2: Ba.
4: Trời ơi,

0: Mày hung dữ hả? Mày hung dữ thì chiến lệnh cho mày bị giam giữ luôn nè. Mày gì? Bắt cái quần trướng, em đưa nó tới rồi đó.
1: Được, anh đi lo phần sự của anh đi.
0: Rõ.
1: Mời cô ngồi. Sao? Thế nào? Cô chịu khai chưa? Sao quyệt của bọn Việt Cộng đang ở đâu? Súng đạn và vũ khí của chúng đang chôn cất ở nơi nào? Cô khai đi. Tại sao cô không nói? Tôi đang hỏi cô đó. Cô nên nhớ, cô là con dâu của ông Nam Trung, mà ông Nam Trung là cộng sản. Là cộng sản, cô có biết không?
2: Làm việc ngu như bò.
1: Cô nói gì?
2: Tôi nói các ông làm việc ngu như bò.
1: Bò xôi.
0: Ủa,
1: anh vô đi.
0: Rõ.
2: Lớn thử theo việc lớn, nhỏ thử theo việc nhỏ, rồi làm nên cái trò trống gì nữa.
1: Nhưng cô có biết người đang đứng trước mặt cô là quận trưởng của Cao Lãnh không?
2: Tôi biết. Tôi biết chứ thưa ngài quận trưởng. Nhưng chắc ông cũng nghe ông cố vấn cô Ngô thủ tướng nhắc về một người con.

0: vũ mà thôi.
1: Nhiễm vũ trung quý tình áo Lý Thiên Hương. Quá bất ngờ. Tôi rất vinh hạnh được hợp tác cùng Trung Quý. Trung Quý, phải khi Trung Quý gặp tôi trước để bàn bạc thì hay biết mấy.
0: Tôi cần có những hành động bất ngờ như vậy. Nghề của chúng tôi là như thế mà.
1: Nhưng nếu Trung Quý đừng nóng giận tát tài lính của tôi thì nó càng tốt hơn.
0: Biết đâu sau này tôi sẽ còn dành tặng cho ông những cái bạc tai còn nảy lửa hơn. Liệu ông có chịu nổi không không quận trưởng?
1: Với bàn tay này không phải tát một cái đâu, mà cô có thể tát tôi cả đời này tôi cũng không bao giờ hối hận.
0: Vậy sao?
1: Đúng vậy.
0: Ông nắm tay tôi hơi lâu rồi đó.
1: xin lỗi Trung Quý. À Trung Quý à, phải chi Trung Quý có ý kiến lên ngài tỉnh trưởng giùm tôi một tiếng thì hay biết mấy. Vì vừa rồi ông ta mới khiển trách tôi vào cái chuyện mà tôi đào bới sang bằng cái ngôi mộ của ông phó bản.
0: Thà bị khiển trách còn để hơn là dân chúng, học sinh, sinh viên cùng đồng bào Cao Lãnh phản đối việc này lên quỹ hội quốc tế ở Tân Châu.
1: Quỹ hội quốc tế đối với tôi chả có nghĩa lý gì. Nếu cần tôi pháo kích vài cái là tụi họ cuốn vó chạy dài chứ cái gì mà lo.
0: Dám không? Ông dám bắn vào cái đám nhà báo đang ủng hộ lời kêu gọi của học sinh sinh viên ở Cao Lãnh không? Tôi nhắc cho ông nhớ, người sách động việc này chính là con Nhạn, giáo viên trường Cao Lãnh. Nó đang nằm trong cái quận của ông đó.
1: Bạch Nhạn, con gái của ông Nam Trung, là giáo viên trường Cao Lãnh. Nếu thật như vậy thì nguy hiểm quá.
0: Càng nguy hiểm hơn là thằng Nghĩa nó đã về đây. Nó về đây sẽ làm tăng thêm sức mạnh và lòng tin của dân. Vậy mà các ông làm việc kiểu gì để cho nó trốn thoát?
1: Trung Quý quá bận tâm về cái chuyện này. Trung Quý an tâm đi, nếu cần tôi sẽ gặp thằng Tiền, sẽ biết ngay chỗ ở của thằng Nghĩa.
0: Tôi chứ
1: thì
0: sao?
1: Đây thằng Nghĩa mà nó có cánh cũng không thoát khỏi tay tôi.
0: Tôi chỉ sợ thằng chồng hờ của tôi nó nghe lời gia đình rồi nó về phía họ mà thôi.
1: Thằng đó chỉ là thằng ăn chơi lêu lỏng, trong đầu của nó chỉ biết có tiền, tiền là trên hết. Và nếu cần tôi sẽ dùng sức mạnh đồng tiền để sai khiến nó. Còn nếu như nó trở cờ thì
0: ra tay để diệt trừ hậu quả. Điều đó chỉ là chuyện nhỏ, còn việc lớn và cấp bách là kể từ bây giờ phải thuyết phục Nam Trung để ông nhận và khuyên dân đồng tình. Vì ông là người có tiếng nói nhất xã Hòa An, nếu như mà ông chịu có như viên cổng lơ cả.
1: Cái chuyện này nó khó khăn hơn là chuyện đi để dàn. Vì ông Nam Trung là linh hồn của dân xứ Hòa An, nên chỉ còn có cách là tôi đưa ông vô tù.
0: Việc làm đó không phải là thượng sách.

0: quý có thể nào nói rõ hơn được không? Và nhiệm vụ sắp tới tôi phải làm gì?
1: Sáng mai tôi sẽ trở về Sài Gòn để báo cáo tình hình và xin chỉ thị để hành động. Từ giờ đến đó có hai việc ông cần phải làm.
0: Được, trung quý cứ nói.
1: Điều thứ nhất, mời Năm Trung đến đây để xin lỗi.
0: Cái gì? Tôi đi xin lỗi Năm Trung?
1: Nhớ, phải xin lỗi Năm Trung và không được đá động gì đến ngôi mộ.
0: Nhưng

0: cứ để cho chúng lơ là, ta sẽ có những hành động chớp nhoáng và bất ngờ.
1: Trung quy quan là cao kiến. Còn điều thứ hai?
2: Điều thứ hai là thưởng cho thằng Tiền một số tiền, vì nó đã có công chỉ hầm bí mật của thằng Nghĩa.
1: Được.
2: Cấp cho nó một khẩu súng để gọi là phòng thân gãy mà.
1: Trung quy quả là thông minh và cao kiến.
3: Dạ, thưa đại quý.
2: Tôi phản đối việc này. Các cô đừng nói người vô tôi.
1: Cô phản đối là phản đối cái gì? Hả? Hả? Cô là thả cô làm sao? Cô nên nhớ, cô là con dâu của ông Nam Trung. Mà ông Nam Trung là cộng sản nằm dùng đất sách động dân bà con cái xóm này chống lại chính quyền, cô có biết không?
2: Nên
1: cô lì. Cô lì hả? Được. Bữa xoay.
3: Xoay sẵn sàng.
1: Cho nó một trận.
3: Dạ. Mày
1: dám. Ôi.
3: Ủa?
1: Lo công việc đi.
3: Nó mới tán em không được.
1: Để nó cho tôi.
3: Nhưng mà
1: nè, anh nhớ mời ông Nam Trung đến đây cho tôi.
3: Rõ.
1: Đi. Cô.
2: Tôi chúc mừng. Chúc mừng cho sự thông minh của ông. Và bây giờ ông chỉ cần giữ thằng Tiền lại để nó gặp Nam Trung. Đây là đòn điểm quyệt bất ngờ. À, cho người của ta tung tin rằng chính thằng Tiền chỉ chỗ bắt thằng Nghĩa. Làm như thế vừa chia rẽ gia đình thằng Tiền với thằng Nghĩa, vừa giảm uy tín Nam Trung, vừa làm cho việc cậu mất lòng tin gia đình con nhà.
1: Bái phục Trung Quý.
2: Thôi, bây giờ tôi tạm lánh vào trong và chờ xem kết quả nha.
1: Được, mời Trung Quý.
2: Nhớ, ai tiết lộ hành động của tôi thì người đó sẽ được thưởng một viên kẹo đồng đó nha.

0: Xoay.
1: Dạ có xoay.
0: Đưa thằng tiền vô.
1: Dạ.
2: Chào anh Tiên. Chào anh Tiên.
3: Chào anh.
2: Anh khỏe không?
3: Khỏe.
2: Mời anh ngồi, mời anh ngồi.
3: Cảm ơn anh.
2: Anh Tiên à, hôm nay tôi mời anh đến đây là để xin lỗi anh về việc, vì mấy hôm nay tôi phải giữ bà xã của anh ở đây mấy hôm để điều tra đó mà.
3: Đó là nhiệm vụ của các anh mà, làm sao tôi dám trách. Nhưng mà người nhà của anh đối xử, à không, lính của anh đối xử với người nhà của tôi hơi tệ đó.
2: Như vậy một lần nữa tôi xin lỗi anh nhé.
3: Tôi xin lỗi là mới đúng, về cái tính ngang bướng của vợ tôi.
2: Ôi chuyện đàn bà đó mà. Nè anh dùng cho tôi chung rượu chứ.
3: À khoan đã, tôi chưa cần dùng rượu đâu. Cái tôi muốn biết là anh xử thằng Hà thế nào rồi.
2: À, đáng lý ra tôi phải cho cái thằng Hà vô tù rồi. Vì cái tội của nó là nó thả thằng Nghĩa. Nhưng nó là sĩ quan. Hơn nữa vừa rồi có người báo cáo là chính thằng Nghĩa đã xô thằng Hà xuống bùn rồi tẩu thoát. Cho nên tôi cần điều tra cho kỹ càng trước khi kết tội đó.
3: Quận trưởng, có nghĩa là anh muốn bao che cho nó để cướp phần thưởng của tôi, hay anh muốn đưa tôi phải vào tù một tên sĩ quan mà yêu em gái của kẻ thù? Tôi chắc chắn 100% đó chính là việc công, nên mới thả lính quốc gia. Anh hãy đưa nó về tòa án binh để mà xử tội đi anh.
2: Không, chúng tôi cần điều tra để bắt thêm tội phạm. Và nếu như anh cần thì tôi giao nó lại cho anh.
3: Cho tôi?
2: Sai.
3: Về cái chuyện này thì...
2: Anh Tiên, đại diện cho nhà nước quốc gia, tôi thưởng cho anh 10.000 đồng.
3: 10.000?
2: Phải. Đây là tiền công mà anh đã dẫn lính đi bắt thằng Nghĩa đó.
3: Trời, cảm ơn.

0: เหมือนอยู่ว่ะ
1: กอกได้Đây là khẩu súng lục.
0: Súng mà
1: tôi tặng nó cho anh.
0: Cho tôi luôn.
1: Phải dùng để phòng thân đó mà.
0: Cảm ơn anh.
1: Cứ tự nhiên đi. À mẹ tôi... Tôi tặng anh là để phòng thân chứ không phải chĩa vào tôi.
0: Xin lỗi anh, tôi chưa quen.
2: Dạ, chú.
1: Anh Tiền à, hôm nay tôi có hẹn một người bạn làm việc ở nơi đây. Anh cảm phiền vào trong uống cà phê đợi tôi một chút xíu. Xong việc, anh em mình gặp lại.
0: Được chứ.
1: Cảm phiền nhé.
0: Chào anh.
1: Rồi, mời anh. Đó, đi thẳng. Đó. Ồ, đúng rồi.
3: Bố xôi.
4: Dạ có xôi.
3: Mời ông Năm vào.
4: Rõ.
3: Dạ. Dạ con chào ông Năm. Dạ con mời ông Năm ngồi. Ông Năm có thể dùng với con một chung rượu được không à?
0: Xin lỗi, tôi không biết uống rượu.
3: Dạ vậy thôi cũng được. Dạ thưa ông Năm, hôm nay con mời ông Năm đến đây trước là để xin lỗi ông Năm về cái chuyện đã qua. Thật ra thì buổi chiều hôm đó con cũng hơi quá chén mà nóng giận, cho nên một lần nữa xin ông Năm hãy niệm tình thứ lỗi. Và sau đó con cũng nhờ ông Năm giúp con một việc. Ông Năm à, từ xưa đến cho nay đó, ông Năm là một con người rất là quý trọng đạo lý, nghĩa nhân.

0: Dạ không, con thì không dám nhờ ông Năm làm những điều sằng bậy. À, mà con xin ông Năm hãy suy nghĩ kỹ lại về cái lòng tốt của ngài Ngô Chí Sĩ đó, mà ông Năm vận động bà con trong cái xã mình đó bắt Năm. Để mà
1: đào mộ của phó bản. Tôi đã nói với ông nhiều lần rồi, các ông muốn làm gì thì họ nên hỏi ý kiến người dân.
0: Còn ông thì sao?
1: Còn tôi, mỗi lời nói của tôi là một giọt máu.
0: Ông Năm, con muốn ông Năm nhắc lại câu nói lại lần thứ hai cho rõ hơn được không ông Năm?
1: Tôi nói với ông nhiều lần rồi, nhưng mà ông không nhớ đó chứ. Nhưng hôm nay tôi nhắc lại là mỗi lời nói của tôi như đinh đóng cột.
0: Dạ thưa ông Năm, xin ông Năm bình tĩnh mà nghe cháu nói. Cháu nói ra đây với tất cả nỗi lòng của cháu, về cái ý kiến của cháu. Nhưng ông Năm hãy hiểu, đây là ý kiến cuối cùng của cháu nghe ông Năm. Ông Năm à, bây giờ cháu nói nè. Một là ông Năm nói, hai là ông Năm phải đi tù. Nếu như ông Năm nói thì thi hài của cụ phó bản sẽ được di dời theo nghi thức đàng hoàng. Còn nếu như ông Năm từ chối thì con sẽ cho tụi nó đào bới xới và sang bằng ngôi mộ của ông phó bản. Ông Năm nghĩ sao?
1: Thưa ông quận trưởng, tôi chấp nhận đi tù. Còn nếu các ông muốn sang bằng ngôi mộ á, thì tôi và bà con sẽ lấy máu mà bảo vệ.
2: Máu mà phải vệ hay không? Ông quận trưởng, ông quận trưởng, ông làm gì vậy? Ông không được đánh ba của tôi.
0: Súng này tôi tặng cho anh là để phòng vệ, chứ không phải chĩa vào tôi. Tôi nói cho anh một lần nữa, nếu anh tiếp tục chĩa vào tôi, coi chừng anh nát sọ. Đi. Ông Năm, tôi hết sức biết điều với ông, nhưng ông lúc nào cũng tỏ ra không biết điều cho tôi. Được, nếu ông không biết điều thì tôi sẽ cho người không biết điều nói chuyện với ông. Nhớ, ông chờ đó. Chờ đó.
1: Dù cho gì đi nữa thì cũng không thể nào đánh mất lương tâm. Tù đài tra tấn, thân xác của tả tới thì cũng liền da liền thịt thôi.
2: Ai ba,
1: còn tâm hồn bị quen ô thì không có thuốc nào chữa trị, không có nước sông nào rửa sạch. Tao thà chết chứ không chịu làm điều ô nhục đâu mày.
3: Ba ơi, con thương ba quá à ba. Trời ơi, con đang khóc nè ba. Ba lấy không ba? Trời ơi là trời, khổ ơi là khổ vậy đó. Ba không thương con thì ba cũng phải nghĩ cho con nhẹn chứ ba. Ba chống lại họ chi vậy? Trời ơi, rồi bây giờ ba ôm khổ gì mình, ba thấy không ba?
1: Đáng lẽ là tao phải nói với mày câu ấy bằng cái nghĩa ngược lại kìa. Nhưng muộn rồi, vì mày không còn là thằng tiền ở rạch cái tôm ngày nào nữa, mà bây giờ mày là thằng tiền của bọn người giống bản.

Ngày mẹ mày mất tao như gà trong núi, mày chỉ có nhãn cực khổ trăm bề, tao chẳng một tiếng than. Mày sống đến giờ này là nhờ của phó bản chữa trị thuốc kháng. Ân nghĩa đó đã chưa nghe mày một lần nhắc đến. Rồi bây giờ mày lớn khôn, mày trở mặt

0: Ba nói vậy là sao ba? Ba nói vậy, ba nói tôi là một người bất tình bất nghĩa ba. Trời ơi, tôi khóc cỡ đó ba không thấy hả? Chính vì tôi là người có tình có nghĩa nên tôi mới nói ba, khuyên bà con nghe theo lời Ngô Chí Sĩ đi. Có như vậy ba mới đáp được nghĩa cũ và tôi cũng đáp được ơn xưa ba à.
1: Mày nín đi. Thư ân nghĩa của nhà Thanh Bang cho Lê Chiêu Thông, thư ân tình của giặc Pháp giúp Gia Long. Đó là nỗi nhục muôn đời của những kẻ làm thân nô lệ. Tốt đẹp gì chứ lũ người xâm lược, tốt đẹp gì cái lũ người bán nước buôn dân. Mày lớn lên từ lòng đất Hòa An, ăn cơm lúa xả tháp mười, sao mày không nhớ ngày xưa mày ốm đau tao với mẹ mày.

0: Bà nói cái gì? Tôi cảm thấy mình chưa làm điều gì có lỗi hết bà.
1: Mày nói sao? Mày chưa làm gì à?
0: Đúng.
1: Cái tội của mày là đi làm điền chỉ viên.

0: bỏ ra mà da bỏ vào. Ông Năm, bới xôi.
1: Trời có à.
0: Xuống dưới ngục, đưa cái thằng tù phản bội lên đây cho anh Tiền gặp lại bằng hữu nha.
1: Rõ.
0: Nhớ pha cho tao ấm trà thật ngon để tao mời ông Năm uống đây nha.
1: Dạ.
0: Dạ, bây giờ con mời ông Năm vô trong uống trà với con nha.
2: Mời hay bắt? Nếu mời thì tôi xin phép từ chối.
0: Dạ không. Dạ mời. Mời.
2: Mời. Đi. Đi.
3: Vô đây đi ông Hiếu Mỹ ơi.
1: Ở tù thì có gì đâu buồn. Ở tù buồn cũng hợp lý mà ta. Nhưng mà Thế Quý cũng phải biết chứ, cái nghề làm quan này mà lên dồi xuống chó mấy hồi. Hồi còn làm quan có người bắt ghế cho ngồi. Giờ ở tù rồi, thôi thấy chỗ nào trống trống ngồi đỡ đi nha. Thông cảm nha. Anh Tiền, tôi mang Thiếu Quý Hạ lên cho anh rồi đó.
4: Cảm ơn anh hạ sĩ.
1: Dạ.
2: Cố lên.
4: Hà,
5: mày khỏi nói. Mày nhìn tao đi. Hôm mày đưa người đi bắt Nam Hiền, tao mới biết đó là thằng Nghĩa. Chứ tao cũng biết nó là thằng Nghĩa đâu. Không biết luôn.
2: Mày, tao và thằng Nghĩa là bạn học chung trường. Khi mày bắt nó, thôi thúc tao, tình nghĩa xưa tao thả nó.
4: Vậy hả? Chứ không phải mày thả nó, vì mày cũng là việc cộng. Chứ bạn bè gì mày?
2: Tại vì mày, mày không còn nghĩ tới tình nghĩa

0: thằng gì không? Thằng gì không? Thằng gì không? Thằng gì không?
1: Tiên! Mày tỉnh ra chưa? Mày làm cái gì vậy? Hả? Trời ơi!
0: Bà!
1: Mày là thằng phản bội!
0: Bà nói gì? Mày nhìn tao đi! Mày nhìn tao đi! Mày đi theo nó, rồi cũng có ngày mày như tao thôi. Mày...
2: Anh Tiên!
1: Đi không? Mày có đi không?
2: Anh Tiên! Anh đang làm gì vậy?
0: Dạ tôi...
2: Ai cho phép anh làm cái chuyện này? Hả?
0: Xin lỗi, tôi hơi nóng.
2: Dạ... Dạ con xin lỗi ông Năm. Nha ông Năm, tiền nó nóng quá. Dạ con xin lỗi. Bớt rồi.
3: Rồi có à?
2: Đưa thằng Hà này xuống ngục. Nhớ chuẩn bị xe đưa ông Năm về nhà nghỉ ngơi coi chưa.
3: Dạ.
2: Alo. Tôi nghe. Dạ chào trung tá. Dạ, dạ em, dạ sao trung tá?

0: Dạ anh Tiền, em. Dạ dạ em sẽ qua liền. Dạ cảm ơn trung tá. Dạ dạ dạ dạ chào trung tá. Anh Tiền, tôi báo trên một tin mừng. Vừa rồi ngài tỉnh trưởng vừa gọi điện cho mời anh và tôi qua bên đó để dự tiệc. Luôn tiện sẽ trọng thưởng anh vì anh đã có công dẫn lính đi bắt thằng Nghĩa đó.
1: Cảm ơn anh.
2: Tiền mày.

0: Thấy cười chứ không có vui. Đang rầu trong bụng. Nghĩ cũng ngộ ha. Ngày nào làm thiếu úy á, ra lệnh lên ra lệnh xuống, giờ bị bắt ở tàu. Ê, ngán ngẩm cho cái sự đời. Làm quan đã vậy rồi, làm lính như tôi còn khổ dữ nữa. Hớ cái chuyện gì ra gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu người. Đúng chuyện cái bắt người cái bứt rồi, đánh người cái bứt rồi, thả người cái ê rồi, kêu tôi đứng ra một chỗ khác á. Chơi gì kỳ vậy, không có công bằng. Cái khúc đó mới là cái khúc quan trọng. Cái khúc thả người mới là cái khúc có tiền đây nè. Bởi cái gì ngon cái gì tốt là mấy cha mấy mẹ dành hết trơn à. Ở thì ở nhà cao cửa rộng, ăn toàn sơn hào hải vị, ăn sung mặc sướng. Bởi vì cũng bới sồi bới sồi, bới bới sồi là bới sờ, bới sờ á. Sờ không chứ có ăn giọng gì được đâu. Tới tôi là còn có xí quách như đồ giạc không à. Bởi làm lính khổ lắm. Làm á, dân nó chửi khổ. Mà không làm á, tiền đâu nuôi vợ nuôi con. Cái này mới khổ hơn đó. Bới sồi bới sồi, bới sồi là bới sờ.
1: Dạ, chú sờ ơi chú sờ.
0: Ê, ai vậy?
1: Dạ con.
0: Làm gì chùm kín mít vậy hả?
1: Con nè chú.
0: Chú nào? Chú gì mà chú sợ? Chú sòi. Ôi ôi quyền sòi.
1: À chú sòi.
0: Ờ không vô tù rồi sờ sờ.
1: Dạ.
0: Đâu đây?
1: Dạ chú ơi cho con xin được gặp anh Hà.
0: Anh Hà? Gì? Gặp ai?
1: Dạ gặp anh Hà.
0: Không được.
1: Sao vậy chú?
0: Gặp anh khác được không? Đừng gặp anh Hà.
1: Chú ơi con năn nỉ chú mà chú.
0: Trời ơi đừng có năn nỉ tôi không có được mà. Có giấy tờ gì không? Có biết thủ tục đầu tiên ở đây là cái gì không?
1: Dạ biết. Nhưng mà cháu muốn.
0: Muốn cái gì?
1: Thưa đi.

0: tâm sai tám lúc khó khăn.
1: Tôi không ưa hối lộ, đừng dùng vàng mua chuột, đừng bắt tôi hư, không dễ hư đâu. Về đi.
0: Chú, cái này đâu phải là tiền hối lộ. Chẳng qua chú giúp cháu, cháu đền ơn cho chú. Đây là đồng tiền ơn nghĩa mà, chú nhận đi chú.
1: Đồng tiền ơn nghĩa?
0: Dạ.
1: Không phải đồng tiền hối lộ.
0: Dạ.
1: Tôi gì cho tôi cũng khoái ơn nghĩa lắm, khoái giúp người lắm.
0: Dạ.
1: Vô đây, vô đây. Đứng yên này nghe không?
0: Dạ.
1: Rồi tôi vô tôi dắt Thiếu Quý Hạ ra cho con cô gặp mặt nghe không?
0: Dạ.
1: Rồi, đợi chút.

0: Tiểu Nguyên hả? Có ai tới thăm anh kìa? Trời ơi, ở tù như anh sướng quá rồi, có người tới thăm nữa. Bà nào bịt kín mít à, không thấy đường.
1: Kìa, Nhãn.
0: Gấp quá, gấp, gấp quá rồi. Mắt như gặp dữ lắm hay gì? Đợi chút xíu, tôi ra ngoài canh chừng cho. Hoàn cái là chạy ra liền nghe không?
2: Dạ.
0: Vô đi.
2: Con cảm ơn chú.
1: Nhãn.
2: Anh.
3: Trung Hạnh hả anh? Lắm hả anh?
1: Không có đâu em.

0: trường, nơi lờ mờ vì những trận khẩu trang.
1: Đừng khóc nữa em, tất cả rồi sẽ lùi dần vào quá khứ. Chúng ta hãy chờ đợi một tí.

0: Dạ.
1: Giờ nghịch cảnh thế nào, nhãn của anh trước sau như một.
0: Anh tin em. Em hãy đem bức thư này trao tận tay Nghĩa. Bảo Nghĩa cẩn thận.
1: Dạ.
2: Anh... Trời ơi, ông bà nội cũng lại hai ông bà. Đứng ở ngoài, họ muốn dằn cũng phổi luôn, đứng đây nói chuyện hoài. Nhà tù chứ đâu phải ở nhà đâu mà nói chuyện. Hết giờ rồi, tụi nó về là...
3: Nhà,
2: chết cái đám đó.
3: Cẩn thận nha em.
2: Trả chiếc nhẫn nè, lấy không cầm lòng không đậu. Về đi.
3: Nhà.
1: Em về nghe anh. Em về nghe anh.
3: Về đi. Cẩn thận nha nhà.
2: Trời ơi, nhãn xếp gì nữa.
3: Nhãn.
2: Trời ơi. Anh Hà. Thiệt tình tôi cũng không có nhiều chuyện đâu. Mà nãy giờ tôi nghe hết rồi. Nói thiệt với anh á, tôi cũng không muốn làm khó khăn anh làm gì. Nhưng mà đây cũng là trách nhiệm của tôi thôi. Tôi biết từ trước tới giờ anh luôn sống hết tình hết nghĩa với anh em. Tôi luôn muốn được như anh, luôn muốn được sống hết nghĩa hết tình. Mà tôi hèn hơn anh, tôi không dám. Từ trước tới giờ tôi cứ giả câm giả điếc, bán mạng cho mấy ổng. Cuối cùng được gì đâu. Thằng sồi thì cuối cùng cũng chỉ là thằng sồi thôi. Cho nên hôm nay tôi quyết định được một lần sống thật với lòng mình. Anh đi đi, để tôi lo cho. Để thằng sồi này lo cho. Đi đi.
4: Rồi có ngày tôi và anh sẽ gặp lại.
2: Đi đi.

0: mai một ngón tay của ba bị ung nhọt, cần phải cắt đi để bảo vệ những ngón còn lại, thì con thấy có đau xót không nhạn?
1: Dạ đau chứ ba. Nhưng mà theo con nghĩ, thà mình cắt đi một phần thân thể, mình chịu đau một chút mà sinh mạng của mình được bảo toàn.

nên từ mấy hôm rồi. Ba mất ngủ, ba quên ăn, nghĩ đến ngày

0: nhang à. Con hãy nhìn đi, không chỉ ba chỉ thắp nhang mà ba thờ bằng cả trái tim mình, cũng như bà con đã từng đổ máu với thằng Tây và làng lính để bảo vệ đám tang của cụ, mặc cho chúng đàn áp bao vây, ba cùng với các chú vừa chống trả vừa tiện đưa linh cữu của cụ về nơi an nghỉ. Hai mươi mấy năm rồi ba vẫn nhớ nhạn à.
1: Ba, con đã hiểu những lời ba nói. Anh Tiền, anh Tiền là một phần thân thể, là ngón tay ung nhọt đã làm cho ba đau khổ.
0: Phải.

0: còn hơn đi họ à. Mang nhục. Bà không thể để nó gây thêm tội ác. Trong khi mọi người sống chết giành lại quê hương.
1: Bà.

0: về đây đột ngột vậy? Nguy hiểm lắm đó anh.
1: Anh cần gặp Bác Năm và em, không thể chậm trễ được.
0: Có chuyện gì gấp lắm hả anh?
1: Bác Năm đâu rồi em?
0: Ba em đi tìm anh Tiền rồi.
1: Tìm anh Tiền để làm gì?
0: Để giết anh.
1: Giết anh Tiền? Sao Bác Năm lại làm như vậy?
0: Vì ba em không muốn người đời mỉa mai khinh bỉ.

0: Anh Nghĩa, nghe những lời nhân hậu của anh, em càng thấy lòng vững tin hơn. Nhưng anh Nghĩa ơi, anh đâu có biết chính anh Tiền là...
1: Anh biết, chính anh Tiền là người đã chỉ hầm của anh cho lính bắt. Nếu không nhờ thằng Hà giải thoát thì anh đã bị bắt rồi. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi nha.
0: À, anh Nghĩa, dưới hầm giờ này chắc lạnh lắm hả anh?
1: Tháng này trời trở gió mà em, nên ở dưới hầm lạnh lắm.
0: Anh Nghĩa, em có may cái áo anh mặc cho đỡ lạnh, anh cầm đi anh.
1: Anh cảm ơn em. Kìa, có người đến.
0: Anh ơi, là ba em. Ba.
1: Kìa, bắt Năm.
2: Nghĩa, có chuyện gì vậy cháu? Bác đã dặn cháu là...
1: Bác Năm cháu đến tìm bác.
2: Có chuyện gì?

bác Năm, phối hợp tin của cơ sở và báo cáo của bọn tình báo mà thằng Hà đã gửi cho cháu, chắc chắn bọn chúng sẽ hành động bất ngờ và chớp nhoáng. Đây, bác hãy xem.

0: chúng sẽ phá mộ giữa đêm nay.
1: Bác Năm, bác hãy cho bà con hay chuyện này. Cháu sẽ chờ bác liên tụ để bàn thêm kế hoạch.
0: Bác biết rồi. Nhà ăn đưa cho mát cho bác. Thôi bác đi nghe.
2: Dạ.
0: Hai đứa cẩn thận nghe chưa?
1: Dạ. Nhà em hãy cho bà, em hãy cho học sinh hay chuyện này. Anh sẽ chờ em ở điểm cũ.
2: Dạ.
1: Anh đi nha.
2: Dạ.
1: Anh đi.
3: Anh yên tâm, tôi sẽ có mặt đúng giờ.
2: Anh ơi, anh hai em về. Anh trốn đi anh, anh trốn đi anh.
3: Ba ơi. Ba.
2: Anh hai.
3: Ba.
2: Ba đi uống trà ở nhà bác Tư rồi. Anh qua nhà bác Tư kiếm ba đi anh hai.
3: Giờ này mà uống trà hay gì?
2: Anh hai. Ba ở bên nhà bác Tư á. Anh qua bển kiếm ba đi anh hai.
3: Nhạn.
2: Dạ.
3: Nghĩa đâu?
2: Anh Nghĩa đâu, làm gì em biết.
3: Nhạn à, mày thích thành thật trả lời cho tao biết. Mấy hôm nay thằng Nghĩa có về nhà này không?
2: Anh Nghĩa anh đi đâu, sao em biết được?
3: Nó ở đâu mày đừng có chối quanh. Mày đừng có cố tình qua mặt. Nó chính là tên Diệt Cộng Năm Hiền.
2: Năm Hiền là ai? Em đâu có biết.
3: Nó là bạn tao từ những ngày đi học. Có phải mày giấu nó rồi phải không? Mày hãy khai đi Nhạn.
2: Anh hai ạ, em nói là em không có biết.
4: Anh không tin thì hãy đi tìm.
3: Tìm hả? Nếu mà tao biết nó ở đâu á thì tao đâu có hỏi mày. Tao quá rành cái nhà này.

0: Ngon ha. Bữa nay mày đặt lên mặt dạy đời tao. Ai ai dạy mày thôi đó. Thằng Nghĩa đúng không?
1: Nếu em được sự giáo dục từ anh Nghĩa là một phần may mắn cho anh.
0: Gì? Cho tao? Mày có còn tỉnh không vậy Nhạn?
1: Em tỉnh. Dạ em tỉnh hơn anh nhiều. Anh hai à, con chim khôn nó còn biết lựa cành để đậu, con cá còn biết từ bỏ ao tù để tìm về sông sâu biển cả. Là con người, mình phải sống hơn khác cây lau cây sậy anh à.
0: Mày đừng có đem bài học dở lòng đó mà làm dạy đời tao.
1: Chính những bài học dở lòng rất cần cho những người mất gốc.
0: Mày... mất gốc hả? Vậy cái này là gì đây? Hả? Mày may cái áo này cho ai? Thằng Nghĩa đúng không?

0: Nó ở đâu?
1: Em không biết.
0: Mày nói không? Mày không nói là tao nổ súng. Nó đang ở đâu?
1: Em không biết.
0: Tao hỏi lại một lần nữa, nó đang ở đâu?
1: Anh hai, anh tàn nhẫn lắm.
0: Chưa tàn nhẫn đâu. Tao mà bắt được nó, chuyện gì đó xảy ra tao chưa biết được đâu. Tao hỏi mày một lần cuối cùng, nó ở đâu?
1: Em không biết.
0: Mày không nói là tao nổ súng thiệt đó.
1: Anh hai.
2: Dạ.
1: Ba. Ba.
0: Ba.
2: Bắn đi.
1: Ba.
0: Ba.
2: Ngực tao nè, bắn đi.
1: Ba.
2: Bắn đi. Mày bắn đi. Ba. Bắn tao đi nè. Đi. Tao giết mày.
1: Ba. Con xin ba.
2: Ba. Mày là thằng mù quáng, mày là thằng tán tận lương tâm, mày chỉ biết có tiền, vì tiền mày đưa hổ dữ vào nhà trực chờ xé xác tao và mày đưa tiền à?
0: Mày nói gì?
2: Mày xem đi, vợ của mày đó, mày xem đi.
3: Kính gửi ngài cố vấn Ngô Thành Thu, chúng tôi đang thuyết phục Nam Trung. Nếu ông ta từ chối và cố tình giữ ngôi mộ, tôi sẽ cho đàn em khử để cảnh cáo những kẻ cứng đầu chống lại. Vì phá ngôi mộ, tôi sẽ báo cáo cụ thể, nhưng chắc chắn không có cách nào khác hơn. Kế hoạch nữa đến bất ngờ chết nhon.
1: Anh hai, cho nên là người dẫn sói vào nhà đó anh hai.
4: Hiện giờ thằng Tiền chưa có hiện tượng gì. Nếu nó để lộ hay sơ hở quá nhiều thì số phận của nó cũng sẽ như Năm Trung. Trung Quý Lý Thiên Hương.
1: Lý Thiên Hương.
2: Lý Thiên Hương là vợ mày đó.
0: Lý Thiên Hương.
2: Lý Thiên Hương.
0: Cẩm Tú là Lý Thiên Hương. Cẩm Tú là Lý Thiên Hương. Không, không phải như vậy đâu. Cẩm Tú là vợ của tôi mà. Chẳng lẽ vì đồng tiền? Đồng tiền đã che mờ mắt của tôi, khiến tôi trở thành một thằng phản bội, bất hiếu, vô nhân. Không, không phải như vậy đâu. Không phải như vậy đâu.
1: À, có chuyện gì vậy anh Tiền? Có chuyện gì vậy ba? Anh Tiền, có chuyện gì vậy?
3: Đủ rồi. Trung Quý Lý Thiên Hương, người đàn bà đã cùng tôi chung chăn xẻ gối, lại là cô đàn bà phản bội.
2: Tiền, cẩn thận.
5: Anh Năm.
6: Có chuyện gì vậy hả anh Năm?
2: Tụi nó đã chạy rồi. Tiền, Tiền ơi, ba đừng con. Ba đừng con. Ba đi nè, ba đừng con à.
7: Con xin ba hãy tha thứ cho con. Nhưng giờ dâm mà.
2: Tiền,

0: Chúng sẽ phá mộ giữa đêm nay. Chúng sẽ phá mộ giữa đêm nay. Chúng sẽ phá mộ giữa đêm nay. Anh Năm, Ta phải giữ bằng được ngôi mộ.
1: Đúng rồi, ta phải giữ ngôi mộ.
2: Ta phải giữ
1: ngôi mộ.

0: Chị yên tâm đi, nắng hạn rồi cũng có lúc mưa rào, đất khô cằn nứt nẻ rồi cũng sẽ nở hoa thôi à.
1: Tôi cũng tin như vậy. Nước rồng á thì nước phải lớn, trồng cây á thì sẽ có ngày ăn trái, phải vậy không anh Năm?
0: Chứ sao.
1: À mà anh Năm nè, hồi nãy trước khi tôi tới đây, tôi có đi ngang qua Vinh Quận.
0: Vậy hả?
1: Sao mà lính tráng xe cổ súng ống gì mà nó im phăng phắc à,
0: vắng lắm,
1: động tĩnh gì hết trơn á. Còn ở đây đêm nay sao mà tôi thấy nó ớn lạnh quá anh Năm à.
0: Không có gió, coi chừng có bão. Biển lặng thì sẽ có sóng to thôi chị à. À chị sao, hồi nãy tôi sai con Nhãn đi công chuyện, sao tôi chưa thấy nó về, tôi lo quá. Chị đi đón nó giùm tôi đi chị.
1: Thôi được rồi,
0: chị đi đi.
1: Để tôi đi kiếm nó.
0: Cẩn thận nha chị sao.
1: Bye ba. Bye.
0: Sao thằng Nghĩa nói sao con?
2: Dạ anh Nghĩa bảo vẫn y như kế hoạch đã bàn với ba, là ba bám bên trong, ảnh phụ trách vòng ngoài. Lực lượng của ba đâu đó đã sẵn sàng.

0: thực vụ đấu tranh đã có chú Út kề cận. Học sinh các trường là do anh Hồng Hải chỉ huy.
1: Như vậy thì hay lắm con ơi.
2: Sáu ơi, anh Sáu ơi.
1: Có chuyện gì vậy anh?
3: Xong xuôi hết rồi, tôi sắp đặt đâu đó xong xuôi hết rồi.
1: Xong là xong sao?
3: Mà tôi còn nảy ra cái ý định này nè, anh nghe coi được không nghe?
1: Đâu, tôi nói coi.
3: Anh nhớ hồi xưa mà tụi mình còn nhỏ đó, rồi tụi mình tập trận giả đó, mình cầm cái ống thụt nước đó, anh nhớ không?
1: Trời đất ơi, dầu sôi lửa bỏng như vậy mà anh còn chơi ống thụt nữa sao?
3: Bởi vậy vì cái chỗ dầu sôi lửa bỏng đó đó tụi mình nhớ. Mình làm cái ống thụt nước heo, mình làm từ mấy chục ống gì đó, cái mình đổ dầu vô trong đó, mỗi một ống thì mình đổ chừng 2 thìa dầu đó, rồi khi mà cái tụi lính mà nó nhào vô nó đào bới cái mộ của cụ đó, cứ thụt vô, thụt dầu vô, thụt dầu vô.
1: Tôi hiểu rồi,
3: thôi quăng lửa vô nó
1: biết
3: cháy
1: rồi, biết rồi, tôi biết rồi,
3: chết rồi.
1: Hay lắm
3: đó, anh thấy nhà đó không?
1: Bây giờ con đi gặp thằng Nghĩa, con nói là y như cái quả thi hành
0: nha.
1: Chú Út, đưa con Nhãn đi giùm tôi đi.
3: À chị hả?
1: Đi rồi. Đi nhanh lên nha.
0: Con đi nghe ba.
1: Cẩn thận nghe chưa?
3: Đi
1: nhanh đi.
4: Anh Năm ơi.
1: Có chuyện gì vậy?
4: Nguy rồi anh Năm ơi. Tụi lính ở trên đồn nó kéo xuống rồi anh Năm ơi.
1: Tới rồi.
4: Động dữ lắm, động dữ lắm.
5: Chào ông Năm. Giữa đêm khuya khoắt như thế này, ông làm gì ở đây vậy ông Năm?
1: Còn ông quận trưởng, đêm hôm khuya khoắt như vậy, đến đây làm gì?
5: Đó là chuyện của tôi. Còn ông?
1: Còn tôi à? Tôi đến đây là để vạch mặt bọn cướp đi.

0: Tôi đã đưa tất cả chúng nó sang sông. Tất cả đội xe sẵn sàng ứng trận. Ông hãy đi đi, bằng không súng đạn này không tha thứ một ai.
1: Tôi biết các ông có nhiều súng đạn, nhưng ông đừng ý có nhiều súng đạn rồi bắt buộc chúng tôi phải làm đứng điều sai trái.
2: Các cháu ơi, các cháu nghe nghe gì sao nói đây nè. Các cháu cũng có ông bà cha mẹ mà phải không? Nếu như mà ông bà cha mẹ của các cháu bị đào mồ cuốc mã như vậy, các
3: bà
2: cháu
3: có dừng lại.
0: Anh em,
3: đừng nghe những lời tuyên truyền của con mụ này.
0: Đây là những lời tuyên truyền của dân cậu. Tất cả nghe lệnh tôi. Xung lên sang bằng cho ngôi mộ của phó bản cho tôi.
2: Bà con ơi, ra đây mà coi nè. Quốc gia đào mồ nè, bà con ơi, ra đây mà coi. Đồ phản bội.
1: Muốn đào mộ của phó, phải bước qua xác của tao đây nè.
0: Ngập trú, hôm nay chính tao là người bước qua xác chết của mày đây.
1: Được.
2: Anh Nam!
0: Tất cả anh em! Nắp trú không bị
1: bắn! Bạn nói không lên!
0: Anh Nam!
3: Tỉnh lại đi anh Nam!
4: Nhãn!
5: Nhãn!
4: Nhãn ơi,
5: dạ.
4: Chúng nó sẽ còn phá nữa. Con và các anh em cùng với bà con phải ráng giữ bằng được ngôi
3: anh
4: bộ.
3: Anh Nam, anh đừng đi chúng con. Chúng con biết chữ ngôi mộ mà.
4: Nhớ lời bà dặn. Còn ba, bà con mình khi tới ngày thống nhất, bà con mình sẽ đón Bác Hồ vào thăm. Cụ Phó ơi, cụ nằm đây, hãy bình tĩnh.

trong giấc ngủ giữ mộ người, sẽ có con cháu nối tiếp

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên khu vực tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua, ngày nắng, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu vực phía Bắc, trưa chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp nóng phía Tây, sau có cường độ suy yếu, trên cao thì áp cao cận nhiệt đới lấn Tây. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn, có nơi nắng nóng, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông thì cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày dao động từ 25 đến 28 độ C. Xu thế thời tiết trong 48 đến 72 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào trưa chiều, nắng nóng có xu thế giảm dần. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá. Xin được chuyển sang dự báo thời tiết khu vực phường Rạch Giá và các vùng lân cận. Thưa quý vị, ở khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp

0: là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất khu vực này là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, đêm không có mưa, trưa chiều có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này được dự báo có mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng cục bộ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất khu vực này là từ 34 đến 36 độ. Thưa quý vị, khu vực Bảy Núi và vùng lân cận thì có mây thay đổi, ngày nắng nóng cục bộ, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào rải rác, có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ. Đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Thưa quý vị, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ, độ cao sóng là dưới 1 mét, biển bình thường. Sang đến vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ, độ cao sóng là dưới 1 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, tập trung về chiều và đêm, gió Tây đến Tây Nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới, đến ngày 21 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo triều trong 3-4 ngày tới, sau giảm nhanh. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 136cm, lên 5cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 149cm, lên 5cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong ngày đầu, sau lên nhanh theo triều và mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 50cm lên 24cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 60cm lên 24cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo triều trong 3-4 ngày tới, sau giảm nhanh. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 160cm lên 5cm. Sông Dầm Nao mực nước cao nhất tại Dầm Nao là 144cm lên 5cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 142cm, lên 5cm. Dùng gian biển An Giang đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn lên theo kỳ triều cường và đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đặc khu Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026. Hội nghị nhằm công bố chính thức bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn

0: Trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến dự. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
1: Kính thưa các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
2: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của tỉnh An Giang mới, sau hợp nhất giữa An Giang và Kiên Giang, mở ra không gian phát triển rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng, là dấu mốc quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh, nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Trung ương và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển không gian đồng bằng, rừng, biển, biên giới. Đây là cơ hội để tỉnh công bố rộng rãi định hướng phát triển, đồng thời mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng đồng hành, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, giới thiệu định hướng phát triển các tiểu vùng kinh tế, các dự án trọng điểm và định hướng phát triển đặc khu Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch dịch vụ đô thị biển mang tầm khu vực và quốc tế. Đặc biệt, việc triển khai đồng bộ 21 dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc với tổng vốn đầu tư hơn 137.000 tỷ đồng sẽ tạo nền tảng để Phú Quốc bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng đô thị dịch vụ du lịch và môi trường đầu tư, đồng thời tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cũng tại hội nghị, tỉnh An Giang công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp phép từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, với tổng vốn đăng ký hơn 161.000 tỷ đồng. Trong đó, có 10 dự án phục vụ APEC đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó. 19 dự án còn lại được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại hội nghị với tổng vốn gần 67.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng nhằm nghiên cứu, khảo sát và triển khai các dự án thuộc những lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh An Giang và tập đoàn Sam Group ký biên bản ghi nhớ hợp tác hơn 10 dự án hạ tầng và du lịch đồng bộ tại Phú Quốc với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, gồm đường bộ, cảng biển, sân bay, đưa Phú Quốc thành trung tâm du lịch, thương mại, tài chính quốc tế. Dịp này, tỉnh An Giang ra mắt Ban hỗ trợ đầu tư tỉnh nhằm tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời vinh danh khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 16 tháng 5, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh An Giang và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đến dân hoa dân hương tại tượng đài Bác Hồ nghĩa trang liệt sĩ và đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Phú Quốc.
2: Trong không khí trang nghiêm và thành kính tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đền thờ Bác Hồ, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh và độc lập tự do cho Tổ quốc. Tiếp đó, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đến viếng nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, nơi yên nghỉ của hơn 3.000 chiến sĩ cách mạng kiên trung đã anh dũng hy sinh. Trong không gian linh thiêng, các đại biểu thành kính thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Đến dâng hương dâng hoa tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.
0: Chiều ngày 16 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tiến độ thi công các công trình phục vụ APEC năm 2027. Tham gia cùng đoàn công tác có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Giác Mừng cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
2: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đến kiểm tra thực địa tại các công trình dự án trọng điểm, gồm dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 và ga T2, đường tỉnh 975, trung tâm tổ chức hội nghị APEC cùng các dự án cấp điện và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ APEC 2027. Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao tinh thần chủ động,

0: quyết liệt của tỉnh An Giang, các nhà đầu tư, đơn vị thi công triển khai các dự án trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2027. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, hội nghị APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của quốc gia. Do đó, các công trình phục vụ hội nghị phải được triển khai với tinh thần khẩn trương quyết liệt, không được chậm tiến độ. Trong quá trình triển khai, các dự án phải đảm bảo cao nhất về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và đúng quy định. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị đối với các dự án hạ tầng trọng điểm như đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh 975, hệ thống điện, nước sạch, xử lý rác thải và các công trình phụ trợ, tỉnh An Giang cùng các bộ ngành, nhà đầu tư cần tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, dây chời hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm nguồn điện phục vụ thi công, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các công trình. Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp nghiên cứu cơ chế phù hợp để triển khai ngay, không để tình trạng chờ thủ tục kéo dài làm chậm tiến độ dự án. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng lưu ý, các công trình phục vụ APEC không chỉ bảo đảm công năng mà còn phải mang tính biểu tượng, thể hiện hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Vì vậy, các hạng mục từ sân bay, giao thông, cảnh quan đến trung tâm hội nghị cần được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đẹp, tạo ấn tượng tốt đối với du khách và các đoàn đại biểu quốc tế khi đến Phú Quốc. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu đặc khu Phú Quốc tiếp tục tăng cường vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân, xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn động để bảo đảm mặt bằng sạch phục vụ thi công. Đồng thời nhấn mạnh 1% cuối cùng của công tác giải phóng mặt bằng là khâu rất quan trọng, cần tập trung xử lý quyết liệt để bảo đảm tiến độ chung của toàn bộ các dự án. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận tinh thần chủ động của tỉnh An Giang trong việc thành lập các tổ công tác rà soát pháp lý, phối hợp cùng lực lượng công an ngay từ đầu, nhằm vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật trong triển khai các dự án. Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công tại các công trình phục vụ APEC 2027. Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn thi công xuyên ngày đêm của các đơn vị thi công, đồng thời mong muốn đội ngũ công nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn lao động, góp phần hoàn thành các công trình đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tại đặc khu Phú Quốc chiều ngày 16 tháng 5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi gặp mặt biểu dương và chỉ đạo nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
0: Đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông nói riêng và cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói chung đã vượt qua những khó khăn, quản lý tốt biên giới vùng biển đảo Tây Nam trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng an ninh và kinh tế. Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã lập nhiều chiến công lớn trong công tác phòng chống các loại tội phạm trên biên giới biển đảo. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã đấu tranh đánh bắt rất nhiều tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra, đơn vị cũng đã góp phần cùng với địa phương giúp nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển và chống khai thác IUU. Trong công tác phòng chống tội phạm, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã xử lý hàng trăm vụ vi phạm pháp luật, bắt giữ tịch thu 12 ký vàng, 7,3 tỷ đồng, 28 ký ma túy các loại và xử lý khoảng 102 tàu thuyền vi phạm trên biển. Trước bối cảnh thế giới biến động phức tạp và tốc độ phát triển kinh tế du lịch đột phá của địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị lực lượng biên phòng tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, mưu trí, dũng cảm để đối phó hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao. Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức để vượt qua mọi cám dỗ vật chất, làm chủ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới biển đảo, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên và chính quyền địa phương, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, vừa giữ vững chủ quyền an ninh trật tự biên giới, vừa tạo môi trường thông thoáng thuận lợi, đúng pháp luật để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biển.
1: Thưa quý vị, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Tổng thống Mỹ ưu tiên giải pháp phi quân sự cho cuộc xung đột Iran. Trung Quốc kêu gọi EU ngừng lạm dụng điều tra trợ cấp nước ngoài. Liên Hợp Quốc cảnh báo nạn đói nghiêm trọng ở Somalia. Phần tin thể thao có những tin chính và giật gót điệu nghệ của Man City lên ngôi vô địch FA Cup. Hạ màn Bundesliga mùa bóng 2025-2026. Stuttgart giành vé dự Champions League. Thua cay đắng Gamba Osaka, Ronaldo bỏ lễ nhận huy chương bạc. Janice Sinner mất vũ dù dẫn trước Daniel Medvedev ở Croma Open 2026. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua 16 tháng 5 nhấn mạnh khả năng giải quyết khủng hoảng hiện nay có thể theo hướng quân sự hoặc ngoại giao, tùy thuộc vào lựa chọn của Iran. Tuy nhiên, ông Trump cho biết vẫn ưu tiên giải pháp không sử dụng vũ lực.
1: Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News ngày 16 tháng 5 sau chuyến thăm Trung Quốc, ông Trump cho biết không đánh giá thấp khả năng chống chịu của Iran, song khẳng định Mỹ có đủ năng lực gây thiệt hại nghiêm trọng cho Tehran trong thời gian ngắn nhất. Theo ông Trump, Mỹ cho tới nay vẫn chưa phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng của Iran, nhưng có thể phá hủy mọi thứ trong 2 ngày. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cáo buộc Iran là đối tác không đáng tin cậy và khó đoán định. Trong các cuộc đàm phán liên quan tới chương trình hạt nhân và xung đột khu vực, Tehran nhiều lần thay đổi lập trường sau khi đạt được thỏa thuận sơ bộ với phía Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, siêu tàu bay OS Reliant Fork đã trở về nước sau chuyến triển khai kéo dài 11 tháng, nhiệm vụ dài nhất của một tàu sân bay Mỹ kể từ thời điểm đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam. Nhóm tác chiến tàu sân bay này bao gồm hai tàu khu trục đã hỗ trợ các hoạt động của Mỹ trong cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran và các nhiệm vụ liên quan đến việc bắt giữ cựu tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
0: Hội đồng thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa chỉ định ông Jerome Powell làm chủ tịch lâm thời của Fed cho tới khi chủ tịch mới là ông Kevin Quash chính thức nhậm chức.
1: Theo thông báo của Fed, việc chỉ định người đương nhiệm làm chủ tịch lâm thời và phù hợp với thông lệ trong các lần chuyển giao lãnh đạo tương tự trước đây. Về phần mình, ông Powell cho biết ông sẽ tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch lâm thời trong một thời gian chưa xác định. Việc dẫn chứng lo ngại về tính độc lập của Ngân hàng Trung ương, nhiệm kỳ 4 năm thứ 2 của ông Powell trên cương vị chủ tịch Fed đã kết thúc vào ngày 15 tháng 5. Trong khi đó, Thượng viện Mỹ hôm 13 tháng 5 bỏ phiếu chính thức phê chuẩn ông Kevin Quash làm chủ tịch mới của Fed. Ông Quash, 56 tuổi, được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến vị trí của người đứng đầu Fed. Fed hiện vẫn chưa đưa ra ngày cụ thể cho lễ tuyên thệ của chủ tịch mới.
0: Hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này hy vọng Ủy ban châu Âu EC sẽ nhanh chóng sửa chữa những sai lầm với các doanh nghiệp Trung Quốc và chấm dứt việc lạm dụng các công cụ điều tra theo quy định về trợ cấp nước ngoài.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, quy định này tạo ra rào cản thương mại và đầu tư, tuyên bố được đưa ra nhằm phản đối việc Liên minh châu Âu mở cuộc điều tra chống trợ cấp đối với tập đoàn Nutex của Trung Quốc. Chuyên về thiết bị kiểm tra an ninh, Nutex là công ty của tập đoàn nhà nước Trung Quốc Xinhua Tongfan, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân, công nghệ thông tin và hệ thống phát triển nhiều lĩnh vực. Nutex sản xuất máy quét an ninh toàn thân và hệ thống kiểm tra TX cho hành lý xách tay sử dụng tại sân bay, nhà ga hoặc hệ thống tàu điện ngầm. EU đã khởi động cuộc điều tra vào tháng 12 năm ngoái với nghi ngờ Nutex được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp bất hợp pháp. Cuộc điều tra dựa trên quy định về trợ cấp nước ngoài có hiệu lực từ năm 2023 nhằm chống lại sự cạnh tranh không lành mạnh từ các công ty nước ngoài được hưởng lợi từ trợ cấp của nhà nước.
0: Trong cuộc họp báo ở Geneva mới đây, Liên Hợp Quốc cảnh báo về tình trạng khẩn cấp lương thực đang xấu đi nhanh chóng ở Somalia, đẩy 6 triệu người, tương đương 31% dân số, do tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng thời gian qua.
1: Trong tuyên bố chung, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cho rằng Somalia đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng suy dinh dưỡng tồi tệ nhất thế giới, ảnh hưởng đến khoảng 1,9 triệu trẻ em, trong đó có 493.000 trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng, khiến chúng có nguy cơ tử vong gấp 12 lần so với những trẻ được nuôi dưỡng tốt. Đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cũng cho biết thêm, nhiều nơi ở Somalia không có sẵn hoặc bị quá tải dịch vụ chăm sóc sức khỏe để điều trị các bệnh liên quan đến nạn đói cấp tính. Chúng tôi phụ thuộc vào vận tải hàng không và rõ ràng với việc giá nhiên liệu tăng cao, giá nhiên liệu tăng đáng kể, chi phí đó sẽ trở nên rất phức tạp để chúng tôi quản

0: quản lý trong tương lai. Vì vậy, chúng ta thực sự đang đối mặt với một kịch bản thảm khốc tiềm tàng, và đó là lý do tại sao cảnh báo này rất quan trọng. Bên cạnh đó, chúng tôi vô cùng lo ngại ở một số khu vực của Somali, nơi mà một lần nữa, dịch vụ y tế không còn sẵn có hoặc có hệ thống y tế đang quá tải. Thông báo giải thích rằng cuộc khủng hoảng leo thang hiện nay là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm hạn hán nghiêm trọng, tình trạng bất ổn, khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo bị hạn chế nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và nguy cơ lũ lụt gia tăng ở các khu vực ven sông và vùng trũng thấp.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị, đêm qua đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Chelsea đã bất lực để thua Man City với tỷ số 0-1 ở trận chung kết FA Cup, trái ngược với niềm vui của thầy trò Pep Guardiola. Gian sao The Blues đã trải qua mùa giải thất bại toàn diện. Trận chung kết trên sân Wembley diễn ra quá nghẹt thở, kịch tính và cực kỳ chặt chẽ. Chelsea và Man City đã bóp nghẹt không gian chơi bóng của nhau, khiến mọi mét cỏ trên sân đã trở thành sàn đấu của một cuộc chiến không khoan nhượng.
2: Phút 27, Nunes đã căng ngang rất thuận lợi để Erling Haaland đệm bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, bàn thắng của Man City không được công nhận. Trọng tài xác định Nunes đã diệt vị ở tình huống trước đó. Do áp lực liên tiếp, cuối cùng Man City đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 72. Từ đường chuyền của Erling Haaland, Anthony Semedo đã đánh gót tinh tế hạ gục thủ thành Sanchez, đưa Man City vượt lên dẫn trước 1-0. Cú dứt điểm ngẫu hứng của Semedo đã tạo nên sự khác biệt trong thế trận rất khó khăn của Man City. Dù vậy, tỷ số 1-0 đã là đủ để Man City giành chức vô địch FA Cup mùa này. Đây là danh hiệu FA Cup thứ 8 của Man City. Ở sân chơi này, họ chỉ kém thành tích của Arsenal và Man United với 14 danh hiệu.
1: Thưa quý vị, tối qua các sân cỏ nước Đức đã đồng loạt diễn ra 9 cặp đấu thuộc dòng hạ màng Bundesliga mùa giải 2025-2026. Tâm điểm đáng chú ý nhất là cuộc đua giành suất thứ tư dự Champions League trước dòng hạ màng. Bayern Munich, Dortmund và RB Leipzig là ba câu lạc bộ đã sớm đoạt vé dự Champions League. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Stuttgart 61 điểm, Hoffenheim 61 điểm và Bayer Leverkusen 58 điểm.
2: Với tinh thần chiến đấu rất cao, Stuttgart đã nhanh chóng dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp 1 ở trận đấu với Eintracht Frankfurt. Nhưng ở hiệp 2, Eintracht Frankfurt đã dùng lên mạnh mẽ. Nhờ hai cú sút phạt đền thành công của Jonathan Burkhardt, Eintracht Frankfurt gỡ hòa hai đều. Trong đó, bàn thắng thứ hai được ghi ở phút bù giờ thứ hai. Nhưng rất may cho Stuttgart là dù rơi điểm, họ vẫn giữ vững vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Lý do là ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hoffenheim đã thảm hại 0-4 trên sân của Mönchengladbach, trong khi đó Leverkusen đã bị Hamburg cầm hòa 1-1.
1: Đêm qua trên sân King Saud University của Ả Rập Xê Út, Anas có màn chạm trán Gamba Osaka trong trận chung kết AFC Champions League 2. Tâm điểm của trận đấu là Cristiano Ronaldo, bởi đây là lần đầu tiên quyền thoại Kramaric góp mặt ở trận tranh cúp tại giải đấu này.
2: Trong trận gặp Gamba Osaka, Anderson nói chung và Cristiano Ronaldo nói riêng đã có màn trình diễn rất tệ. Kết quả, dù có lợi thế sân bãi, đội bóng Ả Rập Xê Út vẫn để thua đại diện Nhật Bản với tỷ số 0-1. Homet là người ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 30, gục ngã trước Gamba Osaka. Anderson đã bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu chính thức đầu tiên kể từ khi chiêu mộ Cristiano Ronaldo vào tháng 1 năm 2023. Tính tổng cộng, CR7 đã thất bại ở 14 đấu trường chính thức kể từ khi chuyển tới Ả Rập Xê Út thi đấu. Sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc trận chung kết AFC Champions League, Ronaldo tỏ rõ sự thất vọng và lặng lẽ rời sân. Thậm chí, tuyển thủ Bồ Đào Nha còn không lên buộc nhận quy chương bạc dành cho đội Á quân.
1: Thưa quý vị, Barca vừa xác nhận sẽ chia tay tiền đạo Robert Lewandowski sau khi mùa giải này kết thúc. Đây là mùa giải cuối cùng trong hợp đồng giữa Robert Lewandowski và Barca. Vì nhiều lý do mà hai bên đã không thể ký hợp đồng gia hạn, điều đó đồng nghĩa tiền đạo người Ba Lan sẽ rời Camp Nou theo dạng chuyển nhượng tự do. Thông tin chính thức đã được đội bóng xứ Catalan công bố trên trang chủ.
2: Lewandowski cập bến Barca từ Bayern Munich hồi mùa hè năm 2022. Ngôi sao người Ba Lan đã nhanh chóng thể hiện năng lực, trở thành mũi nhọn chủ lực của Blaugrana. Tính tới thời điểm này, anh đã ghi 119 bàn thắng sau 191 lần ra sân, xếp thứ 14 trong top những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Barca. Trong 4 năm chinh chiến ở Nukem, Lewandowski đã cùng Barca giành 7 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó đáng chú ý nhất là 3 chiếc vô địch La Liga, mùa bóng 2022-2023, mùa bóng 2024-2025 và mùa bóng 2025-2026. Cùng thời điểm, Robert Lewandowski cũng gửi lời chia tay cảm xúc với người hâm mộ Barca.

0: trên Instagram. Robert Lewandowski sẽ có cơ hội nói lời tạm biệt với cổ động viên Barca vào rạng sáng mai 18 tháng 5 khi Barca gặp Real Betis ở trận sân nhà cuối cùng của La Liga mùa giải 2025-2026. Ở mùa giải này, dù gặp nhiều khó khăn nhưng tiền đạo người Ba Lan vẫn ghi được 18 bàn thắng trên mọi đấu trường. Hiện chưa rõ kế hoạch của Robert Lewandowski sau khi rời Barca. Theo nhiều nguồn tin, tiền đạo 37 tuổi này đã nhận được sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ tại Ả Rập Xê Út và Mỹ.
1: Zenit Sinner không có được trận bán kết Roma Open trọn vẹn. Tay vợt người Italia phải dùng tới 3 set để đánh bại Daniel Medvedev với tỷ số 6-2, 5-7 và 6-4. Chưa kể Sinner còn phải trải qua 2 ngày thi đấu để hoàn tất trận đấu, bởi ngày thi đấu đầu tiên dừng ở set 3 khi cơn mưa kéo dài.
0: Sau trận, Sinner cho biết bản thân mất ngủ sau ngày thi đấu đầu tiên. Thật lòng mà nói, đây là thử thách khó khăn. Bình thường tôi không bao giờ khó ngủ vào ban đêm. Nhưng đêm ấy thì không dễ dàng chút nào. Khi tôi bước vào set 3 trong bối cảnh gần như đã thắng, dẫn 4-2 ở set 3, tôi vẫn phải tập trung. Về cơ bản, đó là khởi đầu mới. Cảm giác hồi hộp lại xuất hiện. Nhưng tôi rất hài lòng về cách mình đã xử lý tình huống và vượt qua Daniel Medvedev. Venus Williams vừa tuyên bố sẽ trở lại giải Roland Garros sau 5 năm vắng bóng. Cô sẽ thi đấu ở nội dung đôi cùng với đồng hương người Mỹ Hayley Babcock. Venus Williams hướng tới việc bổ sung thêm một danh hiệu nữa vào bộ sưu tập đồ sộ gồm 14 danh hiệu đánh đôi Grand Slam của mình.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: phím piano. Bản nhạc kết thúc, người đàn ông ngồi trong quán cà phê trầm ngâm. Sau đó ông bước đến bên cô gái vừa vào bản nhạc vừa rồi và khẽ nói:
1: "Ngày hôm nay tôi thấy cháu không chú ý đến bản nhạc của mình. Nếu tâm trạng không tốt thì cháu đừng đánh đàn nữa nhé. Tiếng đàn chỉ hay nếu cháu tập trung vào nó."
0: Ông trả tiền cà phê rồi lặng lẽ đi về. Hôm ấy cô gái trở về nhà, lòng đầy phiền muộn vì câu nói của một người xa lạ. Họ có biết đâu, cô sắp phải xa những phím đàn vì cuộc sống quá khó khăn với nhiều thứ phải lo lắng. Cô chẳng đủ tiền để theo học dù đã cố gắng đi làm thêm. Con đường nghệ thuật sẽ đầy rẫy chông gai nếu ta chẳng có tiền. Quyết định dừng lại để rẽ theo hướng khác là đúng đắn nhất trong lúc này. Hôm sau, cô đến nơi làm việc thật sớm, mặc một bộ váy thật xinh xắn và đến gặp chủ quán.
2: "Thưa ông, tôi xin phép làm hết ngày hôm nay rồi tôi xin nghỉ ạ." "À?
1: Tại sao vậy? Chúng tôi làm gì khiến cô phật lòng mà?"
2: "Thưa không, cảm ơn ông vì đã tạo điều kiện cho tôi trong thời gian qua. Nhưng có lẽ tôi đã hết duyên với những phím đàn này ông ạ."
0: 7 giờ tối, quán đã rất đông khách. Cô gái nhẹ nhàng đến cây đàn piano, tay mân mê những phím đàn. Đây là lần cuối cùng cô chạm vào nó. Cô sẽ đàn bằng cả trái tim mình. Bản nhạc Forever cất lên với trái tim thổn thức. Tâm hồn cô như hòa cùng bản nhạc và chẳng mong muốn nó dừng lại. Không gian xung quanh dường như tan biến, chỉ còn cô với cây đàn cùng Forever. Tràng pháo tay kéo dài của các vị khách khiến cô bừng tỉnh. Đèn bật sáng, cô trở về với thực tại. Những ánh mắt nhìn cô ngưỡng mộ. Cô chợt cảm thấy hạnh phúc vì lần cuối được đứng trên sân khấu, được mọi người yêu mến như vậy. Người đàn ông bước đến bên cô và chìa ra tấm danh thiếp.
1: "Ngày hôm nay cháu đã đàn rất tốt. Đây mới là bản nhạc của trái tim. Nếu cần sự giúp đỡ, cháu hãy gọi cho tôi nhé."
0: Cô trở về nhà, xếp lại quần áo để rời xa nơi này. Chợt nhớ đến chiếc danh thiếp và người đàn ông bí ẩn. Chính là người đàn ông lần trước từng nhắc nhở cô. Cô lấy ra và đọc từng chữ:
2: "Giám đốc học viện piano."
0: Ồ, đây chẳng phải là học viện cô mơ ước theo học hay sao? Như một điều gì đó hối thúc, không ngần ngại, cô nhấc máy điện thoại và gọi. Sáng hôm sau,

0: sau. Trong một căn phòng rộng lớn, người đàn ông đang dạo đôi bàn tay trên phím đàn piano. Cô gái nhỏ ngại ngùng đứng bên cạnh.
1: Tôi đã dành cả đời mình cho những giai điệu của piano và cho học viện nhỏ này. Chính vì thế tôi đã nhắc nhở cháu khi bất chợt nghe thấy một giai điệu lạc lõng. Nhưng tôi biết cháu đang có một nỗi lòng.
2: Dạ, cháu phải từ bỏ ước mơ học piano vì điều kiện không cho phép à?
1: Cháu nghĩ sao khi tôi mời cháu ở lại đây học mà không tốn học phí?
2: Thật vậy ạ? Mắt cô sáng lên.
1: Đổi lại sau khi ra trường, hãy mang đến tình yêu piano dành cho những thế hệ kế tiếp nhé. Và lúc nào cũng phải nhớ rằng mỗi giai điệu phải phát ra từ chính trái tim mình.
0: Cô gái nhỏ lễ phép cảm ơn người đàn ông xa lạ. Cô lại viết tiếp ước mơ của mình bên phím đàn piano. Khi đặt cả trái tim của bạn vào một việc gì đó, nhất định bạn sẽ nhận được kết quả ngoài mong đợi. Hãy luôn hết mình với những đam mê và những mong ước trong cuộc sống. Mọi thứ sẽ không từ chối bạn.

0: ngôi nhà nhỏ. Nó vùng khỏi chiếc chân ấm khi nghe tiếng ông ngoại gọi xuống ăn sáng.
1: Bên ơi, dậy ăn sáng đi con.
2: Ba mẹ con đâu rồi ạ?
1: Ba mẹ đi làm rồi con.
2: Ngày nghỉ cũng đi làm ạ?
0: Nó tiều nghỉu, cái mặt ủ dột. Đã lâu lắm rồi nó không được ngồi ăn cùng ba mẹ. Ngôi nhà rộng lớn nhưng bữa cơm nào cũng chỉ ông và nó. Xoa đầu nó, ông an ủi.
1: Ba mẹ bận rộn kiếm tiền để nuôi con mà. Con phải biết thông cảm cho ba mẹ nha con.
0: Tối mẹ nó về đến nhà, mệt mỏi vứt túi xách xuống salon.
3: Nhà cửa bề bộn quá à. Cô Bin đâu rồi? Đồ chơi chơi xong không dẹp gọn gàng vào cho mẹ. Cô Bin đâu?
2: Dạ, mẹ đã về.
3: Tại sao đồ chơi không dẹp gọn gàng? Mẹ mệt chứ ba con mày lắm rồi đó nghe. Không biết ba mày làm gì giờ này chưa về nữa.
0: Nói xong, mẹ lên cầu thang. Bao nhiêu mệt mỏi dồn nén như trút cả vào nó. Ông ngoại thương thằng cháu chỉ biết đến ôm nó vào lòng. Sáng hôm sau, khi ba mẹ chuẩn bị đi làm, ông khẽ gọi nó dậy.
1: Cô Bin, hôm nay ông cháu ta sẽ đi chơi nha.
0: Rồi ông Bông Bông xe đạp chở nó đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành. Ông vẫn thường về đây khi vui buồn, nơi chứa biết bao kỷ niệm của gia đình. Ông nói với nó,
1: đã lâu lắm rồi ông không về căn nhà nhỏ này. Từ khi lên ở với ba mẹ con, có lẽ ba mẹ con cũng đã quên nơi đây. Lâu lắm rồi ba mẹ con đã không còn thời gian cho gia đình, cho ông và cho cả con.
0: Ông khẽ thở dài. Thì ra ông cũng có cảm nhận giống như nó. Ông cứ nói nó không được buồn ba mẹ nó, mà ông cũng buồn. Nó luồn bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm bàn tay ông. Cả ngày hôm đó hai ông cháu cùng chăm sóc cho ngôi nhà nhỏ, tưới nước, bón phân cho vườn cây xanh mát của ông. Chẳng mấy chốc trời đã tối. 9 giờ tối mẹ nó về nhà, gọi mãi không thấy ai. Chỉ thấy ba nó lững thững về nhà trong trạng thái say xỉn. Bà tỉnh hẳn khi mẹ to tiếng.
3: Anh ngày nào cũng say xỉn, không biết con với ba em đi đâu mất rồi nè.
1: Em nói sao? Rồi em không lo về sớm với con?
3: Em bận trăm công ngàn việc, rồi anh không hỏi lại mình?
0: Bà nó hiểu rằng cần phải dừng lại.
1: Đây không phải là lúc dậy.

0: vợ chồng mình tranh luận đúng sai. Đã lâu rồi chúng ta không dành thời gian cho nhau và cho cả gia đình em mà.
1: Em...
2: Mẹ nó im lặng, nhìn xung quanh ngôi nhà lâu lắm đã vắng đi tiếng cười. Chợt nhận ra chiếc xe đạp không còn ngoài thềm, mẹ kéo ba lên xe chạy về ngôi nhà phía ngoại thành. Trong ngôi nhà gỗ mộc mạc, ông ngoại đang đắp chăn và quạt nhẹ cho giấc ngủ say của cháu nhỏ. Mẹ nó đứng ngoài cửa rơm rớm nước mắt, chợt nhớ lại những ngày thơ ấu. Dù bận rộn đến mấy, ông bà ngoại vẫn không quên bữa ăn và giấc ngủ của các con.
1: Ba ơi, con xin lỗi ba vì thời gian qua đã không để tâm đến gia đình.
3: Ba hiểu các con phải kiếm tiền lo cho gia đình, nhưng đừng vì đồng tiền mà đánh mất đi tuổi thơ của con trẻ và bỏ quên những bữa cơm đầm ấm. Đó mới chính là giá trị của cuộc sống các con ạ.
2: Gia đình là nơi chứa đựng tình yêu thương và nuôi nấng những giá trị tinh thần tốt đẹp của mỗi chúng ta. Vì thế, hãy dành thời gian cho gia đình nhiều nhất khi bạn có thể.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Xong cổ tốt sẽ chốn nâng bà dịp mật chế tích mật rầy. Khi nông cảm ảnh vị thí này cả sát nâng vị sự tổ tổ an giả nịt hành ní. Rồi mình đã đâm nâng chị ạt. Lúc lời dân phước án nông bà thiến kênh ạc cảm ảnh thị ca bà chế chân khát tổ tổ nít ca đâm nà cá ai cả xa phê tệ cặp quân vị phục lốt ốc ế bà thị. Kênh ạc sẽ tất cách thảo vị ca cổ tổ tổ xa bà chế chân khung hoàng đất tổ tổ nít nơi xa la bà thông sạc xá nam thai sự. Anh dáng rồi đồng nào chia mùi ạ chì và cắm cho mình cầm nào sẽ tất cách chế đập hiệp. Các ông sắp ra sự thó đam bây nhạc rầy cỏ này khủng phụ tấn xài phía cái đấy sẽ là lạnh. Nơi chung mình chấp nên mình chú đăng tí sẽ là bạn lâm đạp tờ nét sẽ chú ảnh thân ấy bước xa. Tôi sẽ chốn nâng bà dìm mật chế tích mật rầy ca phê phê thamay ní lục lời giang phước án nụ bà thiên kê nạc cảm ơn thầy ca bà chế chọn khát đặc nôm cà rộng ca nghĩa anh chánh tờ tờ rộp bình nịch phùm.

0: mà sạch chạy đánh nơi mình đồ kê đầm này vật thụ bộ ràn ọc eo bà thế tuần tùm lần nốt đặc nón cây bà chùm lần tỷ buôn chứ mối nâng kênh nạ cổ rộp cổ rộng về tệ cập hồn nếu kê chí ca tựa bình nịch miền ạ thần này xong khánh đàm bấy riêng trong ai cả xa đã chút ông ca UNESCO nếp bếl kháng mục
1: trong ca nghĩa bàn tựa bình nịch tỷ tăng xong khánh mươi chùm đuôn đôi chia dòng cát gõ sáo thuận nam đình sớn nâng ạ kia tăng bì bồ nó tì tăng nì mùi nì muối, ông cực hiếp ban đầm nào ca chùa chùa ca lâm o xâm nông tội thống, nâng chùa chùa rộp bắn đà trao bạc rửa lúc, đồng bài thân nì bàn phiếp đám rộp bạc bê tẹ cập hoàn. Rồi cá nâng cọng ca nghĩa, kênh nạc cọp cọng một ổ kê đầm nào vượt thuộc bộ ràn ọc éo, ban ổi đằng thá, ông cực hiếp bắt đọc lờ phê ra cách xâm khăn chùm nguồn đập bốn, khăn ông chùm nam phê ra cách xàm sở phí để bán bạc cổ chùn. Rồi một đoạn bởi nít, phê ra cách xâm khăn chỉ chán bàn bình chọc tâm lợi bướng trầm trầu. Chia bị xe ông cập hiếp bàn ảnh vua đi xì thốn, nâng bọc bùm tùm rộng bài đế, nâng triêm xâm rạp sạc khá xa là ổn trả chết lợi tỷ bốn, nâng chung khai mỹ thổ ná. Nâng triêm xâm rạp đồng ná, chô rùm cách bị chúm, kênh nạc cà mạc ca lợi tỷ xài xâm rạm bấy, nâng bà tế cổ rế kháng thơ bồn. Bạn ta tự tình tâm nâng lập tập hóa xâm rạch bán, còn nâu miên phê rạc cách mùi chùm đuôn, đôi chìa bà bọn đầm bốn, nâng hệ thả rạch nà xâm bọn phá lợi chô tự tâm bọn vượt thuộc bộ rán, miên ca dịt cháu, bà bọn đò ca cài lâm ọ tê sập hiếp, nâng ca đám rục khí chiệt. Cảm bí ní, ca bà mật tệ cài lâm ọ, nâng ca vi tâm lách cầm rô xâm á sập hiếp nì ní, mần toàn bàn bầm bênh tam tập rạch cán đời lại tệ. Nói khăn cây phía chúng tâm năng ông gặp hiếp này nế, bạn bị chạy chứ bác, bị ca lầm bác, ảm bị thuần thiền mình nốt, nâng bài bắt nào bè sáng sáng lỡ tì tăng vụ thuộc bộ rán, nâng ca cực cồng tập bọn tròn nuốt bè tẹ cập hoan phong đại. Lục lời vòng phước, ảnh đủ bà thiên kỳ nạc ca mạc thị ca bà chế dùn khát bàn sân cột hôn thá, ca riêng trọng ai kết xa bè tẹ cập hoan ốc eo bạc thế, cư chi phê ra cách dự dỗ bái rợ bỏ chết nâng rợ bỏ khát. Đối chứ này mình tí, phần ách nâng mù lật thàn nền ní, trao đầm nòi cá đòi xâm rạc đáy từ tuột khổ trao cấp bước, chấm bước phán tích bằng hành pháu, rồi bỏ ông ca UNESCO, nâng ai cầm mốt, đòi chi phiên ca dựt giác ai cả xá, nâng ca gọt xe tét ca nghìa. Chỉ bị xe tra nửa vót tam cô ca chấp bác bà muối, chấp bác mình đúc, chấp bác ca nghìa, chấp bác bê vừa lý, bình chấp, nâng riêng ca riêng rõ bí sạp đà mặt đón, đồng bách đó xe ca lâm bạc toàn bê vừa lý, chấp bác tờ rốt cô đòi cụ bụng bẩm hốt, đòi thân điệt thá, mình đốt kê đầm nai vượt thốc bộ ràn ọc éo bà thế, ban từ tuổi xua chỉ bê tẹ cập hồn bì phục lốt, nơi chân nằm bí bó nằm phê bẩm bì.
0: Trong ca nghĩa này, cả nạ sẽ tới cách thả vị ca cầm bác xá bà rộng chân khủng hoảng đất bàn từ khlom mơ ca cầm cổng bà châm nô kào bị thả vị ca rốt nơi xa la bà thòm sạc xa Nam Thái Sơn. Tâm ná xa la bà thòm sạc xa Nam Thái Sơn bàn rì ca ca cầm cổng bà châm nô kào bị thả vị ca rốt nơi xa la khả nông chân nằm sạc xa bì bồn phải buồn bì bồn phải bám nên chân nằm sạc xa bì bồn phải bám bì bồn phải bám mùi. Sala bà thò mò sạc xa Nam Thái Sơn miền đập bà mây thân á, đòi miền sở chùm nuốn bà mờ rôi xa sở bàm nè. Khởi nông chân nằm sạc xa bì bò nộp hệ buôn bì bò nộp hệ bàm, nâng bì bò nộp hệ bàm bì bò nộp hệ bàm mùi. Sala bàn co sàng phán cá, nâng sọp xài bà tật thàn bẹo bốn đòi cà cán, tờ tổ dốt, nâng bà bà đà bà chùm nố kà bì thảo về cà rốt đôi chìa. Mù lạc này thị sẽ gặp hiếp rộng bọc kênh nạn tâm năng Anna Pshia Bà Sơ bằng đáp bạc châm nô sẽ vã cắm bầm ra sẽ gặp hiếp ọp rũng kèo bị thay sạc xá bầm bình đầm rau ca rộng bọc sơ rộng bọc mù lật hán ọp rũng rộng. Tạm các khu lầm mớ bạn ảnh khuyến thà bằng đáp bạc châm nô đàm chân làm sạc xá bằng bạc tựa tạm cầu đáo lực tự chất sơ sàn sơ rộng bọc sơ lá bằng toàn bếl bằng đáp bạc châm nô bằng sắp xài bạc châm hó nâng đầm lạp hiếp. Trong ca nghĩa này, cả nạc vào bà thò sang cúng trong bà rạc xa bà chế chân khát tập miền bè thuở cá chứ mời cả nạc cảm thấy cả bà chế chân sang cách lòng xuyến ông bí ca nghĩa bà rè vật tài cảm để chế thốn nơi bà nà sát bàn rõ thập bá khăn nông mù lật hán sang cách.
1: Tạm rộng bài cá tăng bình đề vật tập rộng ảnh nhạc thơ mù lật thàn bị thác cả nạc cảm thấy cả bà chế chân sang cách bàn sạc cảm bà rạc bà ai kết xa lùm ất đồng bài bằng hành chứ bác cổ đá sạc cảm vị thi phản cá rộp bạc bạc khát, kể nạc mặt thị cá bởi chế chôn khát, xâm sắp từng sản phẩm hiệp chạy đáy như rộp bạc mù lật thán, bằng cách xa xa bởi bạc cổng bởi chạy cá vị trí đi xí thô xã cống riệp chấm, buôn thân ạ vọc vớn, ảm bí bầm nâng đi xí thôn, chiên mùi bọn bởi mùi rời lợi khổ sná, chấm nuôi bởi chế chôn bàn chiên mở phẩy buôn bọn nét pra VNEID, VSSID, xây vạc cam rộp tạp bát online. Nông về thuở cá cầm ca nghĩa này kỳ nạc vào bật thua sẵn cống này cầm bật xa bệnh trị chôn khát. Tâm ra ai kỳ nạc ca mạc thịt cá bệnh trị chôn sẵn cạch lòng xuyến. Bần to chụt trịp sạp xa nửa vật

0: ភាគច្រើនបណ្ដាក្រុមចូលរួមប្រឡងមានការរៀបចំកសាងច្រើនវណ្ណកម្មជាមួយនឹងខ្លឹមសារជាស្និទ្ធងាយយល់ដោយរបៀបបង្ហាញជក់ចិត្តឆ្នៃប្រឌិតបានរួមចំណែកខ្សែភីបណ្ដាចំណេះដឹងច្បាប់និងសារអំពីធានាជីវភាពសិស្សសង្គមសវត្ថិភាពពលកម្មដល់សមាជិកសមាគមកសិករបញ្ចប់ពិធីប្រឡងអង្គភាពឃុំអាងបិណ្ឌទទួលបានរង្វាន់លេខ 1 ឃុំដងហឹងទទួលបានរង្វាន់លេខ 2 និងឃុំតឹងថាន់ទទួលបានរង្វាន់លេខ 3ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងបរិបទប្រជុំនឹងការសារល្បងជាច្រើននៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចខេត្តអាយ៉ាងបានកត់ត្រាបណ្ដាលទ្ធផលលេចធ្លោដោយបាននាំមកគេនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់វារៀបទន្លេកូឡុងក្នុងឆ្នាំ2023លទ្ធផលនេះមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពស្វាហាប់ភាពបបបែន ក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលទេថែមទាំងបញ្ជាក់អំពីស្មារតីច្នៃប្រឌិតការប្រាជ្ញានិងឯកភាពនៃប្រព័ន្ធនយោបាយសហគមន៍អាជីវកម្មនិងប្រជាជនផងដែរជាពិសេសសហគមន៍អាជីវកម្មបាននឹងកំពុងអះអាងអំពីតួនាទីជាស្នូលជាកម្លាំងចលករដើម្បីរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ចូលក្នុងលទ្ធផលអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តអាយ៉ាង
1: ដែលបញ្ជាក់កํานានសេដ្ឋកិច្ចជាភារកិច្ចអាទិភាពចម្បងខេត្តអង្គាងបានប្រកាសប្រើផែនការសេណារីយ៉ូកํานានជាក់លាក់ជាច្រើនរួមនឹងដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងប្រព្រំគ្នាឆ្នាំ 2025 កํานានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តសម្រេចបានប្របាយក្រក់សញ្ញា39% ឈរចំណាប់ថ្នាក់លេខ 1 ក្នុងតំបន់វារៀបទន្លេកូឡុងនិងឈរចំណាប់ថ្នាក់ទី 14 ក្នុងចំណោម 34 ខេត្តក្រុងក្នុងទូទាំងប្រទេស ក្នុងត្រីមាស 6 ឆ្នាំ 2026សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់បាន7%ណតែនៅមុខគេក្នុងតំបន់លទ្ធផលទាំងនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់អំពីការស្ដារឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃសកម្មភាពផលិតកម្មអាជីវកម្មហើយក៏បញ្ជាក់អំពីកំណើននៃបរិមាណទំហំនិងគុណភាពសកម្មភាពរបស់អាជីវកម្មផងដែរ អាជីវកម្មនានាបានដើរតួនាទីជាស្នូលក្នុងការពង្រីកសមត្ថភាពផលិតកម្មឧស្សាហកម្មជាពិសេសឧស្សាហកម្មផ្លែងភាពនិងកែច្នៃអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងទេសចរណ៍បច្ចុប្បន្នខេត្តអាយ៉ាងក៏បានផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ 68 នៃការិយាល័យនយោបាយស្ដីពីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជនតាមរយៈនោះបានបង្កើតកម្លាំងចលករជំរុញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចឯកជន អភិវឌ្ឍទាំងបរិមាណនិងទាំងគុណភាពកាត់បន្ថយបាត់រដ្ឋបាលដោះស្រាយរបាំងរារាំងការវិនិយោគដីធ្លីឥណទានទីផ្សារនិងជាបណ្ដាបណ្ដាលឲ្យបញ្ឆេះធនធានសង្គម
0: ខេត្តអាយ៉ាងបានដាក់ចេញទិសដៅតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តបកភិខេតគឺខ្លាញ់ជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រជាតិ ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រវាមានច្រើនវិស័យតាំងពីចិញ្ចឹមជលផលមានតាំងទីក្រុងមានទាំងសេវាកម្មទេសចរអាចនិយាយបានថានេះជាបញ្ហាស្នូលក្នុងការឡើងកម្រងប្លង់ក៏ដូចក៏ហៅវិនិយោគិនក្រៅពីក្រុងមុននោះនាពេលខាងមុខយើងខ្ញុំនឹងចុះកិច្ចសន្យាក៏ដូចជាតំបន់ពងវិតសមុទ្រពីបច្ចុប្បន្នដល់ឆ្នាំ
1: 2035កម្រងពងវិតសមុទ្រនានាមានទំហំប្រមាណជា5000ហិកតាទី2សេដ្ឋកិច្ចធនធានក្នុងនោះផ្ដុំទៅលើវិស័យសេវាកម្មនិងកសិកម្មនិងវិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងនោះផ្ដុំលើវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃនិងឡូជីស្ទីកចំណុចលេខធ្លោមួយក្នុងការរួមដំណើរជាក់ស្ដែងនៃអាជ្ញាធរខេត្តចំពោះសហគមន៍អាជីវកម្មនោះគឺទម្រង់កាហ្វេធូរិជន នេះមិនគ្រាន់តែជាកិច្ចជួបមុខស្និទ្ធស្នាលប៉ុណ្ណោះទេតែជាវេទិកាសន្តានាជាចំហជាកន្លែងដែលអាជ្ញាធរនិងអាជីវកម្មមកជួបជុំគ្នាដើម្បីចែករំលែកដោះស្រាយការលំបាកស្វែងរកទិសដៅសម្រាប់អភិវឌ្ឍតាមរយៈនេះអាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់អាចបង្ហាញបានយ៉ាងច្បាស់ពីស្មារតីសកម្មម្ចាស់ការកែសម្រួលកសាងបរិយាកាសវិនិយោគបើកចំហតម្លាភាព
2: និងអំណោយផលជាងសម្រាប់សកម្មភាពផលិតកម្មនិងអាជីវកម្មដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចីរភាពវាមានកត្តាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺការរំដំណើររវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអាជីវកម្មត្រូវតែប្រកិ
0: ដែលបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើតសមាគមឲ្យចិត្តស្និទ្ធទៅពង្រីកបានទុនធានរបស់អាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តឯខាងអាជីវកម្មវិញត្រូវរិះរោចក្របវិធីដើម្បីអភិវឌ្ឍការផលិតកម្មអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
1: ការប្រកាសគម្រោងផែនការរបស់ខេត្តអាយ៉ាងដំណាក់កាលពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីពីព xe và cắm, cả xe cắm, nâng tay xe chò. Mình bằng ơn nơi trầm ảnh thân này cầm rập tự đấu, nâng lăng cầm rộng phòng tế. Vì nợ bạc chênh ở các thầm mây chỉ trán, xâm rắp an giáng, tẹn tiên video kính tiệt phòng.
2: Đặt ra cái thông điệp.
0: Đã chênh nơi từ sau, cứ bà ra cả thầm mây. Chạy khổ với sai thầm mấy, nâng chọc cháy thầm mấy. Từ xa lọc nín vì lực làng nơi cả rôm khní áp hì vọt rà bọc khát, nâng rà bọc chì vợ căm. Cả chọc cháy rà bọc chì vợ căm, cứ chìa cả chọc cháy rà bọc khát. Hai nín có chìa bản đà bà thị nạ căm, nơi khổ nông cây chùm nộp mục, cà phê thổ rà chuẩn bì lực mùn ni, đại dân khổ nhóm lực làng. Thôi giờ ná tục ai nẹ vị đình dục, chì vợ căm ban khơn bạn khơi bà rà cả thầm mấy, đám mấy bà nạ tuấn ở khát. Tế bí bạn khơi nơi ca rung đồng này rà bọc khát, ca chạy rộng lại rà bọc khát, đám mấy rung khí tật tùa bàn chụp chạy.
2: Để cùng thành công, tỉnh thành công và doanh nghiệp cũng thành công.
1: Khát ăn giác bạn bình chạy dạng chứ bác. Phép chụp chạy rà bọc chì bà cắm, cư chì ca áp hì vọt rà bọc khát, xây thật cách ai kì chốn. Chia cầm lăng chạy là cò mũi đo xâm khánh, xâm rắp cầm nán xây thật cách. Nếu mình trông tay chia tết nạc bằng gặp các bệnh đồ tế, nơi chia cách sản giá nơi dấu bái khẳng khá, chia bệnh chấm, khả nông ca cực cực áp hiệp vật xây thật cách sẵn cống, rõ bác mù lật thán phong đài. Đòi miền chùm hiền trầm trấu, các bệnh nhà chất khẳng khá, rùm nâng ca ai cập hiếp rõ bác ả nhà thố, ai chi vật cắm, nâng bệnh trị chứng, khát ăn giáng cầm buông tay bệnh chạy cơ chùm hồ rõ bác luôn, chia chùm lệch phử thá, nơi cầm nán khăn tầm bàn vừa riếp tên lê cửu lóng, hai nít có chia chùm hiền lột phát, chúng tôi tự đã áp hình vật chạp rõ ha, chạy được hiếp, nâng rung rướng, nếp bần mạng chạm kháng mục này.
3: Nông ra dạp bè là chùm nguồn đọc chạm cân lòng tới ní, mình lê thị kiếm linh, nâng mật phía chùm nguồn bày nẹ tiết, bàn bóng cát cơ rộng sạp bà sạch thó, đàm bày nẹ cây cây đó nơi khùm hủ tấn, chơi môi nâng sạc cao hiếp, chốt đo nẹ cây cây đó, nẹ nghe rung rú, nẹ đa miền chiều hiệp lục mát, nẹ trong người cây đó đã mất đo cầm lăng chất bằng thêm đo mì biến trên láng khả nông chi vập hiếp rồi nợ.
0: Trong cách ca việc cắt trong nguồn bị lớn, mình trần thị bích thủy nơi phùm trung mùi, khung phú tăng, mình ạc đá rồi chỗ bàn lại. Ca bà chung chi vập hiếp rồi chăm thay đang ốc cư bừng bác lời côn ở rộng bạc quạt. Bọn Nguyễn Trương Tử Long chế cốn rộng bọn miền thủy bàn ác đăng thà. Mà đai rộng bọc quát miền trầm ngư xâm biệt chiêm khắp bút, tự nông phá ám, nâng trầm ngư đạch sở sài chiêm khô khắp bá, trừ lệp thân nằm chế bà chấm, bàn tái, quát nơi tái đà lụ chân nào chơi riêng rồi thằng ngày. Trong nách bọn vĩnh cư chia cầm mà có, bà chấm nô rộng bọc mà đai nâng cốn, cư cơ nón tái cơ lập cơ rộn bà chùm chế phía bà chấm thằng ngày bà nọ. Khả nông bê đà lụ chân nào, mà đai rộng bọc quát trừ mà tổ bốc có vẻ cạn. Bần tọp mốc bê trọ lọc mọc tẻ vĩnh, cột bàn đuốn, nâng miền khất tu, nở đáy, tớp trâu vẹt cát chia lớp tỷ pì. Cá trong này xả rốc, xâm rạp cả vẹt cát tiền pì lợt chiến mơ rồi hộp sập điện đống, cổ xá ai rạp rôn bàn tay mới phần này bần nọ. Trong này nở xó, trâu cháy bì nẹ chất khàng. Bà chạy bón bóng lóng, trâu nở tẻ đầm bầy thay tòa mặt ái, đôi chân này cổ xá miền cà lồng bạc lắng. Trời bừng phái lời ca chấm nuôi bình đại chất kháng. Khân ông nút, miền cổ rộng sập ra sạch thó đàm bây chuẩn cây cổ nơi khôn phụ tấn. Cứ chỉ cần lại đại ai tục chất bán, đại chuối cổ xã bón chấm nè ca lầm bá khân ông chi hợp hiếp rồi nâu. Miền lính ở bậc thông bạc đàm bây chế ba chấm ngư ai mà đại rồi bọc khân ông. Chỉ môi tực bạng đọc bạm bồn liền đông, khân ông xong ở cuốn nạ biến chả nạ. mình trong tay chỗ đó cổ xa nè mình trần thị bích thủy bằng nội tế cổng cơ bạp đó là bạc nâng ẩm nòi bạc chạm khái đó là cổ má đại miền chậm ngư mà hà rít tia khôn nông nâng cả đầm bánh phong đại à xài lớp chậm nôn bạc nâng ẩm nói đại sạp bạc chôn bàn bò rạch chá cổng cơ bạp rịp chôm cho tơ sô sục tục đọc tía bạc ẩm nói nâng sạch bạc bì bí đó là bài liền đống đó rộp sập liền đống khôn nông mười lợt đảm bách chuỗi đo cổ xa miền lạc khả nạ bần thám khả nông ca phía bá châm ngư. Cảm ơn bí nốt, cổ rộng các bạn ảnh vọt tâm rộng xem xem tiết phong đáy đòi khơi cổ rộng sắp ra sắp thò sắc khảo phía miền ảnh thân ấy chứ bác ló, nâng đồn lạp hiếp là hai cổ bạn tiện tình mà đục chế chán cho rùm ra hốt đòi bạch chế bọn. ប្រសិនបើគាត់ឈប់សម្រាកក៏គ្មានអ្នកណាធ្វើបានល្អដោយគាត់ដែររឿងថាវិការគឺច្បាស់លាស់ណាស់ប្រាក់ដែលសប្បុរសជនផ្ដល់ឲ្យគឺយកទៅប្រើប្រាស់ដោយត្រឹមត្រូវបំផុតជាមួយពាក្យស្លោកអ្នកត្រូវការមកទទួលអ្នកដែលសល់យកមកឲ្យម៉ោង 6 ព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហាងមានមនុស្សរាប់រយនាក់មកទទួលយកសម្ភារបំពាក់ទោះបីជាប្រើរួចហើយក៏ដោយប៉ុន្តែសម្ភារបំពាក់នៅទីនេះនៅថ្មីគួរសមនៅឡើយជួយឲ្យអ្នកទទួលមានសម្ភារបំពាក់សម្រម្យជាងមុនក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក្រុមក៏បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ដល់អំណោយបន្តដល់គ្រួសារក្រជនងាយរងគ្រោះនិងគ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកដើម្បីជួយមានមីងមានលក្ខណៈ សប្បាយទទួលបន្តកាន់តែមានភាពកក់ក្តៅជាពិសេសជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមក៏បានសាងសង់ផ្ទះភក្តីភាពរອບសពខ្នងដើម្បីជួយដល់គ្រួសារមានការលំបាកអំពីលំនៅឋានមានកន្លែងស្នាក់នៅសេរីភាព ធឿងឡើយមិនជាមឌីញៀវសាជាធម្មតាបងប្អូនយើងខ្ញុំដើរទៅតាមឃុំជាច្រើនក៏បានឃើញមានមីងមានការលំបាកច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺគ្រួសារដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងត្រឹមត្រូវផ្ទះខ្លះជិតរលំហើយម្ចាស់ផ្ទះពេលខ្លះក៏មានជំងឺទៀតផងហើយដូច្នេះហើយទើបយើងខ្ញុំមិនអាចដាច់ចិត្តមើលរំលងបានក៏ត្រឡប់មកវិញហៅបងប្អូនក្នុងក្រុមរួមវិភាគទាននិងអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនដើម្បីរួមដៃគ្នាជួយសាងសង់ផ្ទះជូនមីងបានស្នាក់នៅត្រឹមត
1: cách mình lụa, bước tay rộng hợp chặt bê, rồi hốt đò hô tực này. Đang đi cứ chia cách cá đại bọn bọn dân khiếm tài giải kịch cư. Đồng bài xoay rốt thả vì cá mà bọn tòa chuyện đó miếng miếng tòa tự tiên.
4: Suy nghĩ rồi để tìm cách.
0: Bọn tòa vì cá chuyện ở bọn thông đó là cả này trong ngư thôn thông ngố, nâng cá chung nó ông bị lầm nấu thán, nạ miền lính, tay tay bà cá chia xa thề ra nát, đầm là phiếp. Bà ló, rùm chứa mùi bóng chì chứa mũ. Mà lọc hải, tựa tùa bán ca tùm nục chất bì sạp ra sạch chốn. Đại bán bò rì chá, bà rò bòn điện đống chia riêng rò chạm. Đại lái, nạ miền lính, bán bò rì chá chìa xàm sạp ra điện đống khăn ông mới chạm. Sạm ra sạch cao hiếp đàm bây chôn kể kỳ đó, phong đài.
5: Cô Linh cũng là làm công tác là hỏi bảo trợ.
0: Nạ miền lính, có chia sạm ma chì ca này sạm ma cung còn bìa chôn bì ca. Cô mạc công pri nâng nạn chụp ngươi kỳ kỳ phong đài. Bần tòa bì miền ca riêng châm ra chân à xâm phôn làng vĩnh. Cốt các bàn chỗ này vuột. Bật mên đổi chân nánh ra hốt một đoàn bì nín. Cốt nơi tại bần tòa thua kỳ ca sơ bà sơ thò. Chịp sáng cư ca bóng cát hàng xôn đông. Châm bố cả này chụp ngươi mà hà rĩnh. Rư chụp ngươi rô thân áp xếm xếm. Cốt tàn tài bóng hò. Nơi lê bần đài sân cung. Đang bay kia cô càm bò rời cha. Chủ đoàn nhạc chùm ngư đang đúng. Ao cho lòng phát bì kỳ lọt thân ạ.
5: Quỹ cây mùa sưng trong cái thời gian vừa qua rất là nhiều.
0: Rồi dạ cá chùm nôn đập cho năm cần lòng phát tử. Cơ rộng sắp ra sát hò. Đang bay nhạc cây cỏ khôn phụ tấn. Nơi tái khách không bằng bằng chùm môi nâng ca nghề rồi bọc luôn. Đại mình trời ca bạc chân uống. Rồi cá tọp sát nón ở vầy lại. Đây sắp bài đo thông bông phát cứ khơi miền miền sắp bài chết. Nó hãy cứ chia cầm lăng chùm rính đâm bấy xa mà chỉ cả khăn ông cổng bần tỏ càng hình xa mạ chết đâm bấy sắp xa cái đầy xa lánh đó xa cùng.

0: dân ai mờ khởi nhận cho bác nơi trong vắt chỉ vật mấy đã công phụng lấy cơ rụp riêng làng tam ra dạ ca dục chất tục đá nâng ca về đại dục rồi bác rốt tam ra dạ cơ lợi dục bài chuẩn chết khăn ra dạ về bọn màn chân năm cân lo mục ní chỉ hợp hiệp sát tạch cách sân cùng rồi bác bóng phụng khám mai nơi tì ní miền ca phạp đố dạng khăn bà chỉ chân bàn khách khom bằng bàn phá tạch cắm đâm bay chiên tờ rộp hiệp thủ thía thôi ai chỉ hợp hiệp rốt nâu tèm phá này xâm phá rẽ nâng tèm phá này xâm phá rẫy căn tài bà xa láng vì mệt ngay tới mệt ngay
1: bọn màn thang ngày ní rùm chùm mùi nẹ phùm chịch khang chỉ trán cổ xa phù dành lóng ả dụ chất sập buồn chân ấm rùa nâu phùm dòng đá khung dòng riêng cầm phúng khách khom thai tuấm nâng bà mô phòl bận đồ rụng đến giang sạc cầm ả sài đại ca cho là ná bì kì nẹ ca mạc thị cạp bác ả nhà thố nâng xe mạc công cực lòng đập thân ác bù lóng rùm chùm mùi nâng mì mìn chỉ trán khăn hồng phùm bàn cài bài tay đầy chùm vinh tiết làng vĩnh đầm bách đam rụng đến rốt chùm nô bằng thám xâm rạp xây thật cách cửa xà bà tam bù lóng bàn ảnh đăng thà chạp tăng phí phật tập phật bận đồ rụng đến bàn thật bàn tù tùa xua chìa phật tập phật ổ cốp cài bài móc miền tệ thị trốn chỉ trán bàn xua nâng bánh dị dũng đồ chân tìm xa lụ tránh miền phiếp nghi xua nạc đài đài miền ạc thạp bà giáo chìa bà phê đầm nắm đài miền xa miền sạch lợt bằng phán mân chăm bách bà chì thám xâm lạp sạch lợt đồ chân chăm nay lợi ca phá lất miền cầm rạch tiệp ạ xa rai hạt nì hái chìa mật sống khu nông mịt ngay mịt ngay bù lóng ai kêu kìm nốt bàn bà hà bì rồi bọn đúng bì ca lượng bình đô rụng đến nâng phá lất tập hợp xanh xanh tiết nâng khu nông chăm cạp tè
2: không có chăm sóc hôn
3: đồng nam rụng đài nín vì mình chăm bạch thai tuam chả năng tê ca thai tuam mình bị bạc đài khởi thai nghi sư rô nè còn tài bị bạc khu nông ca bọ xâm bọ bẩn tịch hai lụ nhiều rốm khăn nông mệt ngáy lụ tiền bần lại bần lật
1: tu tiền phùm dòng đá không dòng riêng miền bờ chia bờ rót chầm nuôn bờ mùi rồi hốc sập bờ bay cù xá đại miền bờ chia chôn chết pi pon bờ bay rồi hốc sập nẹt khăn nông nước chôn chết khmái miền ạt tra chết sấp phi rồi khăn nông bần màn chăn nằm thay ní pi cô liu bay chôn chết nâng cô liu bay ăn được tiền ăn được cướp sành tiết phùm dòng đá có ban ảnh được vót ca quam trót đo ca sáng sang lầm nợ thán chơi ở vật thầm bụi đầm nắm nâng sắp chỉ chấm đo cửa xa cài cỏ nâng cơ bài cỏ đa chơi chôn chịt khmái đo ban thịnh rạp rộng sọc cập hiếp rồi phía rối lợt lấy nâng bình cho tầm lại sạc xa xâm rạp xa nâng bạc thân hạng bình ổn bà đá vị trí chí viết ảnh dạ bờ kháy xâm rạp bà trí chôn chị đám xâm lắng phá kẹm đi cùng chôn ở bắt spin bà lái khăn ông vừa xảy trọc ban vừa đi dốt bị bà phục tún đầy cam vị thị cổ đá chết chế bị sai cam vị thị áp hiệp vật xây thật cách sân cống là tầm bọn chuẩn triệt phía tách nâng tầm bọn phần ống. Ban bằng con lẹ cái nạ ảm nói phẩm đo bị chế bỏ ruột khăn ông ca phá lất thôi chả ra cho tầm nính chế bốn ca hiệp vật xây thật cách sân cống.
4: Trước đó thì đi
1: bị muốn cổ xá ban làng tì cổ rung đồng bay thơ bơ ca chế ca mạc co chiên cầm bao cài máu ung rốt cả ban bị nứt xong tiết chun cổ xá ban tật lọc tơ sổ cầm nát vinh khởi thà rốt ban quam trô đo cổ xá khăn ông ca chinh châm chú đo xâm bọ cả nốt nâng ốp bọ co nê xá tiết sắp ngày nín cổ xá ban thuộc thiệt đài hai
5: ấp dòng đá là ấp đặc biệt khó khăn
3: khung dòng đá đa chìa phù muối cho cả lòng bạc khăn ra bọc khung dòng riêng từ tùa bàn ca dù chất tục đại dàng khăn bị ạc nhà thô một lật hàn tròn khắp bố tàm bởi dạc cổ lực bài xanh xanh xâm rạp đồng bọn chân chịt phía tịch khăn ông núm miền cả bảo vệ thị cầu đào chiết đâm bây cồm trò đo cổ xa cây cỏ nâng cổ xa cây bài cỏ chiên lại người phật bị phép cây cỏ đó chìa ca chính châm cổ chìa đam nơi đám chân nam bì buồn phải báy xa mà cùng cả sẽ có khán xa cả chế môi sọc dòng riêng cha bà đó cô chùm nuôn mà phải cấp báo đó là cổ xa chùm nuôn đọc nơi khổng phùm cầm rộng nướng ban mình chọc hai grau bì cả chân châm cố xa mà cùng xây tiễn đôi chìa xa mà cùng nẻ rí có cầm trô đó là cả chân châm chú bằng cách bụi phong đài đại chìa phần ách muối này cầm áo vệ thi cô đào chiết sau đó đâm bọn chuẩn chiết phía tịch.
1: Các ca rưu bị trộn khí không dòng riêng miếng tay đai thao mệt chiết chiết xã rốc mở rối mà phải bí cả đọc xe nhà đập kỳ lô mát cả rế. Miền cổ xa chậm luôn đập buồn bọn bằng buồn đối xôn bí cổ xa. Khi nông lúc chuẩn chiết khám ái, miền bài bọn bài rối xàm giữa buồn cổ xa. Sao mà nâng mà phải bí cả đọc xe nhà xàm xa bằng bí phía rối nấy chậm luôn bởi chiết chồn.

đâm bay rùm chậm nái thay toàn trên rùm chịt phía tách khả năng mù lạc thán, không bán chết do bộ phục tún, nâng cam vị thị cầm rộng ca nề nía, đâm bay bắt đầu át tiếp hiếp đoàn ca vừa đi dốt, lơ ca có sang hết thả rạch nà xâm phuấn, nâng khả năng phùm sốc, đài miên trên rùm chịt khả máy rùm nở tràn. Anh vô ca bắt đầu bắt thay sạc xá, nâng ở bất thâm ca chậm nái lơ ca sạc xá xâm rạp sạc gái cỏ, bắt đầu bán thân nề rạp rộng sốc khá phía bán, chôn chết xâm rạp trên rùm chịt phía tách. Tình tâm nâng nút, dọc chặt tục đã ở bật thăm trên rùm chiếc phía tách, khả nông cả áp hình vật sẽ thật cách lên vì sai cả sẽ cắm, vì sai ốc xa hạ cắm, nâng xa bạc cắm. Bằng cách chân tạc cá, nâng cơ lý dụ bái ẩm nói phẩm, đồng bái tệ tiên ca vừa đi dốc, nâng tầm bàn chân bắt, tầm bàn tài miên trên rùm chiếc phía tách rùm nơi chẳng, đồng bái bằng cơ ca nghiệp thơ bằng thám, bằng càng trạng châm nốl chung bình trí chân. Trong lúc, bà đoàn án tiếp hiếp đoàn ca nợ vót cam vị thí, nâng cơ lý dụ bài lợi cầm buộc chi vợ phiếp rùm nữ, rồi bỏ chân rùm chiếc phía tách, đôi chi bằng cách cầm rùm chi vợ phiếp, ở bà thăm lầm nợ thán, đầy thiệp tiết, ở bà thăm tực sát bà phát lạc nạ cổ xá, ở bà thăm ca phạp đơ mục rập bó, bà đốt bà đá vị trí chi vẹt, nài nôm ca nghĩa, bà đoàn cầm cháy, đai miên át ra ca bà tiếp, đâm bay áp phí vót ca phá lách, cắt bằng thái phép gái cỏ, bà cắp tài chế đập phép, nâng lợi cầm buộc bà chìm nối chung bà chìa chân. Khả nông chăn bì bòn và phải bắm, khung dòng riêng, anh vô cầm rộng cá chìm nôn bàm bí, nơi cam vị thi cổ đại chết áp phí vật xây thức cách dân cấm, tầm bán trên rùm chết phía tách, nâng tầm bán phần ấm, đại miên thạ vị ca chiên bì bòn xôn rồi hát sơ bàm bí liền đồng. Chấm nách cầm rộng tỷ 4, nâng cầm rộng tỷ 6 muối, trao ban tê tờ ảnh ủ vót nơi chạm bí bó nộp phẩy 6 muối, chấm mùi nâng thạ vị cá, mà rối 87 bí liền đồng. Tạm địa dạng đầm nọt sài ảnh ủ vót đa trả sở thập hiếp, ban rươm chấm nách lời cầm buộc dàng khlắng, đo chi vào phép rù nữ, xăm phía rẽ, nâng xe mặt đáy, rồi bó chân rươm chuyệt phía tách, khăn ông mù lợt thàn. Hết thả rạch nà xâm quán trao ban vị đi dốc, co sáng, n ban bẩm phốt smart day sam kỳ phép mình đã xịt cá mịt chả cá nâng phép rừng móm đã bắt bị chỉ chuẩn bằng phốt bị chỉ bờ rót ban chiều rùm giang sạ cắm khăn ông chờ na bật lòng bật nàng bật lạc cắm bật tạc cắm anh chị bật cắm rùm chụp nát chụp rừng xây thật cách sừng cống co sang thung mà hà sam kỳ bị chỉ chiết tàng mùi.

tốt sinh cho năng bài dịch mật mà trầy cầm mạo vị thế này cả sát năng việt sự tự tu an giải nhật khai ní xôm chập tái bật này sau áo cuốn tốt sinh cho năng bài dịch mất đã ban chụp này bế tốt sinh cầm mạo thiệp sát bao chuyện khai nhộng xôm chụp rệp lìa su đầy.

0: Thủy Ngân và Phương Tuấn xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 5, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tri ân tại Phú Quốc.
1: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm động viên cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Dương Long thuộc Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.
0: Lãnh đạo xã Tri Tôn thăm và trao hỗ trợ các hộ dân có nhà bị tốc mái do mưa dông.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 16 tháng 5, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh An Giang và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đã đến dâng hoa dâng hương tại tượng đài Bác Hồ Nghĩa Trang Liệt Sĩ và đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Phú Quốc.
2: Trong không khí trang nghiêm và thành kính, tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đền thờ Bác Hồ, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tiếp đó, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đến chiến nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, nơi yên nghỉ của hơn 3.000 chiến sĩ cách mạng kiên trung đã anh dũng hy sinh. Trong không gian linh thiêng, các đại biểu thành kính thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Đến dâng hương dâng hoa tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.
0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tại đặc khu Phú Quốc, chiều ngày 16 tháng 5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi gặp mặt biểu dương và chỉ đạo nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.
2: Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Thượng tá Đường Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chống khai thác IUU, đơn vị đã tiến hành tuần tra kiểm tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn chủ biển, đồng thời chủ trì phối hợp với các lực lượng tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nhất là tuyên truyền cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân nắm vững và hiểu rõ các văn bản quy định về chống khai thác IUU. Trong công tác phòng chống ma túy và tội phạm, đơn vị đã chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình địa bàn trên biển, chú ý tập trung vào các hoạt động ghi chấn của các tổ chức, đường dây, đối tượng có liên quan đến tội phạm ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn đơn vị phụ trách, xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm trong khai thác thủy sản và tàu cá 30. Đặc biệt, đơn vị luôn duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh và không có chiến sĩ vi phạm pháp luật. Đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông nói riêng và cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh An Giang nói chung đã vượt qua những khó khăn, quản lý tốt biên giới vùng biển đảo Tây Nam trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng an ninh và kinh tế. Trong thời gian qua, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã lập nhiều chiến công lớn trong công tác phòng chống các loại tội phạm trên biên giới biển đảo. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã đấu tranh đánh bắt rất nhiều tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra, đơn vị cũng đã góp phần cùng với địa phương giúp nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển và chống khai thác IUU. Trong công tác phòng chống tội phạm, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã xử lý hàng trăm vụ vi phạm pháp luật, bắt giữ tịch thu 12 ký vàng, 7,3 tỷ đồng, 28 ký ma túy các loại và xử lý khoảng 102 tàu thuyền vi phạm trên biển. Trước bối cảnh thế giới biến động phức tạp và tốc độ phát triển kinh tế du lịch đột phá của địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị lực lượng biên phòng tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, mưu trí, dũng cảm để đối phó hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao. Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức để vượt qua mọi cám dỗ vật chất, làm chủ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới biển đảo, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên và chính quyền địa phương, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, vừa giữ vững chủ quyền an ninh trật tự biên giới, vừa tạo môi trường thông thoáng thuận lợi, đúng pháp luật để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biển.
1: Ngày 17 tháng 5, đoàn lãnh đạo xã Tri Tôn đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị tốc mái do mưa dông gây ra trên địa bàn xã.
2: Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo xã Tri Tôn đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời trao kinh phí hỗ trợ có nhà bị tốc mái hoàn toàn 3,5 triệu đồng, hộ bị ảnh hưởng 2 triệu đồng nhằm giúp các gia đình khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 16 tháng 5, trên địa bàn xã Tri Tôn đã xảy ra mưa lớn kéo theo dông lốc, làm tốc mái hoàn toàn 5 căn nhà và ảnh hưởng một căn nhà khác tại ấp Tô Thủy. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn cùng ấp Tô Thủy đã khẩn trương có mặt hỗ trợ người dân sửa chữa, gia cố lại nhà cửa. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.
0: Trạm Y tế xã Âu Lâm vừa tổ chức khám sức khỏe người cao tuổi đợt 1 năm 2026 cho các cụ trên địa bàn xã nhằm kịp thời tầm soát, phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Trong đợt này, Trạm Y tế xã Âu Lâm khám tư vấn sức khỏe và tầm soát bệnh cho khoảng 500 cụ cao tuổi thuộc diện gia đình có công với cách mạng, hộ Khmer nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội, gia đình có người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi. Ngoài kiểm tra huyết áp, tim mạch, đường huyết, các bệnh lý về xương khớp, hô hấp và một số bệnh mãn tính thường gặp ở người cao tuổi, các y bác sĩ còn tư vấn chế độ dinh dưỡng, phòng chống các bệnh do thời tiết nắng nóng, hướng dẫn luyện tập thể dục phù hợp, sử dụng thuốc an toàn.

0: đoàn và tuyên truyền nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cũng như người thân trong gia đình, đặc biệt là tư vấn giúp người cao tuổi dân tộc Khmer hiểu rõ về tình trạng sức khỏe của mình để phát hiện điều trị kịp thời nhằm làm chậm sự xuất hiện và tiến triển các biến chứng bệnh lý, nâng cao chất lượng cuộc sống và tuổi thọ. Hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi là chương trình được Trạm Y tế xã U Lâm duy trì thực hiện hàng năm, góp phần giúp các cụ được theo dõi sức khỏe thường xuyên, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, hướng tới mục tiêu chăm sóc tốt sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Năm 2026, Trạm Y tế xã U Lâm phấn đấu 70% người cao tuổi được khám bệnh định kỳ, 50% người cao tuổi được phát hiện điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm, 90% người cao tuổi được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng bệnh, 60% người cao tuổi được cung cấp kiến thức tự chăm sóc sức khỏe, 50% cụ cô đơn bị bệnh nặng được khám điều trị bệnh tại nơi ở.
1: Mới đây tại ấp Mỹ An, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dân Mỹ ra mắt các mô hình tổ phụ nữ sử dụng giỏ sách đi chợ và gia đình số đến hội viên phụ nữ trên địa bàn.
0: Mô hình tổ phụ nữ sử dụng giỏ sách đi chợ nhằm khuyến khích hội viên phụ nữ sử dụng giỏ sách, túi chải, túi giấy khi đi chợ, mua sắm và thực hiện phân loại rác thải tại nguồn để góp phần bảo vệ môi trường. Qua đó góp phần thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch ba an với các tiêu chí cụ thể 5-0 gồm không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không lãng phí, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học. Ba sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và ba an gồm an toàn, an tâm, an sinh. Để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hội tuyên truyền hội viên thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt hàng ngày, khuyến khích sử dụng giỏ sách, túi chải, túi giấy và các sản phẩm thân thiện với môi trường khi đi chợ mua sắm, hạn chế sử dụng chai nhựa, ly nhựa dùng một lần, tái sử dụng và tái chế các vật dụng nhựa phù hợp, không xả rác bừa bãi ra môi trường, sông ngòi, kênh rạch, hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa. Đối với mô hình gia đình số, hội hướng đến nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và người dân về chuyển đổi số trong đời sống gia đình và cộng đồng, hỗ trợ các gia đình tiếp cận ứng dụng công nghệ số vào sinh hoạt hàng ngày một cách hiệu quả và an toàn, hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ số trong đời sống như thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin trên nền tảng số và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ tặng mỗi hội viên một giỏ sách đi chợ với thông điệp nói không với túi ni lông, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
2: Tối ngày 16 tháng 5, đoàn dân công quân khu 9 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cho cán bộ chiến sĩ tại tiểu đoàn 207, trung đoàn 893, hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
0: Với chủ đề Niềm tin và khát vọng, nội dung chương trình ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của quân đội, lực lượng vũ trang quân khu 9, tinh thần chủ động xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tiết mục được các nghệ sĩ đoàn dân công quân khu 9 thể hiện bằng tất cả tình cảm, tài năng, gửi đến khán giả một thông điệp nhân văn và đầy ý nghĩa cao cả về tình yêu quê hương đất nước và những cống hiến của những người lính trẻ. Đêm diễn đã thu hút được đông đảo cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 207 đến xem cổ vũ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, quân đội và lực lượng vũ trang quân khu cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Qua đó góp phần phát huy giá trị thẩm mỹ, văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm và vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
3: Hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, ngày 17 tháng 5, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Phú Tân tổ chức khai mạc giải võ cổ truyền mở rộng lần thứ nhất năm 2026. Giải đấu thu hút 110 vận động viên đến từ 12 đơn vị câu lạc bộ võ thuật trong và ngoài xã Phú Tân, tham gia thi đấu ở nội dung đối kháng cá nhân nam nữ theo thể thức loại trực tiếp, chia thành hai nhóm tuổi, từ 12 đến 14 tuổi và từ 15 đến 20 tuổi. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi hấp dẫn với tinh thần thi đấu đoàn kết trung thực và thượng võ. Nhiều vận động viên đã thể hiện kỹ thuật tốt, bản lĩnh thi đấu tự tin cống hiến cho khán giả những màn tranh tài đẹp mắt. Thông qua giải đấu nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các thanh thiếu niên yêu thích võ cổ truyền, đồng thời góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa võ thuật dân tộc, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao tại địa phương ngày càng phát triển. Tại giải thi đấu cờ tướng phường Vĩnh Thông năm 2026 do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phối hợp Hội Cựu Chiến binh và Đoàn phường Vĩnh Thông tổ chức, 22 kỳ thủ đến từ các đơn vị trường học, chi hội cựu chiến binh khu phố trên địa bàn phường tham gia thi đấu 5 chán theo hệ thủy sĩ để tính điểm xếp hạng. Qua một buổi tranh tài sôi nổi, kết quả giải nhất đồng đội thuộc về chi hội cựu chiến binh khu phố Mỹ Bình, chi hội cựu chiến binh khu phố 6 giành giải nhì và đơn vị công an phường Vĩnh Thông giành giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải nhất nhì ba cho các kỳ thủ xuất sắc nhất.
1: Tiếp theo chương trình An Giang ngày mới sáng nay, Cà Mau phát động xây 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
2: Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cảnh báo cháy nổ xe mùa nắng nóng.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động đóng góp xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
3: Tại chương trình, các cơ quan ban ngành tỉnh Cà Mau cùng các doanh nghiệp mạnh thường quân đã trao bản tượng trưng hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo do hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 14 tỷ đồng. Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, tỉnh vẫn còn trên 3.000 hộ nghèo, hơn 7.000 hộ cận nghèo và nhiều hộ khó khăn cần được hỗ trợ để cải thiện điều kiện sinh sống. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau kêu gọi sự chung tay của cộng đồng cùng hành động theo tinh thần lá lành đùm lá rách, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn mà còn tạo nền tảng để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
2: Thưa quý vị, nhiều khu dân cư, trường học và tuyến giao thông tại Cao Bằng bị ngập sâu sau trận mưa lớn cục bộ tối ngày 16 tháng 5. Lực lượng chức năng đã huy động nhân lực hỗ trợ người dân sơ tán và bảo đảm an toàn.
3: Tối ngày 16 tháng 5, trên địa bàn xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy và một số khu vực lân cận của tỉnh Cao Bằng đã xảy ra mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn, gây ngập úng nhiều khu dân cư, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông, trường học và đời sống nhân dân. Cụ thể, 183 nhà dân tại xã Lý Quốc, trường mầm non và trường tiểu học Minh Long bị ngập nước từ 0,5m đến 1,5m. Mặc dù không có thiệt hại về người, tuy nhiên trận mưa lớn kéo dài hơn 4 giờ đã khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây công nghiệp bị ngập úng. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206 bị sạt lở, giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt, một chiếc xe khách 24 chỗ ngồi bị lũ cuốn trôi, gây hư hỏng nặng khi đi qua hang Ngườm Bang. Rất may lúc này hành khách đã kịp thời sơ tán. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công điện chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản, nhu yếu phẩm và khắc phục hậu quả.
2: Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5, trạm radar 615, trung đoàn 551, vùng 5 Hải quân tiếp nhận sơ cứu một người dân bị thương khi đang lao động trên biển.
3: Ngư dân được hỗ trợ là anh Đặng Ngọc Phụng, sinh năm 1990, trú tại ấp Phước Lộc, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh, làm nghề nuôi cá lồng bè tại đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau. Thời điểm được đưa đến trạm, anh Phụng bị rách mu bàn chân phải, chảy nhiều máu. Ngay sau khi tiếp nhận, quân y đơn vị đã nhanh chóng vệ sinh vết thương, khâu 6 mũi và băng bó cho bệnh nhân. Sau sơ cứu, ngư dân được cấp thuốc và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Đến 11 giờ 20 phút cùng ngày, ngư dân được đưa trở lại lồng bè, tiếp tục theo dõi điều trị.
1: Thưa quý vị, ngày 16 tháng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đối với Vũ Thị Hương, sinh năm 1971, cư trú tổ 5, ấp Rạch Dược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
3: Quá trình điều tra xác định Vũ Thị Hương là giáo viên đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại tố cáo, gửi đơn khiếu nại tố cáo đến nhiều cơ quan ở trung ương và địa phương, mặc dù các đơn khiếu nại tố cáo không liên quan đến Hương. Tuy đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định pháp luật, nhưng Hương vẫn không đồng tình mà yêu cầu các cơ quan phải xử lý theo ý của Hương. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Hương tiếp tục khiếu nại tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, đả kích, xúc phạm các tổ chức cá nhân, làm suy giảm uy tín của nhiều cơ quan tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo

0: người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại tố cáo đúng quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xác minh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, mới đây một vụ quả quạng nghiêm trọng đã xảy ra tại phố Hoàng Kiếm, Hà Nội. Một chiếc xe buýt đang lưu thông hướng về Bà Triệu thì bất ngờ bốc khói dữ dội từ phía đuôi xe. Đây là một trong nhiều vụ quả quạng liên quan tới phương tiện ô tô xảy ra tại mùa nắng nóng năm nay.
0: Trước đó, vào trưa ngày 12 tháng 5, một chiếc xe khách 29 chỗ đang di chuyển trên cầu Thăng Long cũng bất ngờ phát quả từ khoang máy giữa cái nắng như thiêu như đốt. Vào các ngày 9 tháng 5 và 13 tháng 4 trước đó, một xe tải trên đường Vành Đai 3 và một xe buýt điện tại Gia Lâm cũng gặp sự cố cháy tương tự. Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, hiện tượng cháy ô tô, xe máy có thể xảy ra với cả xe cũ lẫn xe mới. Khi xe vừa khởi động, đang di chuyển, xe dừng lại hoặc đang đổ tại nơi công cộng trong nhà, các chuyên gia đăng kiểm nhận định thời tiết nắng nóng hiện nay là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy nổ này. Để bảo đảm an toàn, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khuyến cáo người dân và các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp. Đối với người sử dụng phương tiện, không tự ý lắp đặt thêm các thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ, còi, đèn. Nếu lắp thêm phải bảo đảm an toàn, không gây quá tải, tuân thủ quy trình vận hành, bảo dưỡng định kỳ tại các cơ sở uy tín. Dấu hiệu bất thường, khi xe khó nổ máy, có hơi xăng, tiếng kêu lạ, nhiệt độ máy cao hoặc mùi khét, cần chủ động kiểm tra và khắc phục kịp thời. Khi đổ xe, tắt khóa điện, đóng khóa xăng nếu có, để xe xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và không để các chất dễ bắt cháy trong xe. Chủ phương tiện từ 4 chỗ trở lên cần tự trang bị bình chữa cháy phù hợp. Đối với đơn vị sản xuất, sửa chữa, các cơ sở sản xuất lắp ráp cần nâng cao chất lượng chi tiết sản phẩm. Các đại lý cửa hàng cần nâng cao chất lượng dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng. Đối với các bãi trong giữ xe, tòa nhà phải trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Chủ tòa nhà có hầm, gara giữ xe phải lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo quy định. Kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy nổ: bình tĩnh xử lý, tắt khóa điện, đổ xe vào lề đường xa nơi tập trung người và chất dễ cháy, sơ tán và chữa cháy, tìm mọi cách đưa người thoát khỏi xe nhanh chóng, khóa ngay bình xăng nếu có thể, dùng bình chữa cháy, cát hoặc nước để dập lửa, đồng thời hô hoán mọi người hỗ trợ. Báo tin khẩn cấp, gọi ngay cho cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số 114 hoặc công an chính quyền địa phương nơi gần nhất.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề bảo vệ rừng, chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng chi cục kiểm lâm tỉnh An Giang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình thời tiết khô hạn, nguồn nước trong rừng cạn kiệt, dự báo cháy rừng ở nhiều khu vực luôn ở cấp nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa có công văn số 1548 yêu cầu các đơn vị chủ rừng, Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu có rừng tăng cường các giải pháp bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.
1: Thời gian qua, công tác phòng cháy và chữa cháy rừng ở tỉnh An Giang được thực hiện theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật có liên quan. Quá trình thực hiện nhận được nhiều sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các ngành và chính quyền địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng và các đơn vị chủ rừng tăng cường tích cực thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, tình hình vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp và số vụ cháy rừng từ đầu năm đến nay có chuyển biến tích cực, giảm dần so với các năm trước. Tuy nhiên, hiện nay tình hình thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài, nguồn nước trong rừng cạn kiệt, cấp dự báo cấp cháy rừng luôn ở cấp 4 đến cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, khả năng cháy lan trên diện rộng rất lớn. Trước tình hình trên, để đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành cấp tỉnh có liên quan, các đơn vị chủ rừng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu có rừng tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Ủy ban Nhân dân xã phường đặc khu có rừng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tuyệt đối không chủ quan lơ là.

0: mất cảnh giác, nhất là trong thời kỳ cao điểm về nắng nóng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở, bố trí lực lượng, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động dự báo cảnh báo cháy rừng tại địa phương, có phương án kế hoạch di dời người dân, tài sản của nhân dân, nhà nước và doanh nghiệp ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng khi có cháy rừng xảy ra, có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối và có chính sách phù hợp hiệu quả cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra đôn đốc kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì, xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng, các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật hoang dã trong rừng. Phân công lực lượng ứng trực 24 giờ mỗi ngày, bố trí phương tiện, dụng cụ sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng, thường xuyên theo dõi thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ nắng nóng, nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng. Thông tin báo cáo ngay khi xảy ra cháy rừng về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh để chỉ đạo và huy động lực lượng phương tiện ứng cứu kịp thời. Các đơn vị chủ rừng xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan đơn vị và địa phương, huy động lực lượng phương tiện phối hợp tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo hiệu quả an toàn, bảo đảm thiết bị bảo hộ lao động, công tác hậu cần, lương thực thực phẩm, nước uống, vật tư y tế phục vụ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng, chủ động nắm bắt thông tin dự báo cảnh báo cháy rừng, tổ chức tuần tra kiểm tra xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, các khu vực thường xuyên xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cung cấp thông tin kịp thời tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng trên diện tích rừng được giao quản lý. Phân công lực lượng ứng trực 24 giờ mỗi ngày trong suốt mùa khô, bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, phối hợp cơ quan chức năng điều tra xác định nguyên nhân đối tượng thực hiện hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, đốt rừng, sử dụng lửa bất cẩn gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn lơ là, thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng thì người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh An Giang chỉ đạo công an cơ sở sẵn sàng phối hợp lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy rừng đối với các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, điều tra xác minh nguyên nhân cháy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng và đấu tranh ngăn chặn xử lý các tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị và phương tiện cần thiết để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chủ động phối hợp hỗ trợ lực lượng, trang thiết bị, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu hoặc tình trạng nguy cấp. Các sở ban ngành khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành có liên quan, các đơn vị chủ rừng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu có rừng, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của công văn này. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc và định kỳ đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.
1: Thưa quý vị, mùa khô năm 2026 tại tỉnh An Giang được dự báo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng khi thời tiết diễn biến bất thường, mưa trái mùa xen kẽ nắng nóng kéo dài. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người dân đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
0: Ngay từ đầu mùa khô, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những diễn biến phức tạp. Những cơn mưa trái mùa xuất hiện trong tháng 3, tưởng chừng giúp giảm nguy cơ cháy rừng, nhưng thực tế đã để lại hệ lụy khi làm gia tăng lớp thực bì dưới tán rừng. Sau mưa, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến mực nước trong rừng sụt giảm nhanh, nhiều khu vực khô kiệt tạo điều kiện cho cháy rừng dễ bùng phát. Tổng diện tích rừng đang quản lý của hạt kiểm lâm khu vực 6 là 14.755 ha, phân bố trên địa bàn 7 xã gồm An Minh, Tây Yên, Tân Thạnh, Đông Thái, Dân Khánh, Đông Hưng và U Minh Thượng. Trong đó hiện có khoảng 3.000 ha đang ở mức nguy cơ cháy cao, tập trung tại các tiểu khu 32, 33 và 34. Đây là những khu vực có lớp thực bì dày và mực nước xuống thấp. Năm nay thời tiết có những yếu tố bất lợi nhiều hơn, mưa trái mùa làm cành lá cây rơi xuống tạo lớp thực bì dày, sau đó nắng nóng kéo dài khiến rừng khô rất nhanh, nguy cơ cháy rừng là rất cao. Trước thực tế đó, lực lượng kiểm lâm đã chủ động tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm. Từ đầu năm đến nay, hạt kiểm lâm khu vực 6 đã phối hợp với các đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương tổ chức 37 cuộc tuần tra kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời thực hiện 6 cuộc kiểm tra về phòng cháy chữa cháy rừng tại các đơn vị chủ rừng nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được đặc biệt chú trọng. Hạt Kiểm Lâm khu vực 6 phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, trường học và các đơn vị liên quan tổ chức 7 cuộc

0: tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng với hơn 3.123 lượt người tham dự. Cùng với đó là một cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng quy mô 64 lực lượng và việc ký 76 bản cam kết với các hộ dân sống ven rừng. Hệ thống chỉ huy và lực lượng tại chỗ tiếp tục được kiện toàn. Các địa phương thành lập củng cố 3 ban chỉ đạo, 27 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở với 354 lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.
1: Qua kiểm tra phối hợp cùng với đoàn đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy mùa khô năm 2026 thì thấy các cái tổ chức nhận khoán rừng như là chủ rừng thì cũng thực hiện khá tốt về cái công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là chú trọng về cái phương châm bốn tại chỗ. Hiện nay thì trên địa bàn xã An Minh với xã Giang Khánh thì cấp cháy rừng nơi là cấp 3. Hiện nay các khu rừng nước nó cũng đang giảm cũng nhanh, thì các chủ rừng cũng là tập trung thực hiện tốt cái 4% tại chỗ về các cái phát dọn kênh mương để thực hiện tốt cái việc đi lại, thực hiện cái công tác tuyên truyền thì cũng tuyên truyền đến với người dân xung quanh gian rừng và trong rừng thì thực hiện tốt các cái biện pháp phòng cháy chữa cháy, không có đốt đồng đốt bờ cặp ven rừng, không có là bắt âm trong rừng như gác kèo âm sẽ bắt âm vào mùa khô, các kèo âm xuống trong cái cấp cháy rừng nó nâng lên đến cấp 3.
0: Không chỉ lực lượng chức năng, các doanh nghiệp và người dân cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ rừng. Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Kiên Giang hiện quản lý gần 3.900 hectare rừng sản xuất ở xã An Minh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng cháy chữa cháy. Doanh nghiệp bố trí các chốt canh gác, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, trang bị đầy đủ máy bơm, bộ đàm, ống dẫn nước, đồng thời thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức diễn tập, tập huấn để nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố.
2: Công ty gỗ MDF Kiên Giang thì vào mùa khô á, thì về phía công ty có thành lập cái ban chỉ đạo của công ty cho cái khu rừng của tỉnh mình, thì trong đó nó có tất cả tổng số ở đây là 79 lực lượng, trong đó 7 lực lượng chuyên nghiệp và 72 lực lượng coi như là bán chuyên trách. Thì tới cái thời điểm mà đến cao điểm có cấp cháy chẳng hạn như cấp 3 hoặc 4, cấp nguy hiểm hoặc cấp cực kỳ nguy hiểm, thì ở tổng cái tổng diện tích 1.373 này là bố trí cho 5 cái chốt. Thì mỗi một cái lực lượng chẳng hạn như ở tổ 1, cái chốt 1 á là có một anh em trực và cộng với lại 28 hợp đồng cùng trực phân chia theo ngày. Cái chốt 2 á thì cũng một anh em của ở trong bảo vệ trực và cộng với lại 26 anh em. Và chốt 3 thì 28 anh em, còn chốt 4 thì 16 anh em là trực tại ở văn phòng này. Thì tất cả các những trang thiết bị như anh đã biết nó đã cũng có sẵn, còn lại thì đài quan sát là sẽ sửa chữa, còn công ty trang bị cho tại cái rừng An Ninh này thì tổng số là nó 7 máy. Trong đó nó hai cái máy 6 ngựa 5, hai cái máy 9 ngựa, 9 HP và một cái máy 11 ngựa và cái máy 13 ngựa. Đây là cái phương tiện dùng để chữa cháy, còn máy vỏ thì 9 cái, trong đó thì 8 cái coi như là dùng máy chạy 9 ngựa, còn lại một cái thì máy 3T là dùng để chở các đoàn hoặc các anh em đi tới đi lui, hoặc là có sự cố xảy ra thì để vận chuyển. Còn cái công tác đó thì khi mà cái mùa mà đến cái mùa mà vô cái có cấp cháy á, thì tất cả máy chữa cháy, dây, xăng thực hiện theo cái nguyên tắc là coi như là phương châm bốn tại chỗ đó, trong chuyển xuống vỏ đưa cho tất cả các chốt hết, điều chuyển rồi đó là máy nè, vỏ nè, rồi dây nè, rồi xăng nè, mì gói nè, nước nè, lăn phun kèm theo đầy đủ, và sẽ túc trực ở dưới để dưới vỏ luôn cho các chốt, rồi nếu có sự cố xảy ra thì nó sẽ cơ động hơn.
0: Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó tập trung kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại các đơn vị chủ rừng, hướng dẫn xây dựng và triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng, xác định khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao để bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp. Ngành kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng và tổ chức trực 24/24 giờ khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp 3 trở lên. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về phòng cháy chữa cháy rừng được đẩy mạnh. Các địa phương tăng cường kiểm tra hướng dẫn người dân trong việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là đốt nương làm rẫy hoặc xử lý thực bị có nguy cơ gây cháy. Các đơn vị chủ rừng rà soát khu vực có nguy cơ cháy cao, chủ động thực hiện biện pháp giảm vật liệu cháy, nạo vét kênh mương, hồ chứa phục vụ